0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Pokračujeme v tej časti o naplnení v Kristovi. A ak si pamätáte, tak v tom 10. až 15. verši bolo niekoľko takých častí k tomu naplneniu. A prvé z nich bolo o očistení. Očistení od hriechu. Takže dnes budeme hovoriť o tom očistení v 11. verši. No ale ako zvykneme, si dáme najskôr nejaké otázky. Keďže očistenie od špiny, myslím si, že je dôležité, aby sme sa sami spýtali seba, aký druh fyzickej špiny je ti najnepríjemnejší. No, tak si predstavte fyzické špiny. Nebudeme to tu menovať, lebo to niekedy môže byť naozaj niečo také, proste až nemenovateľné. Ale myslím si, že keď chceme hovoriť o hriechu ako nečistote, ako špine, tak je veľmi dôležitá tento zážitok špiny fyzicky. Pretože z toho paralela prechádza na zážitok z hriechu. Takže keď to chceme prežiť, tak ako Biblia chce, aby sme vnímali hriech, tak je dôležité, aby sme si odpovedali na to. Máte? Viete si predstaviť, akej špiny sa najrýchlejšie chcete zbaviť? Ktoré hriechy ti pripomínajú nepríjemný zážitok spojený s fyzickou špinou? Takže viete, ako je to byť špinavý, alebo dotyk špiny, alebo vidieť niekoho špinavého, ja neviem, fyzicky. A teraz, či máte nejakú paralelu vo svojom zážitku, vo svojej spomienke, kde nejaký hriech vám dal taký pocit špiny. Ako niektorí ľudia, keď prejdú nejakou skúsenosťou, a nemusí to byť ich hriech, môže to byť hriech niekoho iného, tak majú až fyzický pocit špiny na sebe. A je to dotyk hriechu. To niečo, čo je skazenosť voči Bohu. Podobá sa u teba odpustenie hriechov, teda zážitok odpustenia hriechov, na pocit z fyzického umytia špiny? Takže keď sme prežili odpustenie od Boha, či to nemusí byť áno odpoveď, ja neviem, či máte na to odpoveď áno, alebo nie, ale chcel by som toto pripomenúť, že to môže tak byť. Takže je to ako keď sa osprchujete po poriadne spotenom dni, zlepkavenom, keď ste zapáchate z niečoho. Keď sme boli na vojenčine, týždeň sme sa neumývali, lebo sme boli niekde na cvičení, všetko na nás zapáchalo. Ne? Poznáte to? Niektorí vojaci bývali. Sme prišli do kasárny a zrazu kasárny boli najzlepšie miesto, lebo tam boli sprchy. Takže no, to je možno jeden možný zážitok. Poznáte to? Niektorí

0: normálne, ak to takto spovedať, to boli vyše storoční ľudia. No a v tých zákopoch to tam bolo hrozné. Ší, blato, niečo príšerné. Takže špina môže byť rôzna. Dobre, takže poďme ďalej. Prečítame Kolosanom 2, 10 až 15, aby sme zase mali súvis. Budeme sa venovať dnes tomu 11. veršu, ale zase súvis o naplnení v Kristovi. Takže v ňom, teda v Kristovi, ste aj vy naplnení. On je hlavou každého kniežatstva a mocnosti. V ňom ste boli obrezaní obriezkou, urobenou nie rukou, ale Kristovou obriezkou, vyzlečením hriešného tela. Toto je to očistenie, obriezka a vyzlečenie hriešného tela. S ním ste boli pochovaní v krste a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Aj vás, čo ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela, oživil s ním a odpustil nám všetky hriechy. Zotrel dlžobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám a odstránil ho tým, že ho pribil na kríž. Odzbrojil kniežatstvo a mocnosti, verejne ich predviedol a v ňom triumfoval nad nimi. To v ňom je teraz v kríži, aj v tom, že zomrel na kríži. Tak to máme tie tri veci, obriezka, očistenie od hriešného tela, tom skrz, skriesenie a mocnosť, víťazstvo nad mocnosťami. Takže pozrieme sa na grécky text. Tentokrát chvíľu pri ňom ostaneme, nie preto, že vám budem tu učiť grécke písmenka, ale tu je jeden zaujímavý výraz. Ja si myslím, že toľko grécke abecedy aj poznáte, nie? Sigma, omega, mi, alfa, tau, omikron, nie? To viete z toho z fyziky, alebo z matematiky, z fyziky hlavne. Somatos, to je sarkos. Toto je zaujímavé, lebo toto je výrok, ktorý sa nedá preložiť. Preto to tu zostávam, lebo doslovne to znamená telo mesa, telo hriešného tela. Som je telo, aj sarkos je telo. Ale my to nevieme preložiť, lebo my nemáme dve slova alebo dva výrazy na telo. Hej, takže gréčina používa jeden výraz soma na telo ako organizmus, ako to, čo je Bohom stvorené ako dobré. Boh videl, že to bolo dobré. A to druhé, sarkos, sarx, to je telo ako hriešný princíp, ako telo, ktoré nám poskytuje, ak to tak môžem povedať, zlé žiadosti, zvádza nás a robí nám problémy. No, takže to, ten sarx, to druhé, je hriešné telo a tam sa to preložilo ako, že hriešného tela. Lenže tam nie je prívlastok, hej, že hriešné telo, tam sú dve slová. Takže telo ako organizmus, tela ako hriechu. Takže preto som sa pri tom pristavil, aby sme trošku videli, že ako to tam funguje. Takže somatos je sarkos. No a tu máme preklad, to isté do slovenčiny, v ňom ste boli obrezaní obriezkou urobenou nie rukou, ale vyzlečením hriešného tela obriezkou Kristovou. Takže, ako vidíte, to sú dve témy. Obriezka Kristova, teda on a jeho metaforický obriezka Kristova. A teraz budeme hovoriť niečo o tej obriezke, ktorá nie je rukou urobená, ale je to vyzlečenie hriešného tela. Hej, ja som to nazval očistenie. Preto, ako budeme vidieť, obriezka vlastne hovorí o očisťovaní. No, budeme mať trošku možno problém, lebo v našej kultúre hovoriť o pohlavných orgánoch a o operáciách na pohlavnom orgáne je nie až také bežné. Počul už niekto z vás kázeň o obriezke?
1: Nie.
0: Nikto? No, vidíte, takže. Pri novom Biblii je to dosť závažná téma, takže ja som si aj myslel, že to tak bude. Takže ja sa do toho pustím a dúfam, že dosť decentne cez to prejdeme, aby sme sa necítili, že o čom to je. Ale ak tomu chceme rozumieť, tak dačo by sme o tom mali vedieť. Takže rozumieme tomu. Hej? Takže tu sú také dve témy a teraz pozrieme sa krátko na zase analýzu, čo je veľmi jednoduchá dnes, obriezka v Kristovi alebo skrze Krista. Hej, teda, samozrejme ide o metaforu, hej, metafora prenesený význam, pretože celé to, ako ste videli v kontexte, je o ukrižovaní a o smrti pána Ježiša za nás. A táto jeho smrť na kríži má na nás taký vplyv, že je to duchovná, chcete, to tam nie je napísané, ale neviem,

0: to inak nazvať, vnútorná obriezka. Ne? Takže prostriedok je identifikácia s Kristom, lebo my sme v ňom, on je v nás, teda to stotoženie viery, hej? Tak mu to by mohlo byť aj viera Ježiša Krista. Hej? Len tá identifikácia je silnejšie slovo, stotoženie. Hej? Vo viere sa s ním stotožňujeme, lebo tá viera pôsobí skrze lásku. Niekedy viera môže byť taká chladná viera, hej? Že proste mám vieru, ale ide len o nejaké poznanie. Ale tu ide o vieru, ktorá je odovzdaná, totálne zasvetená. Aj preto je tam doslova identifikácia. Je to súzie slovo, ale ide o stotoženie. Takže prostriedkom tej obriezky je stotoženie a jej charakteristika, opis je, že nie je rukou vykonaná, teda nejde o nejaký obraz, o nejakú fyzickú vec, ale ide o vyzlečenie hriešného tela. A toto hriešné telo, to je to, čo som tam v tej gréčtine sa snažil trošku ako ukázať, že teda ide o telo hriešného tela, čo je zaujímavý výraz. Hádam ešte k tomu prídeme, ale teraz povieme ďalej. Takže povieme si niečo o dimenziách hriechu. Lebo chceme hovoriť o očistení a keď chceme hovoriť o očistení od hriechu, tak je dobre sa pozrieť na hriech, čo to vlastne hriech môže byť. Samozrejme, hriech je veľmi, veľmi široká téma a nemyslím si, že toto, čo teraz poviem, je vyčerpávajúce. Dobre? Len preto chcem o tom hovoriť, aby sme si uvedomili, že to naplnenie, lebo hovoríme o plnosti života, ale preto tú plnosť života potrebujeme negatívnu činnosť najskôr. Keď chcete naplniť život v Kristovi, tak najskôr potrebujete niečo odstrániť. To je veľmi dôležité. Toto my by sme rádi preskočili. Aspoň ja sa musím priznať, ja teraz neviem, či môžem za vás hovoriť, ale zdá sa mi, že je to bežný ľudský problém. Že keď chceme naplnenie, tak by sme si radi podržali aj niečo, čo máme, čo nám doteraz robí radosť, ale zároveň mať aj naplnenie v Kristovi. Hej? Taký typický prípad je bohatý mládenec. Hej? Tak on chcel ísť za Ježišom aj chcel by bol mať plný život v Kristovi. Súhlasíte? Nevedel presne, o čo ide. On sa písal, že tak večný život. Ale dačo mu chýbal? No a Ježiš povedal, dobre, tak hej? Ale buď to, alebo to. Hej? No nejde to aj to, aj to. Hej? No a myslím si, že toto je niečo, čo aj tu sa dá vidieť, že Pavel hovorí o naplnení v Kristovi, ale skôr ako k tomu dôjde, že čo to znamená byť v ňom naplnený, tak hovorí, on nás niečo zbavil. A všimnite, že z toho, čo on nás zbavil, je celé telo. Hej? No, my by sme skôr povedali, že čo mi zostane, keď už nebudem mať telo. Hej? Mňa dosť, musím povedať, neviem, či provokuje, alebo ten výrok pána Ježiša, ktorý povedal, že nebojte sa tých, ktorí zazijajú telo a potom už nemajú čo urobiť. Tak. Ja neviem, ako sa vy na to pozerať. No to je len telo, či zabije, hej? Ale ja si už nemôžem urobiť. No dobre, ďakujem. Už keď mám po tele, tak... Hej? Proste tak sme niekedy stotožnení s tým telom. Ak nie ste, slávte pána, ja vám hovorím, ako to mne dáme a pôsobí. Proste telo je niečo tak nám blízke a možno preto tam hovorí obidve slova, že je to telo hriešného tela, že my ako keby sme cítili aj to hriešné telo ako niečo, čo je nám veľmi blízke. Pretože tie hriechy, ktoré sú v tých žiadostiach, sú často nie veľké hriechy a často nám napĺňajú život. A keď nám Boh ukáže, že počkaj, ale v tom je niečo nie v poriadku, tak vznikne veľký húriam k nás. Nezistili ste to? Keď pán Boh ukáže, že počkaj, ale toto, čo ty považuješ za čisté, to ja vidím ako špinu. Hej? A mnohí sa otočia a idú preč. Hej? A ja sa modlím, pane, keď mi ukážeš také veci v mojom živote, aby som sa neodvrátil. Aby som sa neurazil, že tak toto je pre mňa najpríjemnejšia vec na svete a ty mne to chceš zobrať? Kde sme? No, takže toto je vážna vec a preto je dobre sa pozrieť na tie dimenzie hriechu, čo to všetko obsahuje. Tá prvá dimenzia, nehovorím za všetky, hej? To je niekoľko, ktoré som vybral podľa niektorých hebrejských slov a nebudem vás to zaťažovať hebrejčinou, ale ak mi dôverujete, tak si môžete pozrieť potom ešte do Biblie. Tak v prvom rade hriech znamená minúť cieľ. V knihe Sudcov 20:16 tam je napísané, že tam boli muži, bojovníci, ktorí hádzali kameňmi a že neminuli cieľ. Tak presne boli vytrénovaní, že neminuli cieľ. A to minúť cieľ je to isté slovo ako hrešiť. Takže v prvom rade hriech, to, že máme hriešne žiadosti, hriešne telo, že sme hriešni, znamená, že sme niečoho neschopní. Že sme proste nešikovní. Lebo hrešiť znamená netrafiť. Chcete niečo dobre urobiť, ale nepodarí sa. Proste neschopnosť. Takže nejde v tomto prípade ani o zlomyselnosť, ani o vzburu, ani o skazenosť. Ide o to, že sme nešiky. Hej. Ako malé dieťa, ktoré ešte nemá vyvinuté schopnosti a rozleje, rozbije, zakopne, bacne a tak ďalej. Znervoznili vás niekedy také deti? Však vedia, to nás je znervozne. Hej. A teraz pán sa pozerá na takéto nešikovné deti a to sme my. Môže, nie je veľmi príjemný obraz o nás samých, ale je dobre si uvedomiť, že hriech je aj nešikovnosť alebo neschopnosť. Ďalšia dimenzia hriechu je prestúpenie. To už je vážnejšie. Vzbúriť sa. Ezechiel 2:3, tam hovorí o tom, že sa vzbúrili a tá vzbúra bola hriech. Toto je už oveľa horšie, pretože toto znamená, že viete, čo Boh chce, ale schválne robíte proti tomu. Prestúpenie, prekročenie. Hej. Viem, že tu je hranica, že toto je zakázané, alebo Boh to nemá rád, ale mne sa to tak páči, alebo ja sa chcem presadiť, tak to aj za to urobím. Takže vzbúrenie alebo prestúpenie. Z toho vyplýva skázenosť. Keď niekto hreší, tak sa dostane do situácie, keď už prestane vnímať, čo je dobré. Silnejšie slovo na skázenosť je perverznosť. Ľudia niekedy sa už potom tak naučia hrešiť, že sa im to zdá príjemné, ale to, čo nie je hriešné, v podstate ani nie je zaujímavé. Že normálne veci, normálneho života sa nevedia tešiť. Nevedia sa tešiť z normálnej prírody, z normálneho jedla, z normálneho sexu, z normálneho rozhovoru. To sa musí buď hrešiť, alebo musí sa piť, alebo sa musí s cudzím ležať, alebo sa musí v nejakom homosexuálnom vzťahu byť, alebo proste niečo, čo vzrušuje, lebo je to inak, ako sme stvorení. Ne? Takže to je niečo, čo je skazenosť a táto skazenosť, toto slovo Izajašovi 17.1 je, tam je naznačené toto slovo, akože išlo o zhrúcaniny. Tým istým slovom, ktorým sa označuje takáto skazenosť, je tam použité na zhrúcaniny. Ne? Takže môžeme metaforicky povedať, že taký človek je zhrúcanin. Ne? On si myslí, že ja neviem, že aký je zaujímavý, no ale ja si taký zaujímavý ako zrúcaniny hradov po Slovensku, hej, tak môže to byť veľmi zaujímavé, to sa tam na to ísť pozrieť, ale asi by ste tam nechceli bývať. Hej, také zrúcaniny. Takže to je ďalšia. No a z tohto všetkého vyplýva nečistota hriechu. Keď Dávid zhrešil podľa 51. žalmu, tak v 4. verši sa modlí očisť ma od hriechu. Očisť je daj preč špinu. Daj preč špinu z toho. Hej. Ten zážitok špiny, myslím, je dôležitý pri tomto, lebo ak chceme sa modliť o očistenie, tak musíme vedieť, že čo to asi tá špina v našom živote je. Dobre? Takže to je... Teraz sa pozrieme na hriech ako nečistotu. Hej. Tak v starom zákone je veľa rituálnych nečistot. Rituálna nečistota znamená, že ide o znečistenie, kde strácate prístup do svätyne alebo k svätým veciam. Takže napríklad, ak bol niekto malomocný, tak bol vyradený zo spoločnosti. Mal kričať pred sebou, teda, aby ľudia sa ho nedotkli, aby boli mimo, že nečistý, nečistý, nečistý, mal kričať. To bolo hrozné. Takže takéto komunity sa potom vytvárali malomocných. Pravdepodobne v starom zákone, v starej zmluve, tie choroby malomocenstva nie sú presne to, čo dnes sa označuje lepro. Že tam išlo o nejaké kožné choroby. A to, čo dnes je ako lepra, je možné, že tam ide nejakú inú diagnózu. Nie sme si istí, že čo to boli za predseda choroby, ale voláme to pozorne malomocenstvo. Ďalej, ak niekto mal telesný výtok, či muž alebo žena, tak vznikala rituálna nečistota. To znamená, že taký človek nemohol k obeti alebo do spoločenstva, alebo keď sa ho niekto dotkol, tak do večera musel sa strániť nejakých nábožných úkonov. Povedali sa, že pán Ježiš a farizej s týmto a tomto diskutovali, hej, že keď idú na prst a kúpujú, tak sa musia špeciálne umývať, lebo tam sa dotkli nečistých vecí. Nešlo o hygienu, išlo o rituálnu nečistotu. Takže telesné výtoky a kontakt s mŕtvolou. Hej, napríklad. No a tých nečistôt bolo oveľa viac. Ja ich tu nebudem ďalej menovať. Keď sa pozriete, povedzme, do Talmudu, no tak celý jeden traktát v Talmude je o nečistotách a očisťovaní. Ako nádoby, či sú čisté, a miestnosti, či sú čisté a tak ďalej. Proste všetko o tom. To bol veľmi, veľmi zložitý problém pre kňazov. No k tomu, samozrejme, od rituálnej nečistoty, k tomu patrilo rituálne očisťovanie, tak pokropenie krvou, no teda Žalm 51.9 je veľmi zaujímavý v tom, že tam robí Dávid pokánie a on žiada pokropenie, ale nie je tam napísané, že je krvou. Je tam napísané, že poďme ďalej, o jedno. Je tam napísané, že očistí ma izopom. Toto je rastlina, ktorú tu vidíte, to som z Wikipédie skopíroval, starý nákres izopu. Neviem, či takto ten izop vyzeral aj vtedy, lebo aj o tom sa dočítate, že asi tá rastlina, ktorú my nazývame izop dnes, asi to nie je presne tá, ktorú používali Židia v starom zákone. No tak znovu sme v akejsi otázke, ja toto neviem zhodnotiť, ale som asi pre nás nie je také dôležité. Len kvôli zaujímavosti, že teda boli tie nejaké vetvičky a Dávid tam nehovorí, že pokrop ma krvou, lebo on sa modlí k Bohu. On nejde ku kňazovi, hej, o očistenie, ale tam už vidíte to, ten náznak, že to očistenie nie je rituálne, ale že ide o nejaké duchovné očistenie. Hej. Že ten Dávid síce žije v starom zákone, kde očisťovanie prebiehalo rituálne, ale on tu hovorí len o izope, lebo ako keby tá krv nestačila krv zviera. Potom mali Židom jasne hovorí, že na krv býkov a varanov a teliat a tak ďalej nám nemôže očistiť riek. Hej. Že to bolo predobraz. Hej. To je tam liste Židom jasne napísané. Takže tu asi je taký odkaz. No a potom je tam aj pokropenie vodou, štvrtá Mojišova 19.18 a tam je tiež spomínaný izop, že izop namočili do vody a tiež frkali. Hej. Všimnite si, že keď pán Ježiš zomrel, tak ho prebodli a vytiekla krv a voda. Hej. Takže to očisťovanie, ktoré prichádza z krvi pána Ježiša, je krvou, čo znamená smrť, a vodou, čo znamená očistenie slovom. Hej, takže je veľmi dôležité vidieť, že áno, pán Ježiš za nás zomrel, ale k tomu patrí aj slovo, ktoré samozrejme potrebujeme veriť a potrebujeme ho konať. Hej. Slovo Božie je nielen o tom, že sa hovorí a teraz ide nám ponad hlavy, alebo rozumiete, jedným komu druhým von, alebo niečo také. Takže to sú dve veci, ktoré sú dôležité. Takže tam je síce nadpis rituálne očisťovanie, ale vidíte, že už prechádzame do očisťovania novozmluvného, pretože to starozmluvné očisťovanie je oveľa zložitejšie a pre nás nie je také podstatné a celé rozumieť. Ako to, aby sme vedeli, že to prechádza na očisťovanie duchovné alebo vnútorné. No a teraz sme pri tej obrieske. Obrieska je údajne, toto píše nejaký historik, ja to neviem celkom zhodnotiť, takže ja teraz citujem nejakého autora, ktorý píše históriu obriesky. Vraj najproblematickejší, teda čo sa týka, že sa o tom hádajú ľudia, chirurgický zákrok v dejinách, a takisto, že je najstarší chirurgický zákrok v dejinách. Tak toto píše nejaký chirurg. Ja som teológ, nie chirurg, takže nie je to ten hodno. Obriezku vykonávajú mnohé národy na svete a to od 17. dňa, teraz židia 8. deň po narodení, hej, to vieme jasne, to budeme ešte vidieť u Abrahama v 17. kapitole Genesis, ale iné národy majú tak, že 17. deň, niektorí v 13. roku, to sú moslimovia, a niektoré kmene až 20-ročných model obrezávajú. Alebo v histórii to obrezávali. Najstarší obraz, ktorý sa vyskytuje v Egypte, asi 2400 pred Kristom, je, že mladí muži stoja a tam ich nejaký kňazi obrezá. Takže keď chcete si to môžete nájsť na internete, nie je to žiadne. Tento dokonca aj operáciu si môžete na internete na film, hej, kde mladého chlapca 13-ročného, lebo moslimovia 13-ročného obrezávajú a môžete vidieť, aké nástroje k tomu používajú a celý ten proces, hej, že ako to funguje. Takže je to veľmi zaujímavé, že nikto nevie, že prečo sa toto deje. My vieme v Biblii, áno, teraz nehovorím o Biblii. Ale zdá sa, že Egypťania toto robili ako taký ten rítus prechodu. Hej, keď chlapci sa stávali mužmi, takže ich obrezávali. Hej. Tam nie je, že koľko ročných, ale proste keď z puberty prechádzal do mužského veku, alebo možno keď prechádzal do puberty, tak ich obrezávali. Dokonca medzi austrálskymi domorodcami existuje v niektorých skupinách obriezka. No a čo je veľmi pre mňa zaujímavé a nedávno ma to hodne prekvapilo, tohto roku, nie pred pár týždňami, ale tohto roku som sa dozvedel, že Američania asi od roku 1900 obrezávali všetkých narodených chlapcov. Tak vedeli ste to? Ak ste to vedeli, tak ja sa ospravedlňujem, že vám nosím drevo do lesa, ale ak ste to nevedeli, tak možno ste tiež tak trochu prekvapení ako ja. Vraj to vyplývalo z toho, že okolo roku, teda s koncom 19. storočia, zistilo sa, že choroby pôsobia baktérie. No, pamätáte, Louis Pasteur a toto. A tým sa zistilo, že v špine je veľa baktérií choroboplodných zárodkov. No a mužská predskoška zachytáva špinu. A samozrejme, že často pôsobí všelijaké zápaly a tak ďalej, takže keď sa chlapca neobrežete, tak mamička sa musí naučiť, ako to pod predskoškou čistiť. Hej? No tak toto vyzerá ako lekárska poradňa, ale je to v Biblii o tom, takže ja dúfam, že to vydržíte, že pri výklade písma sa rozprávajú takéto veci. Ale nemôžeme to obísť, pretože keď hovoríme o obriezke srdca, tak potrebujeme vedieť, čo bolo za to obriezkou tela. Hej, čo sa tam deje. No a deje sa to, že teda hygienicky, samozrejme, rituálne nevieme. Nevieme, prečo Egypťania obrezávali, prečo austrálsky domorodci obrezávali, proste nevieme. Niektorí to proste nevysvetľujú, vyzerá to ako nejaké mystérium, že teda si myslia, že sa to má. Hej. Tam ten autor sa pýta, no dobre, prečo neodredávajú, povedzme, z ucha, hej, tento boltec, hej, toto na konci, že to by rovnako mohlo zmiznúť z tela a nič by sa nedá. No, to môžeme diskutovať, ale jednoducho tam z toho hygienického hľadiska ide o očistenie, hej, že teda, aby sa nezachytala špina. Inak moderné výskumy, a to znovu sa o tom veľa diskutuje prirodzene, ale sa dozviete, že o mnoho percent muži, ktorí sú obrezaní, majú menej náchylnosť na HIV, teda AIDS. Takže existujú výskumy, ktoré tvrdia, že obriezka je ako chirurgický zásah veľmi prospešná. Iní zase úžasne proti tomu bojujú, lebo tvrdia, že sexuálny zážitok pre mužov sa radikálne zníži a že proste to je nefér a tak ďalej. No tak proste môžete študovať a hádať sa, s kým chcete. No, takže toľko k chirurgickému zásahu, končil som. No ale chcel som ukázať, že obriezka súvisí s očistením. Že keď teda Biblia hovorí o obrieske, tak hovorí o nečistote tela. Hej, hovorí o tom, že to naše srdce rovnako zachytáva špinu, ako tá mužská predskôrška zachytáva špinu. Hej. A že proste s tým treba niečo robiť. A my to nevieme odstrániť, ale kríž to dokáže odstrániť. No. A to je to protivné, tak je to veľmi dobré. Pretože to znamená, že naše srdce je také protivné, ako tá mužská hnusná predkoška. Rozumiete, čo chcem povedať? Proste myslím si, že Biblia sa nebaví s nami a je ochotná nám povedať aj veľmi nepríjemné veci o všetkých špinavých veciach. Pekne je to Malachiášovi, kde je o lajnách, že on hodí kňazom do tvári, pretože niekedy sme naozaj tak zadubení, že nám treba zatriasť poriadne. Tak myslím si, že toto splní istý tento zámer, zvlášť v našom postviktoriánskom kresťanstve. Viktoriáni, viete, že boli strašne citlivúčky a nič ste nesmeli o sexe ani spomenúť. To všetko muselo byť len v takých náznakoch. No a my sme si to nie Angličania, Viktoriáni, to boli Angličania, ale niečo sa nám z toho dostalo. Takže to bola obrieska mimo Izrael. Genesis 17. Tam Boh ustanovuje obriesku ako, znamenie zmluvy s Abrahámom. Takže od 9. verša. Hospodin hovoril Abrahámovi, ale aj ty zachovaj moju zmluvu, ty aj tvoje potomstvo po tebe vo všetkých pokoleniach. Toto je moja zmluva medzi mnou a vami a medzi tvojim potomstvom po tebe, ktorú zachováte. Nech je obrezaný každý z vás, kto je mužského pohlavia. Obrežete meso svojej predkošky a bude to znakom zmluvy medzi mnou a vami. Na 8. deň nech je obrezaný každý z vás mužského pohlavia z pokolenia na pokolenie, aj otrok, čo sa ti narodil v dome, aj taký, ktorý bol od cudzinca kúpený za peniaze a ktorý nie je tvojim potomstvom. Obrezaný musí byť aj ten, čo sa narodil v svojom dome, i taký, ktorý bol kúpený za peniaze. Moja zmluva na vašom tele bude zmluvou večnou. Muž, ktorému nebude obrezané meso predkošky, nech je vylúčený zo svojho ľudu. Porušil tvoju zmluvu. Teraz je otázka, či takí ľudia boli popravení, alebo len vylúčení. Hej, niektorí si myslia, že išlo o popravu. Pokiaľ ide o Mojžiša, tak v 4. kapitole 24. verši, to asi všetci poznáte, na ceste počas nočného oddychu Mojžiš sa vracia z Madianska, hej, z Midian, do Egypta. Je ženatý, jeho žena Cipora tam vystupuje. 24. verš. Na ceste počas nočného oddychu sa však naň oberil Hospodin na Mojžiša a chcel ho usmrtiť. Predstavte si. Mojžiš išlo o život. Tu Cipora vzala ostrý kameň, nejaký ako nôž, obrezala predkošku svojho syna a dotkla sa jeho nôh, teda Mojžišových, a povedala: ženichom krvi si mi. Potom ho nechal, lebo povedala: ženichom krvi si pre obriesku. Tak zdá sa, že sa pohádali na tom, že ľutovala toho synčeka, však keď si budeme rezať, robiť mu bolesť, nie, malému dieťaťu. Mamička môže cítiť, nie, dieťaťom, to je chirurgický zásah. Hygienu asi ste tak nepoznali, kto vie, ak to bolo. No a Boh sa nahňal, pretože ten zákaz, alebo príkaz Abrahamovi, Mojžiš nesplnil. A teraz ide vodca Izraela a nemá domácu úlohu spojenú. To by vás dojal, nie? Základnú úlohu, ten patrí do Izraela, to je obrezaný, muzo. Synček nie je obrezaný. Tak čo teda? Vážna vec. Tak ja som tam dal otáznik, lebo asi to bol nejaký problém. No a Mojžišov zákon, Exodus 12:48, to by sme mohli čítať na mnohých miestach, ale tam je tiež toto zopakované. Ak je pri tebe nejaký cudzinec a chcel by pre Hospodina zasvietiť paschu, tak sa musia dať všetci jeho príslušníci obrezať. Len potom sa môže priblížiť a sláviť ju a bude ako domorodec, ale neobrezaný z nej nesmie v nejakom prípade jesť. Ne? Takže účasť na pasche, čo je pre nás baránok Boží, hej, tak vidíte, že ten príkaz bol veľmi vážny. No ale Mojžiš pokračuje tým, že aj v starom zákone už vidí obriezku ako znamenie vnútorného očistenia. Takže pôjdeme ďalej. Hospodin ti obreže srdce, Deuteronomium 36. Potom Hospodin obreže tebe aj tvojmu potomstvu srdce, aby si miloval Pána svojho Boha z celého srdca, z celej duše, aby si mohol žiť. A Deuteronomium 10.16, tam to aj nemám, ale tu. Obrežte si teda predkošku svojho srdca, nezatvrdzujte si šiju. Prorok Jeremiáš 4.4. Obrežte sa Hospodinovi, odstráňte predkošku svojho srdca. Takže vidíte, že toto máme neustále, ak chceme tomu rozumieť, tak by sme mali vedieť, že čo to je. Že ide o očistenie. Tak poďme do nového zákona, do novej zmluvy. A Rímanom 2, 28 až 29 veľmi jasne hovorí, Židom nie je ten, kto je ním navonok, ani obrieskou nie je tá, ktorú vidieť na tele. Hej, tu už je nie rukou urobená, čo sme mali Kolosanom 2, 11, 11 verši, ale Židom je ten, kto je ním vnútri a obrieskou je obrieska srdca v duchu, nie podľa litery a jeho chvála nie je od ľudí, ale od Boha. A Filipským 3, 3 hovorí, že obrezaní sme my, teda aj pohania, samozrejme Pavel je Žid, takže, ale rád do nich aj Filipských, Filipanov. Obrezaní sme my, čo slúžime v Božom duchu a chválime sa Kristovi Ježišovi a nevkladáme nádej do tela. Takže to je niečo o obriezke a očistení z hľadiska starej zmluvy a prechod na vnútorné očistenie. Myslím, že je to úplne presvedčivé, že teda to vnútorné očistenie v novom zákone je obrazom alebo naplnením toho, čo bolo v starom zákone. Keď Pavel hovorí Galatianom, ktorí sa začali obrezávať, lebo si mysleli, že musia toto plniť, tak im hovorí, ak sa budete obrezávať, Kristom vám nič neprospeje. Vlastne to je, tento obrad platí pre Židov, pre teda v zmysle náboženského obrezania. Toto nehovorí o chirurgii, hej, to neznamená, že ak sú Američania obrezaní, lebo to je hygienický zákrok pri malých deťoch, že nie sú, že sú to Židia. Rozumiete, proste to vyžaduje, že to je rituálne spravené v duchu náboženstva, je to dieťa proste židovských rodičov, a nie, že niekto je z akého dôvodu obrezaný a už je Žid. To nestačí. Dobre, takže poďme na to, čo vlastne dnes máme tému. Hej, dosť dlho rozprávame o tom úvode, aby sme sa trošku na to pripravili. Znečistenie vnútra je teda neobrezanosť, nečistota žiadosti. Rímanom 1.24 tam je, že Boh ich vydal, tých ľudí, hriešnikov, v žiadostiach ich srdca do nečistoty. Takže tu chcem ukázať, že tá nečistota srdca, o ktorej chceme hovoriť, pretože už sme ukázali, že obratne to je o tom chirurgickom zákroku, ale tá nečistota srdca je zo žiadostí. Takže srdce ako keby vyrábalo alebo zachytávalo nečistotu tým, že telo má nejaké zlé žiadosti. Efezanom 4.19, tam je tiež o tom písané, že pohania, keď otupeli do bezcitnosti, oddali sa nestudatosti páchať každú nečistotu nenásytnou žiadosťou. Nečistota vyplýva z nenásytných žiadostí. Proste telo, ten sarx, alebo o ktorom sme hovorili, to hriešne telo, má tendenciu k nenásytným, proste k tomu naplneniu, lebo celý princíp je asi v tom, že kto nemá naplnenie v duchu z Boha, tak hľadá naplnenie z niekadiaľ inakadiaľ. No a čo iné má k dispozícii ako, neviem, 5 zmyslov? Vidieť čo najviac, chutiť čo najviac, príjemne sa mať čo najviac, proste, ja neviem, píť alebo drogy alebo niečo, proste tie žiadosti sa snažia naplniť akési túžbu po nekonečne. Každý v nás každom z nás je priepasť, ktorá túži po nekonečne. A keď tam nie je Boh, tak vám zostáva len telo a to telo sa snaží to naplniť žiadosťou. No ale všetci vieme, že žiadosti, to, čo vám dnes je najkrajšie, najvzrušujúcejšie, zajtra zistíte, že už vás to príliš... A neskôr si na to zvyknete. Zažili sme to všetci, ne? Že veci, ktoré nás najskôr prekvapia, neskôr nás menej prekvapia a nakoniec nás nudia. No tak treba niečo viac. Jediný zdroj nevycichajúcej radosti je Duch Svätý. Ten je vždy znovu vám dáva radosť, ako keby ste prvý raz dali. Ale to je Boh. Takže tragédia telesnosti je v tom, že vyžaduje stále nové podnety a vždy znovu a znovu sa strácajú ten ich účinok. Tak preto je tu napísané to, že v tých liste Efezanom, že sa vydali do páchať každú nečistotu nenásytnou žiadosťou. Teda, že to nemá miery. No prameň, pán Ježiš hovorí, že to vychádza z ľudského srdca, lebo znútra ľudského srdca vychádzajú zlé myšlienky, smilstva, krádeže, vraždy, cudzoložstvo, chamtivosť, zlomyselnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka. No a Galatianom 5.19, tam je znovu o skutkoch tela. Zjavné sú skutky tela, ktoré sú cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, nestúdatosť, modloslužba, čarodejstvo, nepriateľstva, zvady, žiarlenia, hnevy, dráždenia, rôznice, sekty, závisť, vraždy, opilstva, hodovania a tomu podobné, čo vám predpovedám, ako som už aj prv povedal, že tí, ktorí robia také veci, nebudú dediť Božie kráľovstvo. Takže tento prameň nečistoty, ak chceme dediť kráľovstvo Božie, sa musí odstrániť. Lebo s tým sa nedá ďalej existovať. Takže preto je tu tá obriezka, že sa musí odstrániť. Obrezať, preč. No a to očisťovanie je odstránením tela hriechu. To je to, čo som hovoril. Soma, to je sarkos, proste telo, ktoré síce je ako organizmus, môžeme ho vnímať ako, že to je niečo dobré, ale jeho podstata je hriech. A toto nás môže nemilo prekvapovať už aj ako veriaci, pretože na jednej strane Ježiš za nás zomrel a je to celé vyriešené. Celé je to odpustené a nemusíme sa trápiť s tým, že či sme už dokonali alebo nejaký, keď veríme v Pána Ježiša. Toto je veľmi dôležité. Odpustenie je v ňom a je hotové. Lenže posvetenie spočíva práve v tomto odstraňovaní. A keď nám to nikto nepovie, alebo keď to nečítame, alebo si to neuvedomíme, že teda Ježiš nás spasil a keby som teraz zomrel, tak to je v poriadku, som s ním. Ale pokiaľ ma tu necháva, tak chce odstraňovať tie moje špiny, na ktoré som si zvykol, pretože najhoršie veci sa odstráňa hneď. Hej, čo viem, ak ste Pána Boha hrešili a ste sa obrátili, tak asi nemôžete na námestí vykrikovať. Hej, hrešim Pána Boha alebo niečo. A ak ste mali ťah mimo manželský alebo čo, tak asi do tej postele už nepojízli, keď ste urobili pokáne. Ale niektoré veci, myšlienky a skryté túžby a sebavedomie a pováha a ja neviem, čo všetko tam je, to nejde tak rýchlo preč. Už ste to vyčili, nie? Protože keby to bolo tak, tak by medzi kresťanmi neboli žiadne problémy. No a budeme sa tváriť, že medzi nami nie sú žiadne problémy? No, takže spýtajte sa mojich príbuzných, že či so mnou nie sú problémy a ja radšej budem preč. No. Tým nechcem to zľahčiť, hej? Len ako, treba si uvedomiť, že áno, ďaká Bohu, že hrubé veci, tak asi nie sme, ako sme boli, ale to neznamená, že už nič netreba robiť. Že už teraz založíme ruky a nič netreba zmeniť. A to, keď sa to odstraňuje, to bolí. Je to ako chirurgický zákon. A keďže sa odstraňuje celé telo, tak sa nám zdá, že je to smrť. No ale je to smrť, lebo Ježiš to stálo žil. Pre to, aby som ja mohol byť zbavený svojich zlých žiadostí, to Pána Ježiša stálo príšernou smrť. Teda prinajmenšom to by nás mohlo motivovať, že to, čo sa odo mňa chce odstrániť, niekoho stálo tak strašne veľa. Že to ani sa nám nechce o tom rozmýšľať často. Ja neviem. Lebo keby to bolo drahé, že za to zaplatil niečím, alebo ja neviem, rozumiete, ale tým, že vlastným životom, tak myslím si, že kresťan by na tom mal hodne, hodne uvažovať, že v ňom sme obrezaní, to znamená, že on svojou bytosťou mi odstraňuje tieto žiadosti a ak sa nejaké neviem zbaviť, tak to znamená, že moja identifikácia s ním nie je úplne ešte v poriadku. Že ešte mám čo robiť na svojej viere a na svojom vzťahu k Pánu Ježišovi, aby som to prehlbil, alebo aby on to u mňa prehlbil. Rozumiete, čo hovorím? Ne? Takže nespochybníme spásu, lebo toto môžeme ísť tak ďaleko, že začneme hovoriť, ak toto si neprežil, tak sa zamyslí nad spásou. To, ak teraz prežili odpustenie, no tak máme spásu. A nekážme spásu so svetenia. Spása nie je so svetenia, spása je z kríža. Ale z toho kríža má vyplývať naša túžba po posvetení. Ak to tam nie je, tak niečo nie je v poriadku. Ne? Takže to by som rád povedal, že áno, je tu krv Pána Ježiša, ktorá nás očistila, ale je tu aj obriezka, o ktorej sa tu hovorí, a tá má odstraňovať tie špíny, ktoré naše žiadosti ešte stále zachytávajú. Cítite to? Ja pozerám televízor a vidím tam nejaké veci, ktoré ma navádzajú na zlé myšlienky. Ako sa to ľahko chytí? Hej? Či nie? Vám nie? Stačí, aby niekto niečo zlé povedal, alebo vidím niečo nečisté a zrazu sa mi to páči. Prečo sa mi to páči? Veď? Mal by som to nenávidieť. Ježiš za to zomrel. A mne sa to páči. Tak co som? Prečo sa mi páči, čo sa Bohu nepáči? To nie je v poriadku. Niekde to nesedí. Takže to znečistenie vnútra, ako myslím, je presvedčivo názorne ako neobrezanosť, že to zachytáva špinu, a vyzlečenie tela hriechu je očistenie. Tak tu Levitikus, teda 3. Mojžišova 8.15, hovorí o tom, že krvou pokropili oltár, ale tým je zde veľa v starom zákone. Takže toto je len jeden príklad z mnohých. Ale Židom 9.22 to zhrňuje veľmi jasne, že skoro všetko sa krvou očistuje podľa zákona a bez vyliatia krvi sa nedeje odpustenie. Všetko sa očistuje krvou, alebo skoro všetko tu hovorí, lebo niečo sa aj vodou očisťovalo, a bez vyliatia krvi nie je odpustenia. Z toho vyplýva, že pre nás obeťou je Kristov kríž. A tam máme zase mnoho miest, ale povedzme Titovi 2.14, ktorý dal sám seba za nás, aby si nás vykúpil od každej nepravosti a očistil sebe ľud zvláštny, horlivý, dobrý skutkov. Teda on sám seba dal, aby nás očistil. A Židom, alebo Hebrejom 1.3, ktorý teda zase o Ježišovi je odbleskom jeho slávy a obrazom jeho podstaty a nesú všetko slovom svojej moci a učiniac si skrze samého seba očistenie od našich hriechov. To je veľmi zaujímavá formulácia, že on si to pre seba urobil. Aj? On si sebe urobil očistenie. Skúste na tom niekedy rozmýšľať. Ja to teraz nejdem rozvádzať, ale tento text Hebrejom 1.3, že Ježiš to robí pre seba, je povedané úžasné. Že on nás chce mať čistých. Ja neviem, myslím si, že všetci máte radi čistotu. Že keď je niekde špina, keď mám jesť na zasvinenom stole, no, tak každý sme inak citlivý. Možno, že ja by som to vnesol, ale sú citlivejšie duše a určite, že Pán nechce mať nečistú cirkev. On to urobil tak, že zomrel zaň. Ďalší prostriedok ako obeť je slovo. Hej. Skutky 15.9, tam je to, čo som už spomínal, že nejde len o krv, ale aj o slovo. Skutky 15.9 hovorí, neurobil nejakého rozdielu medzi nami, očistiac vierou ich srdcia. Teda to Peter hovorí o pohanoch, že Boh neurobil žiadny rozdiel medzi pohanmi a židmi a očistil srdcia pohanov vierou. Hej. Samozrejme, viera predpokladá, že veríte v Božie slovo, a to je Jan 15.3, keď Pán Ježiš hovorí Petrovi, viete, že Peter nechcel, aby mu umyl nohy, pamätajte si na to, ne? A on vraví, že ty mi nebudeš umývať nohy, a on vraví, že ak ťa neumiem, nemáš so mnou podiel a hovorí, aj hlavu, aj proste všetko, hovorí, vy ste čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. Takže to slovo, keď počúvame Božie slovo a veríme mu, tak to nás očisťuje. Takže krv Pána, ale aj slovo Božie a ešte by som povedal silnejšie, to je napísané Efezanom 5.26, kde je napísané, že cirkev posvetil očistným kúpeľom vody a slovom. Takže tam vidíte, že tá voda predstavuje slovo. Takže tie dve veci sú pre očisťovanie veľmi dôležité, teda nevyhnutné. Prvá, krv Pána, jeho kríž, že za nás zomrel. A druhá, že na nás pôsobí slovo. Možno, že by sme mohli to posvedcovanie zvlášť zdôrazniť tým Božím slovom. Takže potrebujeme neustále byť pod vplyvom Božieho slova, aby sme v tom posvedení rástli. Lebo aj keď je naša minulosť vybavená, je jasné, že ešte potrebujeme rast, duchovný rast a potrebujeme sa meniť. Takže v tom je účinok toho slova. K tomu potom samozrejme patrí aj pokánie a poslušnosť. Tam Ján, prvý list Jána 1.9 hovorí, keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej nepravosti. Takže znovu o očisťovaní sa tu hovorí, takže to očisťovanie má niekoľko fáz. No a na záver si myslím, že je veľmi dôležité si uvedomiť, že namiesto žiadosti máme tela, máme žiadosti ducha. Toto si myslím, sa dosť podceňuje, alebo málo sa o tom hovorí. To sa mne zdá. Ak vy máte iný dojem, tak to nechám na vás. To nie je v Biblii, ale ja mám takýto dojem. Pretože jedna vec je negatívne zbavenie zlých žiadostí. Hej? Dobre, tak Boh mi zjavil, že preňho tie moje príjemné veci, ktoré sú pre mňa žiadostiami a ktoré ma ako si naplňujú nejakými príjemnými zážitkami cez deň, tak on to považuje za špín. Hej? To, čo mne je vôňa, preňho smrdí. Zasloval takú skúsenosť, že ja neviem, či máte radi cestnák, ale povedzme, pre niekoho cestnák chutí. Hej? No ale je človek, ktorý je známy mne, ktorý nezná sa, proste hneď to cíti, keď jedne cestnák. No tak dobre, mne to môže byť príjemné, ale keď viem, že s tým človekom sa stretnem, tak ten cestnák nebudem jesť, lebo jemu smrdí. Dobre, prečo by som zle robil niekomu, keď viem, že mu to smrdí? Tak ak mne je niečo príjemné na tých žiadostiach, ale viem, že Bohu to smrdí, že je mu to špina, no tak budem mu robiť zle. Okrem toho, ten duch mi ukáže, že to je zle a že to aj mne bude smrdieť. Dobre, že to aj mne nebude parfum, ale smradľavé ponožky. A to nebude, ja neviem, nive a krém, ale bláto na tvár. Rozumiete, že to je proste niečo, čo je odporné, čo je hnovolistá, ale nechceme s tým vnitvať rýchlo tým preč. A Boh má takýto dojem z hriechu. A kým to neprežijeme, no tak sa nám zdá, že to je... No, hej, však každý to má a čo budeme mať bez toho. No a práve tento verš, Galatianom 5.17, ten ukazuje, čo miesto toho. Namiesto žiadosti tela existujú žiadosti Ducha Svätého a ten Galatianom 5.17 hovorí toto. Telo žiada proti duchu a duch proti telu, lebo to sa jedno druhému protiví, aby ste nerobili to, čo by ste chceli. Takže myslím si, že by sme mali, keď hovoríme o očistení, tak nezostať pri negativizme, lebo rozumiem, to, že odstránite špínu, to je dobre, no ale keď vyzvete, že špinavé, tak potrebujete aj niečo obliec čisté. Hej? A Biblia hovorí, aby sme nezostali nahy. Hej? Že nás oblieka do nejakého obleku, či rúcha, čistoty. Hej? Proste Boh nechce, aby sme len zahodili veci a teraz zostaneme. No čo ja na tom svete budem robiť? Celý môj život bol naplnený zlými žiadosťami. Teraz ma ich Ježiš zbavil. No tak čo na tom svete? Ja nemám prečo žiť. Je to tak? No ale tu je, že on nám ponúka žiadosti ducha a že sa môžeme naučiť mať radosť z toho, čo nás duch učí robiť. Je to tak nový život, že asi sa to treba ja vám zo seba môžem povedať, že to nie je niečo, čo mi prichádza prírodzene. Že to je Je to prekvapenie, lebo ja som to v sebe nikdy nemal. To nie je moje, to nie je, že ja som sa to naučil. To je ako keby hluchý začal mať absolútny sluch. Skáďa. My sme doteraz bol hluch. Teraz bol absolútny sluch. Skáďa. No niekto mu ho daro. A takisto by ste mohli povedať o niekom, kto nemal chuťové poháriky a zrazu je degustátorom vína. To je perfektné, všetko rozumieť. Žiadosti ducha sú tu na miesto toho. Takže nezabudnime, že kresťanstvo nie je len o odstraňovaní hriechu, ale o nahradzovaní hriechu bytosťou Pána Ježiša. Takže v ňom sme obrezaní, je to odstránené, ale to odstránenie predpokladá aj, že v ňom žijeme. To budeme neskôr, ja dneska máme len 11. verš, takže sme celé pri nečistote a obriezke a tak ďalej, ale to naplnenie v Kristovi má tú pozitívnu stránku, že teda on v nás žije a on v nás žije skrze Svätého Ducha. Dobre, takže dajme si nejaké úlohy. Dúfam, že sú k veci. Otázka. Vidíš jasne, ako tvoje očistenie vyplýva z viery v Kristovu zástupnú obeť? Teda či nám je to jasné, že naše očistenie od hriechov je z toho, že Ježiš za mňa zomrel. Ak nie, študuj písmo a žiadaj Pána, aby ti to jasne ukázal. Tam mi chýba čiarka, však? Pani učiteľka, ne? Za tým, ak nie. Po druhé, opíš, v čom konkrétne u teba spočíva alebo má spočívať vyzlečenie tela hriechu skrze Krista. Ne? Takže ak sme to zažili, že Ježiš nás vyzliekol z nejakých žiadosti, tak si to pripomeňme a ďakujme mu za to. Ak cítime, že sú v nás nejaké zlé žiadosti, ktoré ešte nie sú odstránené, rozumiete, že on za to zomrel a má sa to odrezať, proste ten chirurgický zákrok ešte nie je vykonaný, keď to tak metaforicky si dovolím vrátiť v tom. Tak si povedzme, v čom to má spočívať, čo ešte potrebujem. A hovorím o tom s Pánom. Páne, sú tu nejaká nečistota, sa ma drží, stále sa ma to chytá, ako na nejakú deku, ako keď sa niečo stále nevie vyčistiť. A po tretie, uveď, podľa čoho odlišuješ žiadosti ducha od žiadosti tela. Lebo niekedy si môžeme pomieriť. Niekedy si môžeme myslieť, že to, čo strašne chceme, že to je duch Boží, no ale že je to len zamaskované telo. Aj to môže byť, však? Že niekedy sme strašne horliví za niečo, čo si myslíme, to je duch Boží. A potom zrôzom zistíme, že to boli len naše nejaké... Satan sa rád preoblieka a žiadosti sa tiež rady preobliekajú. A môže to byť, ja neviem, moja pýcha, prezentuje sa to ako úžasná služba, pokora, obetavosť. Ale za tým je skrytý nejaký... Tak samozrejme, že diabol je rád obvinuje, takže nedajme sa obviniť, ak to nie je jasne z Ducha Božieho, tak sa nedajme obviniť, lebo to zase môže mať druhú stránku, že vo všetkom nájdeme niečo zlé a nebudeme nič robiť. Rozumiete, diabol... Toto opakujem neustále, hojda hojdačku. Buď vás hodí do samospravodlivosti a ja už nepotrebujem nič, alebo potom vás hodí opačne do odsúdenia, ja nemôžem nič robiť, ja som taký hriešný. No ani jedno, ani druhé nie je pravda. Ak si dieťa Božie, tak nie je žiadne odsúdenia, ale to neznamená, že už taký spravodlivý, že nepotrebuješ duchovne raz. To sa tam to, co raz pendluje, hej? Raz depresia a potom eufória. Depresia, eufória. Depresia, eufória. Len aby sme nešli normálne. Takže pozor na to. Máme to, takže poďme si prečítať ešte raz text. Záverečné čítanie, Kolosanom 2.11. V ňom, teda v Pánovi, sme boli obrezaní obriezkou urobenou nie rukou, ale vyzlečením hriešného tela obriezkou Kristovou. Takže sme si pripomenuli obriezku, aj z tej stránky takej, by som povedal, menej možno duchovnej. Ale dôležité je toto, že Pán zomrel za nás tým, že zomrel na kríži a odstránil to hriešne telo, alebo telo toho zneca, toho zlého, aby sme mohli žiť v čistote. Pane, ďakujeme ti, že si tak takú hroznú smrť podstúpil, aby sme my mohli vstúpiť do čistoty, do niečoho, čo je vybielené a krásne, bez toho, aby sme to dokázali my očistiť, vyprať, zdezinfikovať, navoňať, aby to bolo Bohu príjemné. Ďakujeme ti, že si nás tam pozval a že to, čo ešte sa nás drží, očisťuješ. Pane, nech žiadna bolesť nie je príliš veľká, aby sme neboli ochotní pokračovať v tom, aký máš s nami plán. Amen.
1: Rádio Logos, posol dobrých správ.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Jozuova, 19. kapitola.
1: Druhý los pripadol na Šimeóna, na kmeň potomkov Šimeónových podľa ich čeľadí. Ich dedičné vlastníctvo bolo uprostred dedičného vlastníctva potomkov Júdových. Im pripadlo ako dedičné vlastníctvo Beeršeba, Móláda, Chacar Šúál, Bála, Ecem, Eltólad, Betúl, Chormá, Ciklak, Bet Markábót, Chacar Súsa, Bet Lebáót a Šarúchen, 13 miest a ich dediny, Ain, Rimón, Eter a Ášán, 4 mestá a ich dediny, k tomu všetky dediny, ktoré sú okolo týchto miest, až po Baalat Beer a Rámu v Negebe. To je dedičné vlastníctvo kmeňa Šimeón podľa jeho čeľadí. Dedičné vlastníctvo Šimeónovcov bolo z podielu Júdovcov. Júdovcom bolo dedičné vlastníctvo totiž priveľké a tak dostali Šimeónovci dedičné vlastníctvo uprostred ich podielu. Tretí los pripadol na potomkov Zebulúna podľa jeho čeľadí. Územie jeho dedičného vlastníctva siahalo po Sárít. Potom hranica stúpa západne k Mareále, dotýka sa Dabbešetu a potoka, ktorý je východne od Jokneámu. Od Sárídu sa vracia na východ, smerom k východu slnka k hraniciam Kislót Tábóru, pokračuje do Dáberatu a vystúpi k Jáfii. Odtiaľ prechádza na východ smerom k východu slnka do Gat-Héferu a Et-Kácinu, pokračuje do Rimmónu a zatáča sa do Néji. Tu sa hranica obracia na sever k Channátónu a končí v údolí Jiftach-El. Kattát, Nahalát, Šimrón, Jidalá a Betlehem, 12 miest a ich dediny. To je dedičné vlastníctvo Zebulúncov podľa ich čeľadí, tieto mestá a ich dediny. Štvrtý los pripadol Issáchárovcom podľa ich čeľadí. Ich územie zahrňuje Jezreel, Kesúlót, Šúném, Chafaraim, Šíón, Anácharat, Rabbít, Kíšión, Ebec, Remet, En Ganním, En Chaddá, Bét Pacéc. Hranica sa dotýka Táboa, Šachacúmi, Bét Šémeša a končí pri Jordáne, 16 miest a ich dediny. To je dedičné vlastníctvo kmeňa Issáchar podľa ich čeliadí, mestá a ich dediny. Piatý los pripadol na kmeň Ašér. Jeho územie zahrňuje Helkat, Chalí, Beten, Achšáv, Alam Melech, Amád, Mišal a dotýka sa Karmelu na západe a rieky Libnat. Potom sa obracia hranica na východ slnka do Bét, Dágónu, dotýka sa Zebulúna a údolia Jiftach-El na severe, Bét Emeku a Neijéla, pokračuje na ľavogu Kábúlu, Ebrónu, Rechóbu, Chammónu a Káné až po Veľký Sidón. Odtiaľ sa hranica obracia k Ramé až po opevnené mesto Týrus, potom sa obracia k Chóse a končí pri mori. Ďalej Machaleb, Achzib, Umá, Afék a Rechób, 22 miesta ich dediny, to je dedičné vlastníctvo kmeňa Ašer podľa jeho čeľadí, tieto mestá a ich dediny. Šiestý los pripadol potomkom podľa čeliadí synov Naftálího. Ich hranica prebieha od Chélefu, od Duba pri Caananíme, cez Adámí Nekeb a Jabnéel až k Lakúme a končí pri Jordáne. Tam sa obracia na západ od Aznot Táboru, odtiaľ pokračuje do Chúkódu a dotýka sa Zebulúna na juhu. Ašéra sa dotýka na západe a Júdu na východe slnka pri Jordáne. Opevnené mestá sú Ciddím, Cér, Chammat, Rakkat, Kinneret, Adáma, Ráma, Chácor, Kedeš, Edrei, En Chácor, Jirón, Migdal-El, Chórem, Bet-Anát a Bet-Šemeš, 19 miest a ich dediny. To je dedičné vlastníctvo kmeňa potomkov Naftáli podľa jeho čeliadí, mestá a ich dediny. Siedmy los pripadol kmeňu Dán podľa jeho čeliadí. Územie ich dedičného vlastníctva bolo Corea, Eštául, Iršemeš, Šaalabín, Ajálón, Jitlá, Élón, Timná, Ekrón, Elteké, Gibbetón, Baalat, Jehúd, Bené Berak, Gatrimmón, Mejarkón, Rakkón s územím naproti Jáfu. Dánovcom bolo ich územie tesné, vybrali sa teda a bojovali proti Lešemu, dobili ho a pobili ostrým meča. Zabrali ho a usadili sa v ňom. Lešem nazvali Dánom podľa mena jeho otca Dána. To je dedičné vlastníctvo kmeňa Dán podľa jeho čeliadí, tieto mestá a ich dediny. Keď Izraelci skončili prideľovanie krajiny do vlastníctva podľa svojich čeliadí, dali vlastníctvo Józuovi, synovi Núnovmu, v Osovom strede. Na rozkaz Hospodinov dali mu mesto, ktoré si žiadal, Timnat-Serach na Efraimskom pohorí. Tam postavil mesto a osadil sa v ňom. Toto sú dedičné vlastníctva, ktoré kňaz Eleázar a Józua syn Núnov a predstavený rodov pridelili losom kmeňom Izraelcov v Šíle pred Hospodinom pri vchode do svetostánku. Tak dokončili rozdelenie krajiny.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Skutky svätých apoštolov, 23. kapitola.
1: Pavel sa uprene zahľadil na veliradu a povedal: Mužovia, bratia, ja som až do dnešného dňa žil pred Bohom podľa svojho najlepšieho svedomia. Na to veľkňaz Ananiáš prikázal tým, čo stáli pri ňom, aby ho bili po ústach. Vtedy mu Pavel povedal: Boh bude byť teba, ty obielená stena. Sedíš tu, aby si ma súdil podľa zákona, no kážeš ma byť, čo je v rozpore so zákonom. Okolo stojaci mu však povedali: Ty nadávaš Božiemu veľkňazovi? Na to Pavel odpovedal: Nevedel som, bratia, že je to veľkňaz. Je predsa napísané: Nebudeš zlorečiť vladárovi svojho ľudu. Keďže Pavel vedel, že jednu časť velerady tvoria Sadukaji a druhú farizeji, zvolal vo velerade: Mužovia, bratia, ja som farizej, syn farizeja, a súdia ma pre nádej a zmrtvých stanie. Len čo to povedal, medzi farizejmi a Sadukajmi vznikla škriepka a zhromaždenie sa rozdvojilo. Sadukaji totiž tvrdia, že nie je to zmrtvých stania ani aniela, ani ducha, kým farizeji vyznávajú jedno i druhé. Strhol sa veľký krik, pričom niektorí zákonníci zo skupiny farizejov vstali a rázne presadzovali svoju mienku: Na tomto človekovi nenachádzame nič zlé. A čo ak k nemu prehovoril duch alebo aniel? Keď rozbroj zosilnil, veliteľ dostal strach, aby Pavla neroztrhali, a preto nariadil vojakom, aby zišli dolu, vytrhli im ho a odviedli do kasární v pevnosti. V nasledujúcu noc zjavil sa mu Pán a hovoril: Buď silný, lebo ako si svedčil o mne v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť aj v Ríme. Keď sa rozhodnilo, Židia sa zišli a kliatbou sa zaprisahali, že nebudú ani jesť, ani piť, kým Pavla nezabijú. Účastníkov tohto sprisahania bolo vyše 40. Prišli k veľkňazom a starším a povedali: Zaviazali sme sa prísahou a kliatbou, že nič nevezmeme do úst, kým Pavla nezabijeme. Teraz vy spolu s veliradou požiadajte veliteľa, aby ho priviedol k vám, ako keby ste chceli dôkladnejšie vyšetriť jeho prípad. No my sme pripravení zmárniť ho skôr, ako sa priblíži. Syn Pavlovej sestry sa však dopočul o týchto úkladoch, preto sa vybral a zašiel do kasární v pevnosti, aby to oznámil Pavlovi. Na to Pavel privolal jedného stotníka a povedal: Odveď tohto chlapca k veliteľovi, lebo mu má čo si oznámiť. Stotník ho teda vzal, priviedol ho k veliteľovi a povedal: Zavolal si ma väzeň Pavel a poprosil ma, aby som tohto mládenca zaviedol k tebe, lebo ti má niečo povedať. Veliteľ vzal chlapca za ruku, utiahol sa s ním bokom a spýtal sa ho: Čože mi to máš oznámiť? A chlapec povedal: Židia sa dohodli, že ťa poprosia, aby si zajtra priviedol Pavla pred veliradu, ako keby sa dôkladnejšie o ňom chceli niečo dozvedieť. No ty sa im nedaj presvedčiť, lebo číha na neho viac ako 40 chlapov spomedzi nich, ktorí sa zaprisahali, že nebudú ani jesť, ani piť, kým ho nezmárnia. A teraz pripravení čakajú na tvoj súhlas. Veliteľ teda mladíka prepustil a prikázal mu: Nikomu nevyzrať, že si mi to oznámil. Potom si zavolal dvoch stotníkov a povedal im: Pripravte na 9. hodinu večer 200 vojakov, 70 jazdcov a 200 kopijníkov, aby sa vydali na cestu až do Cézareji. Dostali príkaz pristrojiť aj mulice, aby posadili na ne Pavla a tak ho bezpečne dopravili k miestodržiteľovi Félixovi. Napísal aj list tohto znenia. Claudius Lysias pozdravuje vznešeného miestodržiteľa Félixa. Tohto muža chytili Židia a už ho chceli zmárniť, keď som sa dostavil s vojskom a vytrhol som im ho, lebo som sa dozvedel, že je Riman. Keďže som chcel zistiť, z čoho ho vlastne obvinujú, zaviedol som ho pred ich veliradu. Tam som zistil, že ho žalujú pre akési sporné otázky ich zákona, ale nenašiel som nejaké obvinenie, za ktoré by si zasluhoval smrť alebo putá. Keď som dostal hlásenie, že proti tomuto mužovi stroja úklady, ihneď som ho poslal k tebe a nariadil som žalobcom, aby ti povedali, čo majú proti nemu. Vojaci teda podľa rozkazu vzali Pavla a v noci ho zaviedli do Antipatridy. Na druhý deň sa vrátili do pevnosti a jazdcov nechali ísť s ním ďalej. Keď prišli do Cézareji, odovzdali miestodržiteľovi list a predstavili mu Pavla. Miestodržiteľ si list prečítal a spýtal sa, z ktorej provincie pochádza. Keď sa dozvedel, že z Kilíkie, povedal: Vypočujem ťa, keď prídu aj tvoji žalobcovia. Potom rozkázal strážiť ho v Herodesovom paláci.
0: Rádio Logos. Slová záchrany pre večnosť.

Náš život nie je dobrý preto, že je ľahký a predvídateľný, ale preto, že doňho vošiel ja som so svojou milosťou. V Evanjeliu podľa Marka 6. kapitole veršoch 45 až 52 nachádzame veľmi poučnú epizódu zo života pána Ježiša a jeho učeníkov. Pán Ježiš poslal učeníkov preplaviť sa cez Galilejské jazero do Betsajdy. Vial prudký vietor a jazero bolo rozbúrené. Podľa širšieho kontextu z tejto pasáže zisťujeme, že učeníci veslovali asi 8 hodín. Ocitli sa v situácii, ktorá sa zdala byť nezvládnuteľná, vyčerpávajúca, frustrujúca a nebezpečná. Bola ďaleko nad ich síly a schopnosti. Pri čítaní tejto pasáže si nutne musíme položiť otázku, prečo vôbec pán Ježiš dopustil, aby sa učeníci ocitli v takejto ťažkej situácii. Je zrejmé, že sa do nej nedostali, pretože by boli neposlušní, arogantní alebo nerozumní, ale preto, že poslúchli pána Ježiša. Pán Ježiš vidí, že sa jeho učeníci ocitli v takejto nebezpečnej a vyčerpávajúcej situácii a tak sa vydal za nimi po mori. Áno, čítate správne, kráča po vode. V okamihu, keď sa vydáva na túto cestu, ste konfrontovaní s dvoma skutočnosťami. Prvou je, že Ježiš Nazarecký je všemohúci Boh, pretože žiadny iný človek by nedokázal to, čo on. Ale vidíme tu ešte druhú dôležitú skutočnosť. Už vo chvíli, keď sa vydáva na cestu, viete, o čo mu ide. Ak by ich Ježiš chcel len vyslobodiť z ťažkostí, nemusel by sa vôbec vydávať na cestu. Stačilo by, aby sa z brehu pomodlil a vietor by ustal. On sa však vydal na cestu po vode, lebo mu nešlo len o vyriešenie problému. Išlo mu o ľudí, ktorí sa uprostred problému ocitli. Snaží sa zmeniť všetko, čo si myslia o sebe a o svojich životoch. Stojí vedľa lode, zatiaľ čo vietor stále zúri a do lode bijú vlny a hovorí: Ja som to. Nebojte sa. V skutočnosti používa jedno z Božích mien. Hovorí, ja som je s vami. Boh Abrahámov, Izákov a Jákobov, ten, na ktorom spočívajú všetky zmluvné zasľúbenia. Učeníci už nemôžu byť osamelí, pretože do ich života vstupuje ja som so svojou milosťou a slávou. Prečo pán Ježiš poslal svojich učeníkov doprostred búrky? Urobil to z toho istého dôvodu, prečo niekedy posiela do búrok aj nás. Pretože vie, že niekedy potrebujeme zažiť búrku, aby sme mohli uvidieť slávu. Veriaci človek nenájde pokoj v ľahkosti života. Skutočný pokoj sa dá nájsť jedine v prítomnosti a milosti Spasiteľa, kráľa, baránka, toho, ktorý je ja som. Tento pokoj zostáva s nami dokonca aj vtedy, keď sme v búrkach života vyčerpali všetky svoje prirodzené schopnosti, múdrosť a silu. Keďže vieme, že nie sme sami, môžeme žiť s nádejou a odvahou aj uprostred toho, čo by v nás inak vyvolávalo strach a sklamanie. Ja som je so svojou milosťou prítomný vo všetkých situáciách, vzťahoch aj na všetkých miestach. Je v nás. Je s nami, je za nás, je našou nádejou.

Sláva ti, Pane, sláva ti. Za to, že sedíš na tróne, chválime ťa, Ježišu. Všetku vládu máš v rukách, chválime ťa, Pane.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Timotejovi. Druhá kapitola.
1: Ty teda, dieťa moje, posilňuj sa milosťou v Kristu Ježišovi a to, čo si skrze mnohých svedkov počul odo mňa, predkladaj verným ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj druhých. Spolu so mnou znášaj utrpenie ako dobrý vojak Krista Ježiša. Nikto, kto bojuje, nemieša sa do záležitostí všedného života, aby sa zapáčil veliteľovi, ktorý ho najal do vojenskej služby. A ak niekto preteká, nedostane veniec, ak nepreteká podľa pravidiel. Roľník, ktorý namáhavo pracuje, má ako prvý dostať podiel z úrody. Rozmýšľaj, o čom hovorím. Pán ti dá porozumieť všetkému. Maj na pamäti Ježiša Krista, vzkrieseného z mŕtvych, z potomstva Dávidovho, podľa môjho evanjelia, pre ktoré trpím až po okovy ako zločinec. Ale Božie slovo nie je sputnané. Preto znášam všetko kvôli vyvoleným, aby aj oni dosiahli spasenie v Kristu Ježišovi s večnou slávou. Verná je to reč. Ak sme spolu s ním zomreli, spolu s ním budeme aj žiť. Ak vytrváme, spolu s ním budeme aj kraľovať. Ak ho zaprieme, aj on zaprie nás. Ak sme neverní, on zostáva verný, veď nemôže zaprieť seba samého. Toto pripomínaj a dôrazne ich zavezuj pred Bohom, aby sa nepúšťali do hádok o slová, veď to nie je na nič užitočné. Vedie to iba do záhuby tých, čo ich počúvajú. Usiluj sa osvedčiť pred Bohom ako pracovník, ktorý sa nemá za čo hanbiť, ktorý správne podáva slovo pravdy. Vyhýbaj sa bezbožným, prázdnym rečiam, lebo takíto ľudia budú čoraz viac postupovať v bezbožnosti. Ich slovo sa bude rozožierať ako rakovina. K týmto patria Hymeneos a Filétos. Títo poblúdili ďaleko od pravdy, keď tvrdia, že zmŕtvych vstanie už bolo a nivočia vieru niektorých. Ale pevný Boží základ stojí a má túto pečať. Poznal Pán tých, ktorí sú jeho, a nech odstúpi od neprávosti každý, kto vyslovuje Pánovo meno. Vo veľkom dome sú nielen zlaté a strieborné nádoby, ale aj drevené a hlinené, a jedni slúžia na vznešený účel, druhé na podradný. Ak sa teda niekto očistí od týchto vecí, bude nádobou na vznešený účel, posvetenou, užitočnou Pánovi, pripravenou na každé dobré dielo. Utekaj pred mladíckymi žiadosťami, ponáhľaj sa však za spravodlivosťou, vierou, láskou, pokojom spolu s tými, ktorí z čistého srdca vzývajú Pána. Odmietaj bláznivé a neužitočné škriepky, veď vieš, že plodia iba rozbroje. Otrok Pána sa však nesmie púšťať do rozbrojov, ale ku všetkým má byť mierny, schopný učiť, trpezlivý v nešťastí. Musí vedieť vľúdne karhať protivníkov, či by im Boh azda nedaroval pokánie, aby poznali pravdu a aby vytriezveli z diablovho osídla, do ktorého ich polapil, aby mu boli povôli.

0: Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní ďalšieho programu s témou Nasledovanie Krista a evangelizácia. Niektorí veriaci, ale aj neveriaci sú presvedčení, že všetci ľudia hľadajú určitým spôsobom Boha a vieru. Je pravda, že obyčajne niekto, kto prežije nejakú ťažkú životnú situáciu, alebo naopak, komu už leží svet pri nohách a on zistí, že jeho životu chýba zmysel, môže začať hľadať Boha. Niektorí ľudia hľadajú svojho Boha v prírode, iní sa stávajú žiakmi a oddanými nasledovníkmi nejakého osvieteného učiteľa. Práve tak vznikol a vzniká celý rad náboženských smerov, ktoré však majú jedno spoločné. Určitým spôsobom odhaľujú zložitosť života, avšak východisko, ktoré ponúkajú, je len dočasným a pominuteľným riešením. Je pravda, že sa mnohí nábožensky založení ľudia môžu vlastnými silami dopracovať k duchovným náukám, ktoré im pomáhajú vylepšiť samého seba. To však ešte neznamená, že našli pravého Boha. Viera v niečo nad nami a v posmrtný život a túžba po večnosti sprevádza ľudstvo od jeho počiatku. My však z písma vieme, že prirodzená myseľ človeka nemá intelektuálnu ani duchovnú kapacitu vyprodukovať vieru a pochopiť Božiu veľkosť a nadprirodzenosť. Ani ateisti a materialisti nemajú v otázkach existencie Boha 100% istotu, pretože keby Boh skutočne neexistoval, nemali by čo popierať. Nechápu, že...
1: Kristus je obrazom neviditeľného Boha. Jestvoval skôr, ako Boh čokoľvek stvoril. Len vďaka nemu a skrze neho bolo stvorené všetko hmotné aj duchovné, svet viditeľný aj neviditeľný, ríša pozemská aj nadpozemská, všetky sily a mocnosti.
2: Niektorí verí.
1: A skrze neho bolo stvorené všetko hmotné aj duchovné, svet viditeľný aj neviditeľný, ríša pozemská aj nadpozemská, všetky sily a mocnosti.
2: Niektorí veria, že život človeka je výsledkom.

0: to totiž zjavil. Lebo jeho neviditeľná skutočnosť, jeho večná moc a božskosť sa od stvorenia sveta uvažovaním poznáva zo stvorených vecí. A tak nemajú ospravedlnenia, pretože hoci poznali Boha, neoslavovali ho ako Boha, ani mu neďakovali. Vo svojom uvažovaní upadli do márnosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Tvrdili, že sú múdri a stali sa bláznami. Slávu nepominuteľného Boha zamenili za zobrazenú podobu pominuteľného človeka vtákov, štvornožcov a plazov. Preto pre túžby ich srdc vydal ich Boh na pospas nečistote, takže sami zneúcťovali vlastné telá. Pravdu Božiu zamenili za lož a úctu a službu preukazovali stvorenstvu namiesto Stvoriteľovi, ktorý je požehnaný na veky. Amen.
1: Životu tých, ktorí hľadajú vieru a zmysel života mimo svojho Stvoriteľa, teda stav bez duchovnej kvality, chýba hlbší zmysel. Nijaký priateľný a univerzálny duchovný poriadok ľudstvo nenájde ani v iných, starodávnych či novodobých náboženských systémoch východného alebo západného sveta, kde je stredobodom viery osvietený veľký vodca, múdry učiteľ. Žiadna náboženská, národnostná, nadnárodná ani globálna ideológia nie je zárukou úspechu, aj keby bola ľudsky akokoľvek vyspelá. Ak sa človek narodil náhodou ako bezvýznamná ľudská nula a cieľom jeho života je prežiť alebo získať pre seba čo najviac, tak jeho dočasnej existencii, ktorá sa skončí smrťou, chýba akýkoľvek zmysel a hodnota. Zmysel nemá ani suma nul ďalších generácií ľudských životov.

0: Možno vás napadne, prečo sa vôbec úvahami o ľudských nulách zaoberáme. Má to nejaký zmysel? Nie je to v podstate taktiež márnosť nad márnosť? Nie je. Márnosť by to bola, keby sa nenarodil Boží syn, ktorý sa stal jediným prostredníkom spasenia medzi Bohom a človekom. On je tá jednotka, ktorá dáva nášmu životu večnú a nekonečnú hodnotu, pretože každá jednotka nasledovaná mnohými nulami určuje hodnotu reálneho čísla. Len nuly, ktoré nasledujú za jednotkou, teda tí, ktorí boli znovu zrodení pre večný život a teraz nasledujú svojho pána Ježiša Krista, len tí premieňajú svet. Nuly bez jednotky zostanú nulami, hoci môžu byť aj velikánmi ľudských dejín. Prostredníctvom Kristovho božstva máme neochvejnú istotu, že tak ako on, aj my raz budeme vzkriesení.
1: A v nikom inom niec spásy, lebo nejestvuje pod nebom žiadne iné meno dané ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.
2: Z nasledovania pána Ježiša Krista a nádeje vzkriesenia vyplýva niekoľko záverov. Poprvé, prirodzený človek nemôže posúdiť veci ducha.
1: Telesný človek neprijíma veci Božieho ducha. Sú mu totiž bláznovstvom a nemôže ich poznať, pretože sa posudzujú duchovne. Ale duchovný človek posudzuje všetko, jeho však neposudzuje nik. Veď kto poznal myseľ pánovu, aby ho poučal? My však máme myseľ Kristovu.
0: Po druhé, Bohu sa nikto z vlastných síl nemôže zapáčiť.
1: Pretože zmýšľanie tela je nepriateľstvom voči Bohu, nepodrobuje sa totiž Božiemu zákonu, veď sa ani nemôže. Tí, čo žijú v tele, nemôžu zapáčiť Bohu. No vy nie ste v tele, ale v duchu, ak totiž vo vás prebýva duch Boží. Ale ak niekto

0: Kto nemá ducha Kristovho, ten nie je jeho. Ak však je Kristus vo vás, telo je mŕtve pre hriech, ale duch je život pre spravodlivosť.
1: Po tretie, Bohu sa nemôže zapáčiť ten, kto žije bez viery a v hriechu.
0: Či neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi kráľovstva Božieho? Nemýlte sa. Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani homosexuáli a ich súložníci, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi kráľovstva Božieho. A takými to ste niektorí boli. Avšak boli ste obmytí, ba posvetení a aj ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v duchu nášho Boha.
2: Po štvrté, spasenie a odpustenie bolo vykúpené krvou Ježiša Krista na kríži.
1: Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj. Jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. My všetci sme blúdili ako ovce. Všetci sme chodili vlastnou cestou. Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás. Strápený pokorne trpel a neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie. A neotvoril ústa ako ovca, ktorá umlkne pred svojimi strihačmi. Izajáš 53. kapitola, verše 5 až 7.

0: Len ten, kto si uvedomuje svoju stratenosť a nehodnosť, má nádej na odpustenie. Ani ľudsky povedané, malý hriešnik neobstojí v očiach dokonalého Boha. Nech je pre nás všetkých posilou a istotou vedomie, že zdrojom večného života nie sme my, ale náš Spasiteľ.
1: Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a oni ma nasledujú. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky. Nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší než všetci a nikto ich nemôže vytrhnúť Otcovi z ruky. Ja a Otec sme jedno.

0: Ani jeden z nás nemá na spasenie nárok. Nemá v sebe žiadnu zásluhu ani kvalitu, ktorá by kohokoľvek z nás priviedla o jediný milimeter bližšie k nebeským bránam. Avšak každý z nás má dosť zásluh, aby prešiel bránami pekla do večnej záhuby. Pamätajme si, že aj to, že ak sme kladne odpovedali na Ježišovu výzvu poď a nasleduj ma, nie je naša zásluha, ale dar spásnej viery, ktorý bol za nás vybojovaný na kríži.
1: Po piate, spasenie je možné len preto, že dokonalá Ježišova spravodlivosť bola prisúdená všetkým, ktorí veria.
2: Ale tomu, kto nekoná skutky, no verí v toho, kto ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera započítava za spravodlivosť. Tak aj Dávid vyhlasuje za blahoslaveného človeka, ktorému Boh započítava spravodlivosť bez skutkov. Blahoslavení, ktorým boli odpustené neprávosti a ktorých hriechy sú prikryté. Blahoslavený človek, ktorému Pán nezaráta hriech.
0: Je na nás, aby sme svojho Spasiteľa poslušne nasledovali a celým svojim bytím oslavovali Otca i Syna. Je na nás, aby sme v láske, ktorou v nás pôsobí Duch Svätý, slúžili blížnym. Nie iba pre ich dobro a možno naše dobré pocity z tejto práce, ale v prvom rade pre slávu Božiu.
2: Ospravedlnení sme teda z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho sme vierou získali aj prístup k milosti, v ktorej stojíme, a chválime sa nádejou na Božiu slávu. No nie len to, ale chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k osvedčenosti, osvedčenosť k nádeji. A nádej nedá výjsť na hanbu, lebo láska Božia nám bola vliata do srdc skrze Ducha Svätého, ktorý nám bol daný.

0: Ak vás dnešný program zaujal, milí poslucháči, budeme radi, ak nám napíšete. Dnešnú úvahu čítali Ondrej Betko, Lucia Kucejová a Peter Kucej. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.
1: Počúvaj srdcom, Rádio Logo.

15. žalm. Kto smie byť, Pane, hosťom v Tvojom stánku? Na Tvojom vrchu kto smie prebývať? Kto bez úhony koná spravodlivosť a pravdu vraví ľuďom zo srdca? Jazykom nikdy na cti neutrha a neublíži inému. Kto na blížneho hanu neváľa, kto odoženie podliaka, a tých si uctí, čo sa Boha boja. Kto prisahané slovo nezruší, kto nedáva svoj peniaz na úžeru a cudzí neprijíma v úplatok. Kto takto koná, večnosť pretrvá.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 40. kapitola.
1: Po týchto udalostiach sa pohárnik a pekár egyptského kráľa prehrešili proti svojmu pánovi, egyptskému kráľovi. I rozhneval sa faraón na oboch svojich dvoranov, na hlavného pohárnika a na hlavného pekára, a dal ich uväzniť v dome veliteľa telesnej stráže do žalára, na miesto, kde bol uväznený Jozef. Veliteľ telesnej stráže im určil Jozefa na posluhovanie, boli vo väzení dlhší čas. Jednej noci mali obaja sen, každý svoj vlastný sen. Každý, pohárnik i pekár egyptského kráľa, ktorí boli väznení v žalári, mal sen iného významu. Keď ráno Jozef vošiel k ním, videl, že sú smutní. Spýtal sa faraónových dvoranov, ktorí boli s ním vo väzení v dome jeho pána, prečo dnes tak zle vyzeráte? Oni mu odpovedali: mali sme sen a nemáme nikoho, kto by nám ho vyložil. On im však povedal: výklady snov patria Bohu, len mi ich rozpovedzte. Vtedy hlavný pohárnik vyrozprával Jozefovi svoj sen takto: vo sne som videl pred sebou vinič, na viniči boli tri výhonky, keď vypučal, zakvitol a jeho strapce priniesli zrelé hrozná. Ja som mal v ruke faraónov pohár, vytlačil som ich do faraónovho pohára a podal som pohár faraónovi do ruky. Na to mu povedal Jozef: toto je jeho výklad. Tri výhonky sú tri dni. O tri dni ti faraón povýši hlavu, dosadí ťa späť do tvojho úradu a budeš podávať pohár faraónovi do ruky tak ako predtým, keď si býval jeho pohárnikom. Ale rozpomeň sa na mňa, keď sa ti dobre povedie, a preukáž mi láskavosť. Spomeň ma pred faraónom a pomôž mi výjsť z tohto domu. Lebo z krajiny Hebrejcov ma ukradli a ani tu som neurobil nič, za čo by ma mali uvrhnúť do temnice. Keď hlavný pekár videl, že dobre vyložil sen, povedal Jozefovi: aj ja som mal sen. Na hlave som mal tri koše bieleho pečiva. Vo vrchnom bolo rozličné pečivo pre faraóna a vtáci ho vyjedali z koša sponad mojej hlavy. Na to Jozef odpovedal: toto je jeho výklad. Tri koše sú tri dni. Po troch dňoch ti faraón povýši hlavu a obesí ťa na kôl, takže ti vtáci budú obžierať telo. Na tretí deň, v deň vlastných narodenín, faraón pripravil hody všetkým svojim služobníkom a povýšil hlavného pohárnika a hlavného pekára za prítomnosti svojich služobníkov. A znovu dosadil hlavného pohárnika do úradu pohárnika, ten mohol podávať faraónovi pohár do ruky, hlavného pekára však dal obesiť, ako im to Jozef vyložil. Hlavný pohárnik si však na Jozefa nespomenul, zabudol na neho.

141. žalm. Volám ťa, Pane, ponáhľaj sa ku mne. Počúvaj môj hlas, keď ťa zavolám. Nech moja modlitba je ako kadidlo a obeť večerná pred tvojou tvárou. Postav mi, Pane, k ústam stráž a pozorne ich bránu ochraňuj. Nedovoľ srdcu ku zlému sa kloniť a konať veci nepekné vo spolok s mužmi hriechu. Nech nechutí mi to, čo chutná im. Dobre je, ak ma spravodlivý šľahá. To mi je ako olej na hlavu. Tomu sa nikdy nevzopriem. Iba sa pomodlím pri každom údere. Pod nohou ich kniežat sa skaly rozsýpali. Vtedy im bolo milé počuť moju reč. Ako sa pod pluhom zosýpa zem, tak naše kosti do hrobu sa sypú. Na teba hľadia moje oči, Pane. V teba verím. Nezbav ma života. Zachráň ma z pasce, čo mi nastavili. Z osídla zlých ma vysloboď. Do vlastných sietí nech sa zapletú, ja sám však pomimo prejdem.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 41. kapitola.
1: Po dvoch rokoch mal aj faraón sen. Stál pri Níle a hľa z Nílu vystupovalo 7 kráv, na pohľad pekných a tučných, ktoré sa pásli na šašine. A hľa za nimi vystupovalo z Nílu 7 iných kráv, na pohľad škaredých a chudých. I postavili sa vedľa kráv na brehu Nílu. Kravy na pohľad škaredé a chudé zožrali 7 kráv na pohľad pekných a tučných. V tom sa faraón prebudil. Keď znova zaspal, snívalo sa mu po druhý raz. Na jednom steble stálo 7 tučných a pekných klasov. A hľa za nimi vyrástlo 7 tenkých klasov, vysušených východným vetrom. Tenké klasy pohltili 7 tučných a plných klasov. Na to sa faraón prebudil a zbadal, že to bol sen. Ráno bola jeho myseľ vzrušená. Preto faraón dal zavolať všetkých egyptských veštcov a všetkých mudrcov a vyrozprával im svoje sny, ale nebolo nikoho, kto by ich faraónovi vyložil. Na to hlavný pohárnik povedal faraónovi: Až dnes si uvedomujem svoju vinu. Keď sa faraón rozhneval na svojich sluhov, uvrhol ma do väzenia v dome veliteľa telesnej stráže, mňa i hlavného pekára. V tú istú noc sme mali sen, ja i on. Každý z nás mal sen zvláštneho významu. Bol tam s nami hebrejský mládenec, sluha veliteľa telesnej stráže, a my sme mu naše sny vyrozprávali. On nám ich vyložil. Každému osobitne vyložil jeho sen. I stalo sa tak, ako nám to on vyložil. Mňa faraón uviedol späť do môjho úradu a tam toho dal obesiť. Na to faraón dal zavolať Jozefa. I hneď ho vyviedli z temnice, dal sa ostrihať, preobliekol si šaty a predstúpil pred faraóna. Vtedy faraón povedal Jozefovi: Mal som sen a niet nikoho, kto by mi ho vyložil. O tebe som však počul, že vysvetlíš sen, len čo ho počuješ. Na to Jozef odpovedal faraónovi: Nie ja, ale Boh dá faraónovi priaznivú odpoveď. A faraón povedal Jozefovi: Snívalo sa mi, že som stál na brehu Nílu, a tu zrazu 7 kráv, tučných a pekných na pohľad, vystupovalo z Nílu a pásli sa na šašine. A hľa za nimi vystupovalo 7 iných kráv, chatrných, na pohľad veľmi škaredých a chudých. Nič také škaredé som v celom Egypte nevidel. Chudé a škaredé kravy zožrali 7 prvých tučných kráv, ale hoci ich pohltili, nebolo poznať, že sa dostali do ich vnútorností. Na vzhľad boli škaredé ako predtým. Na to som sa zobudil. Potom som videl vo sne, že na jednom steble ráslo 7 plných a pekných klasov. Zrazu vyrástlo za nimi 7 prázdnych, tenkých, východným vetrom vysušených klasov. Tu tenké klasy pohltili 7 pekných klasov. Rozpovedal som to veštcom, ale nikto mi to nevedel vysvetliť. Jozef odpovedal faraónovi: Prázdnym vetrom vysušených klasov. Tu tenké klasy pohltili 7 pekných klasov. Rozpovedal som to veštcom, ale nikto mi to nevedel vysvetliť. Jozef odpovedal faraónovi: Faraónove sny znamenajú

rokov a 7 prázdnych východným vetrom vysušených klasov je 7 rokov hladu. Na to som myslel, keď som hovoril faraónovi, že Boh zjavuje faraónovi, čo mieni urobiť. Aj hľa príde 7 veľmi úrodných rokov v celom Egypte. Ale po nich nastane 7 rokov hladu a zabudne sa na všetku hojnosť v Egypte, hlad zmorí krajinu, takže v nej neostane ani stopy z niekdajšej hojnosti pre ten veľký hlad, ktorý potom nastane. A keďže sa sen faraónovi opakoval, znamená to, že Boh o tom pevne rozhodol a čo skoro to uskutoční. Teraz však nech si faraón vyhľadá rozumného a múdreho muža, aby ho ustanovil nad Egyptom. Nech faraón zakročí a nad krajinou ustanoví dozorcov, ktorí by v Egypte po 7 úrodných rokov vyberali petinu úrod. Nech zozbierajú všetky potraviny v nastávajúcich dobrých rokoch a nech uskladnia zrno pod moc faraónovu na potravu pre mestá a tak ho zachovajú. Tieto potraviny budú pre krajinu zásobou na 7 rokov hladu, ktoré prídu na Egypt a krajina nezahynie hladom. Tá reč sa páčila faraónovi aj všetkým jeho služobníkom. Vtedy faraón povedal všetkým svojim služobníkom: či by sme našli podobného muža, v ktorom je duch Boží? A faraón Jozefovi povedal: pretože ti Boh dal toto všetko vedieť, nikto nie je taký rozumný a múdry ako ty. Ty budeš správcom nad mojim domom a tvojim slovom sa bude spravovať všetok môj ľud. Ja budem len o trón vyšší ako ty. A ďalej povedal faraón Jozefovi: aj hľa, ustanovujem ťa za správcu nad celým Egyptom. Potom si faraón sňal z ruky prsteň a dal ho Jozefovi na ruku, obliekol ho do jemných ľanových šiat a okolo hrdla mu dal zlatú reťaz. Dal ho voziť na svojom druhom voze a volať pred ním na kolená. Tak ho ustanovil za správcu nad celým Egyptom. A faraón povedal Jozefovi: ja som faraón a bez teba nikto nesmie pohnúť ani rukou, ani nohou v celom Egypte. Potom faraón Jozefa pomenoval Cáfenat Páneach a dal mu za ženu Asenatu, dcéru Pótiferu, kniaza Zónu. Tak sa Jozef stal pánom nad Egyptom. Jozef mal 30 rokov, keď stál pred faraónom, kráľom Egypta. Potom odišiel Jozef od faraóna a prešiel celým Egyptom. Zem za 7 úrodných rokov donášala hojnú úrodu. On zozbieral všetky potraviny 7 rokov, ktoré boli v Egypte, a uskladňoval potravu po mestách. V každom meste uskladnil potravu z okolitého poľa. Tak nahromadil Jozef toľko obilia, ako je morského piesku, takže ho prestali vážiť, lebo sa ani nedalo vážiť. Skôr ako sa dostavili roky hladu, narodili sa Jozefovi dvaja synovia, ktorých mu porodila Asenat, dcéra Pótiferu, onského kniaza. Jozef dal prvorodenému meno Menaše, lebo povedal: Boh mi dal zabudnúť na všetko moje trápenie a na celú rodinu. Druhému dal meno Efraím, lebo povedal: Boh ma učinil plodným v krajine môjho utrpenia. Keď uplynulo 7 úrodných rokov, ktoré boli v Egypte, začalo sa dostavovať 7 rokov hladu, ako predpovedal Jozef. I nastal hlad vo všetkých krajinách, ale v celom Egypte bolo chleba dosť. Keď však aj celý Egypt trpel hladom a volal k faraónovi o chlieb, faraón povedal celému Egyptu: choďte k Jozefovi a čo vám povie, urobte. Keď sa hlad rozšíril na celú krajinu, Jozef otvoril všetky obilnice a predával Egypťanom obilie. Hlad sa však v Egypte zväčšoval. Celý svet prichádzal do Egypta kupovať obilie k Jozefovi, lebo bol na celej zemi veľký hlad.

87. žalm. To, čo Pán založil, na svätých vrchoch leží. Miluje brány Siona viac ako všetky siene Jakobove. Preslávne veci o tebe sa hovoria, ty mesto Boha nášho. Rahab a Babylon spomínajú, Etiópiu, Filištínsko, Týrus. Hovorí sa, ten sa tam narodil. Aj o Sione tak sa bude vravieť, ten i onen sa tam narodil. Sám najvyšší svoj Sion podopiera. Pán zaznačí pri súde národov, tento sa tam, ten onam narodil. A v kruhu budú spievať ako v tanci. V tebe je, Pane, prameň všetkých nás.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 42. kapitola.
1: Keď Jákob videl, že v Egypte je obilie, povedal svojim synom: Prečo hľadíte jeden na druhého? A dodal: Aj hľa, počul som, že v Egypte je obilie. Choďte a nakúpte tam pre nás obilie, aby sme ostali nažive a nemuseli pomrieť. Tak odišli 10 Jozefovi bratia nakúpiť obilie v Egypte. Ale Jozefovho brata Benjamína Jákob nepustil s bratmi, lebo si pomyslel: mohla by ho zastihnúť nehoda. Izraelovi synovia prišli nakúpiť obilia spolu s inými, čo tam prichádzali. V Kanáne bol totiž hlad. Vtedy bol Jozef vládcom v krajine. Predával obilie všetkému ľudu v krajine. Keď prišli Jozefovi bratia, poklonili sa mu tvárou až po zem. Keď Jozef uzrel svojich bratov, poznal ich, ale správal sa voči ním ako cudzí. Hovoril s nimi prísne a opýtal sa ich: odkiaľ prichádzate? Oni odpovedali: z Kanaánu nakúpiť potravín. Jozef poznal svojich bratov, ale oni ho nepoznali. Vtedy sa rozpomenul na sny, ktoré mal o nich, a povedal im: vy zvedači ste, prišli ste si obzrieť nechránené miesta krajiny. Oni mu však odvetili: nie, pane, tvoji sluhovia si prišli nakúpiť potravín. Všetci sme synovia jedného otca. Sme statoční. Tvoji sluhovia nie sú vyzvedačmi. Ale on im povedal: nie, veru ste si prišli obzrieť nechránené miesta krajiny. Vtedy povedali: my, tvoji sluhovia, sme 12 bratia, synovia jedného muža v Kanáne. Najmladší je teraz pri otcovi, a jedného už niet. Ale Jozef im povedal: tak je, ako som vám povedal. Vy zvedači ste. Takto si vás vyskúšam na faraónov život. Neodídete odtiaľto, iba ak príde sem váš najmladší brat. Pošlite jedného spomezi seba, aby priviedol vášho brata, ale vy zostanete uväznení. Tak budú preskúšané vaše reči, či vravíte pravdu. Ale ak nie, na faraónov život, ste vyzvedači. A dal ich na 3 dni do väzenia. Na 3. deň im Jozef povedal: urobte toto a ostanete nažive. Ja sa totiž bojím Boha. Ak ste statoční, jeden váš brat nech ostane sputnaný vo vašom doterajšom väzení, vy však choďte a zaneste obilie svojim domácim na utíšenie hladu. Potom mi dovediete svojho najmladšieho brata, aby sa tak potvrdili vaše reči a aby ste nemuseli zomrieť. I urobili tak. Potom si povedali: veru, previnili sme sa proti svojmu bratovi. Lebo hoci sme videli úzkosť jeho duše, keď nás úpenlivo prosil, nepočúvali sme ho. Preto prišlo na nás toto súženie. Na to im povedal Rúben: nepovedal som vám, neprehrešte sa proti chlapcovi. Ale neposlúchli ste. Teraz nás berú na zodpovednosť za jeho krv. Oni však nevedeli, že im Jozef rozumie, lebo sa dorozumievali pomocou tlmočníka. Vtedy sa odvrátil od nich a zaplakal. Potom sa obrátil k ním a zhováral sa s nimi. Na to vzal spomedzi nich Šimeóna a dal ho pred ich očami sputnať. Na to Jozef rozkázal, aby im naplnili vrecia obilím, peniaze, aby vrátili každému do jeho vreca, a aby im dali stravu na cestu. A urobili tak. Naložili si obilie na osly a odišli odtiaľ. Keď si však jeden z nich otvoril vrece, aby na mieste nocľahu dal obrok oslovi, zazrel svoje peniaze na vrchu vo vreci a povedal bratom: peniaze sa mi vrátili, tu hľa, mám ich vo vreci. I stratili odvahu. S rozochvením hľadeli jeden na druhého a hovorili: čo nám to Boh urobil? Keď prišli k svojmu otcovi Jákobovi do Kanánu, rozpovedali mu všetko, čo sa im prihodilo. Prísne hovoril s nami ten muž, pán krajiny, dal nás do väzenia, ako by sme chceli vyzvedať v krajine. Povedali sme mu: sme statoční, my nie sme vyzvedači, sme 12 bratia, synovia svojho otca, jedného niet a najmladší je teraz u nášho otca v Kanáne. A ten muž, čo je pánom krajiny, nám povedal: podľa tohto poznám, či ste statoční. Jedného zo svojich bratov nechajte u mňa, naberte si obilia svojim domácim na utíšenie hladu a choďte. Ale priveďte mi svojho najmladšieho brata. Tak poznám, že nie ste vyzvedači, ale že ste statoční. Vydám vám vášho brata a môžete voľne chodiť po krajine. Keď vyprázdňovali vrecia, hľa, každý mal svoj mešec peňazí vo svojom vreci. Keď aj s otcom zazreli svoje mešce peňazí, zľakli sa. Vtedy im povedal ich otec Jákob: pripravíte ma o deti. Jozefa niet, ani Šimeóna niet, a Benjamína mi chcete vzjať. To všetko dolieha na mňa. Vtedy povedal Rúben svojmu otcovi: môžeš usmrtiť mojich dvoch synov, ak ti Benjamína neprivediem späť. Zver ho mne a ja ti ho privediem späť. Ale on odpovedal: môj syn s vami nepôjde, lebo jeho brat zomrel a on ostal sám. Keby ho na ceste, ktorou pôjdete, zastihla nehoda, zniesli by ste moje šediny so žiaľom do záhrobia.

0: 137. žalm. Pri riekach babylonských sedávali sme, plakali, na Sion spomínajúci. Na vrby babylonské povesili sme citary, lebo tí, ktorí zabíjali nás, prikázali nám spievať. Ach, trýznitelia, spevy radosti, zaspievajte nám zo sionských piesní. Ako sme mohli pieseň Pánovu zaspievať v krajine cudzej? Keby som zabudol na teba, Jeruzalem, nech uschne moja pravica, nech k ďasnám sa mi jazyk prilepí, ak nespomeniem na teba. Ak Jeruzalem nepoložím na vrchol svojej radosti. Pripomeň, Pane, synom édomským, onen deň Jeruzalema, keď hovorili, rúcajte ho, až do základu zbúrajte. Ty ničiteľka, dcéra babylonská, šťastný ľud, ktorý odplatí ti za všetko, čo si vykonala nám. Šťastný, kto schytí tvoje dieťa a o kameň ho rozbije.
1: Zaspievajte nám niektorú pieseň sionskú. Tento prenikavý žalm je nárekom zajacov v Babylone, ktorí plakali, keď si spomínali na Sion. Toto bola verná časť tých, čo šli do zajatia. Títo ľudia túžili byť späť v Jeruzaléme a uctievať Boha v chráme, ktorý teraz ležal v rozvalinách. Ich beznádej ešte zhoršovalo doberanie pohanských Babylončanov, ktorí im hovorili, zaspievajte nám niektorú pieseň sionskú. Oni však cítili, že nemôžu spievať pieseň Hospodinovu v zemi cudzinca. Daniel a jeho traja priatelia ukázali, ako bolo možné spievať Hospodinovú pieseň v Babylone. Skrze ich verné a odvážne svedectvo aj pyšný král Babylona uznal zvrchovanú Božiu moc nad všetkými národmi zeme. Žalmista pokračuje a privoláva na seba súd, ak by niekedy zabudol na Jeruzalém. Ďalej privoláva Božiu kliatbu na Edom a Babylon, na národy, ktoré Židom spôsobili tak mnoho utrpenia. Bol naplnený spravodlivým pobúrením a vedel, že Boh potrestá Babylon. Niektorí ľudia sú veľmi kritickí voči postojom, ktoré sa nachádzajú v tomto a v niektorých iných žalmoch. Spurgeon odpovedá, nech sa pohoršujú tí, ktorí nikdy nevideli svoj chrám vypálený, svoje manželky sprznené a svoje deti povraždené. Je dosť možné, že by sa im tieto slová tak nebridili, keby sami trpeli podobným spôsobom. Prevzaté z Treasury of David. Máte potešenie v spievaní piesní Siona? Uctievate Boha každý deň Pánov s radosťou? Uctievate Boha doma žalmami a duchovnými piesňami? Alebo je to tak, že nemáte žiadnu pieseň pre Pána, pretože ste od Neho zblúdili do zeme cudzinca? Ó, navráťte sa k Pánovi v pokání. On vaše odpadnutie uzdraví. Zdarma vám odpustí a obnoví vo vás radosť z vášho spasenia. Potom budete opäť spievať piesne Sion.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 43. kapitola.
1: Avšak hlad ťažko doliehal na krajinu. Keď strovili obilie, čo priniesli z Egypta, povedal im otec: choďte nám znova nakúpiť niečo potravín. Júda mu však odpovedal: ten muž nás dôrazne napomínal. Neukážte sa mi na oči, ak nebude s vami váš brat. Ak pošleš nášho brata s nami, pôjdeme a nakúpime ti potravín. Ak ho však nepošleš, nepôjdeme, lebo ten muž nám povedal: neukážte sa mi na oči, ak váš brat nebude s vami. Na to povedal Izrael: prečo ste mi tak zle urobili, keď ste prezradili tomu mužovi, že máte ešte brata? Oni povedali: ten muž sa nás veľmi vypytoval na naše príbuzenstvo. Žije ešte váš otec? Máte brata? A my sme mu odpovedali len na tieto otázky. Či sme my mohli vedieť, že nám povie: priveďte sem brata? Vtedy Júda povedal svojmu otcovi Izraelovi: pošli chlapca so mnou, tak sa vyberieme a pôjdeme, aby sme ostali nažive a nepomreli ani my, ani ty, ani naše deti. Ja sa ti zaručím za neho, z mojej ruky ho môžeš vyžadovať. Ak ti ho neprivediem späť a nepostavím pred teba, navždy ponesiem vinu pred tebou. Veru, keby sme neboli otáľali, boli by sme sa už dva razy vrátili. Na to im povedal ich otec Izrael: ak je to teda tak, urobte toto. Naberte do svojich vriec z najlepších plodín krajiny a dopravte tomu mužovi ako dar niečo balzamu, niečo medu, vzácnu živicu, pistáciové orechy a mandle. Vezmite zo sebou aj iné peniaze a peniaze vložené na vrch do vašich vriec vráťte vlastnoručne späť. Bude to asi omyl. Vezmite brata, vyberte sa a vráťte sa k tomu mužovi. Všemohúci Boh nech vám dá dvojsť milosrdenstva u toho muža, aby vám prepustil druhého brata i Benjamína. Ja však, keď som už bez detí ostanem. Potom mužovia vzali ten dar, vzali zo sebou aj iné peniaze, vybrali sa, odišli do Egypta a predstúpili pred Jozefa. Keď Jozef uzrel Benjamína s nimi, povedal správcovi svojho domu: uveď týchto mužov do domu, zabi niečo a priprav, lebo títo mužovia budú so mnou obedovať na poludnie. Správca urobil, ako Jozef rozkázal, uviedol mužov do Jozefovho domu. Vtedy sa mužovia zľakli, že ich priviedli do Jozefovho domu, a povedali: to nás uviedli sem pre peniaze, ktoré sme pri prvom raze dostali do našich vriec. Chcú nás napadnúť a vrhnúť sa na nás, aby nás vzali za otrokov aj s našimi oslami. Pristúpili teda k mužovi, ktorý bol správcom nad Jozefovým domom, a prihovorili sa mu v bráne domu: prosíme, pane, už sme tu raz boli nakúpiť potravín. Keď sme však prišli na miesto nocľahu a otvorili sme svoje vrecia, každý mal svoje peniaze v plnej váhe. Teraz ich prinášame späť. Priniesli sme zo sebou aj iné peniaze, aby sme nakúpili potravín. Nevieme, kto nám vložil naše peniaze do vriec. Ten im však povedal: upokojte sa, nebojte sa. Váš Boh a Boh vášho otca vám vložil poklad do vriec. Vaše peniaze sa dostali ku mne. A vyviedol k ním Šimeóna. Keď tento muž voviedol tých ľudí do Jozefovho domu, podal im vody, aby si umyli nohy, a podal krmu ich oslom. Potom, kým neprišiel Jozef na poludnie, chystali dar, lebo počuli, že tam budú obedovať. Keď Jozef prišiel domov, priniesli mu do domu dar, ktorý mali so sebou, a poklonili sa mu až po zem. On sa ich opýtal, ako sa majú, a vravel: či sa má dobre váš starúčký otec, o ktorom ste mi hovorili? Či ešte žije? Oni odpovedali: tvoj sluha, náš otec, sa má dobre. Ešte žije. Na to sa poklonili a padli na tváre. Keď pozdvihol oči a uzrel svojho brata Benjamína, syna vlastnej matky, povedal: je to váš najmladší brat, o ktorom ste mi hovorili? Potom riekol: Boh ti buď milostivý, syn môj. Na to sa Jozef náhle vzdialil, lebo sa rozcitlivel pri pohľade na brata a chcelo sa mu plakať. Vošiel do zadnej izby a tam sa vyplakal. Keď si umyl tvár, vyšiel von a ovládajúc sa povedal: podávajte jedlo. A podávali osobitne jemu, osobitne im a osobitne Egypťanom, ktorí jedli s ním. Egypťania totiž nesmú jesť s Hebrejcami, lebo je to pre Egypťanov ohavnosť. A oni sedeli pred ním. Prvorodený podľa svojho prvorodenstva a najmladší podľa svojej mladosti, takže s údivom hľadeli títo mužovia jeden na druhého. Potom im dal nosiť jedlá, čo boli pred nimi. Benjamínovi sa však dostalo 5 raz toľko jedlá ako ostatným. Potom sa napili s ním a dostali sa do dobrej vôle.

0: čistý z nečistého? Kto urobí z nečistého čisté? Nikto. Kniha Jóbova, 14. kapitola, 4. verš.
1: Pán Boh podal o Jóbovi silné svedectvo, keď povedal: Veď na zeme nie je nikoho ako on, kto by bol bezúhonný a priamy. Bál sa Boha a stránil sa zlého. Kniha Jób, 1. kapitola, 8. verš. Napriek tejto pochvale sa Jób považoval za hriešnika. Veď ako môže vzísť čistý z nečistého, spadlých rodičov? Nikto, ani jeden, povedal Jób. Nakoľko na počiatku Adam a Eva vpustili do sveta jed hriechu, znečistili celý prúd ľudstva. Veď ako môže byť rieka čistá, keď už jej pramen je znečistený? Preto Dávid žaluje: Naozaj som sa narodil v neprávosti a matka ma počala v hriechu. 51. žalm, 7. verš. Predstavte si, že sa hrajú spolu dve malé roztomilé dievčatá. Jedno dieťa postavilo zo stavebnice krásnu vysokú vežu. Jej malá sestrička nedokáže postaviť takisto vysokú vežu a tak zlostne zvalí vežu tej druhej. Prečo to tá malá urobí? Kvôli asociálnej spoločnosti? Nie. Je to kvôli hlboko zakorenenej závisti a žiadlivosti, ktorá je v nej. To nevinné dieťa je jednoducho zlé. Ešte stále si pamätám na svoju prvú detskú lož. Prečo som to urobil? Varí preto, že ma to niekto naučil? To vôbec nebolo potrebné. Dokázal som to sám od seba, pretože to bolo hlboko vo mne. Veď, ako môže vzísť čistý z nečistého? Nie ani jeden. Navyše k našej nečistej povahe sa pridáva ešte aj to, že sa jej nevieme zbaviť. Človek sa už tisíce rokov snaží polepšiť prostredníctvom kultúry, vzdelávania, výchovy alebo rôznych druhov náboženstva. Nefunguje to však. Nie sme schopní osobne sa oslobodiť od našej padlej prirodzenosti. Je to podobne ako s uhlím. Aj keď ho budete umývať, zostane stále čierne. Naša situácia je taká zúfalá. Ale vďaka buď Bohu. On poslal svojho syna Ježiša Krista a z tohto čistého môže vzísť len čisté. Od Adama pochádzajú len nečistí, ale od Krista pochádzajú len čistí. Lebo ako neposlušnosťou jedného človeka sa mnohí stali hriešnikmi, tak aj poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými. List Rimanom, 5. kapitola, 19. verš. Kresťania sú ľudia, ktorí boli skrze vieru presadení od Adama do Krista. Boli premiestnení z nečistého prúdu do čistého. Krv Ježiša, jeho syna, nás očisťuje od každého hriechu. Prvý list Jánov, 1. kapitola, 7. verš. Preto sa, milý priateľ, obráť na Krista. Tvoja duša nie je čistá, no cez vieru v Krista a jeho preliatú krv môžeš byť očistený. Čistota a svetosť Božieho syna môže byť tvojou súčasťou, vďaka čomu nebudeš zatratený, ale môžeš byť navždy s Bohom.

0: Kto miluje kázeň, miluje poznanie, kto však nenávidí karhanie, je hlúpy. Dobrý dosahuje priazeň Hospodina, ale podliaka on odsúdi. Človek nestojí pevne bezbožnosťou, ale koreň spravodlivých sa nepohne. Súca žena je korunou svojho manžela, ale tá, čo ho do hanby privádza, je ako kostižer v jeho kostiach. Myšlienky spravodlivých sú správne, úmysly bezbožných sú klamstvo. Slová bezbožných sú krvavé úklady, ale statočných zachraňujú ich ústa. Bezbožní budú vyvrátení a nebude ich, ale dom spravodlivých bude stáť.
1: Kniha prísloví, 12. kapitola. Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Človeka chvália podľa jeho rozumnosti, ale pohrdnú tým, kto má prevrátené srdce. Lepšie je byť neváženým a pracovať pre seba, ako sa robiť vznešeným a mať nedostatok chleba. Spravodlivý pozná potreby svojho dobytka, ale srdce bezbožných je ukrutné. Kto si obrába pole, bude mať dosť chleba, ale kto sa zháňa po márnostiach, nemá rozum. Pevnosť zlých bude zničená, ale koreň spravodlivých potrvá. Zlý sa zapletie priestupkom perí, ale spravodlivý vyjde zo súženia. Z ovocia svojich úst každý bude nasýtený dobrým, človek dostane odplatu za to, čo spravil inému. Bláznovi sa vidí jeho cesta správnou, múdry však poslúcha radu. Blázon prejaví svoju mrzutosť hneď, ale opatrný človek skrýva svoju hanbu.
1: Kniha prísloví, 12. kapitola. Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
2: Počúvate Rádio Logos.

Dá uzrieť si mi všetky zázraky v nás, to láskou si získal ma. Veď nič na zemi sa ti v kráse

0: kto vyslovuje pravdu, hlása spravodlivosť, falošný svedok však vyslovuje klam. Kto nerozvážne hovorí, ako by bodal mečom, ale jazyk múdrych lieči. Pravdivé pery obstoja na veky, ale falošný jazyk len na chvíľu. Podvod je v srdci tých, čo snujú zlé, radosť však majú, ktorí dávajú rady k pokoju. Neprihodí sa spravodlivým nejaké nešťastie, ale bezbožní sú plní pohrôm. Klamné pery sú ohavnosťou Hospodinovi, ale tí, čo verne konajú, sa mu páčia. Opatrný človek zakrýva to, čo vie, ale srdce bláznov vykričí svoju bláznivosť.
1: Kniha prísloví, 12. kapitola. Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.
2: Počúvate Rádio Logos.
3: Dnes ťa chválim, svätý Bože, diabol nad nami už nič nezmôže. Dnes ti, Páne, chválu piesňou vzdám. Dnes ťa chválim, svätý Bože, diabol nad nami už nič nezmôže. Dnes ti,

dnes ťa chválim, svätý Bože. Diabol nad nami už nič nezmôže. Dnes ti, Pane, chválu piesňou zdám. Dnes ťa chválim, svätý Bože.

0: Nie len, že nám Božia milosť poskytuje to, čo potrebujeme, ale nás aj premieňa na takých, akých nás Boh vo svojej múdrosti stvoril. Čo najviac potrebujeme? Nie je toto dievča, ani to auto, ktoré vám už dávnejšie padlo do oka. Nie je to povýšenie v práci, pre ktoré ste tak tvrdo pracovali, ani tá dovolenka, o ktorej snívate. Nie je to ani vytrvalosť potrebná na to, aby ste zhodili kilogramy navyše, ani disciplína potrebná na to, aby ste sa zbavili dlhov. Nie je to ani bližšia skupina priateľov, ani správny zbor, do ktorého by ste mohli patriť. Ani sloboda od fyzického ochorenia, ani obnovenie pretrhnutých rodinných vzťahov. Nie je to ani sloboda od závislosti, strachu, depresie alebo úzkostí. Všetky tie veci sú svojím spôsobom dôležité, ale nepredstavujú vašu najväčšiu potrebu. Je jedna vec, ktorú každý človek zúfalo potrebuje, a to bez ohľadu na to, či si to uvedomuje. Táto potreba sa týka úplnej podstaty toho, kým sme a za akým účelom nás Boh stvoril. Vašou aj mojou najväčšou potrebou je plne obnovený vzťah s Bohom. Boli sme stvorení, aby sme s ním žili v spoločenstve a uctievali ho. Náš život má byť formovaný láskou k Bohu. Sme naprogramovaní tak, aby sme žili pre jeho chválu. Ak váš vzťah s Pánom ešte stále nie je obnovený, chýba vám ten najdôležitejší cieľ bytia. Pán Boh preto vo svojej milosti pripravil cestu cez život, smrť a zmŕtvych vstanie svojho syna, aby ten najdôležitejší vzťah mohol byť úplne obnovený. Vďaka nemu teraz máme znovu prístup k Otcovi. V ňom môžeme byť prijatí do Božej rodiny. Pán Boh však robí ešte niečo viac. Už to, že skrze svoju milosť Boh prijíma hriešnikov späť k sebe, je obrovským zázrakom. On ale vie, že je tu ešte niečo ďalšie, čo je potrebné riešiť. Hriech nás nielenže oddelil od Boha, ale nás aj ničí. Škody, ktoré na nás hriech napáchal, zasahujú všetky aspekty nášho života. Boh teda nielenže naplňa naše najhlbšie potreby, ale sa aj zavezuje k dlhodobému procesu premeny nášho srdca a celého života. Svoje dielo nezakončil tým, že si nás získal. Teraz v nás naďalej pôsobí tak, aby sme boli čoraz podobnejší jemu samému. Pavel to vyjadril nasledovne. Lebo ktorých Boh vopred poznal, tých aj predurčil na podobu obrazu svojho syna. Rimanom, kapitola 8, verš 29. Pán Boh nás teda prijal do svojej náruče, ale ešte nie je spokojný. Neprestane pracovať na svojom vykupiteľskom diele, až dokiaľ srdcia všetkých jeho detí nebudú úplne premenené jeho mocnou milosťou. Teraz, keď sme už skrze jeho milosť s ním, v nás pôsobí tou istou milosťou tak, aby sme boli ako on.
1: Milosť a pokoj nech sa rozhojňuje medzi vami v poznávaní Boha a Ježiša nášho Pána. Jeho božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a zbožnosť, keď sme poznali toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a dokonalosťou. Tým nám daroval vzácne a veľmi veľké zasľúbenia, aby ste prostredníctvom nich mali účasť na Božej prirodzenosti a unikli záhube, ktorú vo svete spôsobuje žiadostivosť. Práve preto sa všemožne usilujte a pridávajte k viere cnosť, k cnosti poznávanie, k poznávaniu sebaovládanie, k sebaovládaniu vytrvalosť, k vytrvalosti zbožnosť, k zbožnosti bratskú oddanosť, k bratskej oddanosti lásku. Ak totiž toto všetko máte, a ak to máte v bohatej miere, nebudete nečinní a neplodní v poznávaní nášho Pána Ježiša Krista. Kto to však nemá, je slepý Ak totiž toto všetko máte, a ak to máte v bohatej miere, nebudete nečinní a neplodní v poznávaní nášho Pána Ježiša Krista. Kto to však nemá, je slepý, krátkozraký,

0: budete mať plne zabezpečený prístup do večného kráľovstva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Druhý list Petra, kapitola 1, verše 3 až 11.
2: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
3: Počúvate Rádio Logos.

Hlinené nádoby. Jedna z najpovzbudzujúcejších častí Biblie pochádza od Pavla. Tento poklad však máme v hlinených nádobách, aby nesmierna moc bola z Boha a nie z nás. 2. list Korintianom 4. kapitola 7. verš. Ďalej Pavol opisuje tieto hlinené nádoby ako zomierajúcich mužov z biblickej histórie. Mužov sužovaných zo všetkých strán, často aj bezradných, prenasledovaných, zmietaných, no napriek tomu nikdy zúfalých. Títo muži, ktorých Boh použil, neustále stonali pod ťarchou svojich tiel, úzkostlivo očakávajúc čas, kedy sa zaodejú do tela nového. Vidíš, že Boh sa vysmieva z moci človeka, smeje sa na našich egoistických snahách byť dobrý, vyhýba sa bohatým a mocným a používa slabých tohto sveta, aby udivoval múdrych. Veď sa pozrite, bratia, akých si vás povolal, nie medzi vami mnoho múdrych podľa tela, ani mnoho mocných, ani mnoho urodzených. Čo je pre svet bláznivé, to si Boh vyvolil, aby zahambil múdrych, a čo je pre svet slabé, to si Boh vyvolil, aby zahambil mocných. Boh si vyvolil, čo je v očiach sveta neurodzené a opovrhované, aby sa nik pred Bohom nevystatoval. 1. list Korinťanom, 1. kapitola, 26. až 29. verš. Fíha, toto má byť môj opis. Slabý, bláznivý, neurodzený, opovrhovaný, nie veľmi vznešený, nie veľmi mocný. Je to predsa čiré bláznovstvo myslieť si, že by Boh mohol použiť takú bytosť. A predsa to je jeho dokonalý plán, plán, ktorý je najväčšou záhadou na zemi. Boh nás povoláva v našich slabostiach, dokonca aj keď vie, že nebudeme robiť všetky veci správne. Vkladá svoj poklad nevyčísliteľnej hodnoty do hlinených nádob, pretože má radosť, keď robí nemožné aj z ničoho. Boh sa rozhodol dosiahnuť svoj cieľ na zemi skrze slabých mužov a ženy. Ako je napísané o Abrahámovi, ktorý mal veľa slabostí, no mal vieru. Abrahám však uveril Bohu a započítalo sa mu to za spravodlivosť. List Rimanom, 4. kapitola, 3. verš.

0: Pamätajme si, Boh má radosť, keď mu dôverujeme.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

Božie milosrdenstvo nikdy nezlyhá. Biblia nám hovorí, že Pán nikoho neuprednostňuje, pretože u neho nemá miesto žiadne protekcionárstvo, pretože jeho zasľúbenia sa z generácie na generáciu nikdy nezmenili. Môžeme aj my rátať s rovnakým Pánovým milosrdenstvom, aké prijímal jeho ľud po celé veky. Jeho milosrdenstvo nikdy nezlyhá a každý jeden veriaci má príklady Božieho odpustenia a milosrdenstva z minulosti. Preto ak sa bojíš, možno si príliš často zhrešil proti Božiemu milosrdenstvu. Keď si myslíš, že si to už prehnal a Boh sa ťa vzdal. Keď si celkom znechutený, zdeptaný svojim zlyhaním. Keď premýšľaš, či sa Boh od teba neodvrátil a neskrýva pre tebou svoju lásku kvôli minulým hriechom. Príjmi teda so skutočne kajúcnym srdcom túto pravdu. Boh je nemenný. Spoľahni sa na Božie slovo, zapíš si každú jednu spomienku na všetko, čo pre teba urobil v minulosti. Potom otvor písmo a vyhľadaj si ďalšie príklady jeho skutkov milosrdenstva, ktoré učinil svojmu ľudu. Potom ten zoznam prednes Pánovi a povedz mu: Bože, nemôžeš poprieť svoje vlastné slovo. Ty si predsa stále ten istý včera, dnes a na veky. Často sa prihrnieme pred Boha len tak, zanietenie mu predniesieme svoje požiadavky, no naše nadšenie rýchlo opadne, pretože k nemu pristupujeme čisto emocionálne. Potrebujeme sa pred neho zodpovedne postaviť a pevne uchopiť jeho slovo. Poznáme predsa syna a tak sa môžeme postaviť pred sudcu a odvolať sa na jeho vlastné slová. Oče, nemám ti čo priniesť, jedine tvoje slovo. Zasľúbil si, že v Kristovi je moja plnosť, že ma ochrániš pred pádom a že Ježiš sa bude za mňa prihovárať. Pane, buď mi milostivý a milosrdný teraz, v tejto hodine skúšky. Amen. Skutočne verím, že Boh má radosť z toho, keď predstupujeme pred jeho trón s touto smelou dôverou, odvolávajúca na jeho vlastné slovo. Je to, ako by nám hovoril. Konečne si to pochopil. Už vieš, čo ti túžim dať a ja sa z toho radujem.

0: V čase núdze. Zamysli sa nad jedným z najmocnejších zasľúbení z celého Svätého písma. Boh je naše útočisko a sila, najistejšia pomoc v súženiach. Preto sa nebudem báť, hoci by sa zem prevrátila a vrchy by sa klátili uprostred mora. A vrchy by sa triasli, keď sa vzduje more. Rieka svojimi ramenami potešuje Božie mesto, sväté príbytky Najvyššieho. Boh je uprostred neho, nepohne sa. Boh mu pomôže na úsvite. Národy hučali, kráľovstva sa otriasali. Vydal hlas a zem sa rozplynula. Hospodin zástupov je s nami. Jákobov Boh je náš hrad. Zastavuje vojny až po končiny zeme. Žalm 46, 2. až 10. verš. Božie slovo tu k nám hovorí tak mocne, tak neochvejne. Chce nám povedať, už nikdy viac sa nemusíte báť. Aj celá zem sa môže triasť, aj oceány by sa mohli vzdúvať. Vrchy sa prepadnú do mora. Všetko okolo vás môže byť v úplnom chaose, všade, kam sa pohnete, samá hrôza. A predsa pre moje slovo bude váš život plynúť v pokoji ako tichá rieka. Práve teraz sa celý svet nachádza v časoch veľkých obáv a strachu. Národy sa chvejú zhrozené z teroristických útokov. Hrozí hospodárska katastrofa, ľudia majú osobné problémy, neustále sa zväčšuje utrpenie nevinných obetí. A uprostred toho všetkého znie Božiemu ľudu na celom svete posolstvo Žalmu 46. Nachádzam sa priamo uprostred vás. Som počas tohto všetkého stále s vami. Môj ľud nebude zničený ani porazený. Boh vie, že všetci teraz prežívame nepokoj, že sme vystavení pokušeniam a zmetku, ktoré spôsobujú v našej duši strach. Jeho posolstvo zo Žalmu 46 je určené práve nám a práve teraz. Ak podľahneme strachu, ak nás premôže skľúčenosť a beznádej, poprieme jeho skutočnú prítomnosť v našom živote. Biblia nám predsa hovorí, že samotný Kristus je prítomný v nás a my sme v Kristovi a to je predsa dôvod na radosť, nech sa len celý svet trasie ako chce. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť z nás ako svojich detí.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stíšenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Veríme, že tieto slova môžu byť povzbudením aj pre váš manželský vzťah i pomocou k tomu, aby ste na svojich modlitbách od nebeského Otca hľadali múdrosť a odvahu viery vo svojom manželstve odzrkadľovať Božiu lásku tak, aby vaše manželstvo prinášalo slávu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Biblický text na dnešný deň je Amos 3:3. Či idú dvaja spolu, ak sa nedohodli? Súhlasiť s tým, kam ideme, je základom jednoty vo vzťahu. Takýto druh jednoty môže začať jednoduchým pravidlom, že ani jeden partner neurobí záväzok, ktorý by sa týkal aj toho druhého, bez toho, aby to najprv prediskutovali. Môžu to byť veci, ktoré zahŕňajú či už rodinný večer, plány na zmeny alebo nápady na dovolenku a tak ďalej. Toto všetko povzbudzuje k spoločnému kráčaniu pre pár alebo pre rodinu. Spomeň si na spokojnosť, ktorú cítiš, keď si odškrtneš každý bod z tvojho zoznamu, čo urobiť, alebo na ten pocit úspechu, ktorý prichádza, keď dosiahneš väčší cieľ. Určenie cieľov pre manželstvo a rodinu môže mať ten istý účinok. Dosiahnutie týchto cieľov môže tiež priniesť hlboký pocit spolupatričnosti a jednoty. Zhodnoť nasledujúce oblasti manželstva a rodiny podľa toho, čo si myslíš, ako v týchto oblastiach ty a tvoj partner spolu kráčate. Tak napríklad oblasť financií, úspory, desiatky, znižovanie dlhu, plánovanie dôchodku, investície, príprava na univerzitu, alebo oblasť výchovy detí, celková disciplína, naučiť dieťa pýtať sa na záchod, právo na šoférovanie, domáce väzenie, chodenie na schôdzky, rodinné stíšenia, lebo veci súvisiace s dospelými deťmi, alebo oblasť tradícií pri sviatkoch. Koho dom, kde budeme, ako často, ako dlho, alebo rozhodnutie o ubytovaní, presťahovanie, záhrada, nejaké skrášľovacie projekty, alebo nápady na dovolenku. Kto rozhodne, kam pôjdete, kto rozhodne teda o mieste, sami, alebo s inou rodinou, hotel, kemping, alebo oblasť služby, kde budete spolu slúžiť v zbore. Budete slúžiť rodinám zo zboru, alebo vaša služba bude zameraná smerom von, alebo služba širšej rodine, služba mimo vášho zboru, alebo oblasť, ako je zdravie, alebo fitness, plánovanie jedál, nejaké cvičebné návyky, či budete jesť niekde vonku, v reštaurácii, alebo si budete variť doma. Keď sa odsúhlasujú takéto oblasti jednotlivo, nemusia sa zdať ako veľmi veľký problém. Avšak keď sa berú ako celok, môžu spôsobiť rozdiel v jednote a nezhodu vo vašom manželstve. A tak sa modlím, Pane, nech je jednota medzi mnou a mojou manželkou svedectvom o Tvojej práci v našom manželstve. A na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžem dnes aplikovať do môjho manželského života? V ktorých oblastiach ste sa ty a tvoj partner našli jednotný? V ktorých oblastiach sa nezhodnete? A prečo? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami Jeho slova. Nech vás tom Pán Boh požehná.

Ježiš mu odpovedal: Veru, veru, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verš 3. Začať úplne od začiatku, to sa nám niekedy zdá byť ideálne riešenie. Jednoducho vymazať starý život, v ktorom kadečo nešlo dobre, a začať znovu. Prianie začať nový život má zrejme mnoho Európanov, lebo asi každý piaty sympatizuje s myšlienkou reinkarnácie, ktorá pochádza z hinduizmu. Ale je skutočne riešením, že duša po smrti musí opäť žiť na tejto zemi plnej biedy v inom tele, možno že aj zvieracom? Nie. Biblia učí niečo úplne iné, ako je reinkarnácia, lebo hovorí, ľuďom je uložené raz umrieť a potom príde súd. Biblia dáva tiež jasnú odpoveď na otázky, ako sa zbavím svojich hriechov? Ako môžem skutočne začať znovu? Pán Ježiš na to odpovedal v rozhovore s rabínom Nikodémom. Treba sa vám znovu narodiť. To znamená, celá naša bytosť je skazená a preto potrebujeme vnútorné obnovenie. Aby sme skutočne mohli urobiť nový začiatok, potrebujeme nový život z Boha, večný život. Pán Ježiš ďalej ukázal Nikodémovi, že on, syn Boží, zomrie na kríži a poniesie tam Boží súd za hriešných ľudí, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Len tak je možný nový začiatok. Len tak môžeme dostať nový život skrze vieru v Ježiša Krista a jeho dielo vykúpenia.

Duša moja chváľ, duša moja chváľ, duša moja spievaj, on je hoden všetkých chvál. Duša moja chváľ, duša moja chváľ, duša moja spievaj, on je hoden všetkých chváľ. Duša moja chváľ, duša moja chváľ, duša moja spievaj, lebo on je hoden všetkých chváľ. Duša moja chváľ, duša moja chváľ.

Ale teraz sa zjavila spravodlivosť Božia. Spravodlivosť Božia z viery v Ježiša Krista všetkým veriacim. List Rimanom, 3. kapitola, verše 21 a 22. Keď sa ukázalo, že človek sa nemôže preukázať žiadnou spravodlivosťou, ktorá by pred Bohom obstála, tu celkom nezávisle na Mojžišovom zákone a na akomkoľvek inom zákone sa zjavila spravodlivosť Božia. Ale teraz to ukazuje na nový časový úsek, ktorý nazývame čas milosti. Teraz evanjelium ukazuje, ako spravodlivosť Božia začala pôsobiť v prospech človeka bez toho, aby sme k tomu museli alebo mohli niečím prispievať. A zatiaľ, čo sa zákon obracal na izraelský národ, evanjelium, ponuka milosti, sa bez rozdielu obracia ku všetkým ľuďom. Nikto nemusí pred Boha predstupovať vo svojich špinavých šatách, každému je ponúkané spasenie. To je význam slova všetkým. Ako môže spravodlivosť Božia teraz skutočne pôsobiť na hriešného človeka? Nie skrze to, že by niečo sám vykonal, ale skrze vieru. Tiež nie skrze nejakú vieru, ale skrze vieru v Ježiša Krista. Taká jednoduchá je cesta k spaseniu. Pavol práve ešte ukázal, že celý svet bol vinný pred Bohom a prepadol súdu. Teraz vyhlasuje, že Boh ponúka každému hriešnikovi spasenie a spravodlivosť skrze vieru v Krista. Ten, kto verí v Krista, je vyhlásený za spravodlivého. Spravodlivosť Božia prichádza len na všetkých veriacich. Tí už svoju dôveru neobracajú ku svojej vlastnej spravodlivosti. Vyznali pred Bohom svoju vinu a vierou prijali Krista. A teraz sú zachránení. Pred Bohom sú spravodliví a sú v bezpečí pred večným súdom.

Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami. Hospodin však hľadí na srdce. Prvá kniha Samuelova, 16. kapitola, verš 7. Ježiš riekol: Chválim ťa, Oče, Pane neba a zeme, že si toto skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil nemluvňatám. Evanjelium podľa Matúša, 11. kapitola, verš 25. Je taký malý, že sa to nepočíta. Na konci 18. storočia zodpovedný predstaviteľ v jednej malej škótskej cirkvi napísal do svojho záznamníka: Tento rok je veľmi smutný. Nikto sa neobrátil a nikto nebol pripojený k cirkvi. Len malý Robert povedal, že sa odovzdal Bohu, ale ten je taký malý, že sa to nepočíta. Nuž, malý Robert, ktorého obrátenie sa ukazovalo byť bezvýznamné, bol Robert Moffat, ktorý sa neskôr stal prvým kresťanským misionárom v Južnej Afrike, kde pracoval až do roku 1870. Preložil Bibliu do jazyka Cvana. Často sme náchylní posudzovať dôležitosť ľudí vo vzťahu k ich zovňajšku. No u Boha to tak nie je. Lebo Boh neuprednostňuje nikoho, ako je napísané v liste Rimanom v 2. kapitole vo verši 11. Robiť rozdiely medzi ľuďmi, posudzovať ich dôležitosť alebo odhadovať ich cenu podľa našich kritérií je hriech. Znamená to stavať sa proti vôli Boha, ktorý prikazuje milovať svojho blížneho ako seba samého. Keď bol Pán Ježiš na zemi, vyhlásil: Dovolte deťom prichádzať ku mne a nebránte im, lebo takýchto je kráľovstvo Božie. Veru hovorím vám, kto by neprijal kráľovstvo Božie ako dieťa, nikdy nevojde do neho. Evanjelium podľa Lukáša, 18. kapitola, verše 16 a 17. To, čo Ježiš vyzdvihuje pri malom dieťati, je jeho slabosť, jeho jednoduchosť a dôvera. Stať sa mravne podobným malému dieťaťu je podmienkou a nevyhnutnosťou, ak sa chceme priblížiť k Bohu.

Padol na zem a počul hlas, ktorý mu vravel: Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? A on povedal: Kto si, pane? Odpovedal mu: Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Skutky apoštolov, 9. kapitola, verše 4 a 5. Zotriem tvoje priestupky z ťa oblak a tvoje hriechy ako mračno. Navráť sa ku mne, lebo som ťa vykúpil. Kniha proroka Izaiáša, 44. kapitola, verš 22. Obrátenie čelom vzad. Saul z Tarzu bol učenec z prvého storočia po Ježišovi Kristovi. Ale neuspokojil sa s hromadením veľkej známosti náboženských spisov. Bol to mužčinu a horlivec. Aby slúžil Bohu, chcel zachovať židovské náboženstvo čisté a myslel si, že musí prenasledovať kresťanov. Jedného dňa sa na ceste do Damasku stretol s Ježišom a jeho život bol otočený na ruby. Prudko zasiahnutý si uvedomil, že sa protivil Bohu. Zvlášť pochopil, že ten Ježiš, ktorým opovrhoval a proti ktorému bojoval, je vzkriesený Mesiáš a Syn Boží. A vtedy urobil obrat čelom vzad. Obrátil sa a stal sa apoštolom Pavlom. To, čo hľadal v minulosti, už nemalo význam. A to, ako píše, pre nekonečné vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho pána, ktorým predtým tak opovrhoval. V priebehu storočí sa milióny mužov a žien obrátili k Ježišovi Kristovi, aby prijali odpustenie a začali nový duchovný život. Nie vždy to bolo také viditeľne nápadné ako pri Pavlovom obrátení, ale obrátenie je pre ľudskú bytosť zásadná udalosť. Je charakterizované úplnou zmenou stredobodu jeho záujmov a správania. Kresťan sa už neusiluje ospravedlniť svoje chyby, ale vyznáva ich pred Bohom a dostáva jeho odpustenie. Zároveň sa snaží napraviť krivdy, ktorých sa dopustil voči svojim blížnym. Pravé obrátenie sa neuspokojí so slovami. Je to obnovenie z hĺbky vnútra. Už ste urobili takýto krok?

Škoda ťa. Počas vojny došlo niekoľko vojakov na dlhší alebo kratší čas aj do Esenu. Medzi nimi boli kresťania, ktorí o mne niekde počuli a teraz ma vyhľadali. Z takýchto návštev sa v priebehu času vyvinul vojenský krúžok, ktorý sa v určitý deň týždňa schádzaval v mojom byte. Tu sme sa zamýšľali nad Božím slovom, vymieniali si naše duchovné skúsenosti a prijímali spoločne večeru Pánovu s tým málom, čo sme dostali. A keď sa v krúžku členovia striedali, vzniklo tu postupne úzke spoločenstvo. Nám všetkým, ktorí sme sa v onen večer stretávali, sa to vynára v spomienkach ako milá oáza na púšti vojnových čias. Jedného dňa zavítal medzi nás muž v stredných rokoch. Jeho reč ho hneď prezradila ako bavora. Mal tichý, jemný, zdržanlivý spôsob správania. Až po rokoch sme prišli na to, že bol mimoriadne vzdelaným mužom, ktorý prešiel neopísateľnými ťažkosťami. Pre svoje úprimné vyznanie viery bol dlhý čas väzňom v koncentračnom tábore. Napokon sa dostal na slobodu a nastúpil hneď na vojenčinu. Pre surových veliteľov bol ako trestanec koncentráku podozrivý a tak sa utiahol k tichému a zdržanlivému životu. V jeden večer sa však prejavil. Vyrozprával nám malý zážitok, ktorý sa nás všetkých hlboko dotkol. Býval na izbe s asi 10 vojakmi. Bolo to občas veľmi hlučné. Zvlášť jeden mladý muž, ktorý pochádzal z Hamburgu, viedol silné reči. Prešiel iste všetkými kalužami veľkomesta a plnil izbu svojimi nečistými rečami. Ako ľadovec padalo preklínanie a oplzlosti. Ostatní prítomní mu nadšene tlieskali. Na tichého muža, ktorý mal lôžko v kúte izby, nebral nejaký ohľad. Jedného dňa sa rozdeľovala pošta. Vojaci na svojich izbách otvárali balíčky a čítali listy. Aj Hamburčan dostal balíček. Nejaké dievča si naň spomenulo. Kým pyšne ukazoval jeho obsah, cigarety a cukríky, vykladal, tváriac sa dôležito o svojich mnohých hnusných ľúbostných zážitkoch. Dospel k bodu, kde to už tichý muž nezniesol. Na údiv všetkých ostatných stal a prehovoril svojim dôrazným, vážnym spôsobom. Čo si ty za úbožiaka? Keď z teba ide taká špina, ako to musí vyzerať vo vnútri, v tebe? Je ťa škoda. S tým opustil izbu. Zvláštne bolo úplne ticho, čo nastalo, kým zatváral dvere. Nebol ešte ani na pár metrov, keď za ním ten chlap bežal. Kamarát, počkaj! Čo je? Ty hovoríš, že ma je škoda? Také niečo mi ešte nikto nepovedal. To, ako to mám povedať, to vyzerá, ako by som mal nejakú hodnotu. Nerozumiem tomu. Povedz, ako to myslíš? Tichý muž zostal stať a odvetil znova svojím neobvykle dôrazným spôsobom. Boh chce z teba niečo urobiť. Aj ty si ním stvorený. A teraz tu taká špina. Škoda ťa. Áno, kamarát. Keď vieš, že Boh s tebou niečo zamýšľa, potom sa môže povedať len škoda ťa. Hneď vtedy sa muselo nastúpiť na rozkaz. Tichý muž sa vrátil na svoje miesto. Zrazu, kým sa zástup vyrovnával, cítil, že ho niekto zozadu chytil za ruku a do dlane mu strčil bonbón. Keď sa krátko obzrel, stál ten drsný Hamburčan za ním. Nebol čas na rozhovor. Keď sa však nástup skončil, že ho niekto zozadu chytil za ruku a do dlane mu strčil bonbón. Keď sa krátko obzrel, stál ten drsný Hamburčan za ním. Nebol čas na rozhovor.
Keď sa však nástup skončil, spýtal sa tichý muž –

nejakú hodnotu. Toto rozprával ten tichý muž v našom vojenskom krúžku. Dlhší čas bolo úplne ticho. Každý uvažoval o tom, že väčšina ľudí, ako onen Hamburčan, nosieva masku, za ktorou sa skrýva človek so svojou biedou a túžbami. Napokon sa ozval jeden z nás. Čo bolo ďalej? Tichý muž sa usmial. Teraz sme priatelia. Ba viac, bratia. Čítame si spoločne Bibliu. Môj priateľ našiel Pána Ježiša a už vie, že on je jeho spasiteľ. Zavše sa chce to jeho staré chvastanie prejaviť, ale potom sa zrazu vyľaká a pozrie na mňa. A ja čítam v jeho pohľade otázku. Myslíš si, že Ježiš má ešte so mnou trpezlivosť? Obaja sme si však vedomí, že žijeme z jeho trpezlivosti. Tichý muž sa znova z môjho dohľadu vytratil. Neviem ani len to, či ešte žije. Možno je pochovaný niekde v Rusku. Svetové dejiny nepriniesli o jeho živote nejakú zmienku. Ja si však myslím, že príbeh o Hamburčanovi je vo svetle večnosti významnejší a pozoruhodnejší ako všetky veľké boje tejto desivej vojny.

kto je za tým všetkým? Veď ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske. Podľa milostivého rozhodnutia svojej vôle nás predurčil, aby sme skrze Ježiša Krista dostali synovstvo. List Efezanom 1:4-5. Skúsenosť Charlesa Spurgeona môže byť skúsenosťou každého kresťana. Spurgeon, ktorý žil v rokoch 1834 až 1892, bol súčasníkom a priateľom Georga Millera a Hudsona Taylora. Vyše 30 rokov slúžil v modlitebni Metropolitan Tabernacle v Londýne ako najslávnejší kazateľ svojej doby. Jeho kázania boli také silné, že ľudia sa obracali ku Kristovi každý týždeň. Jeho kázne sú dodnes v tlači a mnohí ho považujú za vzor, ako získavať duše pre Krista. Spomína si na skúsenosť, mal vtedy 16 rokov, ktorá formovala jeho život a službu po zvyšok celého jeho života. Keď som prichádzal ku Kristovi, myslel som si, že to dokážem všetko sám. A hoci som usilovne hľadal Pána, vôbec som netušil, že Pán hľadá mňa. Myslím si, že novoobrátený človek si to spočiatku ani neuvedomuje. Môžem si spomenúť na ten deň a hodinu, keď som prvýkrát prijal tieto pravdy, doktríny o zvrchovanej premáhajúcej milosti do svojej vlastnej duše. Keď mi boli, ako hovorí John Bunyan, vypálené do srdca ako horúcim železom. Spomínam si na to, ako som pocítil, že dieťa razom vyrástlo v muža, že som dosiahol pokrok v poznaní Biblie, keď som raz a navždy porozumel tejto Božej pravde. Jedného týždňa, keď som sedel v Božom dome, nemyslel som veľmi na svoje kázanie ako kazateľ, pretože som tomu akosi neveril. Zrazu ma zarazila myšlienka. Ako si sa stal kresťanom? Hľadal som Pána. Ale ako si prišiel na to, že máš hľadať Pána? V tom okamihu mi mysľou prebleskla pravda. Nehľadal by som ho, ak by v mojej mysli nebol nejaký predchádzajúci vplyv, ktorý ma prinútil hľadať ho. Tiež som sa modlil, pomyslel som si, ale potom som si položil otázku. Ako som sa mohol pomodliť? K modlitbe som bol vedený čítaním písma. Ako si sa dostal k tomu, že si čítal písmo? Naozaj som ho čítal, ale čo ma k tomu viedlo? Potom som v okamihu pochopil, že za tým všetkým stál Boh a že On je pôvodcom mojej viery. Takto sa mi otvorilo celé učenie o milosti a od toho učenia som sa nevzdialil do dnešného dňa a túžim z toho urobiť svoje nemenné vyznanie. Svoju zmenu pripisujem jedine Bohu. A čo ty? Pripisuješ svoje obrátenie úplne Bohu? Je príčinou tvojej zmeny Boh? Spôsobila táto zmena to, že vzdávaš chválu Jeho zvrchovanej a premáhajúcej milosti?

Myšlienky majú dôsledky. Cieľom takéhoto napomínania je láska prameniaca z čistého srdca, z dobrého svedomia a úprimnej viery. Prvý list Timoteovi 1:5. Viktor Frankl počas druhej svetovej vojny uväznený v nacistických koncentračných táboroch Osvienčim a Dachau. Ako židovský profesor neurológie a psychiatrie sa stal svetovo známym vďaka svojej knihe Hľadanie zmyslu človeka, ktorej sa predalo viac ako 8 miliónov kópií. Odhaľuje v nej podstatu svojej filozofie a terapie, ktorá sa začala nazývať logoterapia, a to, že najzákladnejším ľudským motívom je nájsť zmysel života. V hrôzach koncentračných táborov spozoroval, že človek vydrží takmer akékoľvek utrpenie, ak má na to dôvod. Ale nedávno ma pobúril tento citát. Som absolútne presvedčený, že plynové komory v Osvienčime, Treblinke a Majdanku neboli pripravené na nejakom ministerstve v Berlíne, ale skôr pri pracovných stoloch a v prednáškových sálach nihilistických vedcov a filozofov. Inými slovami, nápady majú dôsledky, následky, ktoré môžu byť žehnajúce alebo zničujúce. Správanie ľudí, dobré aj zlé, nevzniká náhodne. Vzniká z prevládajúcich názorov na realitu, ktoré sa zakorenia v mysli a prinášajú dobro alebo zlo. Jedným zo spôsobov, ako Biblia vysvetľuje pravdu, že myšlienky majú praktické dôsledky, sú tieto slová. Veď čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme pre trpezlivosť a útechu z písem mali nádej. Rímanom 15:4. Myšlienky zaznamenané v písme vytvárajú praktický dôsledok nádeje. Pavol inde hovorí, cieľom takéhoto napomínania je láska prameniaca z čistého srdca, z dobrého svedomia a úprimnej viery. Prvý list Timoteovi 1:5. Myšlienky prostredníctvom napomínania alebo nabádania produkujú lásku. Nádej a láska neprichádzajú odnikiaľ. Vyrastajú z myšlienok, pohľadov na realitu, zjavených v písme. Ďalší spôsob, ako nám písmo poukazuje, že myšlienky majú dôsledky, je použitie slova preto. V istom anglickom preklade sa toto slovo nachádza 1039 krát. Preto znamená, že to, čo nasleduje za tým, pochádza odniekiaľ. Napríklad, preto, keď sme teda ospravedlnení z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Rímanom 5:1. Alebo preto teraz už nie je žiadne odsúdenie pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Rímanom 8:1. Alebo preto sa nestarajte o zajtrajšok. Matúš 6:34. Ak chceme žiť v sile týchto veľkých praktických preto slov, musia nás uchvátiť myšlienky, pohľady na pravdy, ktoré nasledujú za nimi a sú ich základom. Nápady majú dôsledky. Dávajme preto všetko naše zmýšľanie pod autoritu Božieho slova.

Aleluja. Ježíš, si vítaný. Máš právo, aby si robil svoje dielo v našich vnútrach, v našom srdci. Dielo, ktoré dokáže urobiť iba živý Boh. Pane, vítaj.

čo je tichosť. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Evanjelium podľa Matúša 5:5. Tichosť začína, keď vložíme svoju dôveru v Boha. Potom, pretože mu dôverujeme, sa rozhodneme kráčať za ním. Obraciame sa na neho so svojimi úzkosťami, plánmi, vzťahmi, problémami i so zdravím. A trpezlivo čakáme na Pána. Veríme jeho načasovaniu, jeho sile a jeho milosti, že bude pracovať na riešení našich starostí tým najlepším spôsobom pre svoju slávu a pre naše dobro. Výsledkom dôvery v Boha je odovzdanie našich úzkostí na neho a trpezlivé očakávanie na neho, takže nepodľahneme hnevu z nedočkavosti. Namiesto toho odovzdávame svoj hnev a problémy Bohu a necháme ho, aby ich riešil on podľa svojho rozhodnutia. A potom, ako hovorí Jakub, nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, pomalý do hnevu. Jakubov list 1.19. No múdrosť, ktorá prichádza zhora, je predovšetkým čistá, potom pokojamilovná, vľúdna, ústretová, plná milosrdenstva. Jakub 3.17. Stali sme sa vľúdni a prístupní k Božej výchove. Jakub to nazýva múdrou tichosťou. Nech dobrým správaním preukáže svoje skutky v múdrej tichosti. Jakub 3.13. Tichosť sa rada učí. A napomenutia milujúceho priateľa považuje za dobre mienené údery. Príslovia 27.6. A keď musí povedať kritické slovo človeku, ktorý je uväznený v hriechu alebo omyle, hovorí z hlbokého presvedčenia o svojej vlastnej omylnosti a vlastnej náchylnosti k hriechu a o svojej úplnej závislosti od Božej milosti. Galatianom 6.1. Úprimnosť a zraniteľnosť tichosti je veľmi krásna, ale veľmi bolestivá. Je to v rozpore so všetkým, čím sme vo svojej hriešnej podstate. Vyžaduje si to nadprirodzenú pomoc. Ak ste učeníkom Ježiša Krista, ak mu dôverujete a odovzdali ste do jeho rúk svoju cestu a trpezlivo na neho očakávate, Boh vám už začal pomáhať a pomôže vám ešte viac. A hlavným spôsobom, ako vám bude pomáhať, je, že bude ubezpečovať vaše srdce, že ste spoludedičmi Ježiša Krista a že svet a všetko v ňom je vaše. Prvý list Korinťanom 3, 21, 23. Tichí budú dedičmi zeme.

0: Čo je pastorálna starostlivosť a prečo kresťania potrebujú poradenstvo?
1: V takom najširšom slova zmysle by sa dalo povedať, že pastoračná alebo pastorálna starostlivosť je starostlivosť o duchovný život veriacich, že o vedenie v duchovnom živote, o ich duchovný rast. Pastorácia má veľmi, alebo má byť veľmi praktická niečím, že teda má pomáhať aplikovať pravdy písma do života, žiť podľa nich. V tomto zmysle je prepojený ten, nazviem to, že úrad učiteľa a pastora, sú si veľmi blízke, a pri učiteľov je dôraz na samotné tie informácie, na podanie, zrozumiteľné sprostredkovanie učenia, a pri pastorov je dôraz, že čo s tými informáciami, že ako to aplikovať do života. A väčšinou teda je to spojené, že pastor a učiteľ, to je ako keby takmer rovnaké obdarovanie, že väčšina učiteľov je pastormi a naopak len niekto má viacej v tej oblasti, je šikovnejší ako v tej druhej. Väčšina bežných kazateľov, farárov je spojenie, že pastor a učiteľ je tohoto úradu. Treba povedať, že špecifickou oblasťou pastorácie je pomoc, podpora pri problematických udalostiach alebo v problematických obdobiach života. Že dajme tomu, že zomrie mi niekto blízky alebo prechádzam nejakými finančnými ťažkosťami, prišiel som o zamestnanie alebo prechádzam ťažkým obdobím v živote dlhodobo, nejakým tým, že som dlhodobejšie chorý. Alebo taký vývoj, že len odchádzam do dôchodku a radikálne sa mi mení život. Teda v tomto období má pastorácia také, že sa snaží špecifickejšie venovať týmto obdobiam. Že to je súčasť pastorácie. Že dáva dôraz na to, že byť v dispozícii. No a poradenstvo je veľmi, veľmi blízko teda pastorácie alebo pastorálke. V istom zmysle sa dá povedať, že je to podmnožina celej tej pastorácie, že poradenstvo ako menšia časť. A znovu, zjednodušene by sa dalo povedať, že poradenstvo je sprevádzanie v krízových obdobiach. V krízových obdobiach života. To je jedno, že či to je nejaká udalosť, alebo teda nejaké dlhodobé obdobie. Sprevádzanie v tom zmysle, že ja som s nejakým tým človekom, prechádzam s ním to obdobie, prinášam mu do toho svoj pohľad, svoju podporu, svoje usmernenie, modlitby. Uh-huh. A ešte možno posledná poznámka k tomu, že poradenstvo môže byť nejakým spôsobom štrukturované, formalizované, alebo je úplne prirodzené, neformálne. Bola tam otázka, že prečo? Prečo potrebujeme poradenstvo? No, pretože potrebujeme jedný druhý a potrebujeme spoločenstvo. Poradenstvo je teda forma spoločenstva. A kresťanstvo nie je individuálne. My sa v cirkvi potrebujeme jeden druhých a preto potrebujeme aj poradenstvo. Ale možno by sa zjednodušene dalo povedať, že čím nakoniec nejaké spoločenstvo je zrelšie, sú tam lepšie vzťahy, že tí ľudia majú k sebe veľkú dôveru, zdieľajú svoj život, tak tým menej tam je potrebné nejaké také formalizované pastorácie alebo poradenstvo.
0: A teda kresťania, ktorí neprechádzajú krízami, nepotrebujú poradenstvo? Lebo povedal si, že väčšinou v krízových situáciách potrebujeme.
1: Môžeš mi povedať nejaký taký kresťan, ktorý neprechádzajú krízami? To si rád teda s tým porozprávam. No a samozrejme, tam sa vrátim aj k tomu, že on sa to fakt prekrýva. Nedá sa presne vymedziť, že odtiaľ to je poradenstvo a odtiaľ to je pastorácia. To sú len iné názvy. A teda, keď sa pastorácia zaoberá duchovným rastom, tak nemusíš riešiť dominantné krízy človeka, ale vôbec jeho napredovanie, jeho smerovanie.
0: No. Dobre, to znamená, že poradenstvo je o sprevádzaní počas duchovného rastu.
1: Zásadne áno. A väčšinou býva zamerané na to, že to sprevádzanie v kríze, ale môže byť špecificky zamerané, že pomoc pri duchovnom raste napríklad.
0: Ďakujem.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: srdce plné dobra. Dobrý človek vynáša dobro z dobrého pokladu srdca. Evanjelium podľa Lukáša, 6. kapitola, 45. verš.
1: Odkiaľ pochádza dobro? A čo treba spraviť na to, aby sme ho v našich každodenných rozhodnutiach a činoch viac praktizovali? Niektorí ľudia si myslia, že dobrota a láskavosť sú vecou hlavy, mozgu a rozumu. Že správne myslenie vedie k správnemu životu. Aj mnohí politici tomu veria a vytvára sa dojem, že vzdelanie je všeliekom na prakticky každý problém v spoločnosti. Rozvíjanie intelektu však nestačí. Bez rovnakého dôrazu na bezúhonnosť srdca bude naše školstvo produkovať len inteligentných zloduchov. Ak by bolo riešením vzdelanie samotné, ekonomická a korupčná trestná činnosť bielých golierov by musela klesať. Iní veria, že dobrota a láskavosť sú vecou rúk. Tvrdia, že dobrota znamená dobre zaobchádzať s ľuďmi. Ale konanie dobra z nás nerobí dobrých ľudí. Aj vrahovia čakajúci na popravu boli možno dobrí k svojim matkám. Ale nie sú to dobrí ľudia. Pravda je taká, že dobro sa nenachádza ani v hlave, ani v rukách, je ukryté v tvojom srdci. Ježiš, najlepší človek, aký kedy žil, povedal: dobrý človek vynáša dobro z dobrého pokladu srdca. Dobrota nezávisí až tak od toho, čo všetko vieš, či robíš, ide hlavne o to, kto si. Ak niekedy rozmýšľaš o živote, ktorý máš ešte pred sebou, nezabúdaj. Nezáleží na tom, ako dlho človek žije, ale ako dobre svoj život žije. Sir Francis Bacon raz povedal: dobrota je zo všetkých cností a dôstojností ducha najvyššou hodnotou, blízkou božstvu. Bez nej je človek nepokojným, zlomyselným a úbohým tvorom. Preto, ak chceš byť dobrý, priblíž sa k Bohu. Čím viac s ním budeš tráviť čas, tým viac sa na neho budeš podobať.

0: Nie vlastné rameno im dopomohlo k víťazstvu, ale tvoja pravica a tvoje rameno.
1: Na vlastné uši sme vypočuli, Pane, čo rozprávali naši otcovia o skutku, ktorý za dávnych dní si vykonal. Že vlastnou rukou pohanov si vyhnal. Vyhnal si pohanov, prichýlil našich otcov, zničil si národy, však našich otcov ušetril. Lebo nie s mečom vošli do krajiny a nebrali ju rukou smrtiacou. No tvoje rameno a tvoja ruka podala im ju, že si ich mal rád.
0: Kniha Žalmov, 44. kapitola, 4. verš.
2: Počul si už o žabe, ktorá už mala málo vody v kaluži a tak požiadala dva vtáky, aby ju preniesli do neďalekého rybníka? Každého z nich presvedčila, aby zobral jeden koniec palice do zobáka, zatiaľ čo ona sa zahrizla do jej stredu a pevne sa držala. Bol to nezabudnutelný pohľad. Dva vtáky, palica a žaba uprostred. Išlo to dobre, až kým sa jedna krava na pastvine nepozrela hore a keď uvidela nezvyčajnú trojicu, spýtala sa, koho to napadlo? Žaba nedokázala odolať, v tej chvíli zvíťazila pýcha nad obozretnosťou a keď padala na zem, kričala, mňa! Ty nerob tú istú chybu. Skázu predchádza pýcha a pád predchádza namyslený duch. Prečo robíš svoju prácu dobre? Lebo chceš byť so sebou spokojný? Lebo si chceš nasporiť na dôchodok? Alebo si zvýšiť sebavedomie? Nie. To všetko sú iba bonusové dôvody. Nie je to hlavný dôvod. Rob svoju prácu dobre, ale rob to pre Boha. Je to o ňom, nie o tebe. Prečítaj si nasledujúce slová a premýšľaj o nich vo svojom srdci. Bohatstvo a česť sú od teba. Ty vládneš nad všetkým, v ruke máš silu a moc. Na tebe záleží, či urobíš niekoho veľkým a mocným. Prvá kniha Paralipomenom, 29. kapitola, 12. verš. Pri spomienke na víťazstva, požehnania a úspechy, ktoré Izrael zažil, nám Dávid pripomína. Lebo nie svojim mečom zaujali krajinu. Nie vlastné rameno im dopomohlo k víťazstvu, ale tvoja pravica a tvoje rameno a svetlo tvojej tváre, lebo si ich mal rád. Žalm 44, 4. verš. Maj na pamäti, že požehnania, ktoré si užívaš každý deň, sú tvojimi len preto, že bol Boh k tebe milostivý a usmial sa na teba. To je pravda.

0: musíte sa starať o núdznych.
1: V tých dňoch, keď rástol počet učeníkov, helenisti začali šomrať na Hebrejov, že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy.
0: Skutky, 6. kapitola, 1. verš.
2: Keďže vláda sa v novozákonných časoch nestarala o vdovy a siroty, prevzala túto zodpovednosť cirkev. Žiaľ, objavili sa predsudky a zaujatosť. Židovské vdovy a siroty dostávali prednosť pred pohanskými vdovami a sirotami. Ako na to reagovali predstavitelia cirkvi? Pokojne to mohli odignorovať, ako to často robíme my. Mohli povedať, my sme povolaní krmiť duše, nie žalúdky. Zaoberáme sa záležitosťami hriechu a spasenia, nie sandálmi a polievkou. Namiesto toho však spravili nasledovné. Poprvé, zvolali zhromaždenie, aby vyriešili problém. Každý člen cirkvi sa tak dozvedel, že chudobu berú vážne a že každý má pred Bohom osobnú zodpovednosť za to, aby s tým niečo urobil. Písmo neschvaľuje nútený komunizmus, ale jasne nás vychováva k duchom vedenému dobrovoľníctvu. Po druhé, riešenie problému pridelili tým najrozvážnejším a najlepším. Vybrali 7 mužov, osvedčených a plných Ducha Svätého a múdrosti a poverili ich touto úlohou. Preto, keď pripravujeme naše deti na budúcnosť, nesústreďme sa len na dôležité oblasti, ako je medicína, právo, politika či štátna správa. Naučme ich aj tomu, že starostlivosť o núdznych je jedným z najvyšších Božích povolaní. Čím to je, že každú noc ide spať hladných 10% svetovej populácie? Prečo zomiera každý jeden deň viac ako 17 000 detí, jedno dieťa každých 5 sekúnd na podvýživu a odvrátiteľné choroby, keď s tým môžeme niečo urobiť? Nikto nemôže urobiť všetko, ale Boh povolal každého z nás, aby sme s tým niečo urobili. Čistá a nepoškvrnená zbožnosť pred Bohom a Otcom je navštevovať siroty a vdovy v ich súžení a chrániť sa pred poškvrnou sveta. List Jakuba, 1. kapitola, 27. verš. Chrániť sa pred poškvrnou sveta znamená nedovoliť, aby nás systém tohto sveta skazil a aby sme uverili, že to nie je naša zodpovednosť.

0: musíte sa starať o núdznych.
1: Beda tomu, kto stavia svoj dom bez spravodlivosti a svoje horné izby bez práva. Blížneho svojho núti slúžiť zadarmo a nedáva mu jeho mzdu. Kto hovorí, postavím si rozľahlý dom a priestranné horné izby. Aj okná si vyseká, obloží ho cédrovým drevom a na červeno natrie. Či si preto kráľom, že horlíš za cédrové stavby? Či tvoj otec nejedol a nepil? On prisluhoval právo a spravodlivosť a dobre sa mu vodilo. Dopomáhal k právu biednému a chudobnému. Vtedy bolo dobre. Či práve toto neznamená mňa poznať? Znie výrok Hospodinov.
0: Jeremiáš, 22. kapitola, 16. verš.
2: Keď bol Jim Wallis študentom teológie, vzal spolu s niektorými svojimi spolužiakmi nožnice a vystrihli z Biblie každé slovo o chudobe, bohatstve, spravodlivosti alebo útlaku. A ver či never, keď s tým boli hotoví, ležalo na zemi asi 2000 veršov. Faktom je, že keď zo svojej Biblie odstrániš starosť o chudobných, vyrežeš jej srdce. Tu je jeden taký verš. Dopomáhal k právu biednemu a chudobnému. Vtedy bolo dobre. Či práve toto neznamená mňa poznať? Znie výrok Hospodinov. Ježiš často citoval písmo, ale len na jednom mieste čítame, že si z neho vybral jeden úryvok a prečítal ho. Ktorú časť sa rozhodol prečítať verejne? Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium. Poslal ma vyhlásiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť. Evanjelium podľa Lukáša 4. kapitola, 18. verš. Bolo to ako zoznam jeho úloh. Pomoc pre telo i dušu, posilnenie vo fyzickom a duchovnom zmysle, terapia pre dočasnosť i večnosť. Je pravda, sú ľudia, hoci ich je menšina, ktorí sú chudobní, lebo sú leniví a treba ich naučiť, že Božie slovo hovorí: ak niekto nechce pracovať, nech ani nie je. Iní sú však chudobní z iných dôvodov. Parazity im oslabili tela, trávia 6 hodín denne zháňaním vody, povstalecké armády zničili ich farmy, alebo im rodičov vzala choroba. A to sú práve tí ľudia, ktorých nám Boh zveril do starostlivosti.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, v Jákobovej rodine nepanovali medzi synmi ideálne vzťahy. Do veľkej miery k tomu prispel samotný Jákob, ktorý uprednostňoval Rácheliných synov. Jozefovi dal ušiť pestré šaty, ktoré zvýraznili jeho osobitné postavenie. Jozef navyše rozpráva svojim bratom o svojich snoch, podľa ktorých raz bude nad nimi panovať. Jozef sa pre nich stáva terčom posmechu, ale aj predmetom nenávisti. Jedného dňa, keď ďaleko od domova pasú ovce, vidia zďaleka, ako k ním prichádza Jozef. Rozhodnú sa ho zbaviť. Júda navrhne, aby ho predali izmaelským kupcom, ktorých karavána na ceste do Egypta práve prechádzala okolo. Tak sa Jozef dostane ako otrok na faraónov dvor do domu Potifara, veliteľa telesnej stráže. Jozefov príbeh pokračuje 39. kapitolou. 38. kapitola, ktorú máme pred sebou, je malou odbočkou a venuje sa Júdovi. To je jeden z bratov, ktorý navrhol, aby Jozefa nezabili, ale aby ho predali do otroctva. Genesis 38. kapitola, 1. až 3. verš. V tom čase Júda odišiel od svojich bratov a prešiel k istému mužovi Zadulámu menom Chýra. Júda tam uzrel dcéru Kanánčana, ktorý sa volal Šúa, vzal si ju za ženu a vošiel k nej. Ona počala, porodila syna a Júda mu dal meno Ér. Júda odišiel do Adulámu, pravdepodobne pracovne, kde sa zoznámil s touto Kanánčankou a vzali sa. 4. až 6. verš. Znova počala, porodila syna a nazvala ho Onán. Opäť porodila syna a dala mu meno Šela. Bolo to v Kezíbe, keď ho porodila. Júda dal Érovi, svojmu prvorodenému ženu, ktorá sa volala Tamar. Toto je prvá zmienka o Tamar. Takto sa dostala do rodokmeňa pána Ježiša Krista. Pozrime sa bližšie na túto rodinu. Je plná hriechu. 7. až 10. verš. Júdov prvorodený syn Ér bol zlý pred Hospodinom. Preto mu Hospodin vzal život. Potom povedal Júda Onánovi. Podľa švagrovského práva vojdi k bratovej žene, vezmi si ju a postaraj sa svojmu bratovi o potomstvo. Onán však vedel, že potomstvo nebude patriť jemu, preto kedykoľvek vošiel k bratovej žene, semeno vypúšťal na zem, aby svojmu bratovi nesplodil potomka. Hospodinovi sa to však nepáčilo, preto aj jeho usmrtil. Pripomína mi to súčasnú dobu, ktorá kladie taký veľký dôraz na sex. 11. verš. Vtedy povedal Júda svojej neveste. Zostaň v dome svojho otca ako vdova, kým nedospeje môj syn Šela. Povedal si však, len aby nezomrel ako jeho bratia. Tamar teda odišla a bývala v dome svojho otca. Podľa vtedajšieho zvyku, keď muž zomrel, jeho brat sa mal oženiť s jeho vdovou. Onán to odmietol urobiť a Boh ho potrestal smrťou. Júda má ešte tretieho syna, ktorý ešte nedospel, a povie svojej neveste, aby sa podľa zvyku vrátila k svojmu otcovi, kým jeho tretí syn nebude pripravený na manželstvo. Čítajme ďalej v našom texte od 12. po 13. verš. Po mnohých dňoch zomrela Júdovi žena, Šúova dcéra. Keď sa Júdovi ukončil smútok, šiel so svojim priateľom Chýrom Zadulámu, strihačom svojich oviec do Timny. Vtedy oznámili Tamar. Tvoj svokor práve ide do Timny strihať svoje ovce. Otvára sa nám tu pohľad na Júdovo spoločné podnikanie s adulámským priateľom Chýrom. Museli mať spolu obrovské stádo oviec a teraz bolo obdobie strihania. Tamar medzi tým celý čas čakala v otcovom dome. Dospela k záveru, že Júda jej svojho syna Šelu za manžela nedá. 14. verš. Ona odložila vdovské šaty, vzala si závoj, zahalila sa a sadla si k bráne do Enaimu, ktorý je pri ceste do Timny. Tamar totiž vedela, že hoci Šela už dospel, nestala sa jeho ženou. Šela bol Júdov tretí syn. Tamar vidí, že Júda nemá v úmysle dať jeho za muža, tak sa rozhodne zobrať osud do vlastných rúk. Odloží vdovské šaty a sadne si so zahalenou tvárou popri ceste, ako majú vo zvyku prostitútky. 15. a 16. verš. Keď Júda zazrel, nazdával sa, že je to neviestka, lebo si zastrela tvár. Zabočil k nej, ako bola pri ceste, a povedal: Dovoľ, prosím, vojsť k tebe. Nevedel totiž, že je to jeho nevesta. Ona sa spýtala: Čo mi dáš za to, že vôjdeš ku mne? Toto je veľmi škaredý obraz z Júdovho života. Júda okamžite roztúžene využíva príležitosť, ktorá sa mu naskytla. Myslel si, že je to prostitútka. Videla možnosť zneužiť danú situáciu a tak to spravila. 17. až 20. verš. On odpovedal: Pošlem ti kozľa zo stáda. Ona povedala: Daj mi však nejaký záloh, kým ho pošleš. Júda sa jej spýtal: Čo ti mám dať do zálohu? Odpovedala: Tvoje pečatidlo so šnúrou a palicu, ktorú máš v ruke. Dal jej to. Vošiel k nej a ona počala. Potom vstala a odišla. Odložila závoj a znova si obliekla vdovské šaty. Júda potom poslal kozľa po svojom priateľovi Zadulámu, aby z ruky ženy prevzal záloh, ktorý jej dal, ale nenašiel ju. Júda poslal svojho priateľa do mesta, ktorý povedal: Hľadám tú smilnicu, mala by tu byť. 21. až 24. verš. Vypytoval sa tamojších ľudí: Kde je tá zasvetená? Júda poslal svojho priateľa do mesta, ktorý povedal: Hľadám tú smilnicu, mala by tu byť. 21. až 24. verš. Vypytoval sa tamojších ľudí: Kde je tá zasvetená smilnica, ktorá bola na ceste do Enaimu?

len aby sme neboli na posmech. Veď som jej poslal toto kozľa, ty si ju však nenašiel. Asi po troch mesiacoch Júdovi oznámili. Tvoja nevesta Tamar sa dopustila smilstva a zo smilstva aj počala. Júda povedal, vyvete ju a upálte. Taký je Júda. Máme tu dvojité merítko. Boh to neschvaľuje. Jeho ľud sa správa rovnako ako Kanánčania a to je dôvod, prečo ho Boh musí dostať preč z tohto prostredia a poslať do Egypta. Tam ich oddelí a izoluje v kraji Gošen, aby ich ochránil pred týmto zlým vplyvom. Tento príbeh o Júdovi ilustruje, prečo sa Boh rozhodol takto konať. Júda jedná spôsobom, ktorý sa ani nedá opísať. To je tak zlé. Veľmi rýchlo odsudzuje hriech od druhého, ale voči svojmu vlastnému hriechu je slepý. Pripomína mi to príbeh o bohatom a chudobnom mužovi, ktorý Nátan rozpovedal Dávidovi. Ten chudobný mal jednu malú ovečku, no ten bohatý raz prišiel a zobral mu ju. Keď to Dávid počul, rýchlo toho bohatého odsúdil. Dávid zareagoval presne tak, ako Júda v našom texte. Dávid sa rozneval a povedal, že ten bohatý muž si zasluhuje smrť. A Nátan mu na to povedal, že on je tým bohatým mužom. Je to zaujímavé, že hriech u druhých vidíme tak jasne, ale ten v našom vnútri nevidíme. Júda je vinný z dvoch vecí. Hriech, ktorý spáchal, bol sám o sebe hrozný, ale spáchal ho so svojou nevestou. Ono to do značnej miery zodpovedalo spôsobu, akým žili Kanánčania. Dnes si myslíme, že žijeme v dobe sexuálnej revolúcie a že máme novú sexuálnu slobodu. Milí poslucháči, pohania mali postáročia sexuálnu slobodu. Je to súčasť pohanstva. Preto Kanánčania žili takým prízemným spôsobom. Boh ich preto odsúdil a odstránil zo scény. To by malo byť pre každého výstrahou, no napriek tomu sa zdá, že si veľa ľudí neberie z toho ponaučenie. Dokonca ani kresťania. Kladiete si otázku, prečo máme túto kapitolu v Biblii? Slúži nám ako výstraha. Máme ju v písme, aby sme vedeli, že Boh neschvaľoval tento hriech a vysvetľuje, prečo Boh vytrhol Izrael z palestínskej krajiny a poslal ho do Egypta. Čo sa stane s Tamar, ktorú usvedčili z hriechu a smilstva a Júda ju odsúdil na trest smrti? Predvedú ju pred jej svokra. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať 25. verš. Keď ju viedli, odkázala svojmu svokrovi. Počala som z muža, ktorému patria tieto veci. A dodala, pozorne sa pozri, komu patrí pečatidlo so šnúrov a palica. Júda ju chcel nechať spáliť, no odkázala. Chcem, aby si vedel, kto je otcom dieťaťa. Patria mu tieto veci. Júda sa na ne pozrel a musel priznať, že sú jeho. 26. verš. Keď sa Júda na to pozrel, povedal. Ona je spravodlivejšia než ja. Nedal som ju totiž svojmu synovi Šelovi. Potom sa už s ňou nestýkal. Júda si uvedomil, že spravil niečo odporné, ale zároveň vidieť, že si už osvojil zvyky Kanánčanov. Dovolte mi, aby som sa tu na chvíľu zastavil a preniesol sa do súčasnosti. Ako som už predtým povedal, všetko, čo máme v Biblii, je nám napísané na ponaučenie. Tieto príbehy nám slúžia ako príklad. V súčasnosti sa veľa hovorí o tom, že ak chceme svedčiť tejto generácii, musíme sa jej prispôsobiť a znížiť našu komunikáciu na jej úroveň. Nesúhlasím s tým. Boh nikdy takto nepristupoval k svedectvu. Boh vždy a za každých okolností od veriacich očakával, že budú žiť a konať na vysokej úrovni. Predstavte si nejakého teológa, ako by išiel za Noachom a povedal mu, Noach, bratu, celý čas tráviš prácou na tejto lodi. Je to od teba dosť hlúpe. Dnes večer máme v Babylone veľkú párty. Práve dorazila nová zásielka marihuany a trochu sa zhúlime. Dáme si trávu a užijeme si to. Vykašli sa na túto loď. Ak chceš cestovať, dám ti jointa a pocestuješ okolo celého sveta. Noach by túto ponuku samozrejme odmietol. A tak by tento teológ pokračoval. Čo si myslíš, že ako získaš a

0: obrátiš všetkých týchto hypisákov? Ako sa im chceš priblížiť, ak nie si ochotný sa im prispôsobiť a komunikovať na ich úrovni? Boh v skutočnosti nikdy nežiadal Noácha o to, aby sa im prispôsobil a znížil na ich úroveň. Chcel od neho len to, aby zvestoval jeho posolstvo. To je to, o čo nás žiada aj dnes. Som presvedčený o tom, že ak by veriaci zvestovali jeho slovo a žili v súlade s evanjeliom, tak by ich svedectvo bolo účinné. V súčasnosti máme veľa kazateľov, ktorí sa boja, že stratia ľudí, ak ich niečím neprilákajú do kostola. A niektorí z nich sa kvôli tomu dostali do problémov. Boh od nás chce, aby sme zvestovali jeho slovo bez ohľadu na to, aký veľký je náš cirkevný zbor. Spomínam si na jednu historku spojenú s doktorom Schofieldom, ktorého pozvali do Severnej Karolíny, aby tam slúžil sériou kázní. Hneď prvý deň zasiahli tú oblasť silné dažde, takže na jeho kázeň prišlo len zo pár ľudí. Miestnemu kazateľovi to bolo trápne a mal pocit, že by sa mal doktorovi Schofieldovi za to ospravedlniť. Išiel teda za ním a povedal mu, že mu je ľúto, že len tak málo ľudí prišlo vypočuť si kazateľa jeho kalibru. Doktor Schofield mu na to odpovedal. Môj pán mal len 12, ktorým kázal, a nesťažoval sa. Kto je Schofield, že by sa mal sťažovať len kvôli tomu, že prišlo málo ľudí? Milý poslucháč, toto je lekcia aj pre našu generáciu. Veľakrát si myslíme, že potrebujeme davy ľudí, aby tam bol aj Boh. Možno ťa Boh povoláva k tomu, aby si svedčila niekoľkým. Netráp sa tým. Zvestuj Božie slovo a ono bude pôsobiť. Božie slovo je mocné. Boh hľadá čisté nádoby, prostredníctvom ktorých by svoje slovo priniesol ďalším a ďalším. Júda sa znížil na úroveň Kanánčanov a čo to prinieslo? Čítajme ďalej 27. až 30. verš. Keď prišiel čas pôrodu, ukázalo sa, že v jej živote boli dvojčatá. Keď rodila, jedno z nich vystrčilo ruku. Babica mu na ňu priviazala červenú šnúrku a povedala: "Tento vyjde prvý." On však stiahol ruku späť a vyšiel jeho brat. Povedala: "Akou trhlinou si sa predral?" Preto mu dala meno Perec. Potom vyšiel jeho brat, ktorý mal na ruke červenú šnúrku. Toho nazvali Zerach. Ak prelistujeme do Novej zmluvy, v prvej kapitole Matúšovho evanjelia nájdeme rodokmeň pána Ježiša. Tam čítame: Abraham splodil Izáka, Izák splodil Jákoba, Jákob splodil Júdu a jeho bratov, Júda z Tamar splodil Pereca a Zeracha, Perec splodil Hecróna, Hecrón splodil Ráma. Ďalej potom v 16. verši čítame: Jákob splodil Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus. Je to nádherné, že podľa tela pán Ježiš Kristus vzišiel z línie Júdu a Tamar. Keď vstúpil do ľudského pokolenia, vstúpil do hriešnej línie. Tak ako čítame v 2. liste Korinťanom 5.21. Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Dostávame sa teraz do 39. kapitoly. Po dejovej vsúvke v 38. kapitole, ktorú môžeme zaradiť medzi najhoršie kapitoly Biblie, sa vraciame k príbehu o Jákobovom synovi Jozefovi. Jozef bol Jákobov obľúbený syn, ktorého veľmi miloval. No teraz nastala nová situácia a Jákob ho považuje za mŕtvého. Budeme čítať verše 1 a 2. Keď Jozefa odviedli do Egypta, od Izmaelitov, ktorí ho tá doviedli, ho kúpil Egypťan Potifar, faraónov dvoran, veliteľ telesnej stráže. Hospodin bol však s Jozefom, takže sa mu darilo a zostal v dome egyptského pána. Pripomeňme si, čo sa stalo. Jozefa predali jeho bratia izmaelským kupcom, ktorí ho priviedli do Egypta ako otroka. Potifar, faraónov dvoran a veliteľ telesnej stráže, získa tohto mladíka a vezme si ho domov. Mimochodom, vo všetkom, čo bude neskôr robiť, sa Jozef ukáže ako pravý opak Júdu. Napriek mnohým pokušeniam zostane vytrvalý. Odvlečenie do cudzej krajiny predstavovalo pre 17-ročného chlapca bezútešnú perspektívu. Z ľudského hľadiska musel byť presvedčený, že svojho otca už nikdy neuvidí a domov sa nevráti. Napriek týmto ponurým vyhliadkám je hospodín s ním a dosiahne veci, o ktorých sa iným môže len snívať. Pri žiadnej inej starozmluvnej postave nie je Boží plán a vedenie tak zrejmé ako pri Jozefovi. Božia prozreteľnosť sa prejavuje v každom detaile jeho života. Božia ruka je na ňom a Pán ho vedie. Jozef je však jediný patriarcha, ktorému sa Boh podľa biblického textu priamo nezjavil. Zjavil sa Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi, ale nie Jozefovi. No Božie smerovanie je v jeho živote zreteľnejšie ako v prípade kohokoľvek iného. Jozefov život je starozmluvným príkladom textu z Rimanom 8:28. Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. Teológ Ruben Tory raz nazval tento biblický verš jemným vankúšom pre unavené srdce. Toto poznanie, že Boh to s nami myslí dobre a že ani v tých najhorších situáciách nás nenechá samých, je v Jozefovom srdci hlboko zakorenené. Mojím prianím je, aby sme to aj my sami objavili, že tým, čo milujú Boha, všetky veci slúžia na dobro.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.t2tvr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.
2: Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
3: Počúvate Rádio Logos.

je vnútro, keď vonku vládne strach, pozdvihni mojho ducha, keď som na kolenách. Prosím, daj mi viac lásky, keď ľúbiť neviem už, a stvor mi srdce nové.

upokoj moje vnútro. Keď vonku vládne strach, postihni mojho ducha, keď som na kolenách. A prosím, daj mi viac lásky, keď ľúbiť neviem už, a stvor mi srdce nové.

0: Keď ako Božie deti zhrešíme, môžeme utekať k Bohu, nie od Neho, pretože všetok náš hriech je už prikrytý krvou Pána Ježiša. V Biblii sa objavujú dve výrazne protikladné scény. Jednu nájdeme na začiatku Biblie, druhú na konci. V tej prvej vidíme Adama a Evu, ako si rýchlo vyrábajú šaty z listov a skrývajú sa pred Bohom, zahalení pocitom viny a hanby, ktoré sú smutným dôsledkom ich hriechu. Tu nájdeme v prvej knihe Mojžišovej v 3. kapitole. Táto pohroma je taká strašná, že jej hĺbku ani nedokážeme vyjadriť ľudskými slovami. Dostali požehnanie v podobe nerušeného vzťahu so svojím stvoriteľom, pánom a kráľom vesmíru, žili v záhrade plnej hojnosti, naozaj mali všetko. Boli stvorení Bohom a pre Boha. On mal byť centrom ich života. Boli stvorení tak, aby sa radovali z večného vzťahu s ním. Láska k nemu a jeho uctievanie mali byť dvoma hlavnými hnacími silami všetkého, čo robili. Ako sa mohlo toto puto ich vzťahu s Bohom tak rýchlo pretrhnúť? Ako sa mohlo stať, že sa začali Boha báť? Ako sa mohlo stať, že sa zrazu začali snažiť ukryť sa pred tým, ktorý bol dôvodom celej ich existencie? Je to príliš smutné na to, aby sme to dokázali pochopiť, ale odpoveď na túto otázku je jednoduchá. To hriech spolu s vinou a hanbou, ktoré priniesol, ich oddelil od Boha a vyhnal ich zo záhrady, v ktorej sa tešili z jeho prítomnosti a starostlivosti. Vzťah bol prerušený. Bude možné niekedy ho obnoviť? Druhou scénou je svadobná hostina Baránka v 19. kapitole Zjavenia. Aj tu sú zhromaždení hriešnici, ale už sa nekrčia hanbou. Nesnažia sa svoju vinu skrývať. Nedesia sa jeho prítomnosti. Neboja sa moci jeho hnevu. Nie, títo hriešnici jasajú, pretože vzťah, ktorý bol v záhrade prerušený, je teraz obnovený. Navždy boli zasnúbení svojmu spasiteľovi. Navždy budú v jeho prítomnosti. Už nikdy nebudú oddelení. Už sa nebudú skrývať. Už nikdy nebudú vyhnaní. Ich spoločenstvo s Bohom sa nikdy neskončí. Zvuky ich oslavy nikdy neutíchnu. Ich rúcha boli očistené a teraz sú dokonale biele. Boli odetí do spravodlivosti niekoho iného. Vďaka nemu sú prijatí. Už ich nečaká žiadne odsúdenie. Neoddeluje ich od Boha žiadny hriech. Táto scéna oplýva takou ohromujúcou nádherou, že jej opísanie by si vyžadovalo prekročiť hranice ľudského jazyka. Čo spôsobilo zmenu v pozadí, kvôli ktorej je taký priepastný rozdiel medzi týmito dvomi scénami? Nebola to ľudská múdrosť, sila, postavenie ani spravodlivosť. Ten rozdiel vystihuje jediné nádherné slovo, ktoré sa týka premeny. Okrem mena Ježiš je to možno druhé najdôležitejšie slovo v Biblii. Milosť. Milosť v osobe a diele Pána Ježiša, v jeho živote, smrti a zmrtvých staní, to milosť spôsobila túto premenu. Ak ste Božími deťmi, prestaňte sa skrývať za stromami svojej hanby. Vyjdite na svetlo. V budúcnosti vás čaká oslava.
1: Potom som videl nové nebo a novú zem. Staré nebo a stará zem zmizli a ani more už vôbec nebolo. A uvidel som sväté mesto, nový Jeruzalém, ako zostupuje z neba od Boha. Bolo slávnostne vyzdobené ako nevesta, keď ide v ústrety svojmu ženíchovi. a počul som od trónu mohutný hlas. To je Boží príbytok medzi ľuďmi. Boh bude bývať s nimi. Oni budú jeho ľud a on, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im každú slzu z očí a už nebude smrti ani žiaľu. A nebude tam plač ani bolesť, lebo to, čo bolo predtým, pominulo. A ten, ktorý sedel na tróne, povedal: Pozri, všetko tvorím nové. Potom doložil: Napíš. Tieto slová sú pravdivé a spoľahlivé. A povedal mi: Už sa splnili. Ja som alfa i omega, počiatok i koniec. Smednému dám zadarmo z prameňa živej vody. Kto zvíťazí, dostane toto všetko. Ja mu budem Bohom a on mi bude synom. Ale zbabelci, neverní, poškvrnení, vrahovia, smilníci, čarodejníci, modloslužobníci a všetci luhári nájdu svoj údel v jazere, kde horí oheň a síra. A to je tá druhá smrť, večné oddelenie od Boha.
0: Zjavenie svätého Jána, 21. kapitola.

Ježiš sa pýtal, kto sa ma to dotkol. Keď sa nikto nepriznával, Peter mu povedal: Učiteľ, tu ľudia sa tisnú na teba a tlačia ťa. Ale Ježiš povedal: Voľakto sa ma dotkol, lebo som pocítil, že zo mňa vyšla sila. Keď žena videla, že sa to neutají, rozochvená pristúpila k nemu, padla mu k nohám a pred všetkými ľuďmi sa priznala, prečo sa ho dotkla a ako sa i hneď uzdravila. Ježiš jej povedal: Céra, tvoja viera ťa uzdravila, choď v pokoji. Lukáš 8, 45 až 48. Žene sa stalo podľa jej viery a jej to stačí. 12-ročné utrpenie sa skončilo. Už sa teraz len nenápadne vytratiť zo zástupu. Ale ak to stačí žene, Ježišovi to nestačí. Preto ju nenechá odísť. Zastane a pýta sa: Kto sa ma to dotkol? Žena zistí, že hoci jej dotyk viery bol skrytý, nezostal utajený. Ježišova otázka sa však Petrovi zdá nezmyselná. Peter mu povedal: Učiteľ, tu ľudia sa tisnú na teba a tlačia ťa. Áno, aj zástup sa na neho tlačil, aj dotýkal sa ho, aj žena sa ho dotkla. Ale nie je dotyk ako dotyk. Z celého zástupu len jedna dotkla Ježiša vierou. Je možné byť v zástupe okolo Ježiša, tlačiť sa na neho a pritom s ním nikdy nenadviazať osobné spojenie. Ale kto urobil tak, ako táto žena, je volaný k tomu istému, k čomu bola volaná aj žena. Ježiš svojou otázkou dáva žene príležitosť, aby vyšla s farbou von. Je volaná k verejnému vyznaniu. Ježiš nám nedovolí zostať vo svojej viere v skrytosti, v anonymite, lebo k viere patrí aj verejné vyznanie. Máme nielen veriť srdcom, ale aj vyznávať ústami. Hoci je viera osobná záležitosť, nikdy nesmie zostať skrytou a súkromnou záležitosťou. Veriť a naďalej zostať skrytý v zástupe, to nejde. Žena síce mohla prísť v skrytosti odzadu, ale odísť takto nemôže. A tak vystupuje z anonymity davu, padá k Ježišovým nohám a rozpovie mu celú pravdu. Pravdu o sebe, o svojej minulosti, o svojom úbohom živote, ale aj o tom, čo ju priviedlo k Ježišovi, o jej uzdravení. Pred všetkými ľuďmi sa priznala, prečo sa ho dotkla a ako sa i hneď uzdravila. Priznať sa pred všetkými ľuďmi je niekedy ťažké, pokorujúce, ale zároveň veľmi oslobodzujúce. Ježiš sa k viere, ktorá vyšla z anonymity, slávne priznáva. Nazve ju dcérou, ktorá patrí do Božej rodiny a na znamenie spásy jej udelí dar pokoja. Tak sa z príbehu viery stal príbeh spasenia. Lebo kto sa Ježiša dotkne vierou, ten smie na svoju adresu počuť slová: Synu, dcéra, tvoja viera, viera vo mňa ťa zachránila. Choď v pokoji. Pane, ty sa vždy priznávaš k tým, ktorí sa priznávajú k tebe.

Pavlovo obrátenie bolo kvôli tebe. Lebo ma uznal za verného a ustanovil ma do služby. Mňa, ktorý som sa predtým rúhal, bol som prenasledovateľ a násilník. Dostalo sa mi však milosrdenstva, lebo som konal z nevedomosti v neviere. Nad mieru sa však rozhojnila milosť nášho Pána s vierou a láskou, ktoré sú v Kristovi Ježišovi. Ale dostalo sa mi milosrdenstva preto, aby na mne ako na prvom Ježiš Kristus ukázal svoju zhovievavosť, aby to slúžilo ako príklad pre tých, čo v Neho uveria a aby tak získali večný život. 1. list Timoteovi 1.12 a 14.16. Pavlovo obrátenie bolo kvôli nám. Vieš o tom? Pavol to pripomína. Dostalo sa mi milosrdenstva preto, aby na mne ako na prvom Ježiš Kristus ukázal celú svoju zhovievavosť, aby to slúžilo ako príklad pre tých, čo v Neho uveria a aby tak získali večný život. To sme my, ty a ja. Dúfam, že to počujete veľmi osobne. Boh o tebe vedel, keď si vybral Pavla a zachránil ho zvrchovanou milosťou tak, ako to urobil. Ak veríte v Ježiša pre večný život, alebo ak v Neho ešte stále neveríte pre večný život, Pavlovo obrátenie bolo kvôli vám. Zmyslom jeho obrátenia bolo ukázať na Kristovu neuveriteľnú trpezlivosť voči nám. Pamätajme, že Pavlov život pred obrátením bol ťažkou skúškou pre Ježiša. Prečo ma prenasleduješ? Pýta sa Pavla Ježiš na ceste do Damasku. Skutky 9.4. Tvoj neveriaci život a vzbúra je pre mňa prenasledovaním. A napriek tomu nám Pavol hovorí v Galatianom 1.15, že bol oddelený Bohom pre svoje apoštolstvo už pred narodením. To je úžasné. Znamená to, že celý jeho život až do okamihu jeho obrátenia bolo jedno dlhé zneužívanie Božej milosti, odmietanie a výsmech Ježiša, ktorý si ho pred narodením vybral za apoštola. Preto Pavol hovorí, že jeho obrátenie je úžasným prejavom Ježišovej trpezlivosti. A to je to, čo nám ponúka aj dnes. Ježiš kvôli nám spasil Pavla tak, ako to urobil. Aby ukázal celú svoju zhovievavosť. Aby to slúžilo ako príklad pre tých, čo v Neho uveria. A aby tak získali večný život. 1. list Timoteovi 1.16. Preto nestrácajme nádej. Nemyslíme si, že nás Ježiš nemôže zachrániť. Nemyslíme si, že sa hnevá, že sme prekročili hranice jeho trpezlivosti. Nemyslíme si, že Ježiš sa nemôže dotknúť svojou premieniajúcou milosťou našich najdrahších, náhle, neočakávane, svojou obrovskou zvrchovanou milosťou.

Keď sa Ježiš vrátil, privítalo ho množstvo ľudí, ktorí ho už dávno čakali. Tu prišiel muž menom Jairos, ktorý bol predstaveným synagógy. Padol Ježišovi k nohám a prosil ho, aby išiel do jeho domu. Umierala jeho jediná 12-ročná dcéra. Ako šiel, ľudia sa na ňo tlačili. Bola medzi nimi žena, ktorá už 12 rokov krvácala. Lukáš 8:40 až 43. Ježiša víta množstvo ľudí. Avšak z celého toho množstva sa s ním stretnú len dvaja. Jairos a neznáma žena. Lebo s Ježišom sa nikdy nemôžeme stretnúť ako zástup, len ako jednotlivci. Môžeme prísť v zástupe, ale ak sa s ním chceme stretnúť, nemôžeme zostať v zástupe. Musíme z neho vystúpiť tak, ako z neho vystúpi Jairos a žena. Lebo Ježiš jedná len s jednotlivcami. Prísť v zástupe a odísť v zástupe znamená nestretnúť sa s ním. Nevieme, čo privádza zástup k Ježišovi, ale vieme, čo privádza k nemu Jaira. Umierala jeho jediná 12-ročná dcéra. Preto padne Ježišovi k nohám a prosí ho, aby išiel do jeho domu. Jairo sa tak zaradí k viacerým krásnym postavám rodičov v evanjeliách, ktorí sa kvôli svojim deťom ocitli pri Ježišových nohách. Veď na deťoch sú rodičia najzraniteľnejší. Áno, ani Jairos nie je výnimkou. To, že ho tu vidíme verejne na kolenách prosiť o pomoc, vôbec nie je samozrejmé. Veď Jairos nie je hocikto. Ako predstavený synagógy stojí v spoločenskom rebríčku pomerne vysoko. Zvyčajne je to naša pýcha, ktorá nám bráni pokoriť sa. Existuje však jeden účinný liek na pýchu a tým je bolesť. Tá má zvláštnu schopnosť polámať pýchu človeka. Aj pýchu človeka vo vysokom postavení, akým je Jairos. Ale k Ježišovi ho neprivedie len bolesť, ale aj viera. Poď, polož na ňu ruky, aby vyzdravela a žila. Marek 5:23. Prosí o dotyk, o zloženie rúk na choré dieťa vo viere, že bude uzdravené. A čo urobí Ježiš? Vyjde v ústretí jeho prosbe a ide za ním. Nie je to zástup okolo Ježiša, kto udá smer Ježišovej cesty. Je to ten jednotlivec pri Ježišových nohách. Zástup síce ide s Ježišom, ale Ježiš nejde so zástupom. Ide s týmto otcom, ktorý prosí a verí. Jeho viera sa pritom zrodila na prahu smrti, na ktorý sa dostala jeho dcéra. Lenže na prahu smrti sa spravidla rodí bez nádej, nie viera. Viera sa rodí však z pohľadu na Ježiša, nie z pohľadu na okolnosti. Bol to práve pohľad na Ježiša, ktorý dal zrod Jairovej viere. Pane, Ty môžeš, čo nikto iný nemôže. Prosím, pomôž. A On pomôže. Pane, pomôž aj nám vystúpiť zo zástupu, aby sme sa mohli s Tebou stretnúť.

Ježišu, ďakujem ti, že či je ráno, či je večer, ty si stále ten istý. A že sa môžeme na teba obrátiť so všetkým, čo máme. Že ty máš o nás záujem. A že stále čaká, že prídeme s čímkoľvek, aby si nám mohol na to odpovedať, aby si nás mohol z toho zdvihnúť, aby si nás mohol očistiť, aby si nám povedal, som s tebou, kamkoľvek pôjdeš.

Boli ste stvorení pre Boha. Hospodin nezavrhne svoj ľud pre svoje veľké meno, lebo z vás chce mať svoj ľud. 1. Samuelova kniha 12:22. Božie meno často odkazuje na jeho vlastnosti, povesť a slávu. Takto hovoríme o niekom, keď povieme, že si robí meno. Niekedy hovoríme, že ide o názov známej značky, ktorá má dobré meno. Myslím si, že toto má na mysli Samuel, keď hovorí, že Boh urobil z Izraela ľud pre seba a že Izrael nezavrhne pre svoje veľké meno. Tento spôsob uvažovania o Božej žiarlivosti na svoje meno je potvrdený v mnohých ďalších textoch. Napríklad v Jeremiášovi 13:11 Boh popisuje Izrael ako opasok, ktorým sa Boh rozhodol zvýrazniť svoju slávu, aj keď niekedy bol Izrael neposlušný. Veď ako sa vinie opasok na bedrách muža, tak som privinul celý dom Izraela a celý dom Júdu, znie výrok Hospodina. Aby bol mojim ľudom, slávou môjho mena, mojim cieľom, mojou ozdobou, ale neposlúchli. Prečo bol Izrael vybraný, aby bol Božím odevom? Možno, že kvôli tomu, aby bol jeho menom slávou a chválou. Slova chvála a sláva v tejto súvislosti hovoria, že meno znamená sláva alebo povesť. Boh si vybral Izrael, aby sa v ňom oslávil. Boh hovorí v Izaiášovi 43:21. Ľud, ktorý som utvoril, bude rozhlasovať moju chválu. Keď sa cirkev v Novom zákone videla ako pravý Izrael, Peter opísal Boží zámer pre nás takto. Vy však ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste oznámili veľké skutky toho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. 1. Petrov list 2:9. Inými slovami, Izrael a cirkev si vybral Boh preto, aby mu urobili vo svete meno. Preto sa modlíme, posväť sa meno Tvoje, Matúš 6:9. Tiež preto sa modlíme, vodí ma správnymi cestami pre svoje meno. Žalm 23:3. Keď hovoríme o tom, že Boh je centrom nášho života, pamätajme, že je to tak preto, lebo sa stotožňujeme s Bohom v jeho zameraní na jeho osobu, na jeho meno. Pre nás to znamená byť ľuďmi závislými na Kristovi a ľuďmi chváliacimi Krista. Píšem vám, deti, lebo pre jeho meno sú vám odpustené hriechy. 1. Jánov list 2:12. A čokoľvek robíte, slovom alebo skutkom, robte všetko v mene Pána Ježiša a prostredníctvom Neho ďakujte Bohu Otcovi. Kolosanom 3:17.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

0: nevedia, čo robia. Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Evanjelium podľa Lukáša, 23. kapitola, 34. verš.
1: Ježiš sa modlil za svojich vrahov. Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Týmito slovami sa náš Pán obracia na svojho Otca a naplňa Božiu prozreteľnosť, ktorá sa stala pri jeho ukrižovaní. Chce touto modlitbou povedať: Otče, ľudia sa stali mojimi dlžníkmi, ale nevedia, že ich zlé konanie patrí k mojej ceste života. Pretože Ježiš vedel, že jeho utrpenie na kríži bola cesta Otca pre neho, nemal horkosť voči tým, čo mu nevedome spôsobili túto cestu utrpenia. Boh má svoj plán života aj s nami. A k nemu patria aj ľudia, ktorí nám robia krivdu. Previnelci voči nám sú, rovnako ako Kristovi vrahovia, nevedome zúčastnení na ceste, ktorou ide Boh s tebou, alebo aj so mnou. Ak porozumieš tejto pravde, začne z teba padať všetka horkosť a urazenosť. Ľudia nemôžu voči tebe svojvoľne hrešiť. Robia to, lebo je to v Božom pláne s tvojim životom, či už ide o tvojho neverného manžela, alebo o sestru, ktorá hovorí o tebe zle. Môžeš im odpustiť, lebo ich správanie je súčasťou plánu, ktorý má Boh s tebou. Pavol píše: Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. List Rimanom, 8. kapitola, 28. verš. Ježiš po svojom zmrtvých staní nepovedal emauským učeníkom: Počuli ste o zločine, ktorý spôsobili? Ale povedal: Vy nechápaví, či nemusel Kristus toto všetko pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy? Evanjelium podľa Lukáša, 24. kapitola, verše 25 a 26. To, že ľudia zhrešili proti Kristovi, sa muselo stať, pretože to bolo v Božom pláne. Ježiš preto nemal žiadnu horkosť, keď ho ukrižovali. Nenadával svojim mučiteľom, ale modlil sa za odpustenie ich hriechov. Samozrejme, zlo je zlo. Keď ho ľudia spôsobujú, hrešia. Nemusíš byť zlomený po utrpenej krivde. Smieš ako kresťan vedieť o zázraku Božej suverenity, ktorá zlo spáchané na tebe transformuje na požehnanie. Keď ťa iní ľudia hnevajú, nevybuchni, nemaj horkosť, ani nebuď namrzený pre ich hriech. Myslí na to, aký ktorá zlo spáchané na tebe transformuje na požehnanie. Keď ťa iní ľudia hnevajú, nevybuchni, nemaj horkosť, ani nebuď namrzený pre ich hriech. Myslí na to, aký nečakane dobrý koniec z toho Boh urobí.

Pozdvihnite zrak. Svoj zrak upieram na vrchy. Príde mi odtiaľ pomoc? Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem. 121. žalm, verše 1 a 2. Boh k vám príde v podobe nemocničného spoločníka či svätého veliteľa. Možno, alebo môže prísť prostredníctvom listu či láskavosti priateľa. Dokonca k vám môže prehovoriť aj prostredníctvom knihy, ako je táto. Toto je však iné. Boh k svojim ľuďom prichádza. S nami je Pán zástupov, ako je napísané v 46. žalme vo verši 7. Nie ste výnimkou. Božia láska sa vzťahuje na každého. A je za vás. Ak je Boh za vás, kto je proti nám? Ako je napísané v liste Rimanom v 8. kapitole vo verši 31. Čelíte výzve na úrovni Jericha? Máte pred sebou hradby, ktoré sú privysoké na to, aby ste ich preliezli, a prihrubé na to, aby ste v nich mohli vytvoriť prasklinu? Čelíte diagnóze, problému či porážke, ktorá vám bráni zboriť hradby? Ak áno, urobte to, čo Jozue. Keď bol raz Jozue pred Jerichom, pozdvihol zrak a videl pred sebou stáť muža. Ako je napísané v knihe Jozuovej v 5. kapitole vo verši 13. Keď Jozue pozdvihol zrak, uvidel Ježiša. Ak upierate pohľad iba na Jericho, Ježiša neuvidíte. Pozrite hore, Pán, vaša pomoc prichádza.

niet iného Boha. Nebesá sú mojím trónom a zem pod nožou mojich nôh. Toto všetko spravila moja ruka i stalo sa to všetko, hovorí Pán. Prorok Izaiáš, 66. kapitola, verše 1 a 2. Väčšinou o Bohu neuvažujeme správne. V úsilí vnímať ho ako svojho priateľa nám uniká jeho nesmiernosť. V túžbe pochopiť ho chceme ho obsiahnuť. Biblického Boha však nemožno obsiahnuť. Vniesol poriadok do chaosu a stvoril celé stvorenstvo. Slovom vytvoril Adama z prachu a Evu z kosti. Nezvolal na to výbor, s nikým sa neradil. Nik iný mu nie je roveň. Ja som Boh a iného niet. Boh a niet mi podobného. Prorok Izaiáš, 46. kapitola, verš 9. Najväčší králi prišli o svoje koruny. Alexander Veľký sa už vo svojom hrobe rozpadol na prach. Anglickú kráľovnú nazývajú jej veličenstvo, no musí jesť, kúpať sa a odpočívať. Oproti tomu skutočné veličenstvo nikdy nie je hladné, nikdy nespí a nepotrebuje opateru či pomoc. Od najmenšieho mikróba pod najmohutnejšiu horu udržuje všetko svojím mocným slovom. List Židom 1. kapitola, verš 3. Má moc nad celým svetom. Má moc aj nad vaším svetom. Nič ho neprekvapí. Nikdy nevysloví vetu, ako sa to mohlo stať.

Cesta nie je náš cieľ. Nehľaďme na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné. Lebo viditeľné je do času, ale neviditeľné na veky. Druhý list Korinťanom, 4. kapitola, verš 18. To je Ježišova pozvánka pre nás. Zamerajme srdcia k domovu. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo, ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 6. kapitole vo verši 33. Vo všetkom v jeho pláne ide o kráľa a jeho kráľovstvo. Napísal scenár, vyrobil kulisy, režíruje hercov a pozná záverečnú scénu – večné kráľovstvo. Keď nám dal Boh poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia, čo si v ňom predsavzal uskutočniť v plnosti času? Zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi. List Efežanom, 1. kapitola, verše 9 a 10. Načiahnime sa za ním. Cesta domov je pekná, no cesta nie je cieľ. Tí, ktorým v schopnosti stačí radosť z cesty, si vystačia ozaj s málom. Naše srdcia nám vravia, že s týmto životom je späté čosi viac než len tento život. Rovnako ako i ty, dvíhame ohnuté prsty k oblohe. A zda nevieme, kam máme ukázať, ale vieme, že tento svet nemožno nazvať našim domovom. Boh do srdc ľudí vložil tušenie večnosti. V Božom rozprávaní je život na zemi iba začiatkom. Prvým písmenom prvej vety v prvej kapitole veľkého príbehu, ktorý Boh píše našimi životmi.

Siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Milí poslucháči, naše životy sú plné prekvapení. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy sa zasa udalosti vyvinú inak, ako by sme chceli. Niekedy sú radosné, inokedy smutné. Mnohé udalosti môžu byť však veľmi poučné a majú aj všeobecnú platnosť. Mnohí z nás sa o tom presvedčili. Aj Božia dobrá správa, evanjelium, často zasahuje do života ľudí inak, ako by sme si mysleli. Ale jeho odkaz je zachraňujúci pre večnosť a má moc meniť človeka. K tomu uverí, prežije najväčší zázrak svojho života a zaručene zažije veľa dobrých prekvapení. V rámci pokračovania programového cyklu čítania zaujímavých kníh sme pre vás pripravili krátke príbehy z knihy s názvom Inak, ako by sme si mysleli, od autora Friedhelma Koeniga. Pri počúvaní príbehov tejto zaujímavej knihy túžime vyvolať vo vás, milí poslucháči, rad myšlienok, ktoré by vás inšpirovali ku hľadaniu skutočne dôležitých životných otázok. Prajeme vám, aby ste si našli chvíľu čas utíšiť sa od každodenného zhonu a mohli venovať čas počúvaniu a uvažovaniu nad uvádzanými príbehmi.

Kaviár s časovanou bombou. Brémy, 11. december 1875. Nádherný zimný deň. V nákladnom prístave Amerika panuje zvyčajný jednotvárny ruch. Loď spoločnosti severonemecký Lloyd s názvom Mosel svojimi 3000 bruto tonami je jednou z najväčších osobných lodí sveta. Loď dnes odpláva do New Yorku s 1000 mužmi, ženami a deťmi na palube. Loď spoločnosti severonemecký Lloyd s názvom Mosel svojimi 3000 bruto tonami je jednou z najväčších osobných lodí sveta. Loď dnes odpláva do New Yorku s 1000 mužmi, ženami a deťmi na palube. Robotníci v prístave ešte nakladajú hory batožiny. Na kamennej dlažbe prístavu je počuť zvuk konských kopít. Na vlečnej lodi s názvom Simpson, ktorá vyvedie Mosel z prístavu, už zakúrili do kotlov. Z haly železničnej stanice sa k lodi ponáhľa ešte veľa cestujúcich. Mnohí z nich vyzerajú ustarostene. Vo vlaku sa dozvedeli o lodnom nešťastí a najradšej by sa v poslednej chvíli cesty zriekli. Niektorí z nich, ako píše dobová správa, nachádzajú útechu pri úctivom, dobre vyzerajúcom pánovi s blondiavo-ryšavou bradou, ktorý napriek strednému vzrastu vyniká postavou. Veľké lodné schodíky sú ešte spustené. Posádka je už v plnom počte na palube. Jednotliví kuriéri ešte dokončujú posledné opatrenia, priatelia a príbuzní sa dojímavo lúčia. Práve vtedy dorazia s posledným tovarom pre Mosel dva koče ťahané koňmi, naložené ťažkými vrecami a sudmi. Tmavohnedý dubový sud, na ktorom je podľa nápisu kaviár v hodnote 3000 zlatiek, sa zdá byť nezvyčajne ťažký. Nakoniec však dorazí v poslednej chvíli aj ten. Visí na nákladnom žeriave a čaká, kým ho vytiahnu. Ale pozrime sa, čo píše dobový spravodajca ďalej. Je 10:30. Ozýva sa lodný zvon a cestujúci, ktorí ešte stáli na brehu, sa ponáhľajú ku schodom. Tí, čo necestujú, opúšťajú loď. V tom momente spomedzi zástupu ľudí vystrelí obrovský ohnivý lúč a v zápätí sa ozve ohlušujúca detonácia. Na Mosele sme sa mnohí hodili na zem a uplynuli minúty, kým sa tí, ktorí neboli ranení, dokázali postaviť. V prvom momente nikto nevedel, čo sa stalo. Iba letmý pohľad plný obáv cez palubu a na mieste, ktoré pred chvíľou pulzovalo životom, sa vynoril ten najstrašnejší obraz nevýslovného nešťastia, aký kedy ľudské oko videlo. Ľudia, kone a koče zmizli. Pred nami sa rozprestieralo príšerné pole mŕtvol. Čo sa stalo? Vzácny kaviárový sud nebol nič iné ako pekelný stroj, doplna napchatý 13 metrákmi najnebezpečnejšej trhaviny. Bomba bola vybavená rafinovaným časovačom, aby preplnený Mosel potopila v Atlantickom oceáne. To všetko pochádzalo od sympatického, robustného, bradatého pána, ktorý tak priateľsky povzbudzoval spolucestujúcich. Kto bol tento vzdelaný, objemný človek? V Drážďanoch žijúci nemecký Američan Keith William Thomas, ktorého si doma ctili ako príkladného otca rodiny, roky pripravoval veľký poisťovací podvod. Okrem vražedného suda sa v Southamptone, kde chcel Thomas opustiť loď, malo dostať na palubu ešte viacero bezcenných, ale vysoko poistených balíkov. O 10 dní sa mal Mosel uprostred oceánu stratiť bez stopy.
William Thomas myslel na všetko, len na jedno nie. Časový spínač, ktorý si dal pred 2 rokmi vyrobiť u známeho hodinára k stroju na spriadanie hodvábu, nezniesol žiadne natriasanie. Počas urýchlenej nakládky sa sud vyšmykol z jednej reťaze a vybuchol. Táto udalosť síce ušetrila úplne naplnenú loď, stala však životy 88 ľudí stojacich v prístave. Ďalších 200 ľudí utrpelo rôzne ťažké zranenia. A ako príbeh pokračoval? Aj to je dosť hrôzostrašné. William Thomas výbuch prežil. Následne sa otrávil, do hlavy si vpálil 2 guľky a žil ešte 4 dni. Bremská polícia bola taká ohúrená zločinom, ktorý nemá páru, že hlavu masového vraha zakonzervovala v liehu. Týmto sa však príbeh nekončí. 70 rokov bolo možné si tento výstavný kus obzerať v Brémskom múzeu kriminalistiky, kým v roku 1945 britské jednotky nevhodili do budovy ručné granáty a starú budovu aj s odpornou trofejou nevyhodili do vzduchu. Udalosť dokazuje, že atentáty nie sú výmyslom dnešnej doby. Klamstvo a násilie nie je novinkou. Biblia o nich hovorí už hneď na prvých stranách. A potom to stále žiaľ pokračuje. Každý klame svojho blížneho a nehovoria pravdy. Prorok Jeremiáš, 9. kapitola, verš 5. Prvých stranách. A potom to stále žiaľ pokračuje. Každý klame svojho blížneho a nehovoria pravdy. Prorok Jeremiáš, 9. kapitola, verš 5. Existuje ešte nejaké

našich domovoch? Existuje, Vary, ešte bezpečné miesto na našej planéte, na Zemi? Otázka stíha otázku, ale vysvetľujúca odpoveď znie. Neexistuje. Bezbožnosť a brutalita sa šíri stále viac. Zlo nás obkľučuje ako vzduch, ktorý dýchame. A stále sa množí, tak ako to predpovedá Biblia. Raz už, pred 5000 rokmi, musel Boh smutne skonštatovať, že zem je plná násilia. Jeho súdom bol oprávnený trest pre ľudí. Len Noé so svojou rodinou mohol v korábe uniknúť potope. A Ježiš Kristus hovorí, že posledné časy budú také, ako bolo za dní Noého, teda plné bezbožnosti a zla, ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 24. kapitole vo verši 37. Následkom bude odsúdenie. Posmievači sa tomu smejú, presne ako vtedy. Ale tá doba prichádza. Tak, ako sa splnilo všetko, čo Božie slovo predpovedalo. Teraz ešte Boh ponúka možnosť sa vyslobodiť. Nie len pre úplne skazených, reč je o nás všetkých. O veľkých aj malých hriešnikoch rovnako. Lebo by nebol pred tebou nikto spravodlivý, nikto živý. Ako je napísané v 143. žalme vo verši 2. Každá neposlušnosť voči Božiemu prikázaniu, každé klamstvo a polopravda, každý nečistý pohľad, každé obohatenie sa na úkor iného je hriech. Preto každý z nás potrebuje odpustenie, ktoré nám Boh chce darovať. A ako sa to môže stať? Skrze ozajstné obrátenie a otvorené vyznanie hriechov pred svätým Bohom. Potom nás môže obdarovať spásonosnou vierou v jeho syna, pána Ježiša Krista. Toho, ktorý zomrel na Golgotskom kríži aj za tvoje hriechy a vstal z mŕtvych. Vtedy budeš mať pokoj s Bohom a naveky sa budeš môcť cítiť v bezpečí. Uprostred neistoty tejto doby môžeš okúsiť, že ten, kto sa nadeje na Hospodina, bude povýšený. Ako je napísané v knihe Prísloví v 29. kapitole vo verši 25.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: kamže sa ženieš duša, ustaň na chvíľu, počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa, odpúšťaj a nadovšetko miluj a nájdeš pokoj, moja duša.
1: Keď hrnčiar je náš. Beda tomu, kto sa háda so svojím tvorcom. Hlinený črep s hrnčiarom. Môže hlina tomu, kto ju stvárňuje, povedať: čo robíš? Veď v tvojej práci niet zručnosti. Izaiáš 45:9. Boží majestát sa zväčšuje, keď ho vidíme cez optiku stvorenia ex nihilo, z ničoho. Prikazuje ničomu a ono sa podriaduje a stáva sa niečím. Z ničoho vytvára hlinu a z hliny robí nás, pánovu hlinenú keramiku, svoj majetok určený na svoju slávu v úplnej závislosti na ňom. Vec, že pán, on je Boh. On nás stvoril a my patríme jemu. Sme jeho ľud a ovce jeho pastvy. Žalm 103. Byť ovcou a hlinenou nádobou, ktoré patria niekomu inému, je na prvý pohľad ponižujúce. Dnes ráno som čítal Izaiáša a našiel som tam ďalšie vyhlásenie o Božom majestáte. Keď som to spojil s absolútnou Božou mocou a jeho právami ako stvoriteľa, v mojom srdci sa spustilo spaľovanie. Bác! Izaiáš 33:20-21 hovorí: hľaď na Sion, tam je náš vznešený Hospodin. Náš! Náš! Stvoriteľ je náš, on nie je proti nám. So všetkou silou vo vesmíre a s absolútnym právom robiť to, čo sa mu páči a s tým, čo urobil pre nás. Ty stretáš toho, čo s radosťou koná spravodlivosť a na tvojich cestách spomína na teba. Izaiáš 64:4. Ak je Boh za nás, kto môže byť proti nám? Rímanom 8:31. Napadá ti niečo viac upokojujúce, ubezpečujúce a potešujúce ako to, že Pán vo svojej velebnosti je náš?

Ježiš je Božie amen. Lebo všetky Božie prisľúbenia, koľkokoľvek ich je, v ňom sú áno, a preto prostredníctvom neho znie aj amen Bohu na slávu skrze nás. Druhý list Korinťanom 1:20. Modlitba je miesto, kde sa v našich životoch opakovane spája minulosť a budúcnosť. Pripomínam to, pretože Pavol v tomto verši nápadne spája modlitbu s Božím áno. V druhom liste Korinťanom 1:20 sa hovorí, doslovný grécky preklad, lebo prostredníctvom neho vyslovujeme svoje amen Bohu na jeho slávu. Pokúsme sa to rozobrať. Hovorí toto. Preto vďaka Kristovi hovoríme amen Bohu v našich modlitbách, aby sme tým vyjadrili, že Boh bude oslávený pre budúcu milosť, o ktorú prosíme a počítame s ňou, keď sa modlíme. Ak ste sa niekedy pýtali, prečo kresťania na konci modlitieb hovoria amen a odkiaľ...

Víťazstvo je isté, preto ti mocný ľud bude vzdávať úctu. Mestá krutých národov sa ťa budú báť. Izaiáš 25.3. Izaiáš vidí deň, keď všetky národy, predstavitelia všetkých etnických skupín, budú zjednotené s Jahvem, Bohom Izraela a Mesiášom, o ktorom vieme, že je Ježiš. Národy už nebudú úctievať Bála, Molocha, Allaha, Budhu alebo predkov animistických duchov, utopické sociálne programy alebo uctievať teórie kapitalistického rastu. Namiesto toho prídu vo viere na slávnosť na Boží vrch. A na ich tvári už nebude závoj smútku. Smrť bude pohltená a potupa Božieho ľudu bude odstránená. A slz už viac nebude. Toto je obraz pre pochopenie predstav textu, ktorý sme čítali. Preto ti mocný ľud bude vzdávať úctu. Mestá krutých národov sa ťa budú báť. Inými slovami, Boh je silnejší ako silné národy. Je taký mocný a láskavý, že obráti všetky bezohľadné národy, aby mu vzdávali úctu. Izaiáš tu vykresľuje obraz, ako sa všetky národy klaňajú pred Bohom, slúžia mu a oslavujú ho. Vtedy bude odstránené všetko utrpenie, zármutok, smrť a bolesti všetkých národov, ktoré sa stali jeho ľudom. Toto víťazstvo je isté, pretože to urobí Boh. On je zárukou toho, že to tak bude. Ani jeden život venovaný evangelizovaniu tohto sveta nie je prežitý nadarmo. Ani jedna modlitba, ani jedno euro, ani jedna kázeň, ani jedno slovo či lúč povzbudenia, ktorým zasvietime do tmavého kúta, nič, čo urobíme pre príchod Božieho kráľovstva, nie je márne. Víťazstvo je isté.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Ako nás Boh môže karhať? Dnešná otázka znie: Viem, že Boh ma môže trestať, pretože mi to hovorí Biblia. Ako však môžem vedieť, že osobne zažívam Boží trest?

Jedna z najpozoruhodnejších vecí na tom je to, že Boh nás môže naozaj trestať za to, čo robíme proti jeho vôli v našich životoch. Ježiš trpel tiež a pritom nikdy nesrešil. Mám na mysli text z listu Židom 5:8, kde sa píše: A hoci bol synom, z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti. Mnohí ľudia si to prečítajú a povedia: No toto? Boží syn Ježiš sa naučil poslušnosti? Chcel tým povedať, že bol neposlušný, zhrešil a preto bol potrestaný, aby sa stal poslušným? Nie, to nie je to, čo sa tam píše a čo to znamená. Keď sa hovorí, že sa naučil poslušnosti, znamená to, že keď rástol, prešiel z jedného stupňa poslušnosti na druhý. Na každom stupni sa učí uskutočňovaniu poslušnosti svojho srdca v skutkoch poslušnosti. A robí to prostredníctvom toho, čo vytrpel. Boh určil utrpenie v Ježišovom živote, aby ho priviedol k vyjadreniu príkladu plnej poslušnosti, aby sa tak stal príkladom pre nás, ktorí budeme Ježiša nasledovať. Je to dôležité preto, lebo my zabúdame, že Božia ruka kázne môže byť na nás nie preto, aby nás jednoducho potrestala, pretože sme boli zlí, ale aby nás zdokonalila aj v tom, čo robíme dobre. Spomeňte si, že Job bol hneď v prvom verši knihy opísaný ako čestný a bezúhonný muž. A Boh dáva Satanovi povolenie, aby ho bil. A nebolo to preto, že by Job konal nejakým otvoreným, hriešným spôsobom, ktorý by si vyžadoval trest. Ale nakoniec sa ukázalo, že Job mal na dne svojho života nejakú usadeninu pýchy, ktorá sa dostala do jeho života. To môže byť aj môj obraz. V kútiku môjho srdca mám usadeninu, ktorú Boh chce odstrániť. Vy ju možno nevidíte, ale on o tom vie. Zatrasie vašim pohárom a usadenina, ktorá bola na dne, sa zrazu objaví. A na konci v 42. kapitole Job hovorí: Musím sa kajať v prachu a popole. Hovoril som veci, ktoré som nemal povedať. A tak si myslím, že Boh nás vždy vychováva. Tu je ďalší obraz. V liste Rimanom 2:4 sa píše: Či neviete, že Božia dobrota vás má priviesť k pokániu? Čo to znamená? Je tu obraz Boha, ktorý okrem výprasku alebo utrpenia používa aj inú metódu, aby nás priviedol k pokániu. Robíme niečo, čo by sme nemali. Boh vidí v našom živote niečo chybné. A čo urobí? Dá zažiariť slnku svojej dobroty. Môžem vám to ilustrovať. Raz som sa na svoju manželku Noel veľmi nahneval, pretože som v garáži našiel debničku zhnitých hrušiek. Bolo to asi pred 35 rokmi, keď sme ešte učili. Zabudla na toto ovocie, ktoré kúpila, a ono jednoducho v garáži zhnilo. Išiel som za ňou a spýtal som sa: Čo je s tými hruškami, čo si kúpila? Ach, zabudla som na ne. Celá debnička hrušiek zhnila v garáži. Povedal som jej na to niečo a tak ďalej a ďalej a ďalej. Pustil som sa do nej, ako by som ja nikdy nič také neurobil. A ona zranená odišla do spálne. Ja nahnevaný, aby som zabil čas, pozbieral som odpadky a vyniesol ich von na ulicu, pretože bol deň odvozu smeti. Keď som vyšiel na ulicu, slnko nádherne svietilo a obloha bola modrá. Do tváre mi fúkal príjemný vánok. A ja som sa zastavil a rozplakal som sa. Rozplakal som sa, pretože Boh ma po tom prehnitom postoji k manželke boskával na líce. A zlomilo ma to ako nič iné. Viete, mohlo sa stať aj to, že by ma tam zrazilo nejaké auto. A mal na to právo. Ale namiesto toho sa na mňa Boh usmial. Takže pointa je v tom, že Boh sa nás môže dotknúť a karhať rôznym spôsobom, jemným aj tvrdým. Vždy práve takým, ktorý je pre nás najúčinnejší. Pri tom všetkom si však musíme vždy uvedomiť, že sme milovaní. V liste Židom 12:6 sa píše: On vychováva tých, ktorých miluje. Božie deti, vedzte, že Božia kázeň je vždy a vždy v láske. Poznám ľudí, ktorí majú veľmi ťažký pocit, že ich Boh nemiluje.
Aj ich vlastný otec sa k ním správal tak, že boli vždy podceňovaní. Nikdy necítili lásku, nikdy sa necítili prijatí. Vždy ich kritizoval a hovoril škaredé slova. Takže keď hovorím takýmto ľuďom, že Boh nás trestá v láske, je pre nich veľmi ťažké prijať to. Rozdiel medzi takýmto otcom a našim Bohom otcom, ktorý nás môže karhať v láske, je v tom, že Boh nikdy, nikdy nami nepohrdá. Inými slovami, náš pozemský otec vo svojej hriešnej podstate môže povedať: ty si taký hlúpak, vždy to robíš zle. A možno vás aj udrie. Pohrdá vami a znevažuje vás. Boh však nikdy nepovie: ty to vždy robíš zle. Ty si jednoducho nemožný, nikdy nič nerobíš dobre. Boh nikdy takto nekoná. Ak nás pokarhá, ak vniesie do nášho života nejaké ťažkosti, je to s presne dávkovaným, opatrným, múdrym, láskyplným spôsobom, vlastným jeho múdrosti a jeho milosti pre našu situáciu. Týmto spôsobom nás vyzýva, aby sme mali väčšiu vieru a väčšiu pokoru. Moja odpoveď človeku, ktorý sa pýta: no a ako teda viem, či som karhaný? Je rovnaká, ako keby sa v skutočnosti pýtal: ako viem, či som zhrešil? A moja odpoveď na túto otázku znie: čítajte Bibliu. Nezakladajte svoj záver o tom, či ste urobili niečo zlé, na tom, ako sa k vám Boh správa, pretože to bude veľmi metúce. Niekedy sa k vám správa oveľa zhovievavejšie, ako si zaslúžite, a niekedy vás poklepe tak, že to aj môže bolieť, aby vás upozornil. Ale vy nemôžete povedať, čo je lepšie. To, ako zhrešíte, musíte rozpoznať tak, že sa pozriete do Božieho slova, ktoré vám môže ukázať, aké bolo vaše správanie v danej situácii.

Boh povedal: Nech vydá zem rôzne druhy živých tvorov, dobytok, plazy a divú zver. Tak sa aj stalo. Boh utvoril rôzne druhy divej zvery, dobytka a plazov. Boh videl, že je to dobré. Boh povedal: Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Genesis, 1. kapitola, 24. až 26. verš. Boli sme stvorení v ten istý deň ako zvieratá a predsa, aký to je rozdiel? Nie sme stvorení na obraz zvierat, ktoré sú pod nami, ale na obraz Boha, ktorý je nad nami. Chemicky a biologicky máme so zvieratami všeličo spoločné. Ale psychologicky a najmä duchovne sme úplne odlišní. Nám nestačí, že existujeme. My chceme aj vedieť, prečo existujeme. Preto si kladieme otázky, ktoré si zvieratá nekladú. Zviera nemá vedomie seba. Neuvedomuje si seba. Nehodnotí svoje činy a svet okolo seba. Nehľadá pravdu ani zmysel veci. Človek však áno. Zviera sa riadi svojimi inštinktami. Môžete ho vycvičiť, vytrénovať, ale ono nemá mravné vedomie. Nerozlišuje medzi dobrom a zlom. Ale človek áno. Zviera

Nemôžete brať na zodpovednosť. Ale človeka áno. Zviera sa nedokáže vzťahovať k vyššej duchovnej bytosti. Človek však áno. Napriek niektorým podobnostiam je medzi človekom a zvieratami priepastný rozdiel. Na to ukazuje správa o stvorení človeka. Ako k nemu došlo? Doteraz sa stále opakovala jedna a tá istá veta. Boh povedal: nech je. Tak sa aj stalo. Ale teraz Boh hovorí: utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nastáva vyvrcholenie celého diela stvorenia. Boh sa rozhodol mať na zemi partnera pre rozhovor. Bytosť, ktorá bude schopná komunikovať s Bohom a mať s ním osobný vzťah. Táto bytosť sa bude volať človek. Rozhodnutie, nad ktorým sa nám zastaví rozum. A najpozoruhodnejšie na človeku je to, že je stvorený podľa predlohy. Boh doteraz pri diele stvorenia nepoužil žiadnu predlohu, lebo žiadna neexistovala. Teraz vôbec po prvý krát Boh ide urobiť niečo podľa predlohy. Tej jedinej, ktorá existuje a ktorou je on sám. Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Len si to predstavme. Nesieme na sebe nezmazateľnú podobu Boha. Môžeme ju zdeformovať, ale nie úplne zničiť. Ako dobre, že nie. Pane, chceš v nás vidieť svoj obraz. Odpusť nám, keď ho neraz nevidíš.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Pavel, moja ďalšia otázka na teba znie, môže byť filozof kresťanom a zase naopak kresťan filozofom?
2: Na toto znovu nie je jednoduchá odpoveď. Je veľmi dôležité si povedať, čo myslíme pod pojmom filozofia. Ak filozofiou máme na mysli to, čo ten názov alebo to slovo hovorí, filozofia, teda že mám rád múdrosť, tak múdrosť o Ježišovi je napísané v prvom liste Korinťanom, že Ježiš sa pre kresťanov, teda pre nás, stal múdrosťou. Máme radi Ježiša? Máme radi múdrosť. Ježiš nám dáva životnú múdrosť, dáva nám schopnosť myslieť, dáva nám schopnosť poznať neviditeľného, dáva nám všetko, čo potrebujeme pre život. Takže samozrejme, že toto je definícia, ktorú pravdepodobne budeme cítiť, že to nejako nesedí. Hej? Že teda filozof je ten, kto miluje Ježiša. To slovníkovo nesedí. Hej? Preto toto uvádzam len ako príklad, že keby sme to slovo trošku tak akože pritiahli za vlasy, alebo tak akože znásilnili trochu to slovo, tak áno. No ale ak filozofiou rozumieme, že ide o poznanie, ktoré je založené na všeobecne prístupnej skúsenosti a na racionálnom myslení bez zjavenia. Keď hovorím všeobecne prístupná skúsenosť, tak chcem povedať, že na skúsenosti, ktorú má každý človek, ktorý nie je prorokom, nie je apoštolom, nemá od Boha žiadne zjavenie a tak ďalej. To je všeobecne prístupná skúsenosť. Teda vidím, hmatám, čítam a tak ďalej. No ak je filozofia, teda spracovaním informácií všeobecne prístupných, vylúčením zjavenia, a je to čisto logicky spracované myslenie, teda nepripúšťam, že mi niekto z nadprirodzeného sveta dáva informácie o existencii neviditeľného a tak ďalej, tak potom kresťan nemôže byť filozofom alebo filozof kresťanom, pretože kresťanstvo je nevyhnutne založené na tom, že niekto, nie všetci, majú poznanie, ktoré iní ľudia nemajú. Takže apoštolovia, to je v liste Efezanom napísané, že cirkev je postavená na základe apoštolov a prorokov. Takže ja verím niečo, čo apoštol, neviem, Pavol, alebo hoc ktorý apoštol, mal zjavené a napísal mi a ja tomu verím. No toto nie je definícia filozofie, že teda tú skúsenosť ja môžem mať. Ja si nemôžem vyskúšať, či Kristus vstal z mŕtvych. Priamo, ako vidieť ho. Hej. Môžem si to vyskúšať, že s ním budem hovoriť, ale to, aby som sa s ním mohol rozprávať, predpokladá, že najprv verím tomu, čo povedal Ján, alebo čo povedal Pavol, alebo čo povedal Peter, apoštol. Takže toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že filozofia, ako sa všeobecne rozumie, je myslenie založené na tom, čo si ktokoľvek môže overiť, všeobecne, historicky alebo bežní ľudia. A kresťanstvo nie je založené na tom, čo si ktokoľvek môže overiť bez toho, aby veril zjaveniu. Alebo mal skúsenosť znovuzrodenia. Znovuzrodenie predpokladá pokánie a to je ďalšia náboženská skúsenosť, ktorú nemajú všetci ľudia. A ľudia, ktorí ju nemajú, tak sa nevedia, o čom sa tu hovorí. Predstavujú si možno nejaké seba bičovanie alebo nejaké akési náboženské trápenie, ale pokánie je stretnutie s Bohom a poznanie, že Boh je dobrý a ja som zlý a že Ježiš za mňa zomrel. Toto je skúsenosť, ktorú si nikto nemôže vyprodukovať sám. To je Boží dar. Takže odpoveď ešte raz, aby som sa k tomu vrátil. Toto nie je filozofia. Kresťan môže byť filozofom a môže rozmýšľať filozoficky, ale ak rozmýšľa len filozoficky, teda na tom, ako som to definoval, tak nie je kresťan. A zase naopak, filozof, ktorý chce byť kresťanom, tak nemôže rozmýšľať len racionálne a len zo skúseností. Musí pripustiť tieto skúsenosti. Takže neviem, či to dáva zmysel, ale ja by som povedal áno a nie podľa toho, ako definujeme filozofiu.
1: Ďakujem za tvoju odpoveď a našim poslucháčom, že počúvali náš rozhovor.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

Štúdium listov pána Ježiša siedmým zborom v Malej Ázii sme boli prevedení po jedinečnej ceste životom miestnych zborov cirkvi pána Ježiša Krista. Boli sme prenesení do prvého storočia nášho letopočtu a videli sme niečo úchvatné. Najprv to bola starosť pána cirkvi o jeho nevestu. Potom sme videli Kristovu krásu v jeho predstaveniach sa jednotlivým zborom. Následne sme ju vnímali, ako on vie o jeho cirkvi každý detail, ako on ju vidí úplne ináč, ako ju vidia ľudia. Dých nám bralo, keď sme porozumeli, že ten, čo sa zdá byť živým, je mŕtvy, že bohatý je chudobný, že chudobný je bohatý, že sebestačný je slepý, že slabý je silný ako pilier v chráme. Jasne sme videli, že poznanie pána Ježiša cirkvou je riešením jej subjektívnych problémov, lebo tie problémy sú vždy dôsledkom neúplného poznania pána Ježiša. Práve toto poznanie Krista, premenené na osobný, intímny vzťah s takýmto krásnym Kristom, môže meniť motívy cirkvi, jej vnútornú silu a jej pohľad do budúcnosti. Pri tom všetkom sme porozumeli, ako tie problémy cirkevných zborov v prvom storočí nášho letopočtu sú výsostne súčasné a ako cirkev môže byť obohatená ich riešením i dnes. Je to úžasné, že dnešná aktuálnosť cirkvi v súčasných kultúrnych a spoločenských podmienkach nie je ničím odlišná od jej aktuálnosti z apokalypsy. Ešte krajšie je, že pán Ježiš Kristus je rovnako aktuálny pre našu dobu, ako to bolo pred 2000 rokmi. Zrekapitulujme si v krátkosti, čo sme videli v tých zboroch. List zboru do Efezu. Zbor v Efeze koná množstvo užitočnej práce, ktorá sa mu stáva drinou a utrpením, lebo má problém s motiváciou pre konanie dobrých vecí. Išlo o správny motív služby, hybnú silu, prečo mali slúžiť pánovi. Ten ich motív pán nechce a vyzýva ich v návratu k prvotnej láske, teda k novému, neustálemu prežívaniu hĺbky jeho lásky k ním. Ide o tú lásku, čo nie je ľudskou láskou ani ľudským citom, ale je to láska, ktorou sme my sami boli najprv milovaní. Pán cirkvi sa ich nepriamo pýta: je ti dosť tá láska, ktorou som ťa miloval pred založením sveta? Efeskí potrebovali identitu založenú na láske Kristovej.

List zboru do Smyrny. V odkaze do Smyrny zaznie na prvé počutie nečakaná otázka. Je tvoja viera v Pána Ježiša Krista natoľko silná, máš také bohatstvo v Kristovi, že ti to stojí nielen za to súženie a chudobu, ktoré teraz prežívaš, ale sa nemusíš báť ani súženia, ktoré ešte iste príde? Obyvatelia Smyrny sa potrebovali uistiť a rozhojňovať v tom, že ich identita je založená na bohatstve v Kristovi.

List zboru do Pergamu. List do Pergama je o cirkvi, ktorá má víťaziť v najťažších spoločenských i kultúrnych situáciách. Tam vidíme moc na prežitie toho, že skutočným Bohom je aj tu iba Ježiš. Tam je ponuka, ako zostať verný, ako byť jasným svedectvom o Ježišovi ako pánovi, bez robenia kompromisov, lebo pán Ježiš to ponúka svoje slávne víťazstvo aj tam, kde Satan má svoj trón. Ten biely kamienok, rozhodnutie o nevine z Kristovho súdu, spolu s novým menom na ňom, je riešením problému zboru v Pergame. To satanské zvádzanie učením Baláma i obrovská moc zlého, vyplývajúca z fyzickej blízkosti satanovho trónu, už nemá moci nad tými, ktorí majú tú jedinečnú identitu im darovanú pánom života a smrti. Cirkev v Pergame potrebovala prežiť identitu založenú na obstáti v Kristovej obeti pred Božím súdom.

List zboru do Tiatýr. Ježišov list do Tiatýr adresuje náš skutočný problém. Všetci chceme hospodársky prosperovať, aj kresťania. Aby sa tak stalo, tak mnohí sú ochotní robiť kompromisy s tým, čomu veria. Pán cirkvi rozumie našej túžbe prosperovať a práve preto sa predstavuje najprv ako ten, čo odhalí akékoľvek kompromisy, má oči ako plameň ohňa. Potom ako ten, ktorý je zdrojom pravého bohatstva a slávy, nohy ako lesklíkov, ktoré dáva človeku status nekončiaceho, zotrvávajúceho bohatstva a slávy. Dám mu ranú hviezdu. Toto bohatstvo je k dispozícii bez kompromisov, lebo keď prišiel pán Ježiš, aby nás takto obohatil, tak to urobil bez akéhokoľvek kompromisu. Celkom bez kompromisu schudobnil, aby sme mohli byť bohatí a aby nás pritiahol k sebe do svojej slávy. Kresťanom v Tiatýrach je ponúkaná identita založená na spoludedičstve Kristovej nekompromisnej slávy a moci. List zboru do Sárd. List zboru v Sárdách je jedinečný. Som veľmi prekvapený tým, čo tá ťažká situácia duchovnej mŕtvoty znamená. Prijatá Kristova spravodlivosť, čo pôsobí život, alebo naše vlastné skutky s dobrým menom pôsobiacimi duchovnú smrť. To je byť motivovaný pri konaní ľubovoľnej veci nie tým, že musím niekomu dokazovať, že som dobrý, ale naopak preto, že ju konám ako niekto, kto už obstál pred súdom Božím v Kristovej spravodlivosti a chodí v nej. Zbor v Sárdách v pravde ožije, iba ak ich identita bude založená na Kristovej spravodlivosti. List zboru do Filadelfie. Vo Filadelfii ide o malý, slabý zbor, zdanlivo bez mena. Ako môže prežiť? Zostáva verný v tom, čo koná. O meno nám obyčajne ide. Tých pár ľudí vo Filadelfii je slabých a bezmenných. Ale oni nie sú ani vo svojej slabosti bezmenní, aké dostávajú meno. Nové meno. Oni majú meno svojho Boha. Sú Boží. Na nich je napísané, toto je Božie vlastníctvo. Na tej vernosti zostať tam, kde ma Pán Boh postavil, je napísané. Božie vlastníctvo. Boh to na nich sám napíše, že sú jeho vlastníctvo. Pre nový Jeruzalem, ktorý zostupuje z neba, od neho. To je výzva k tomu, že v každej situácii naša identita potrebuje byť založená na spočinutí v tom, že sme v Kristovi Božie vlastníctvo. List zboru do Laodicei. V Laodicei dostanú ťažké napomenutie o tom, že ich kresťanstvo je vlažné. Videli sme, že to znamená neužitočné kresťanstvo, čo je na zvracanie, na vyplutie z úst. To neznamenalo nekonať pekné veci. To znamenalo konať ich z vlastných schopností a možností. Napomenutie listu sa týka situácie, keď tie pekné veci už nekonáme my z vlastných schopností, ale chceme dávať priestor Pánovi Ježišovi, aby to on konal, aby on bol zvrchovaný, aby on bol ten verný a pravdivý svedok, počiatok všetkého, počiatok aj nášho konania a hlava cirkvi. To je identita založená na spoľahnutí sa na absolútnu zvrchovanosť Ježiša Krista v každej veci.

našej rekapitulácii sme sa sústredili na skutočnosť, že jedným veľmi dôležitým aspektom Ježišových listov s jedným zborom je budovanie vnútorného postoja kresťanov pre rôzne životné situácie. Tento aspekt listov bol pre nás veľmi významný, ba priam dominoval v našom skúmaní listov. V tomto pohľade na Ježišove listy potom jasne vystupuje otázka dôležitosti vnútorných motívov, hybných síl konania veriaceho človeka ako súčasti miestnej cirkvi aj ako jednotlivca. Ak sme si v úvode k listom položili otázku o relevantnosti Kristovej cirkvi v danej kultúrnej a spoločenskej situácii, tak je nepochybné, že je daná tým, aké sú vnútorné, najzákladnejšie motívy fungovania každého jednotlivého kresťana. Porozumeli sme aj tomu, že tie motívy nie sú iba nejakou nadstavbou nášho rozmýšľania, ale sú fundamentálne takým spôsobom, že je správne ich nazvať identitou, vnútorným bytím. V prípade 7 miestnych zborov Kristovej cirkvi to však vyzerá, ako by identita kresťana, kresťanovo vnútorné bytie, malo svoju štruktúru, časti a bolo založené na poprvé prežívaní Kristovej lásky, po druhé uvedomovaní si Kristovho bohatstva, po tretie obstáti v Kristovej obeti pred Božím súdom, po štvrté spoludedičstve Kristovej nekompromisnej slávy a moci, po piate prijatí Kristovej spravodlivosti, po šieste spočinutí v tom, že sme v Kristovi Božie vlastníctvo a po siedme spoľahnutí sa na absolútnu zvrchovanosť Ježiša Krista. Z takto usporiadaných častí identity kresťana je však hneď zjavné, že kresťanová identita podľa Ježišových listov nemá 7 častí, ale je to vlastne iba jedna jediná skutočnosť. Kristus je mojím bytím, životom. Kristus je dostatočný, podstatný pre ľubovoľnú oblasť života cirkvi i jednotlivca. Apoštol Pavol to povedal takto. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa.

predsa len zostáva otázka, prečo je tu práve týchto 7 aspektov Kristovho diela, života v nás ako základu pre našu identitu. Časť odpovede je, že práve týchto 7 aspektov Kristovho diela určite patrí k podstatným a dostatočným pre víťazný život kresťana. Je tiež zjavné, že sám Ježiš považuje práve tieto veci za najdôležitejšie, keď na ne upozorňuje svoju cirkev. Nemám univerzálnu odpoveď na túto otázku, ale z vlastnej skúsenosti viem, aké je dôležité poznávať Krista v každej situácii a pre každú situáciu života. Bez nového a čerstvého poznania Pána strácame vnútornú silu byť mu svedkami, žiť víťazný, užitočný a zmysluplný život. Pretože sme dali taký výrazný dôraz na rozmýšľanie o Ježišových listoch na identitu kresťana, tak musíme dodať, že o takejto identite nestačí iba vedieť a počítať s tým, že postačuje samotné úsilie na to, aby sme ju v sebe nejako vypestovali. Hovoríme o identite kresťana, pochádzajúcej prvotne z nového rodu. Táto identita je vecou nového bytia, ktorú získava kresťan, keď sa nanovo narodí, keď porozumie Kristovej milosti, keď sú mu odpustené hriechy, keď Pán Ježiš vstúpi do jeho života mocou svojho ducha, aby tam robil nové veci. Tento samotný nový rod pôsobí nové bytie, ktoré bude ďalej rozvíjané, bude rásť poznávaním Pána Ježiša Krista. Listy Pána Ježiša sú práve povzbudením k takému rastu i dokumentáciou toho, ako sa tak môže diať v celkom konkrétnych životných situáciách a aký je rast nevyhnutný pre ich vzlády.

Náš záver k listom pána Ježiša by bol neúplný, ak by sme nespomenuli dve skutočnosti. Tou prvou je bezprostredný dôvod napísania listov a ten druhý dôvod je kontext, v ktorom sa Ježišove listy nachádzajú. Bezprostredný dôvod pre napísanie listov sa opakuje ako refrén na konci každého listu. Tam vidíme znovu a znovu reč o víťaznom živote. Tomu, kto víťazí, dám jesť zo stromu života, ktorý je v Božom raji. Kto víťazí, tomu druhá smrť neuškodí. Tomu, kto víťazí, dám zo skrytej many a dám mu biely kamienok, na ktorom bude napísané nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, kto ho dostane. Tomu, kto víťazí a až dokonca zachová moje skutky, tomu dám vládu nad národmi. Kto víťazí, bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života. Toho, kto víťazí, urobím stĺpom v chráme svojho Boha. Toho, kto víťazí, posadím so mnou na svoj trón tak, ako som ja zvíťazil a zasadol so svojim otcom na jeho trón. Víťazný život kresťana je jednou z tém listov i bezprostredným dôvodom napísania listov. Ponímanie zmyslu víťazného života je však v celej knihe Zjavenia aj u apoštola Jána iné, ako si obyčajne myslíme. Víťazi podľa Zjavenia nemusia byť tí, čo sú bohatí, obdarovaní, zdraví a všetko im v živote funguje, žijú život bez ťažkostí. Víťazi podľa knihy Zjavenia nie sú tí, čo porazia nepriateľa fyzickou silou, ale tí, ktorí zostávajú verní pánovi cirkvi. Ide o víťazstvo v boji proti všetkému, čo vysáva vnútornú silu kresťana zostať verný v pánovi. Písateľ Zjavenia o víťaznom živote kresťana píše v prvom liste Jánovom. Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. Kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží syn? Z pohľadu sily, zdrojov, moci pre víťazný život, to je byť novým stvorením skrze vieru v Božieho syna Ježiša, to je už teraz mať identitu založenú na Kristovom diele v nás. Víťaziť v tej, ktorej situácii, to je už teraz mať ten správny, pre situáciu vhodný kristovský motív. Na prvé prečítanie záverečné slova o víťazstve kresťana v našich listoch vyzerajú ako odmena tou jedinečnou kristovskou identitou niekedy v budúcnosti, keď sa nám nejako podarí zvíťaziť. V pokore však rozumieme, že naše víťazstva nebudú nikdy dokonalé a nad všetkým, čo nás oddeľuje od Krista. Veľmi kvitujem, že prakticky všetky nové anglické preklady písma, aj preklad brata Roháčka, neprekladajú tomu, kto zvíťazí, ale tomu, kto víťazí. Skutočne nad svetom víťazí iba to, čo sa narodilo z Boha, čo má tú kristovskú identitu už teraz. Na zasľúbenie víťaziacim sa tak s úžasom môžeme pozerať ako na odmenu i identitu, ktorú kresťan prežíva už teraz, ktorá je to nové kristovské v nás. Keď bezprostredným dôvodom napísania listov je víťazný život cirkvi v konkrétnej situácii miestneho zboru, tak kontext napísania tých listov je príprava na víťazný život cirkvi v prichádzajúcich udalostiach konca dejín sveta. Bezprostredne po poslednom liste do Laodicei od 4. kapitoly začína kniha Zjavenia popisom apokalyptických udalostí. Ján je vytrhnutý do neba, vlastne vidí otvorené dvere na nebi, aby mu bolo cez ne ukázané, čo sa bude diať. Kniha Zjavenia potom pokračuje popisom histórie sveta z Božej perspektívy i miesta cirkvi v nej. Príprava cirkvi Ježišovými listami je teda prípravou pre udalosti, v ktorých sa nedá nijako obstáť bez tej najhlbšej premeny vnútra kresťana Kristom samotným.
Nech nám Pán cirkvi dá milosť počuť veľmi jasne, ako nás On sám chce pripraviť na život Jeho služobníkov v špecifických situáciách našich osobných životov, kultúry, v ktorej žijeme, i v kontexte Božích plánov s dejinami ľudstva.

Výkričník v modlitbe. Lebo všetky Božie prisľúbenia, koľkokoľvek ich je, v ňom sú áno. A preto prostredníctvom neho znie aj amen, Bohu na slávu skrze nás. Druhý list Korinťanom 1:20. Modlitba je odpoveďou na zasľúbenia, čo znamená uistenie o Božej budúcej milosti. Modlitba pramení z účtu, kde Boh uložil všetky svoje zasľúbenia o budúcej milosti. Modlitba nepramení z hmlistej neistoty, že tam niekde by mohol byť Boh s dobrými úmyslami. Modlitba čerpá z banky Božích zasľúbení, chodí tam dennodenne a čerpá zo zásob milosti potrebnej pre daný deň. Nenechajte si uísť spojenie medzi dvoma polovicami tohto dôležitého verša. Všimnite si spojku preto. Všetky Božie zasľúbenia v Kristovi sú áno, a preto sa prostredníctvom neho modlíme amen na Božiu slávu. Aby sme sa presvedčili, že to vidíme, otočme obe polovice verša. Keď sa modlíme, hovoríme amen Bohu prostredníctvom Krista, pretože Boh povedal rozhodujúce amen pre všetky jeho zasľúbenia v Kristovi. Modlitba je dôverná prosba, aby Boh splnil svoje sľuby o budúcej milosti kvôli Kristovi. Modlitba spája našu vieru v budúcu milosť s podstatou toho všetkého s Ježišom Kristom. Toto nás privádza k záverečnému bodu. Amen je naplňujúce a vzácne slovo pre modlitbu. Neznamená to iba áno, teraz som povedal túto modlitbu. Znamená to predovšetkým áno, Boh dal všetky tieto zasľúbenia. Amen znamená áno, Pane, ty to dokážeš. Znamená to áno, Pane, si mocný. Áno, Pane, si múdry. Áno, Pane, si milosrdný. Áno, Pane, všetka budúca milosť pochádza od teba a bola potvrdená v Kristovi. Amen je výkričníkom nádeje a uistením na konci modlitby o pomoc.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Tento článok bol prevzatý z Ligonier Ministris, jeho autorom je Arsi Sproul, preklad poskytla Pravda v láske. Ježiš, náš zástupca. Slovo zástupca je nesmierne dôležité pre správne pochopenie zmierenia človeka s Bohom skrze Ježiša Krista. Švajčiarsky teológ Karl Barth raz povedal, že podľa jeho názoru je najdôležitejším slovom v celom gréckom novom zákone nepatrné slovo huper. Toto nepatrné slovo je do angličtiny preložené vo význame v mene. Barth týmto výrokom zveličoval, pretože veľa slov v novom zákone je rovnako dôležitých, ak nie ešte dôležitejších, ako toto konkrétne slovo huper. Karol chcel jednoducho zdôrazniť dôležitosť toho, čo je v teológii známe ako zástupný aspekt služby Pána Ježiša. Splatil náš dlh za našu vinu, urovnal naše nepriateľstvo s Bohom. Zaplatil za nás požadované výkupné za oslobodenie od hriechu. Existuje však ďalšie dôležité slovo, ktoré sa používa v spojení so zmierením. Zástupca. Keď sa pozrieme na biblické vyobrazenie hriechu ako zločinu, tak vidíme, že Ježiš sa správa ako náš zástupca na súdnej lavici pred Božou spravodlivosťou. Z tohto dôvodu často hovoríme o Ježišovom diele na kríži ako o Kristovej zástupnej obeti, čo znamená, že keď ponúkol svoju obeť zmierenia s Bohom, neurobil to kvôli svojim hriechom, ale kvôli hriechom iných. Zobral na seba rolu zástupcu, ktorý zastupuje svoj ľud. Nepoložil svoj život sám za seba, ale položil ho za svoje ovce. On je našim najvyšším zástupcom. Myšlienka zástupcu, ktorý ponúka zmierenie a naplnenie požiadaviek Božieho zákona za iných, bolo niečo, čo Kristus chápal ako svoje poslanie od chvíle, čo vstúpil na tento svet a vzal na seba ľudskú prirodzenosť. Prišiel z neba ako dar od Otca kvôli jedinému poslaniu a to, aby nás vykúpil ako náš zástupca, ktorý urobil to, čo by sme my nikdy neboli dokázali. Vidíme to na samom začiatku Ježišovho verejného pôsobenia, keď prišiel ku rieke Jordán a stretol sa tam s Jánom Krstiteľom. Predstavte si tú scénu pri Jordáne. Ján bol zanepráznený krstením ľudí, ktoré znamenalo prípravu na príchod kráľovstva cez pokánie. Následne sa vystrel a videl prichádzať Ježiša. Vyslovil slová, ktoré sa neskôr stali súčasťou textu pre veľký hymnus cirkvi Agnus Dei. Aj hľa baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Ján, 1. kapitola, 29. verš. Vyhlásil o Ježišovi, že on je tým, ktorý prišiel, aby niesol hriechy svojho ľudu. V jeho osobe bolo naplnené všetko to, čo bolo požadované za starozákonných čias na obetu za hriech. Predstavoval baránka, ktorý musel byť v starom zákone zabitý a spálený pred Bohom na zmierenie za hriech. Baránok bol zástupnou obeťou za hriechy Božieho ľudu a preto keď Ján vyhlásil Ježiša za baránka Božieho, potvrdil týmto, že Ježiš prišiel ako zástupca, aby pre svoj ľud vykonal skutočné zmierenie s Bohom. Ježiš prichádza k Jánovi a žiada od neho, aby ho pokrstil. Písmo hovorí o tom, ako Ján reagoval na túto požiadavku. On mu však odporoval a povedal: ja by som sa mal dať pokrstiť tebe. A ty prichádzaš ku mne? Matúš, 3. kapitola, 14. verš. V tomto jednoduchom vyhlásení sa musel skrývať Jánov veľký zmetok. Práve pred chvíľou Ján vyhlásil, že Ježiš je baránok Boží, ktorý prišiel ako dokonalá obeť na oslobodenie od hriechov svojho ľudu. Baránok Boží bez poškvrny. Musel byť úplne bezhriešný. Obraz krstu, ku ktorému Ján volal celý Izrael, bol prípravou na príchod Mesiáša. Bol to obrad symbolizujúci očistenie od hriechu. Takže Ján v podstate povedal: bolo by úplne absurdné, aby som ťa pokrstil, lebo ty si bezhriešný baránok Boží. Ján následne predkladá alternatívu.
Ježiš by mal pokrstiť jeho. Bol to spôsob, akým Ján dal najavo to, že on je v ich vzťahu tým hriešnikom, ktorý potrebuje očistenie. Ježiš ignoroval Jánov protest. Ale Ježiš mu povedal, nechaj to teraz. Nechaj to teraz. Lebo tak sa nám slúší naplniť všetku spravodlivosť. Matúš, 3. kapitola, 15. verš. Voľba Ježišových slov v tomto vyhlásení je zaujímavá. Najprv povedal, nechaj to teraz. Skutočnosť, že Ježiš dal rozkaz Jánovi týmito konkrétnymi slovami, nám naznačuje, že Ježiš chápal Jánov teologický rozpor. Je to ako keby Ježiš povedal, Ján, viem, že nerozumieš tomu, čo sa tu deje, ale môžeš mi dôverovať. Poď a pokrsti ma. Ježiš napriek tomu vysvetlil Jánovi, prečo ho má pokrstiť. Povedal, lebo tak sa nám slúší naplniť všetku spravodlivosť. Slovo slúší sa v tomto prípade môže preložiť aj ako je potrebné. Inými slovami Ježiš povedal, že je potrebné, aby bol pokrstený. Prečo to bolo potrebné? Ján Krstiteľ prišiel ako prorok od Boha. Ježiš neskôr povedal Jánovi, medzi narodenými zo žien nie je to väčšieho nad Jána. Lukáš, 7. kapitola, 28. verš. Týmto prorokom, Jánom Krstiteľom, dal Boh svojmu ľudu nový rozkaz, aby boli pokrstení. Nemali by sme si myslieť, že 10 prikázaniami Boh skončil s vyjadrovaním svojej vôle voči svojmu ľudu. Potom, ako bolo daných 10 prikázaní, k ním Boh vyslovil ešte mnoho ďalších prikázaní. Príkaz, aby jeho ľud podstúpil tento očisťujúci obrad, bol len posledným Božím nariadením. Predtým, ako mohol ísť Ježiš na kríž a skôr, ako mohol naplniť úlohu baránka Božieho, predtým, než by sa obetoval, aby naplnil požiadavky Božej spravodlivosti, musel sa Pán Ježiš podrobiť každému nariadeniu, ktoré dal Boh svojmu ľudu. Musel do bodky naplniť zákon, aby sme my mohli byť zmierení s Bohom. Ak teda zákon vyžadoval, aby boli všetci pokrstení, aj Ježiš musel byť pokrstený. Musel splniť každé Božie prikázanie, aby bol bez hriechu. Nežiadal Jána, aby ho pokrstil, pretože potreboval byť očistený. Chcel byť pokrstený preto, aby sa podrobil Otcovej vôli a naplnil zákon. Toto bol hlavný dôvod, prečo prišiel Ježiš k Jánovi Krstiteľovi. Pretože Ježišovým poslaním bolo, aby sa stal naším zástupcom pred Bohom. Aby dokonale naplnil zákon, pretože žiadny človek by to nikdy nedokázal. Ježiš to pochopil a prijal to. Od začiatku vedel, že prišiel ako zástupca za svoje ovce. Ústredným bodom jeho učenia bolo to, že to nerobil pre seba, ale pre nás, aby nás vykúpil, aby nás zachránil.

0: Skúmate písma, lebo si myslíte, že v nich máte večný život a práve oni svedčia o mne. Lenže vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Slávu od ľudí neprijímam, ale vás som poznal, že nemáte v sebe Božej lásky. Ja som prišiel v mene svojho Otca a neprijímate ma. Keby prišiel niekto iný vo svojom vlastnom mene, prijali by ste ho. Ako môžete veriť vy, ktorí prijímate slávu jedni od druhých a nehľadáte slávu od jediného Boha?
1: Ján, 5. kapitola, od 36. po 44. verš. Ako veriť tomu, čo Ježiš o sebe prehlásil? Prehlásil, že je Boží syn rovný Bohu. Prehlásil, že má právo spasiť i súdiť človeka, teda rozhodnúť o jeho večnom údele. Ale dá sa tomu vôbec veriť? V hľadaní odpovede nám Boh vyšiel v ústrety svojim viacnásobným svedectvom o Ježišovi. Ako Židom poslal kazateľa Jána Krstiteľa, ktorý svedčil o Ježišovi, tak dnes posiela kazateľov, ktorí zvestujú Krista a vydávajú o ňom svedectvo. Ako Židia videli Ježišove skutky na vlastné oči, tak my môžeme o nich čítať na stránkach štyroch evanjelií. Ako Židia mali starú zmluvu s jej mnohými predpovediami o Kristovi, tak my dnes máme celú Bibliu ako Božie svedectvo o Kristovi. V novej zmluve môžeme vidieť naplnenie všetkého, čo stará zmluva o ňom predpovedá. A predsa, je možné mať všetko toto k dispozícii a napriek tomu neveriť v Božieho Syna. Ježiš tu odhaľuje príčiny neveri človeka. Tou prvou je tvrdosť srdca. Lenže vy nechcete prísť ku mne. Človek môže veriť, ak chce. Ale ak nechce, nemôže. Druhou príčinou je závislosť od mienky ľudí. Ako môžete veriť vy, ktorí prijímate slávu jedni od druhých a nehľadáte slávu od jediného Boha? To znamená, že ľuďom viac záleží na ľudskej mienke ako na Božej. Viac na tom, čo si o nich myslia druhý, než na tom, čo si o nich myslí Boh. Nechcú prísť o uznanie ľudí. Čo by si druhý o mne pomysleli, keby som sa stal kresťanom? Čo by na to povedali moji príbuzní, moji priatelia, kolegovia, moje okolie? Ako ma budú potom prijímať? Kto je závislý od mienky druhých, nemôže veriť. Pane, prosíme, vysloboď nás od zviazanosti názormi a mienkou nášho okolia.

0: Nemyslite si, že ja budem na vás žalovať u Otca. Vaším žalobcom je Mojžiš, do ktorého ste vložili svoju nádej. Lebo keby ste verili Mojžišovi, verili by ste aj mne. Veď on písal o mne. Ale ak neveríte jeho písmam, akože uveríte mojim slovám?
1: Ján, 5. kapitola, od 45. po 47. verš. Ježiš žil v 1. storočí. My žijeme v 21. storočí. Kde sa s ním môžeme stretnúť? Kde ho máme hľadať? Ježiš v rozhovore so Židmi hovorí, kde? V písmach, čiže v Biblii. Skúmate písma a práve oni svedčia o mne. Ján 5. kapitola, 39. verš. A ešte raz povie, lebo keby ste verili Mojžišovi, verili by ste aj mne, veď on písal o mne. To znamená, že Bibliu čítame preto, aby sme sa v nej stretli s Ježišom, o ktorom ona vydáva svedectvo. Písané slovo nás posiela k živému slovu a hovorí: choď k Ježišovi. Len také čítanie písma je užitočné, ktoré nás vedie na kolená pred Kristom. Ak nás k tomu nevedie, je neužitočné. S kresťanom je to podobne ako s chlapcom, ktorý je zamilovaný do svojho dievčaťa. Preto so sebou nosí jej fotografiu, ktorá mu pripomína jeho milú, keď sú od seba vzdialení. Často si jej fotografiu vyberie a zamilovane sa na ňu pozerá. Ale on nemiluje fotografiu, ale dievča, ktoré je na nej. A tak je to s nami a s Bibliou. V Biblii máme portrét Ježiša Krista. My milujeme Bibliu, ale len preto, lebo milujeme toho, ktorého vidíme na portréte. My neuctievame Bibliu, ale Krista Biblie. Veď Ježišov portrét nespasí. Spasí len ten, ktorý je na portréte. A predsa si Židia mysleli, že spasiť môže i niekto iný. Mojžiš, do ktorého ste vložili svoju nádej. Mojžiš je predstaviteľ zákona, ktorý Boh skrze neho dal Izraelu. Vložiť svoju nádej do Mojžiša tak znamená dúfať, že zachovávaním zákona, teda dobrými skutkami, môže byť človek spasený. Ale náboženstvo skutkov nikoho nespasí. Veď pred Mojžišovým zákonom všetci stojíme ako vinní. Preto Ježiš hovorí: vaším žalobcom je Mojžiš. Preto nás Mojžiš posiela ku Kristovi, zákon ku krížu, lebo len Kristova obeť môže spasiť priestupníkov zákona. Každá iná nádej je falošná. Pane, chráň nás pred tým, aby sme neskladali svoju nádej na spásu do čohokoľvek mimo Teba.

0: Potom odišiel Ježiš na druhú stranu Galilejského, čiže Tiberiackého mora. Šiel za ním veľký zástup ľudí, pretože videli znamenia, ktoré činil na chorých. Ježiš vystúpil na vrch a posadil sa tam so svojimi učeníkmi. Blížila sa Pascha, Veľká noc, židovský sviatok. Keď Ježiš pozdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľký zástup, povedal Filipovi: "Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli?" Ale to povedal preto, že ho chcel vyskúšať, lebo sám vedel, čo urobí.
1: Ján 6. kapitola od 1. po 6. verš. Príbeh začína nádejne. Za Ježišom ide veľký zástup ľudí. Doteraz to boli len Ježišovi učeníci, ktorí šli za svojím pánom. Teraz je to už veľký zástup. Čomu Ježiš vďačí za svoju veľkú popularitu? Ľudia išli za Ježišom, pretože videli znamenia, ktoré robil na chorých. Kto by nechcel byť zdravý? Každý. Vtedy i dnes. Preto tam, kde sa objaví nejaký uzdravovateľ, objaví sa aj veľký zástup. Tento vidí v Ježišovi zázračného liečiteľa. Keď však zástup neskôr zistí, že Ježiš neprišiel v prvom rade liečiť choré tela, ale choré duše, tak ho opustí. Aj dnes je veľa tých, ktorí idú za Ježišom z nesprávnych dôvodov. Sľubujú si od neho riešenie svojich pozemských potrieb, ale pri Ježišovi vydržia len dovtedy, dokiaľ nezistia, že on je tu kvôli niečomu úplne inému. Že on neprišiel zlepšiť kvalitu nášho pozemského, ale večného života. Čo urobíme vtedy, keď Ježiš nenaplní naše očakávania, ktoré sa týkajú nášho pozemského života? To preverí opravdivosť nášho nasledovania Krista. Či ideme za ním kvôli nemu samotnému, alebo len kvôli tomu, čo si od neho sľubujeme. Ježiš vidí, že k nemu prichádza veľký zástup. Predtým videl jednotlivca. Ján 5. kapitola, 6. verš. Teraz vidí zástup. Čo Ježiš vidí pri pohľade na človeka? Jeho potreby, núdzu, biedu. Tak ako tu. Vidí nielen zástup, ale aj jeho hlad, prázdne žalúdky. Také je Ježišovo videnie. Vidí nielen nás, ale aj do nás. Nič nie je skryté jeho očiam, ani naše potreby, už či duchovné, alebo telesné. Vie o všetkých. Preto hovorí Filipovi: "Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli?" On nielen vidí, ale sa i stará. Ako dobre. Pane, chceme ťa nasledovať kvôli tomu, kto si, a nie kvôli tomu, čo dávaš.

Dnešnú reláciu pre vás pripravil Pavol Kondač. Uvažuje v nej nad listom apoštola Pavla s Židom z 3. kapitoly, verše 1 až 6. Dnešná relácia má názov Mojžiš a Ježiš. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: preto, svätí bratia, ktorí máte účasť na nebeskom povolaní, hľadte na Ježiša, apoštola a veľkňaza vášho vyznania. Bol verný tomu, ktorý ho ustanovil, ako aj Mojžiš verne slúžil v Božom dome. Ale Ježiš si zaslúži väčšiu slávu ako Mojžiš. Tak ako si staviteľ domu zaslúži väčšie uznanie ako dom, ktorý postavil. Lebo každý dom musí niekto postaviť a ten, kto postavil všetko, je Boh. Mojžiš bol iba verný služobník v národe izraelskom, v dome, ktorý mu Boh zveril, ale naznačuje udalosti, ktoré sa v budúcnosti majú stať. Ale Kristus je verný Boží syn v dome, ktorý mu patrí. Týmto domom sme my, jeho cirkev, ak si až do konca zachováme smelú istotu a radostnú nádej.
1: Najnovší ekumenický preklad Biblie do slovenčiny formuluje začiatočnú vetu nášho dnešného textu veľmi pekne. Pozorne sa zahľaďte na Ježiša. Áno, práve to potrebujeme. To chýba dnešnému človeku. Veď pre samotný životný zhon, pre spústu iných záujmov, mnohí sa ešte ani raz nezahľadeli na Pána. Koľký bojujú proti nemu, dovolujú si ho odsúdiť šmahom ruky, ale ešte ani raz nečítali evanjelia, jeho život a učenie im je celkom neznáme. V nedávnom štatistickom prieskume mnohí kresťania sa priznali, že síce Bibliu doma majú, ale ešte z nej nič neprečítali. A keď niektorí aj áno, aj to len tak povrchne, v behu. Ako si potom môžu utvoriť predstavu o nej a zaujať k nej solidný postoj? Dúfam, milí poslucháči, že vy k nim nepatríte. Už to, že sledujete toto vysielanie, svedčí o vašom záujme. Chcem tu len vysloviť názor, že si osobnosť a dielo Ježiša Krista zasluhuje našu pozornosť. Veď ide o osobu a program nadpozemského formátu, večného dosahu. A keď mu venujeme náležitú pozornosť, pochopíme, že ide aj o nás, o naše dobro, o rozvinutie a obohatenie našej osobnosti. To nie len duchovne, ale aj hmotne sa blahodárne prejaví v našom živote, ak Ježiša Krista berieme vážne, ak sa na neho pozorne zahľadíme. Ešte nikto neuľutoval, že Pána Ježiša, jeho slová a moc jeho ducha bral vážne a prijal pre svoj život. Len to, čo sme o ňom dosial povedali, nás mohlo presvedčiť o tom, že on je schopný a mocný pozitívne premeniť náš život, pretvoriť naše zmýšľanie, vzájomné medziľudské vzťahy a vzťah k Bohu. Sú ľudia, ktorí vedia vzbudiť veľmi priaznivý dojem o sebe, ale keď sa pozornejšie zahľadíme na nich, nás sklamú. Pán Ježiš zase naopak. Čím pozornejšie sa zahľadíme na neho, tým viac nás okúzli krásou svojho zjavu, tým viac nás presvedčí o tom, že práve jeho cesta, jeho program je ten najpotrebnejší, áno, jedinečný a nenahraditeľný pre ľudstvo. Ak už hovoríme o jeho kráse, tá sa prejavuje v rízosti jeho nesebeckej lásky, v jeho ochote pomôcť ľuďom a nikdy nesklamať ich dôveru, ich najnáročnejšie očakávanie. I keď je náročné prijať a realizovať jeho morálnu čistotu, potlačiť svoje pyšné ja a prijať jeho tichosť a pokoru, nakoniec sám život dá za pravdu Ježišovi. Pre potvrdenie pravdivosti týchto slov nemusíme chodiť ďaleko. Koniec jeho pozemského života, veľkolepé záverečné finále pred jeho utrpením na kríži to potvrdzuje. V 13. kapitole Evanjelia Jána čítame o ňom: miloval svojich, ktorí boli na svete, preukázal im dokonalú lásku. Iný preklad to vyjadruje trochu inak. Až dokonca ich miloval. A tí jeho 12 učeníci neboli nejakí bezvadní ľudia. Naopak, mali mnoho vád, všelijaké charakterové nedostatky ich hyzdili. Trošku ďalej, v 17. kapitole čítame: Dokonal som dielo, ktoré si mi dal konať. Keď to tak porovnáme s našou chvíľkovosťou, s našim sklonom začať a neskončiť, sľúbiť a neurobiť, alebo aspoň nedorobiť, a keď aj, tak nedokonale. To u Ježiša nevidíme a to je u neho krásne, sympatické, hodné lásky. Povedzme, že to sú také všeobecné, ľudské, pozitívne, morálne vlastnosti. Nájdeme však aj iné osobnosti dejín, vzorné charaktery, veľkých učiteľov a reformátorov. Jedným z nich bol aj Mojžiš, vodca Izraela ešte v 13. storočí pred Kristom. Židovský národ si ho varí najviac váži zo všetkých postáv svojich dlhých dejín. Jeho knihy sú na začiatku Biblie, súbor ich 5 zväzkov nazývajú Tóra a považujú ich za najdôležitejšiu časť Svätého písma. Naozaj, u Mojžiša nájdeme mnoho skvelých vlastností, ale aj niekoľko negatívnych, z ktorých si nemôžeme brať príklad a ktoré mu vytkol aj sám Boh. Poviete, veď aj on bol len človek, i keď vysoko nadpriemerného formátu. Áno, taká je pravda, v tom všetkom ho však Ježiš prevýšil. Ale to by ešte bolo málo. Ak Mojžiš bol skvelým a užitočným Božím nástrojom, Kristus je však sám Boh v tele. A to je rádove oveľa viac. V jeho osobe k nám pristupuje a sa prihovára sám Boh, ten, ktorý prenikol nebesa a svojím významom prevyšuje kohokoľvek iného, nielen ľudí, ale aj ktorékoľvek duchovné bytosti najvyššej hodnosti a moci, nehovoriac o nás, smrteľných a nedokonalých ľuďoch. Mojžiš na Boží pokyn udrel skalu a z tej vytriskla voda v púšti. Kristus sám je tá skala, z ktorej vyviera naša spása. Viac ako fyzická voda. On je darcom vody večného života, je živiteľom našej duše. Na ňom, ako na bezpečnej skale, spočíva naša viera tu na zemi a naša nádej ohľadom dokonalého naplnenia v nebi. Darmo by sme mali seba dokonalejšiu a vzornú osobnosť, keby sme jej príklad nevedeli naplniť pre našu nedokonalosť a všelijaké poklesky. On je takým prameňom života, že aj veľmi nedokonalej žene Samaritánke mohol prisľúbiť: voda, ktorú ja dám, stane sa v ňom prameňom vody vyvierajúcej pre večný život. Inými slovami, keď z neho čerpáme, nebudeme len konzumentmi, ale aj darcami, prostredkovateľmi najvzácnejšej vody života. Nikto nie je tak rozhodne proti konzumnému spôsobu života ako Biblia a jej pôvodca Boh. On nás denne zahrňa bohatstvom svojich darov, ale nie aby sme ich sebecky užívali, ale aspoň čiastku z nich ponúkli ďalej ľuďom, ktorí ich potrebujú, ktorí sú na ne odkázaní. Krásny rys nesebeckého ponúkania Božích darov, sprostredkovania najvzácnejších hodnôt vidíme u Pána Ježiša. So všetkým, čo dostal od nebeského Otca, sa zdieľal s ľuďmi. Evanjeliá sú plné opisov rôzneho uzdravenia. Slepým vrátil zrak, hluchým sluch, malomocných očistil, ba aj duševne chorých oslobodil z ich strašných pút, viazanosti a utrpenia. Už len tým vykonal nesmierne dobro rôznym trpiteľom. Druhotným plodom uzdravenia bolo, že ľudí navrátil do spoločnosti zdravých a šťastných, ako vravievame, normálnych ľudí. Veď je až neznesiteľne ťažké byť vyvrhnutý zo spoločenstva ľudí, ktorých máme radi, ako je naša rodina, ale aj cirkevná spoločnosť, ktorá vie byť nieraz teplejšia ako rodinný krúžok. To všetko robil a pôsobil Kristus, keď pomáhal ľuďom z ich telesnej choroby a biedy. Ale vykonal ešte väčšie skutky lásky. Vari najviac tedy, keď hriešnikom či hriešniciam odpustil ich hriech, oslobodil ich svedomie od ťaživého pocitu viny, od nečistoty rôznych foriem hriechu. Nesebecký Pán nám pomohol a pomáha aj tým, že dáva jedinečnú nádej do našej duše. Istotu, že v nebi máme Otca, ktorý sa o nás stará, ktorý si nás vysoko váži, najmä tým, že prostredníctvom Ježiša Krista nás prijíma za členov svojej rodiny. V nej máme svoje miesto, v nej je naše rovnocenné postavenie so všetkými ostatnými, v nej je naša dôstojnosť a šťastie. To všetko nám vydobil Kristus a núka všetkým, aj vám, milí poslucháči, ak ste ochotní to s vierou prijať, radosne a vďačne si prisvojiť. Toto všetko a ešte hodne viacej jedinečných hodnot nám dáva a dá Kristus. Viac, ako mohol dať a dal Mojžiš. Kristus je pánom nad svojim domom, nad svojim ľudom. Nie je despotom, ale láskavým pánom, zároveň našim bratom. Je hoden našej bezhraničnej dôvery a on ju ani nikdy nesklame. O Mojžišovi vieme, že sa vedel rozčúliť a zabiť mučiteľa svojich bratov. Pán Ježiš sa zachoval šľachetnejšie. Keď jeden z jeho učeníkov ublížil vojakovi, on uzdravil ranu svojho nepriateľa. A keď mu ťažko ubližovali na kríži a v jeho mukách sa mu ešte posmievali, on sa modlil za svojich nepriateľov. Jeden z jeho učeníkov ublížil vojakovi, on uzdravil ranu svojho nepriateľa. A keď mu ťažko ubližovali na kríži a v jeho mukách sa mu ešte posmievali, on sa modlil za svojich nepriateľov a prosil svojho Otca,

A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lukáš, 11. kapitola, 4. verš. Pokušenie nie je hriech, ale môže k tomu viesť. Preto pre veriaceho predstavuje veľkú hrozbu. To je dôvod, prečo potrebujeme ochranu pred pokušením a pomoc v ňom, o ktorú prosíme v tejto modlitbe. Pokušenie je totiž zákerné a rafinované, lebo funguje na princípe rybárskej udice. Na háčik sa dá návnada. Háčik však nevidieť, a v tom je práve ten háčik. Vidieť len návnadu. Tá vyvolá túžbu, žiadosť. Návnada je vždy lákavá. Pokušenie je vždy príťažlivé, lebo niečo človeku sľubuje. Ale keď prehltneme návnadu, už je zle. Čo začalo pokušením, skončilo hriechom. Práve preto, aby sa tak nestalo, prosíme a neuveď nás do pokušenia. Chráň nás, aby sme neupadli do pokušenia, v ktorom neobstojíme, v ktorom zhrešíme. Veď takým pokušeniam sme neustále vystavení. Luther rozlišoval medzi pokušeniami pravej a ľavej ruky. Pokušenia prichádzajú zľava, keď človek upadne do choroby alebo do chudoby. Keď upadne do problémov v manželstve, v rodine, v zamestnaní, dopadá na neho jeden úder za druhým a prichádzajú pokušenia v podobe pochybností o Bohu. Prečo to Boh dopustil? Ako je to s jeho láskou, dobrotou? Má význam ešte veriť? A prichádzajú aj pokušenia sprava, keď človek žnie jeden úspech za druhým. Na čo siahne rukou, obráti sa na zlato. Je zdravý, úspešný, bohatý a vtedy príde pokušenie pýchy, sebauspokojenia, ziskuchtivosti, nezávislosti od Boha. Takáto je teda naša situácia. Sme ohrození znútra vlastným srdcom, jeho porušenými túžbami a žiadosťami. Sme ohrození zvonku, okolitým svetom, jeho zvodmi a falošnými hodnotami. A sme ohrození zdola, neviditeľným a nesmierne prefikaným pokušiteľom. Preto Ježiš vklada do našich úst túto prosbu. Tá ukazuje na vážnosť zápasu, v ktorom stojíme, na slabosť, ktorá nám je všetkým vlastná, ale i na zdroj pomoci, s ktorým môžeme počítať. Pane, chráň nás pred tým, aby sme podceňovali príťažlivú moc pokušenia.

0: potom im hovoril: Keď niekto z vás má priateľa a pôjde k nemu o polnoci a povie mu: Priateľ môj, požičaj mi 3 chleby, lebo mi priateľ prišiel z cesty a nemám ho čím ponúknuť. A on by mu povedal: Neobťažuj ma, dvere sú už zatvorené a deti so mnou v posteli. Nemôžem vstať a dať ti. Hovorím vám, keď aj nevstane a nedá mu preto, že mu je priateľom, pre jeho dotieravosť jednako vstane a dá mu, čo potrebuje. A ja hovorím, proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte a bude vám otvorené. Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde. A kto klope, tomu bude otvorené. Alebo či je medzi vami otec, ktorý by podal synovi kameň, keď si pýta chleba, a keď rybu, či mu podá hada miesto ryby? Alebo keď si pýta vajce, či mu podá škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dať dobré dary svojim dietkam, o čo skôr dá Otec Nebeský Ducha Svätého tým, ktorí ho prosia.
1: Lukáš, 11. kapitola, od 5. po 13. verš. Modlitebník nepotrebuje len vedieť, za čo sa má modliť, ale aj ako sa má modliť. Nepotrebuje len vzor modlitby, ale aj povzbudenie k modlitbe. Lebo ak niečo stojí v ceste našim modlitbám, sú to práve pochybnosti o Bohu, ku ktorému sa modlíme. Je Boh vôbec ochotný ma vypočuť? Ak áno, môžem mu dôverovať, že mi chce naozaj dobre? Že mi aj dá, čo je pre mňa dobré? Preto Ježiš pokračuje vo svojom vyučovaní dvoma krátkými podobenstvami. Prvým nás chce povzbudiť k vytrvalosti v modlitbách. Aj my sme na tom tak, ako ten, ktorý v noci dostal návštevu a hovorí svojmu priateľovi: Nemám ho čím ponúknuť. My nemáme, ale máme priateľa, ktorý má. A ktorý na rozdiel od priateľa v podobenstve nepovie: Nemôžem vstať a dať ti. A keď mu nakoniec dá, čo potrebuje pre jeho neodbytnosť, vytrvalosť, o čo skôr nám dá náš nebeský Otec. On nedrieme a nespí. Nemá úradné hodiny. Môžeme prísť kedykoľvek. Vytrvalá modlitba dostane úžasné zasľúbenie. Lebo každý, kto prosí, dostane. Každý, bez rozdielu. Ježiš nehovorí: Vytrvalo sa modli, aby si bol vypočutý. Ale preto, že budeš vypočutý. Na vytrvalosti sa ukáže, či nám záleží na vypočutí. Keď verím, že Boh vypočuje, vytrvalo klopem, lebo viem, že nestojím pred navždy zatvorenými dverami. Prečo nie? Lebo viem, kto je za dverami. Kto je to, kto stojí za dverami? Na to odpovedá druhé podobenstvo. Je to nebeský Otec, o ktorého dobrote nikdy nemusíme pochybovať. Keď zlý otec vie dať dobrý dar, o čo viac dobrý otec? On nikdy nedá svojmu dieťaťu zlé, aj keby si ono vo svojej nerozumnosti pýtalo kameň, hada alebo škorpióna. On dá Ducha Svätého, aby sme boli denne vystrojení múdrosťou, silou, trpezlivosťou a láskou. Pane, daruj nám vieru, ktorá nás udrží pri dverách až dovtedy, kým sa neotvoria.

Tak zdravím vás všetkých, moje meno je Erik. V zbore som možno, že trochu viac ako externista, než ako stály člen, takže preto som sa chcel ešte raz nejak predstaviť. Takže pred pár rokmi som vám tu hovoril svedectvo, teraz mám nové, možno lepšie, možno horšie. V prvom rade vám všetkým ďakujem za modlitby, ktoré ste sa za mňa modlili, pomohli. Ide o to, že tento rok som bol kúsok od smrti. Od fyzickej. Udialo sa to tento rok v marci. Myslel som si, že mám nejakú chrípku alebo niečo. Bol som v práci, mal som zimnicu. Došiel som domov, liečil som sa klasicky nejakým Coldrexom. Okolo 3. ráno, strašná bolesť do brucha. Neuveriteľná, ako keby mi niekto pichol nôž do brucha a potočil. Samozrejme som si bláhovo myslel, že to prejde, neprešlo to. Až do rána. Strašná bolesť, fakt, že som sa zvíjal na zemi a kričal som na pána. Aj som sa modlil, aby mi pomohol, aj som kričal, že či ho to baví, že ma takto trestá, že takto trpím. A ráno už sme vlastne volali sanitku, pretože fakt to už bolo zlé. Takže potom sanitka prišla, sanitáci si tiež mysleli, že môže to byť chrípka, ktorá prešla do čriev ako črevná víroza, pretože do brucha nikto nevidí. Takže zobrali ma do Ružinovskej nemocnice na centrálny príjem. Tam som strávil asi hodinu, som tam čakal na ležátku, v bolestiach strašných, potom ma zobrali na rentgen a tak ďalej na vyšetrenia. A na sonografe zistili, že niečo tam je na tých črevách. Niečo zlé a niečo, čo by tam nemalo byť. No, takže potom zase som tam nejakú 3/4 hodinu ležal, než prišiel ďalší chirurg, ktorý ma zobral hore na izbu. A potom ma vyšetril chirurg takým spôsobom, že postláčal na tých miestach. V týchto miestach to strašne bolelo, neuveriteľne. A bolo možno, že pol jednej. A hovoril mi, že o jednej hneď na operačný sál. Takže fakt, že bola to urgentná záležitosť. O jednej ma operovali, dali mi vlastne uspávadlo. A o tretej som sa zobudil, čiže zhruba 2 hodiny trvala tá operácia. Dozvedel som sa potom, že čo to vlastne bolo. Bolo to prasknuté črevo, bola diera na ňom, z ničoho nič. A chirurg sa ma pýtal, že či som mal nejaké bolesti, tak som mu hovoril, že áno, že deň predtým som mal, ale on mi hovorí, že to nemôže byť deň predtým, že to muselo byť dlhšie obdobie, týždňa až mesiace. A nič také som nemal. Takže bolo to prasknuté črevo, bola tam diera a vďaka Bohu čreva fungujú tak, že sú poprepletané. Takže to je jedno prasknuté črevo tým, že malo dieru a prikrylo ho druhé. Takže nič nevytekalo do brušnej dutiny, inak by som tu už nebol medzi vami. Takže by vlastne všetky tie škodliviny by sa vyplavili do brušnej dutiny. Takže som to prežil, ďaká Bohu. Potom, keď som bol v nemocnici, tých 7 dní, to bolo najťažších 7 dní v mojom živote, vždy som sa tak, alebo chcel som vedieť, že aké je to byť starý, alebo ma to zaujímalo, nič zlom, starší v zbore. Ma to zaujímalo, že aké to je, pretože ja v mojich mladických rokoch cítim silu svojho tela, alebo cítil som a tak ďalej, takže som si to nevedel predstaviť, že aké to je. Teraz už to chápem. Už to chápem. Je to strašné, keď človek sa musí spoliehať na niekoho iného, že si nedokáže vymeniť ani spodky. No, takže to bolo ťažké obdobie, tých 7 dní. Vtedy som sa modlil k pánovi, že keď ma z tohto dostane, tak pôjdem do zboru a poviem toto svedectvo. Takže som tu. Takže ďakujem vám všetkým za modlitby. A potom nejakých tých 6 týždňov bola rekonvalescencia. A už počas toho času som mohol prísť sem, ale zase som otálal. A nakoniec ma sem dopravilo to, že v práci sa ešte niečo udialo. Niečo, čo som zase nemal spraviť ja ako kresťan, pretože nemáme krádnuť, nemáme klamať. A de facto som klamal a krádol. Takže, aby som vám to skrátene povedal, tak máme v práci, pracujem ako predajca, a v práci máme nejaký vernostný systém, ktorý keď nejaký zákazník niečo kúpi, tak môže dostať nejakú časť tých peňazí naspäť. Nie všetci samozrejme túto kartu majú, alebo túto výhodu. Ja tú kartu mám, takže som sa takýmto spôsobom
som si povedal, že sa troška obohatím. Nebolo to veľa, bolo to nejakých 60 eur za celé to obdobie, ale samozrejme bolo to protiprávne. A vedenie na to došlo. Takže nerobte takéto veci. Vedenie na to vždy príde. Nerobte to. No, čo som chcel teda povedať je, že tých 60 eur ale stačilo na hrubé porušenie pracovnej disciplíny. A môj teda riaditeľ mi hovoril, že je to teda akože spečatené, že môže ma vyhodiť zo dňa na deň, čo samozrejme by som teda nechcel a inú prácu nemám. Takže som sa každý deň modlil. Ešte predtým, keď som bol u ňa v kancelárii, ešte aj vtedy som sa rýchlo modlil. A väčšinou je to tak, že proste môj predchádzajúci kolega, ktorý toto tiež spravil a vlastne cez neho sa to zistilo, pretože on to robil vo veľkom, on si tam nahadzoval tie predaje v stovkách eur, ale to je bezpredmetné. No v každom prípade on to robil a cez neho sa to zistilo, takže on dostal v podstate okamžitú výpoveď. A u mňa mi môj riaditeľ alebo môj nadriadený hovoril, že počkáme teda do konca týždňa, že ako sa to vyvinie. No už v štvrtok mi zavolali, alebo teda mi dali vedieť, že pokračujem ďalej a ja som sa ešte teda aj tak modlil, že nech teda môžem pokračovať ďalej s tým istým platom a vlastne so všetkými tými právami a povinnosťami, ktoré som mal a že bude pre mňa zázrak, že keď sa to teda vyplní. No a už nejaký štvrtok, čiže ani nie do piatka, ale už štvrtok mi volali, že teda budem pokračovať ďalej, tak ako som pokračoval a že mi len strhnú polovicu prémií za august. Takže vďaka Bohu, že môžem pokračovať ďalej práci. Samozrejme som si uvedomil svoj hriech, takže hovorím vám všetkým, na akomkoľvek ste mieste. Je to pravda, čo sa píše v písme, že hriech vyjde najavo, takže nerobte nič také. No a chcem vám teda ešte raz všetkým poďakovať za modlitby, ktoré ste mi venovali. A ešte som sa aj teda tak modlil, keď došlo k tejto situácii v práci, že teda prídem do zboru a poviem všetko a nezamlčím nič. Čiže ani túto poslednú časť s tým hriechom. Takže

Ja mám tri svedectvá. Prvé svedectvo je o novom živote. Tak sa nám v piatok narodila dcéra, štvrtá. Štvrté dieťa, dcéra. Dali sme jej meno Perla Zoe. Ja som dal jedno, zatiaľ iba ten prvý obrázok, urzniča nechaj. A je to v podstate naše druhogeneračné dieťa, keďže vlastne Sarka už má 12 rokov. A veľmi sa z toho tešíme, lebo je to niečo úplne iné ako tie prvé tri, ktoré sme mali. Teraz vlastne už tie staršie deti sa z toho strašne tešia a všetci sa tešíme, kedy príde konečne domov, ako sa budeme o ňu starať. A myslím si, že to aj pre dievča, ako pre Sarku, bude super, že zažije takú malú sestričku, o ktorú sa budeme môcť starať skôr, ako budeme mať vlastné deti. A takisto, čo sa týka toho tehotenstva, tak to bolo naozaj akože najlepšie tehotenstvo, čo sme doteraz mali. Kamilka mala aj nejaké menšie zdravotné problémy už pri treťom dieťati a sme sa tak báli, že ako to bude. A bolo to, vďaka Bohu, úžasné. A to druhé svedectvo na toto trošku nadväzuje, pretože my sme samozrejme nečakali, že budeme mať štvrté dieťa. A my si tak dosť skoro ako objednávame dovolenku, ešte niekedy začiatkom roka. A my sme predtým si tak objednávali, a robíme to kvôli tomu, že hľadáme čo najlacnejšie veci, hľadáme lacné letenky a také veci. Takže sa nám to zdá, že vždycky je to lepšie takto skôr urobiť. No sme to robili a Kamilka, ona nechce nejaké dlhé cesty, ale neviem, prečo sa to nejako tak padlo, že my sme si neobjednali lietadlo, ale sme sa rozhodli, že pôjdeme autom, čo samo o sebe bolo také veľmi zvláštne. Som sa pýtal, jak je možné, že moja žena sa na to dala, že pôjdeme niekde autom. A dôvod bol veľmi jednoduchý, bol ten, že keby sme si objednali tie letenky, tak by nám asi kompletne prepadli, pretože samozrejme s takým brúškom už do lietadla nepustia nikoho. Takže to bola potom ďalšia taká vec, že či ísť na tú dovolenku, bola v júli, a dokonca nie ani začiatkom, ale tak trošku neskôr, lebo Sarka strašne chcela ísť na tábor Levitov, aj Kamilka to chcela, tak sme si ju posunuli a tábor Levitov sa posunul, takže to nevyšlo. Ale teda nebola hneď začiatkom júla, ale tá dovolenka začala trošku neskôr, asi od niekoho 10. No a tak sme zvažovali, že čo spraviť, už nejaké veci boli poplatené, ale tak sme nejako prežívali taký pokoj, že máme ísť. A išli sme trajektom na Korziku. A tam tiež by nás mohli zastaviť a nepustiť, ale to sa samozrejme nedialo. Ten proces je tam v podstate úplne v poriadku, akože tam pustia aj tehotné ženy, len majú to právne ošetrené, že keby chceli tak ísť. A išli sme trajektom na Korziku. A tam tiež by nás mohli zastaviť a nepustiť, ale to sa samozrejme nedialo. Ten proces je tam v podstate úplne v poriadku, akože tam pustia aj tehotné ženy, len majú to právne ošetrené, že keby chceli, tak vás môžu poslať preč. No a okrem

naozaj také dosť odľahlé miesto. No a bola to púšť so všetkým, čo k tomu patrí. To sme si ani nejako tak neuvedomovali. Bolo tam strašne teplo. Bývali sme v stane a bol tam hrozný prach. A ešte k tomu, jak tam fúkalo a tam bol ten prach, tak vlastne tam bolo relatívne dosť veľa múch a úos a takýchto všelijakých hávedí. Raz sa mi do hlavy nasťahovali nejaké také malé mušky, čo štípali jak vši a nešlo to vymyť. Ale bolo to nádherné miesto. Jak by si mohol, ja som ten prvý obrázok ešte pred týmto. No, ako bolo to naozaj nádherné miesto, tak som sa prebili slusku to dať, jak sa dá. A tá pláž bola fakt krásna. No a viete, jedna z vecí, prečo sme sa rozhodli ísť do stanu, bola tá, že viacerí z vás asi poznáte trošku židovské sviatky a jeden z tých sviatkov v podstate sa volá Sukot a oni chodia do stanu, pretože si pripomínajú nejaké veci. A ja by som vám chcel prečítať vlastne ten text, ktorý aj nám ako rodine veľmi veľa povedal. Dávaj si pozor, aby si nezabudol na Hospodina svojho Boha, aby si nezanedbával jeho príkazy, právne predpisy a ustanovenia, ktoré ti dnes nariadujem. Keď sa dosýta naješ a postavíš si pekné domy, v ktorých budeš bývať, keď sa ti rozmnoží dobytok a ovce, rozhodní sa ti striebro, zlato a všetko, čo máš, potom nech nespíšne tvoje srdce. Nezabudni na Hospodina svojho Boha, ktorý ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva. Viedol ťa veľkou a hroznou púšťou, kde sú ohnivé hady a škorpióny, vyprahnutým krajom bez vody. Vyvedol ti vodu z najtvrdšej skaly. Na púšti ťa krmil mannou, ktorú nepoznali tvoji otcovia, aby ťa pokoril a vyskúšal, aby ti nakoniec preukázal dobrodenie. Nehovor si v srdci, toto bohatstvo mi získala moja moc a sila mojej ruky. Pamätaj na Hospodina svojho Boha, lebo on ti dáva schopnosť získať bohatstvo, aby potvrdil svoju zmluvu, ktorú pod prísahou uzavrel s tvojimi otcami, ako je to dnes. Izraeliti aj kvôli tomuto chodia raz za rok na stanovať, to je ten sviatok stánkov, a vlastne pripomínajú si toto, že vlastne ako to bolo a že Boh ich naozaj išiel na tú púšť vyskúšať a preskúšať. A musím povedať, že nebol plastickejší dôkaz toho, keď sme vyšli pred stan, všetko bolo plné piesku a fúkalo tam a muchy a osy a všetko možné do nás dobiedzali, aby sme boli vďační. A ja som vtedy aj vlastne vysvetloval deťom aj Kamilke, že pozrite sa, že ako sa cítime, aké to celé je a že buďme vďační Bohu za tieto všetky veci. A vedeli sme si veľmi plasticky predstaviť, ako Izraelci reptali na tej púšti. Teraz neviem, či si to viete predstaviť. Oni odišli z Egypta, kde mali v podstate relatívne pohodlie. To, že tam mali nejaké utrpenie, to je jasné, aj boli prenasledované, ale relatívne pohodlie, mali plné hrnce, dobré domy, akože žiaden prach, nič. A teraz Boh ich viedol na púšť. A neviem, či to viete predstaviť, tam skrátka ich viedol vo dne oblakový stĺp a v noci ohnivý stĺp. Ten stĺp, keď zastal, zastali aj oni. Hej. Museli si všetky stany rozložiť. Teraz, keď sa stĺp pohol, tak to je jedno, či tam boli jeden, dva dni, alebo koľko, znova museli všetky stany zbaliť a museli ísť ďalej. Teraz ženy, deti, rodiny, všetky veci zbalené. Prach, piesok, strašné teplo a nebolo čo jesť a nebolo čo piť. Neviem, my sa niekedy smejeme, že ako keď toľko všetko zažili, reptali po týchto všetkých veciach, tak ja si to viem trošku predstaviť. Nám tam došla voda, lebo samozrejme tam nebola voda, nebola chvíľku vody, sme museli vydržať, nebolo to vôbec jednoduchá situácia. A vtedy sme si zrazu uvedomili, že buďme vďační Bohu. Buďme vďační Bohu. A vedel som aj pochopiť trošku tých Izraelitov, teda, že jednoduché to určite nemali. No a nám sa stala taká vec, že my sme prišli a už tie fotky tým, že sa stále rotujú, tak už ste to tam videli. My sme si postavili stan na jedno miesto a v noci zrazu... Ja som len v noci cítil, že niečo ako keby buchlo po stane. A zrazu také nejaké hlasy počujem a nejaký taký Francúz išiel okolo a no, a Kamilka mi hovorí, že poď von, vidí von. Ja som, že naozaj, že treba, že však, ale nie, poď, musíš to vidieť. Tak stalo sa to teda, že na náš stan, ale teda nie na nás, ale asi 20 cm od nášho stanu padol obrovský strom. A tu je vlastne vidieť na tomto obrázku, že tam je vlastne položená šlapka Filipa. Takže vidíte v centimetroch, ako vlastne dopadol tento,
tento obrovský

Ono to takto vrazilo do zeme a ten celý strom vlastne zostal popri tom stane, s tým, že časť toho stromu až vrazila na stan, ale padol tak, že ani stan sa nepoškodil, ani veci, ktoré boli pred stanom, sa nepoškodili úplne presne. Ako ten strom padol takým spôsobom, že keby padol o asi, ja neviem, pár centimetrov ďalej, vidíte, tak tam vlastne bola Filipova hlava, hneď vedľa. Takže vlastne to by skončilo určite veľmi tragicky. My keď sme ráno to videli, lebo sme sa v noci presťahovali na iné miesto, lebo trošku pofukoval nejaký vietor a báli sa, že ešte by ten strom, ktorý zjavne bol chorý, ešte mohol ďalej dopadať. Tak keď sme to ráno videli, tak sme naozaj videli, že my sme sa druhýkrát narodili, že nás Boh ochránil. Ale zároveň sme mali obrovský pokoj v tom, že Boh je s nami, sme to vedeli. Museli sme ten stan samozrejme zobrať a ako tí Izraelici presťahovať ho na iné miesto. Takže nebolo to vôbec jednoduché sa sťahovať v tej situácii. Ale znova, zapadá to do toho kontextu, ktorý som hovoril. Takže to som vám chcel povedať, také svedectvo z našej dovolenky. A posledná vec, čo vám chcem povedať, ja som veľmi vďačný Bohu, aký dobrý je k nám. A toto všetko vlastne hovorí o tom, ako sa ona stará. To, že má s nami plán. No keby s nami nemal plán, tak už by sme tu nemuseli byť, ale on má s nami plán a má dobré plány s nami. A čím ďalej viac a viac aj mňa učí mu dôverovať. My v živote zažívame rôzne veci, ktorým nerozumieme. Ale Boh veľmi buduje aj moju vieru a čo sa týka aj toho, že on naozaj pre ňo nie je nič nemožné.

A to posledné svedectvo, čo vám chcem povedať, je to, že bol tu pred týždňom ten evangelista David Hathaway a ja som mal tú možnosť mať s ním večeru v nedeľu po tej kampani. A je to 83-ročný starý, veľmi vitálny človek, ktorý v živote naozaj zažil všeličo. Štyrikrát ho chceli zabiť, vyslovene spáchať na ňo atentát, pretože on káže evanjelium. Nám niektoré príbehy rozprával. Naozaj boli do toho zapojené dokonca vyslovene štáty. Ako Rusi ho chceli zabiť a v Ukrajine ho chceli zabiť. A ten človek, ako vlastne neviete, ale on bol väznený takmer jeden rok v Československu za to, že pašoval Biblie. Jeho zachytili na hraniciach, mal tam vtedy 2 tony ruských Biblií. Vlastne Rusi spôsobili to, že vlastne on bol na pankráci väznený. A nebolo to jednoduché. A kto vie, koľko by tam bol, keby vlastne Boh z toho väzenia zázračne vlastne nevyslobodil. Zázračne 100% kvôli tomu, že on, jak nám rozprával, tak jemu Boh vyslovene zjavil, že na jeho narodeniny ho vyvedie von. Deň pred jeho narodeninami, on to aj povedal väzňom a tak ďalej, a jemu to potvrdil v písme. Deň pred jeho narodeninami to vôbec tak nevyzeralo a samozrejme tam neboli žiadne dôvody, pre ktoré by ho mohli na jeho narodeniny z väzenia vyviesť von. A on sa už aj modlil. No viete si to predstaviť, že keď takto veríte Bohu, rozprávate o tom, a ešte ho dali aj do samotky potom, lebo o tom rozprával, že sa akože úplne zbláznil, že ako sa ten človek mohol cítiť. Na druhý deň prišiel ministerský predseda Veľkej Británie, normálne s lietadlom. On ponúkol nejaký prejav vtedajšej československej vláde a za to si žiadal prepustiť tohto vlastne ich väzňa. Takže on normálne lietadlom s ministerským predsedom sa vrátil naspäť do Anglicka. A to bol viac menej začiatok jeho aj evangelizačnej služby, lebo vlastne začal byť známy a on si uvedomil, že to musí s tým niečo urobiť pre Boha. Začal kázať evangelium. On káže naozaj množstvom ľudí evangelia. Ale ďalšia vec, čo sa ma veľmi dotklo, boli jeho svedectvá, ako vlastne on 2-krát bol chorý na rakovinu. Prvýkrát mal rakovinu hrtana a takisto sa veľmi modlil, aby ho Boh uzdravil, ale na druhej strane, ja som videl v tom človeku takú zdravú seba dôveru toho, že Boh vie. A videl som, že on sa nebojí smrti. A na druhej strane verí, že keď Boh chce, že on môže žiť 120 rokov. A on takýmto istým spôsobom sa modlil dlho aj za tú rakovinu hrdla, lenže on mu to stále rástlo a ja ako lekár viem teda, že rakovina hrtana je teda dosť agresívna rakovina. A už to bolo také zle, že on už nemohol rozprávať. On už nevedel rozprávať, on už písal, lebo už mal taký veľký ten nádor v krku. A jeden piatok, keď on takto stále sa vzpieral, všetkej liečbe lekárov, neprijal žiadnu chemoterapiu, nič krátka. A tak mu v piatok povedali, pozrite sa, pán Hathaway, OK, dobre, ale my keď vám teraz ten nádor nevyberieme, takže vy sa zadusíte. V pondelok musíte prísť a musíme vám ten nádor aspoň vybrať. No a vtedy on už akože s Bohom posledný krát sa bavil a povedal, Bože, pozri sa, ty si povedal, že mám ísť do Ruska. Jak chceš, aby som šiel do Ruska, tak ten nádor, prosím ťa, mi odtiaľ odstráň, pretože ja ináč nebudem môcť hovoriť evanjelium v Rusku. Jak chceš, aby som zostal tu v Anglicku, dobre, zostanem tu v Anglicku, nech mi ten nádor vyberú, nebudem mať hlasivky. Lebo oni by mu vybrali ten nádor a on by vlastne mu aj s hlasivkami, to znamená, on by asi nemohol rozprávať, alebo by rozprával veľmi zvláštne. Boh mu povedal, že dobre, že na 3-krát. Nerozumel tomu, on prišiel do nemocnice v pondelok, samozrejme, on predtým rozprával tým lekárom, ako verí, že ho Boh uzdraví všetko s takým, nie že rozprával, písal, tak. No oni samozrejme sa posmievali Bohu. A prvýkrát tam šli, on tam išiel bez hlasu stále. On ináč, ťažko sa mi to aj nejako od neho dostával, lebo už to bolo dosť dávno a on je laik, samozrejme. Prvýkrát tam zaviedli ten tracheobronchoskop, či čo, pozerali tam, potom vyšli druhýkrát. Keď druhýkrát to tam zaviedli, tak začali sa medzi sebou nejakým strašným spôsobom už hádať až takmer. A tretíkrát, keď to tam zaviedli, tak keď to vybrali, tak už sa mu zrazu obnovil hlas a oni povedali, že prosím vás, že čo ste s tým robili? Že tam, kde bol ten nádor, je iba malá jazvička. Jemu sa zmenil mierne hlas pred tým, ako mal ale normálne rozpráva. Mohli ste to zažiť, ktorí ste boli v Inchebe. To bol jeden zázrak, ktorý nám porozprával iba. Druhý zázrak nám potom rozprával o tom, ako mal rakovinu plúc. A tomu zdiagnostikovali v Kieve, urobili mu snímok a povedali, vy tam na tom snímku máte nález. Teraz môžeš ukázať, ukáž ten snímok, prosím ťa. A vy tam na tom snímku máte nález a môže to byť všeličo, ale môže to byť aj rakovina.
chodte do Anglicka a nech vám to tam poriadne vyšetria a nech sa urobí ďalšia správna liečba. Tak on išiel aj do Anglicka, oni mu to pozerali, zistili naozaj, že je to rakovina, zobrali mu z toho histológiu a v podstate odmietol liečbu znova. On povedal nám, viete čo, ja som mal 70 rokov, ja som si povedal, keď mám zomrieť, tak zomriem. Ale keď Boh chce, aby som ďalej žil, tak budem ďalej žiť. A modlil sa dlho mu ani nebolo jasné, či ho Boh uzdraví, ale potom znova prijal slova, vedel, že Boh ho uzdraví. A zápasil za to uzdravenie. A samozrejme, ten nádor, keď sa pozriete. A ja som nevedel, že budem mať tieto snímky k dispozícii, pretože po tej večeri ja som len povedal, že tej jeho asistentke, že a nemáte rengeny z toho posledného, že to bolo v roku 2002-2003, to by ste mohli mať nejaké rengeny. Ona, že no skúsim zistiť, že či máme, a poslala mi ich na druhý deň. No on potom sa išiel modliť, a ak sa modlil, a nevedel, čo sa stalo, to som mu ja vysvetlil, tak vlastne Boh mu ten nádor skolaboval. To znamená, on sa začal dusiť, ale v noci ho celý vykašľal von. Ukáž tie ďalšie snímky, prosím ťa. Potom išiel v januári. Už tam nič nebolo a chodí ešte o jeden ten marec. Úplne sa to vyčistilo, hej. To znamená, on v tú noc úplne vykašľal celý ten nádor. To bol rok 2003, keby ste si niekto mysleli. Teraz je 2016, hej. To znamená, on to je úplne zdravý človek. Len toľko, že keď by niekto povedal, že tá rakovina sa potom inde objaví, alebo tak ďalej. Nie, tá rakovina úplne zmizla. Totálne zmizla odtiaľ preč. Takže tohto človeka nám sem Boh poslal do Inchevy, mali sme ho tu pred týždňom, aj tam sa modlil za chorých. Ja som bol strašne vďačný hlavne za tých Rómov. To sú ľudia, ktorí majú vieru. Ináč teraz to, ako títo ľudia naozaj robia, ako to aj on robil, tak on kázal Krista a dovolil, aby ľudia verili. Verili, že Boh uzdravuje aj dnes. A že môže uzdraviť aj dnes. A teraz sa dostávam k tomu, ešte teraz, tu teraz je v Bratislave človek, sa volá Harvey Boyd, má 76 rokov. My máme biblickú školu, robíme ju pre Bratislavu, KVM, a sú tam veľmi zaujímavé témy. A toto bola jedna z tém, bola uzdravenie. Včera sme ju mali. Je to človek, ktorý takýmto istým spôsobom prijal, že Boh uzdravuje, a nás vyučovala, je to vynikajúce vyučovanie, vám odporúčam, keď chcete, je to nahraté, môžete si to potom zaobstarať cez nás. A máme k tomu aj manuály, aj o prekážkach, o všetkom možnom, prečo sa uzdravenia nedejú, ale na druhej strane to človek, ktorý hovorí, že keď sa nájde príčina, zistí sa, odstráni sa, takže Boh uzdraví a chce uzdraviť každého. A má 90% úspešnosť uzdravenia z rakoviny. Ukazoval nám kopec samozrejme všelijakých obrázkov, ľudí, ktorí boli na jednej strane úplne plagickí, že totálne zdeformovaná tvár, po modlitbe úplne normálna tvár, ťažké infekcie, zdeformované tváre. Boh to úplne uzdravil. Má to zdokumentované. Ale nejde o to. On začal toto hovoriť a v jeho meste, jeho zbor už má také meno, že ľudia, keď sú chorí, tak chodia tam a oni sa za nich modlia. Ako neuzdravuje Boh hneď, ale oni dovtedy vytrvajú a modlia sa a urobia všetko preto, aby Boh toho človeka mohol uzdraviť. A hovorí, on teda sám tvrdí, že je rakovina 90% úspešnosti, modlite za rakovinu, Boh uzdraví u nich. Tak ja vás chcem ľudia len veľmi pozbudiť, že Boh je naozaj živý, je reálny. Má nás krátka v rukách a jeho moc je prítomná. To, čo zjavuje teraz na Slovensku, je neuveriteľné. Má pre nás Boh veľké veci pripravené. Som o tom presvedčený v našom národe.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Milí bratia a sestry, som rád, že môžem byť medzi vami. A z Božej milosti, teda, ak Pán Boh dá svoje slovo, tak by som rád ho tlmočil. Pripomenul sa mi teraz jeden taký príbeh, asi ho všetci poznáte, ale dobre si ho pripomenúť. Mladý kazateľ prišiel do zboru a začal tak učene rozprávať. A potom sa mu objavilo na kazateľni taký nápis, lístok, kde niekto zo zboru napísal, že chceme vidieť Ježiša. A on si zrazu uvedomil, že hovorí síce múdre reči, teológiu, ale nepredstavuje spasiteľa. A to som ja, ako ešte mladý kazateľ voľa, kedy si tiež uvedomil, že to, čo je moja alebo naša úloha ako cirkvi, nie je dávať nejaké múdre reči a predvádzať sa, ale pokiaľ možno v Duchu Svetom zabezpečiť stretnutie so Spasiteľom. Tak to je milosť Božia, ak sa to stane, a ja si myslím, že na to nie je nejaký patent, ale to je moja túžba, aby to takto bolo. A dnes mám taký príbeh z Jánovho evanjelia, jedno z tých znamení, lebo ak ste sa zaoberali Jánovým evanjeliom, tak Jánovo evanjelium podáva takých, že 7 znamení, a na záver Ján hovorí, a toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Syn Boží. No. Takže jedno z tých znamení je v 5. kapitole. A ja som už viackrát počul výklad na to, a väčšinou tie výklady sa sústreďujú na ten proces, že čo sa stalo s tým nemocným a čo tam Ježiš urobil. Ja by som chcel, aby sme sa dnes venovali, ja som to aj nazval celé, že Ježišová božská autorita. No teda by sme nejak sa postavili pred Spasiteľa a zažili alebo uvedomili si tú jeho najvyššiu autoritu, ktorá sa prejavuje aj v tomto príbehu. Takže čítam z 5. kapitoly Jánovho evanjelia prvých 18 veršov. Potom bol židovský sviatok a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri ovčej bráne je rybník, po hebrejsky nazývaný Betesda, s 5 stĺporadiami. V nich ležalo množstvo chorých, slepcov, chromých, ochrnutých. Bol tam človek, chorý už 38 rokov. Keď ho Ježiš videl ležať a spoznal, že je už dlho chorý, opýtal sa ho, chceš vyzdravieť? Chorý mu odpovedal, pane, nemám človeka, čo by ma zaniesol do rybníka, keď sa zvíri voda. Kým ta dôjdem sám, zostúpi predo mnou iný. Ježiš mu povedal, vstaň, zober si lôžko a choď. A ten človek okamžite uzdravel, vzal si lôžko a chodil. V ten deň však bola sobota. A tak Židia dohovárali uzdravenému, je sobota, nesmieš nosiť lôžko. Ale on mi odpovedal, ten, čo ma uzdravil, mi povedal, zober si lôžko a choď. Oni sa opýtali, a ktože je ten človek, čo ti povedal, zober si lôžko a choď? Ale uzdravený nevedel, kto je to, lebo Ježiš sa vzdialil zo zástupu, ktorý sa zišiel na tom mieste. Potom Ježiš našiel tohto človeka v chráme a povedal mu, pozri, ozdravel si, už nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie. Uzdravený odišiel a povedal Židom, že je to Ježiš, kto ho uzdravil. Židia prenasledovali Ježiša za to, že to urobil v sobotu. Ale Ježiš im povedal, môj otec pracuje doteraz a ja pracujem. Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho, lebo nie len, že rušil sobotu, ale aj Boha nazýval svojim otcom a robil sa rovným Bohu. Tak to je veľkolepý príbeh, ktorý samozrejme asi prvé, čo nám z neho zavanie, čo nás ohromí, je, že niekto, kto 38 rokov je chorý, zrazu chodí, nosí si lôžko, má energiu, aby chodil, tak to je božská udalosť. Ja si ale chcem všimnúť, že teda, čo asi náš pán prežíva, keď príde do tohto prostredia. Ten rybník Betesda údajne našli, samozrejme, že sú tam iné štruktúry, cez turecké panstvo tam postavili kadečo, ale archeológovia vedeli nejako nájsť obrysy toho rybníka, je to dnes k dispozícii, sú tam naozaj tie stĺporadia a evidentne tam muselo byť množstvo ľudí. A jeden z tých veršov, ktorý tu v tomto preklade nemáme, pretože najlepších rukopisoch nie je ten verš, štvrtý verš hovorí o tom, že tam anjel hýbal vodu. No tak, či to bolo ako dnešné Lurdy, keď ľudia hľadajú uzdravenie. Ono je pravda, že viera niekedy aj taká, by som povedal, psychologická viera uzdraví ľudí. A nie je to zrovna viera Ježiša, alebo rozumiete, nejaká nadprirodzená viera. Toto poznajú aj lekári, že teda niekedy sa dejú takéto zázraky. Takže čo tam sa dialo, to Biblia nerieši. Asi to ani pre nás nie je také dôležité. Dôležité je, že Boh, vtelený Boh Ježiš, ide medzi chorých. A keď sa do toho tak vžijeme, tak mohli by sme sa spýtať, a niekedy som aj dostal od ľudí, skeptikov, také otázky, tak ak Ježiš je Boh, prečo všetko nevyriešil? Prečo neuzdravil všetkých? Mohol uzdraviť všetkých tam? Mohol povedať tak, všetci, čo ste tu chorí, vstaňte a ste zdraví. Mohol to urobiť. Ale neurobil to. Súcítil s nimi? No, ak niekto súcití s človekom, tak je to Ježiš. Všetky naše súcity dohromady nedajú jeden pocit, ktorý Ježiš má lásky k trpiacim ľuďom. To, čo on tam videl, on to utrpenie bral na seba. Na kríži šiel s tým utrpením, čo tam ľudia boli. Inak to je zaujímavá, taká by som povedal, až symbolická situácia, že Boh medzi chorými. My všetci sme nejakým spôsobom chorí z Božieho hľadiska. My máme pocit, dobre, tam sú chorí, tam je nemocnica, tam sú, ja neviem, postihnutí, tam sú takí a takí, no a my sme tí zdraví. No lenže z Božieho hľadiska nikto nie je ten zdravý. Pretože všetci máme jednu smrteľnú chorobu, na ktorú všetci zomrieme. Proste Boh vidí všetkých ľudí ako chorých. Takže ja som tam našiel jedno také miesto u Izajáša. Myslím si, že to je pohľad, je to síce o Izraeli. Izajáš 1. kapitola opisuje, ako Boh vidí stav Izraela. Ale nie je potrebné veľmi dlho rozmýšľať, aby sme rozumeli, že takto Boh vidí celý svet. Hej. Takže ja prečítam pár veršov. 1. kapitola Izajáša od 4. po 7. verš. Beda hriešnemu národu, ľudu zaťaženému vinou, potomstvu zločincov, skazeným synom. Opustili Hospodina, pohrdli svätým Izraela. Celkom sa odcudzili. Kde vás ešte udrieť, keď sa tak búrite? Hlava je celá boľavá. Srdce je úplne vysilené. Nič nie je na ňom zdravé. Od hlavy po pety. Samá modrina, jazva, čerstvá rana, opuchnutá, neobviazaná, neušetrená olejom. Vaša krajina sa stala púšťou, vaše mestá sú dotla vypálené, vašu pôdu pred očami vyžierajú cudzinci. Je spustošená, cudzinci ju rozvrátili. To je stav, ako Boh vidí každú krajinu. Aj Slovensko. Ak budeme žiť v hriechu, toto čaká každú krajinu. Takže musíme byť opatrní, aby sme nevideli Izrael ten hriešný a my sme tí dobrí, alebo tam sú tí chorí a my sme tí zdraví, alebo tam sú tí neveriaci a my sme tí v poriadku. My, ak máme odpustené, tak máme do budúcnosti, do večnosti život. Ale to neznamená, že sme mimo nejakého procesu, ktorý v tom svete beží a že sa nemáme zaoberať tým, ako Boh tento svet vidí. Takže tá radosť z toho, že máme spásu, je vždy miešaná alebo striedaná. Toto je ťažké povedať, viete. Keď Pavol, apoštol, hovorí, že Filipanom radujte sa v Pánovi vždy. Vždy znamená? Vždy. No ale Rimanom v 10. kapitole hovorí, mám neprestajnú bolesť za svojich bratov. Tak raduje sa vždy, alebo má neprestajnú bolesť? Jedno aj druhé je pravda. Dá sa radovať popri bolesti, ale to je tajomstvo kresťanského života v Kristovi, ktorý je radosťou zo spásy, ale nie je to zábavná radosť, ktorá neberie vážne to, že okolo teba sú ľudia, ktorí Krista nepoznajú a že tento svet ide ku katastrofe. No, takže radosť, ktorú má svet, je v zabudnutí na tom, že je tu smrť. Kresťan nemá radosť v tom, že zabudne, ale v tom, že vie, že nad tým je víťazstvo. No, teda víťazstvo nad smrťou je iná radosť, ako že zabudnete na smrť. Alebo zabudnete na to, že sú tu problémy. Takže keď sa pozrieme na to, že Ježiš prichádza medzi chorých, tak si musíme uvedomiť, že on vlastne je v typickej situácii, pretože kdekoľvek na svete bol medzi chorými. No ale tu príde medzi chorých, ktorí sú aj podľa ľudí, teda podľa nášho chápania, nemocní. Oni tam ležia a neviem, či všetci ležia, tak možno všetci, možno nie. Dôležité je, že vlastne tá voda občas sa nejako pohne. Oni veria, že to je anjel, ktorý ju pohýna. A tí, ktorí tam vojdu, zrejme občas sú uzdravení. Aké je to uzdravenie, to neriešime. No, už som hovoril, že existuje rôzne typy viery existujú a uzdravenia. No, ale on teraz tam príde a vyberá si, že čo tam ide robiť. A to je podľa mňa totálne fascinujúca otázka. Čo tu Ježiš urobí? Je veľmi zaujímavé, že vyberie si človeka, ktorý pravdepodobne bol najdlhšie tam, 38 rokov chorý, a pýta sa ho, chceš byť zdravý. To, že si vyberie jedného, nám predstavuje autoritu Ježišovu a spôsob, ako Boh pracuje. My, demokraticky mysliaci ľudia, by sme povedali, prečo nepracuje so všetkými, alebo prečo si nevyberie niekoho, kto má na to nejaký nárok, alebo niečo, prečo nediskutuje. On si vyberie jedného a pokiaľ nechceme biblicky uvažovať o Božom práve, o tom, že tu nejde o to, že treba všetkých uzdraviť, ale o to, že treba zjaviť Ježišovu moc. Pre humanistov je tento proces uzdravenia proces, ktorý sa deje v prospech toho človeka. Uzdraviť, ale o to, že treba zjaviť Ježišovu moc. Pre humanistov je tento proces uzdravenia proces, ktorý sa deje v prospech toho človeka. Pre Jána a pre

tak viem, že nás by viac zaujímalo to uzdravenie ako to zjavenie. Ale ak chceme biblicky rozmýšľať, tak v tomto procese je oveľa dôležitejšie to, kto je Ježiš, ako to, že tu je niekto uzdravený. A teraz je otázka, či sa chceme tomu poddať. Ak sa chceme stretnúť s Ježišom, čo som na začiatku hovoril, hej, chceme vidieť Ježiša, ako chceme vidieť, tak musíme preklopiť svoj záujem z toho, že chcem byť zdravý, k toho, kto je Ježiš. Chcem poznať Ježiša, chcem ho vidieť, chcem sa s ním stretnúť. No. Bez ohľadu na to, či zdravý alebo nezdravý, tak ja nechcem nejako podceniť to, že Ježiš chce, aby sme boli zdraví. Na to prišiel, aby nás uzdravil. No. Takže zdravie a uzdravovanie, nakoniec z tých znamení, ktorých je tam 7, viacero je o uzdravení. Máme tam slepého od narodenia v 9. kapitole. Máme tam toho stotníkovho sluhu, ktorý ho na diaľku uzdravil. No, proste Ježiš uzdravoval a často v evanjeliách iných synoptických je napísané, že všetkých uzdravil, ktorí tam boli. Takže uzdravenie je veľkolepá vec. Ale pokiaľ si neuvedomíme, že to je zjavenie jeho moci, tak môžeme dopadnúť veľmi zle. Podľa mňa je dosť provokujúce to, čo sa tu stalo, že tí Židia, ktorých tak nazýva Ján, ale samozrejme tým nemyslí, že ostatní neboli Židia, Ježiš bol Žid, ale tým sa myslí judaisti, ktorí verili v tú tradíciu židovskú, judaistickú. Takže tí, ktorí postavili šabat, sobotu, nad všetky ostatné prikázania, no tak sa nepýtali, hej, ako to, že uzdravil, toto musí byť niečo zvláštne. Podali, porušil náš predpis. Porušil nás predpis, to je jedno, že či uzdravil, či neuzdravil, proste porušil predpis. A asi je to pre nás dosť šialená predstava, no ale náboženstvo bolo pre nich dôležitejšie ako čokoľvek iné, pretože tam oni verili, akože tento judaizmus učil, že keby Izrael dodržal jeden šabat dokonale, tak príde Mesiáš. To bola taká populárna viera. Rozumiete to? Keby sa podarilo v tých dobách dodržať šabat, tak príde Mesiáš. No tak oni čakali Mesiáša a teraz tu niekto porušuje šabat schválne. No tak oddeľuje Mesiáš. Hoci to bol sám Mesiáš, Ježiš. Takže tá suverenita Božia v tom, že on vyberá jedného, nás pokoruje a to je jeden z absolútne nevyhnutných predpokladov, aby sme Ježiša mohli stretnúť. Že príjmeme to, že dobre, ten je uzdravený, ja nie som uzdravený. Tí chorí, ktorí tam ležali, si museli povedať, tak prečo práve tento? A s tým sa stretávate v kresťanskom živote a vôbec vo viere, že máme nevysvetliteľné situácie, kde sa pýtame, prečo ten a prečo nie onen. Niekedy sa nám zdá, že niekto by si to viac zaslúžil. Že uzdravenie, alebo nejaký úspech, nejaký zázrak, alebo nejaké vypočutie modlitby. Ja sám musím povedať, že niekedy som bol, tak neviem, aké slovo použiť, jak som povedal, že šokovaný, ale vážne prekvapený, keď prakticky na pochode som sa modlil za niekoho. Ani nie modlil, len som povedal, páne, keby si uzdravil. A na druhý deň som počul, že u lekára povedali, že to bolo vyliečené. No ale potom som sa modlil roky za niekoho a nie je dodnes uzdravený. No ja neviem prečo. No ale Boh je suverénny. A ak chceme žiť s Bohom, tak sa musíme podať jeho suverenite bez toho, aby sme všetkému rozumeli. To je podmienka, prepáčte, že poviem latinsky, len aby som to zdôraznil, sine qua non, bez ktorej to nejde. Sine qua non je bez ktorej to nejde. Bez poddania sa Božej suverenite nemôžeš byť kresťan. Nebudeš rozumieť, prečo jeden je uzdravený, prečo druhý nie, prečo ten si to zaslúži, tam

0: ten si to nezaslúži, alebo čo, ten, kto si to nezaslúži, je fajn, a ten, kto si to zaslúži, nie. Tak kde sme? Ne? Sme pri Božej suverenite. A nech Boh má svoju suverenitu a ja pred ním musím kľaknúť a povedať, ty vieš prečo a ja tomu nemusím rozumieť, aby som ti veril. Takých provokácií je aj starý zákon dosť plný. Ne? Kde ľudia, ktorých by si povedali, no tak toto nie, a Boh ich vyvolí, ne? A tých, ktorí by sme povedali fajn, ne? Tak nemusím dlho chodiť po Izáka, ktorý radšej mal Ezava ako Jakuba, prípecníka. No ale Boh povedal, nie Ezav, ale Jakub je môj. Takže nám sa to nemusí páčiť. Takže Ježiš tu zjavuje svoju suverenitu a ja by som toto chcel zdôrazniť. Ak chceme vidieť Ježiša, skúsme nevidieť toho nemocného najskôr, ale vidieť autoritu a suverenitu Pánovu. Príde medzi chorých, všetkých môže uzdraviť, so všetkými cíti. Toto si treba uvedomiť. Jemu je všetkých ľúto. Tak ako keď píšu, že videl ľudí ako ovce bez pastiera, a mu bolo ich ľúto. Videl ľudí, že sú bez pastiera, že to nevedia, čo majú robiť, nevedia, nemajú zmysel života, idú nikam. A jemu to bolo ľúto. Takže on s nimi cíti. Ale to jeho milosrdenstvo sa prejavuje v tom, že sa odhalí. Tak je veľmi zaujímavé, že veľmi často Pán, keď uzdravoval, tak povedal, tvoja viera ťa uzdravila. Že povedal, veríš? A tomuto človeku absolútne nič nepovedal. Povedal, chceš byť zdravý? A on vraví, nemám človeka. Neviem, mne sa tak zdá, ale toto nemôžem tvrdiť, ale je možné, že tento výrok, ktorý tu povedal tento človek, nemám človeka, je akoby kľúčom k pochopeniu tohto príbehu. Pretože Ježiš je Boh a človek, ktorého môžeš mať, keď nemáš človeka. Pravdepodobne každý z nás občas má takú situáciu, kde nemám človeka, komu by som to povedal. Nemám človeka, ktorý by to pochopil. Nemám človeka, ktorý by mi chcel pomôcť. Áno, mám priateľov, mám ľudí, ktorí sú mi blízki, ale toto, čo tu ja riešim, nikto tomu nerozumie. Máte také situácie? Také situácie môžu byť veľmi tragické, ale zároveň môžu byť kľúčom k poznaniu Boha. Pretože Ježiš je ten človek, ktorý je tam, kde niet ľudí. Kde niet človeka, tam je Ježiš človekom. Sláva Bohu. Krásne? Mali by sme v duchu chváliť Pána, že toto je pravda. Boh je človek tam, kde nie je ľudí. A je zároveň Boh. A Ježiš prišiel, aby bol človekom. Takže tento človek vraví, nemám človeka. Ježiš nežiada od neho vieru. Ale pýta sa ho, chceš byť zdravý? No, vraví. A nepovedal, že áno, vraví, nemám človeka. Inak, keď sa na to pozrieme trošku s takou pochybovačnosťou, tak možno sa pýtať, dobre, za 38 rokov si nevedel niekoho podplatiť, aby ti pomohol? Alebo sa spriateliť s niekým, aby si bol blízko toho? No, ja ho nechcem podozrievať, lebo ten človek je po smrti a niekde existuje. Či je s Pánom, alebo nie, to ja neviem. Ja ho nechcem ani zatratiť, ani spasiť. Nevieme. To, ako sa ďalej správa, je veľmi pochybné. V každom prípade by sme sa mohli pýtať, keby sme tak len všeobecne uvažovali, že ako môže za 38 rokov nedosiahnuť to, aby mu niekto pomohol. No, možno, že sa to nedalo a necháme to otvorené. V každom prípade ten príbeh, a teraz by som sa chcel pozrieť na tú Ježišovú výzvu, ktorá v tom príbehu je. Lebo to, že on odhalil svoju autoritu a svoju moc, je centrom toho príbehu. No, to je niečo, čo máme si uvedomiť. Ak nás to pobúruje, tak je to správne, aby sme to pobúrenie predložili Bohu a povedali, vzdávam sa toho pobúrenia. Vzdávam sa toho pobúrenia, že neuzdravuješ všetkých, že neriešiš všetky problémy, ktoré by sme my chceli vyriešiť, že nás nechávaš v situáciách, ktoré by sme, za ktoré sa modlíme a nevieme, čo s nimi. Poddávame sa ti, modlíme sa ďalej, prosíme, ale ty si suverénny pán. A to, že mu to povieme, je cieľom toho, že tu čítame, že on to takto robí. Že to takto robí. Keď sa ho niekto pýtal, že či bude veľa ľudí, ktorí bude spasených, tam niekto by rád vedel, koľko bude spasených. A Ježiš mu povedal, vchádzajte tesnou bránou. Nepovedal mu, koľko bude spasených. Povedal mu, staraj sa, aby si ty bol spasený. Takže naša, tak aby som povedal, všetečnosť je vždy nám na porúdzi a radi by sme teologizovali a špekulovali, ale spása je v uznaní Božej suverenity. Dobre, poďme k tej výzve, lebo je zaujímavé, že za tým uzdravením je vážna výzva. A tá výzva, ktorú tu vidíme, je už hneď v tej zvláštnej otázke. Chceš byť zdravý? Chceš byť uzdravený? No tak spýtate sa človeka, ktorý je 38 rokov chorý, že či chce byť zdravý a sedí pred, alebo leží teda pri mieste, kde sa uzdravuje, tak asi je to jasné, že chce byť zdravý. No, psychológia vám hovorí, že to nie je vždy také jasné. Že my si vieme na problémy zvyknúť tak, že nám problémy vyhovujú, lebo problémy z nás robia objekt pozornosti. Ja niekedy mám taký pocit, že to je tak trošku takej slovenskej povahe. Prepáčte mi, ak sa vám to nebude páčiť. Ale mne to takto vyzerá, že keď sa Slováka spýtate, ako sa má, tak vám radšej nepovie, že veľmi dobré, lebo prestanete ho ľutovať. No, a ak poviem, že mám také a také problémy, no tak vzbudím váš záujem, lebo mám problémy. No, možno, že to tak vždy nie je, ale niekedy to tak vyzerá. No a to je jasné, že ľudia, ktorí sú dlhodobo chorí, tak niekedy si tak zvyknú na situáciu, že v podstate tá otázka je reálna, či chce byť zdravý. No, proste tá situácia je už tak navyknutá, že ten človek v podstate ani nevie, čo so zdravím. Ako to sa deje niekedy väzňom, keď sa dostanú z väznice, že vlastne nevedia, čo so slobodou. Že proste dostanú sa na slobodu, no ale zodpovednosť, starostlivosť, musíte sa starať o to, čo budete jesť, čo budete robiť, plánovať, zamestnať sa, kontakty, ja neviem, čo všetko na svete. Takže niektorí radšej sa vrátia do basy. Proste, lebo. Takže aj nemoc má takéto rozmery, takže nemusíme byť celkom prekvapení, že sa ho Ježiš pýta, či chce byť zdravý, ale je možné, že za tou otázkou, či chce byť uzdravený, či chce chodiť, je skôr ponuka. Proste, ako keby povedal, ja mám pre teba uzdravenie, chceš to? Že teraz a tu. On sa sťažuje, nemám nikoho, no on mu vraví, tak staň a zober si lôžko. No a to, že mu povedal, staň, zober lôžko, on vedel, že pohorší tých tzv. Židov. No, ešte raz opakujem, že v Jánovom evanjeliu slovo Žid neznamená národnosť, ale špeciálnu príslušnosť k judaizmu, k tomu takému prísnemu judaizmu. Lebo tí Židia, títo judaistickí Židia, to znie trošku čudne, ale rozumiete, čo chcem povedať, že proste tí náboženskí ortodoxi alebo tradiční Židia boli viac v Jeruzaleme a on bol z Galilei. A v Galilei boli viac pohania a takí, by som povedal, miešanci. Takže keď mu povedal, že nos si to lôžko, to bolo zakázané, lebo sa nesmelo ani uzdravovať, ani nosiť lôžko, tak on vedel, že ich pohorší. A to slovo pohoršenie nám akože často tak ako bliká, nie? Lebo Ježiš povedal, že beda tomu, z koho pohoršenia pochádzajú, a že by bolo lepšie, aby ho utopili. Z Ježišových úst to znie veľmi vážne. Nie? Ak mám niekoho pohoršiť, tak je lepšie, aby ma v tej chvíli utopili. No ale tu Ježiš pohoršuje. Tak je jasné, že pohoršenie, veľmi záleží, či to pohoršenie je zo spravodlivosti alebo z hriechu. Ježiš pohoršuje spravodlivosťou a odhaľuje týmto pohoršením absurditu ich presvedčenia. Proste tá ich reakcia mala byť, že dobre, mýlime sa, Boh má iný názor. No ale oni boli tak tvrdohlaví, že my sme postavili takúto teológiu, to platí a hotovo. Takže tá otázka, či chceš byť zdravý, asi bola skôr ponuka, aj keď tam rozhodne je možnosť, že Ježiš narážal na jeho skryté túžby alebo skryté zvyky. Hej. No a vedel, že z toho vyjde vážny konflikt. Hej. A to je ďalšia, si myslím, veľmi zaujímavá a dôležitá vec, pretože nám sa často zdá, že uzdravenie a Ježišovo spasenie, to, že nám dá dobré veci, že povedú k akémusi šťastnému výsledku. Ale tu vidíme, že ten šťastný výsledok tam nebol. V skutočnosti tento človek sa dostal do vážnej kontroverzie. Z toho, že ho Ježiš uzdravil a prikázal mu, aby niesol lôžko, ho postavilo proti celej akejsi inteligencii či náboženskej elite. A uzdravenie znamenalo pre neho problém. A tu je niečo, čo si tiež kresťan potrebuje uvedomiť, že dobre, áno, Ježiš a Boh chce, aby som bol šťastný. Ale otázka je, v čom to šťastie spočíva? Väčšinou sa stane, a to mnohí obrátení odídu od Krista, keď zistia, že šťastie nespočíva v bezproblémovosti. No. Jeden kazateľ, ktorého zvyknem počúvať, David Paulson, hovorí, že ak si myslíš, že po obrátení nebudeš mať problémy, tak sa veľmi mýliš. On hovorí, že keď som sa obrátil, vtedy moje problémy len začali. A potom hovorí, že a keď som bol naplnený Svätým Duchom, tak som mal ešte viac problémov. Takže uzdravenie je rozhodne súčasť toho, čo nazývame šťastie, radosť, pohoda. Je tak? Rozhodne, že zdravie patrí k Božiemu požehnaniu. Ale to Božie požehnanie, ak je naozaj od Boha, s veľkou pravdepodobnosťou povedie k nejakým konfliktom s ľuďmi, ktorí si predstavujú šťastie inak. Tento človek mal konflikty náboženské, pretože náboženstvo bolo inak definované, mal problémy kultúrne, pretože tá kultúra si to predstavovala inak, musel mať problémy so svojimi zvykmi, lebo to, že bol uzdravený, zmenilo jeho život. Zrazu je za seba zodpovedný a má so sebou niečo robiť. Ak predtým trvale ležal a ani sa nemohol pohnúť, aby sa dostal k rybníku, a teraz je voľný, môže chodiť, môže pracovať, si môže veci riešiť sám. Tak to je obrovská zmena a tie zvyky mu zostali. Toto je ďalšia vážna vec pri obrátení, že ak si kresťan, alebo teda ten, kto sa obráti, myslí, že všetky zvyky automaticky sa zmenia a nepotrebuje žiadnu disciplínu, žiadny program na to, aby sa ovládal. Áno, Duch Svätý pomáha, áno, Duch Svätý oslobodzuje, ale to neznamená, že z nás robí nástroje ako Hurwinek a Spejbl. Rozumiete, že nás poťahuje a nepotrebujeme zápasiť a bojovať. Preto písmo hovorí, že toto je duchovný zápas. Kresťanstvo je duchovný zápas. Takže po uzdravení nasleduje konflikt a ten konflikt pri nasledovaní Krista je vždy nevyhnutný. Proste Ježiš síce povedal jasne, že blahoslavení sú tí, ktorí pôsobia pokoj, hej, mier, ale na inom mieste povedal, neprišiel som dať mier, ale meč na zem. Hej, tak to je Matúš 10. kapitola 34. až 36. verš. Nemyslíte si, že som priniesol na zem mier. Priniesol som meč. Tak znovu máme paradox. Hej, už som tu mal jeden paradox, ale toto je ďalší. Blahoslavení, ktorí pôsobia pokoj, nepriniesol som pokoj. Tak čo to znamená? No toľko to znamená, že pokoj s Bohom a pokoj ako cieľ, pretože my túžime po pokoji a chceme pôsobiť pokoj, neznamená, že tá cesta k pokoju bude sa každému páčiť a že tých, čo chcú pokoj, niekto nebude prenasledovať. Takže tvoja túžba po pokoji môže veľmi dobre znamenať, že v tvojom príbuzenstve alebo v tvojej rodine ťa začnú za to nenávidieť, že chceš pokoj s Bohom. A musíš si dať pozor, aby ťa diabol neklamal, že tvoja činnosť, ktorá sa Bohu páči, pôsobí niekomu nervozitu a že to je zlé len preto, že to pôsobí nervozitu. Lebo ako som citoval, okrem toho, že Ježiš povedal blahoslavení, ktorí pôsobia pokoj, tak aj povedal, že nepriniesol pokoj, lebo nepriatelia človeka budú jeho vlastní domáci. Ne? Takže to je niečo, čo zjavuje nám tú autoritu Kristovu a jeho prácu. A diabol rád cituje písmo tak, aby vás znepokojil. Niekto povedal, že pravda v citovaní písma nie je len v tom, že je napísané, ale je napísané a zase je napísané. Teda, že potrebujeme nielen jedno miesto, hej, keď to je z toho, že diabol pri pokušení na púšti Ježišovi citoval písmo. A povedal mu, napísané je, že ťa ochráni, že ťa chytí a že sa neudrieš. A on hovorí, dobre, ale zase je napísané, nebudeš pokúšať. Tak to a zase je napísané je veľmi dôležité. Ak ťa diabol pokúša, nepôsobíš pokoj svojim kresťanstvom, tak si uvedom, že ty môžeš túžiť po pokoji, ale niekomu ten pokoj môže práve vadiť. Otázka je, že či pôsobíš nervozitu tým, ako sa správaš zle, alebo tým, že naozaj chceš pokoj. A to už je riešenie od Ducha Svätého. To ja neviem odpovedať. Hej. Kresťan môže pôsobiť nerozumnosťou nepokoj. Neznamená, že kresťan vždy pôsobí nepokoj tým, že túži po pokoji, ale je táto možnosť tu. Takže to radikálne pozvanie, ktoré v tom uzdravení je, je vždy niečo, čo vedie aj ku konfliktu. Hej. Mňa voľa, keď veľmi oslovilo miesto, kde Pán hovorí, beda vám, ak všetci ľudia od vás budú dobre hovoriť. Hej. Beda vám, ak všetci ľudia od vás budú dobre hovoriť. Proste, ak sa moje kresťanstvo všetkým ľuďom páči, tak niečo so mnou nie je v poriadku. Niekto musí byť nervózny z toho, že ja zvestujem Krista. Samozrejme, že ja netúžim potom, aby bol nervózny. To je práve ten paradox. Že vy túžite po pokoji, ale ten pokoj u niekoho môže pôsobiť nervozitu. Žiaľ, tento človek zdá sa zle končí, tu aspoň na tomto mieste, pretože keď sa opýtajú, že ako to, že to nosíš? Ten, ktorý ma uzdravil, mi to povedal. A kto ťa uzdravil? No a potom Ježiš ide za ním, našiel ho v chráme a potom ho ten človek išiel udať. Tak to je podľa mňa dosť šokujúce. Čo si myslíte o tom? Že tu ho niekto uzdraví, hej, zjaví proste obrovskú Božiu moc, dá mu nový život a on preto, aby sa zbavil toho, že on to robí proti právne, že teda nosí cez šabat posteľ, teda lôžko, tak ho ide udať. No a tam je jedno zaujímavé slovo, ktoré znovu je dosť provokujúce, lebo Ježiš mu hovorí, vieš čo, nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie. Teraz sa spýtate, čo môže byť horšie ako 38 rokov nemocný? 38 rokov? Ležať? Neviem, či ležal, že mal preležaniny, alebo čo, netušíme, že čo s ním bolo. No ale je evidentné, že sa nevedel dostať k tomu. A teraz, čo môže byť horšie? Vidíme to tak, že niečo môže byť horšie? Takže mimochodom za tým môže byť aj odpoveď, Božia odpoveď na to, že prečo niektorých neuzdraví, pretože pre niektorých uzdravenie môže znamenať, že sa dostanú do horšieho, ako boli predtým. Lebo môj vzťah s Bohom je závažnejší ako akákoľvek choroba. Ak nie som spriateľený s Bohom, tak neexistuje na tom svete choroba, ktorá by bola horšia. Pretože to, že ja nie som s Bohom priateľ, že nemám spásu v Kristovi, znamená večnú smrť. A ak má nemoc, fyzická nemoc, má z toho dostať, lebo väčšinou, keď sme chorí, no tak hľadáme modlitbu, Bože, Bože, hej, proste to, každý, keď je chorý, tak každý nie, no ale väčšinou hľadáme nejaké náboženstvo. A to môže znamenať, že naozaj hľadám vieru v Boha, keď som chorý. A keď som zdravý, tak mi je to všetko jedno. Žiaľ, tento človek sa nerozhodol pre Ježiša. A ja by som tu zakončil len takým porovnaním, že Ježiš, keď uzdravuje a keď nám dáva spásu, tak chce, aby sme ho nasledovali. A niekedy sa robí rozdiel medzi náboženstvom a vzťahom s Kristom. No, že teda náboženstvo sa dáva negatívne, akože náboženstvo je len nejaké povinnosti. Ja si myslím, že nemusíme slovo náboženstvo hneď vidieť negatívne. Náboženstvo je o tom, že veríš nejakým doktrínám, máš nejakú vieru, teda nejaký systém názorov. No bez toho ťažko môžeš byť veriaci, ak nemáš nejaký svetonázor, tak to nazvime. Potom náboženstvo predpokladá nejaké povinnosti, že sa nejak správaš. Ťažko môžete byť veriaci, alebo teda nasledovať Krista, ak nemáte žiadne povinnosti a nejaký úžitok z toho, čo robíte. No a ide tu o porozumenie. A všetky tieto, by som povedal, prvky náboženstva sú pozitívne a nevyhnutné. My potrebujeme racionálne porozumenie, potrebujeme nejaké správanie v živote a potrebujeme veriť nejakému učeniu. No ale teraz príde to ale. Ježiš priniesol do jadra tohto náboženstva niečo, čo tomu dáva akúsi energiu alebo oheň. A to je vzťah. No, toto všetko, čo som menoval, je dobré a potrebujeme to, ale ak tam nie je hlboký vzťah s Kristom, ktorý vyplýva z obdivu jeho osobnosti. No, je rozdiel medzi vierou v nejaké doktríny, rozumiete, že toto verím, Boh všemohúci a tak ďalej. A medzi osobným obdivom Ježiša, napríklad sme tu čítali, ako sa správa. Vieme ho obdivovať? Ako prišiel do Betesdy, ide pomedzi ľudí, všetkých môže uzdraviť, so všetkými cíti, ale vyberie si jedného, o ktorom vie, že to zle dopadne, zjaví svoju moc. Čo to s nami robí? Vieme ho obdivovať? Ak ho obdivujeme a vieme sa mu poddať, tak to je to, čo je viac ako náboženstvo. Takže ja by som nerád postavil, že náboženstvo nie a vzťah áno. Skôr tak, že náboženstvo je potrebné, ale ak za tým nie je oheň osobného vzťahu, tak to neustále bude len také, ako keď vám nejde dobre motor. Keď to vynecháva vám nejaký valec a chvíľu to ide, chvíľu to nejde. No, ak ste taký pokazený motor mali, tak viete, čo to je. Hej, že to neťahá, len stojí. Takže náboženstvo bez vzťahu ku Kristovi je nestále neradostné, také násilné. V tom obdive je aj emocionalita, citové zaujatie, kde si poviem, Ježiš, ja ťa mám rád, aj keď ti nerozumiem. Ja chcem ísť za tebou, ja sa s tebou chcem stretávať, s tebou chcem mať spoločenstvo a s tebou chcem byť v duchovnej jednote. A táto duchovná jednota je viac ako náboženstvo. Takže ja by som nepostavil, že náboženstvo nie. Niekedy počujete možno také kázne, že náboženstvo je zlé, potrebujeme nasledovanie. Náboženstvo môže byť zlé. To judaistické evidentne bolo choré, lebo postavilo šabat nad uzdravenie, nad Krista. Takže áno, náboženstvo aj kresťanské môže byť choré, ale bez náboženstva, bez doktrín, bez povinností a bez toho, aby sme mali racionalitu nejakým spôsobom angažovanú, sa nedá byť kresťanom. Ale nesmieme pri tom zostať. A to je, čo Ježiš čaká od svojich nasledovníkov. Že teda ich energia v tej viere, v tom nasledovaní, nie je len v tých náboženských povinnostiach a presvedčení a viere, ale je vo vzťahu. To je tá krása osobného vzťahu. Možno sa to dá prirovnať k manželstvu. Že manželstvo je o podpise, o spoločnom vlastníctve, o bývaní v nejakom dome alebo príbytku. Nie? To všetko treba, ak chcete mať manželstvo. No ale ak tam nie je vzťah, no tak... Hej? Môžete povedať, že tí dvaja žijú spolu a sú rozvedení. Takže rozumiete tomu. Tam musí byť nejaký osobný vzťah a to je to. Nakoniec Kristus je ženich cirkvi, takže to, ten osobný, emocionálny vzťah sa tam predpokladá. Takže to je moja túžba dnes, aby sa nám Pán predstavil cez tento príbeh, ktorý sa tu stal, aby sme sa sústredili na to, že keď nemáš nikoho, žiadneho človeka, môžeš mať Ježiša. Ježiš je človek tam, kde niet človeka. Kde ti nikto nerozumie, tam je on. Jeho rozhodnutie je ale suverénne. Nemôžeme si na to nárokovať, že ja mám takúto vieru, tak ty mi to dáš. Tá poddanosť jeho suverenite je extrémne dôležitá, lebo Boh prišiel do sveta a neuzdravuje všetkých. Ani nespasí všetkých. Samozrejme, že chce, aby všetci boli spasení, ale je to podmienené uznaním jeho suverenity. A to je jedna z najťažších vecí, ktorá nám vadí. Poddať sa nejakej suverenite, že on si môže dovoliť hocičo. Proste Ježiš si môže dovoliť so mnou hocičo. Ak mu to neviem povedať, niečo nie je v poriadku. A nasledovanie, alebo uzdravenie, alebo to, čo od neho dostávam, je testom môjho charakteru. Ako sa prejaví? Budem ho nasledovať, alebo sa prifarím, pridám k ľuďom, ktorí ho nemajú radi. Tento ho išiel udať a Ježiša prenasledovali. Chceli ho zabiť hneď vtedy. No ale sú aj prípady, ako v 9. kapitole, ten slepý od narodenia, ten sa pridal na Ježišovu stranu. Tam rodičia sa ho zdali, ale on povedal, hej, kto to je, aby som v neho mohol veriť. Takže máme aj lepšie prípady ako tento, ale to je varovanie. Že teda uzdravenie a veľká vec, ktorá nám sa stane, ešte nezaručuje, že budeme naozaj Kristovi nasledovníci.
1: Hospodine, tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku. Počúvate Rádio Logos.

0: Máš pravdu, priateľu. Staré časy sa už nevrátia. Ale aká bude budúcnosť, to predsa záleží na dnešku.
1: Veď práve preto treba súčasnosť dobre využiť. Prežiť ju naplno, nezaháľať. Každý deň treba mať dobre naplánovaný.
0: Myslíš, že to sám dokážeš?

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Micheáš, 2. kapitola.
1: Beda tým, čo vymýšľajú neprávosť a pášu zlo na svojich lôžkach. Keď svitne ráno, uskutočňujú ho, lebo majú moc v rukách. Dychtia po domoch a uchvacujú ich, po dvoroch a zaberajú ich. Utláčajú človeka i jeho domácnosť, každého muža i jeho vlastníctvo. Preto takto vraví Hospodin. Aj hľa, ja osnujem zlo proti tejto čeliatke, z ktorého nevytiahnete svoju šiju, z ktorého nevybrdnete, lebo to bude zlý čas. V ten deň uplatnia proti vám príslovie i zaznie žalostné bedákanie a povedia: sme celkom zničení. Podiel môjho ľudu bol rozdelený meracou šnúrou a nikto mu ho nevracia. Naše polia boli rozdelené našim väzniteľom. Preto nebudeš mať nikoho, kto by ti meracou šnúrou určil podiel v zbore Hospodinovom. Nekážte. Tak kážu oni, o takých veciach netreba kázať. Nezasiahne nás potupa. Či je prekliatý dom Jákobov? Či je duch Hospodinov netrpezlivý? Či sú toto jeho skutky? Nie sú moje slová dobrotivé voči chodiacemu v úprimnosti? Ale vy povstávate proti môjmu ľudu ako nepriateľ, strhávate plášť z tých, čo pokojne kráčajú okolo, bez úmyslu bojovať. Vyháňate ženy môjho ľudu z ich príjemných domov, ich deťom navždy odnímate moju ozdobu. Vstaňte a choďte. Tu niet miesta pre odpočinok. Pre vašu nečistotu vás stíha hrozná záhuba. Keby niekto bežal za vetrom a hovoril by lož, budem vám kázať o víne a opojnom nápoji, to by bol kazateľ pre tento ľud. Istotne ťa celkom pozbieram, Jákob. Istotne zhromaždím zvyšok Izraela. Zjednotím ich ako ovce v košiari, ako stádo na jeho pastve. Bude sa to hemžiť ľuďmi. Pred nimi pôjde ten, čo razí cestu. Keď prerazia a prejdú bránou, výjdú von a ich kráľ pôjde pred nimi, Hospodin na ich čele.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Micheáš, 3. kapitola.
1: Povedal som: Počujte, predáci Jákoba a náčelníci domu Izraela. Či nemáte práve vy poznať právo? Nenávidíte dobro a milujete zlo. Z ľudí trháte kožu a meso z ich kostí. Požierajú meso môjho ľudu, sťahujú z neho kožu a lámu jeho kosti. Krájajú ho ako do hrnca, ako meso do kotla. Potom budú kričať Hospodinu, ale neodpovie im. V tom čase skrie si tvár pred nimi, pretože páchali zlé skutky. Takto vraví Hospodin proti prorokom, ktorí zavádzajú môj ľud, ktorí, ak majú čo hrísť zubami, volajú pokoj, ale svetú vojnu vyhlasujú proti tomu, kto im nič nedá do úst. Preto na vás doľahne noc bez videnia a nastane vám tma bez veždby. Slnko zapadne nad prorokmi a nastane im čierny deň. Vtedy sa zahambia jasnovidci a zapíria sa všetci. Všetci si zakryjú ústa, lebo Boh nedá odpoveď. Ja som však naplnený silou ducha Hospodinovho, práva a moci, aby som oznamoval Jákobovi jeho priestupok a Izraelu jeho hriech. Počujte toto, predáci domu Jákobovho a náčelníci domu Izraela, ktorým sa právo oškliví a ktorí všetko rovné krivíte, ktorí krvou budujete Sion a Jeruzalem bezprávím. Jeho predáci súdia za úplatok. Jeho kňazi poučajú za odmenu. A jeho proroci veštia za peniaze. Pritom sa spoliehajú na Hospodina a vravia: Či Hospodin nie je medzi nami? Nič zlého sa nám nestane. Preto kvôli vám bude Sion zoraný na pole, Jeruzalem sa zmení na zrúcaniny a chrámové návršie na lesnaté výšiny.

0: Ako si môžeš byť istý, že Boh je taký, ako tvrdíte? Veď to predsa nemožno nijako dokázať.
1: Máš pravdu. Nemožno to dokázať, ale napriek tomu Boha môžeš nájsť všade. Len sa dobre pozri okolo seba a premýšľaj o tom, čo vidíš.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Micheáš, 4. kapitola.
1: V posledných dňoch vrch domu Hospodinovho pevne bude stáť na vrchole hôr a vyvýšený bude nad pahorky. I pohrnú sa k nemu národy. Mnohé kmene poputujú a povedia: poďte, vystúpme na vrch Hospodinov, k domu Boha Jákobovho. On nás bude učiť svojim cestám a budeme chodiť po jeho chodníkoch. Lebo zo Siona vyjde naučenie a slovo Hospodinovo z Jeruzalema. On bude súdiť mnohé národy, vynášať výrok mocným kmeňom, a to i vzdialeným. Prekujú svoje meče na pluhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože. Národ nepozdvihne proti národu meč a už sa nebudú učiť vojne. Každý bude sedieť pod svojím viničom a pod svojím figovníkom a nikho nevydesí, lebo ústa Hospodina mocností prehovorili. Veď všetky národy chodia, každý v mene svojho Boha, ale my budeme chodiť v mene Hospodina, nášho Boha, na večné veky. V ten deň znie výrok Hospodinov: pozbieram to, čo krýva, zhromaždím to, čo je zahnané, i to, s čím som zle nakladal. To, čo krýva, urobím zvyškom, a to, čo je zahnané, mocným národom. Hospodin bude kráľovať nad nimi na vrchu Sion odteraz až na veky. Ty, veža stáda, pahorok céry Sion, k tebe sa dostaví, príde prvotné vladárstvo, kráľovstvo céry Jeruzalem. Prečo tak hlasne kričíš? Či nie je to kráľa v tebe? Či zahynul tvoj radca, že sa ťa zmocnili bôle rodičky? Zvíjaj sa a stenaj ako rodička, dcéra Sion. Lebo teraz musíš výjsť z mesta, budeš bývať na poli a prídeš až do Babylonu. Tam budeš vyslobodená. Tam ťa vykúpi Hospodin z rúk tvojich nepriateľov. Teraz sa zhromaždili proti tebe mnohé národy, ktoré hovoria: nech je znesvetená a nech sa naše oko napasie pohľadom na Sion. Oni však nepoznajú myšlienky Hospodinove a nechápu jeho zámer, že ich zhromaždil ako snopy na holohumnici. Vstaň a mláť, dcéra Sion, lebo ti spravím železné rohy a bronzové kopytá, takže mnohé národy rozdrvíš, pre Hospodina ich korisť podrobíš kliatbe a ich bohatstvo pánovi celej zeme. Teraz si však narob krvavé zárezy, dcéra porobená. Súžili nás obliehaním. Palicou budú byť po tvári sudcu Izraela.

0: Je možné sa zo závislosti úplne vyliečiť, alebo len sa naučiť úspešne ju potláčať? Otázky tohto typu sa nám často opakujú. Je to aktuálna otázka, otázka závislosti u nás na Slovensku?
1: Ja si myslím, že veľmi aktuálna. Že ak tie posledné trendy v tom, ako sa vyvíja tá závislosť na Slovensku alebo množstvo závislých, sú veľmi také jednoznačné. Jednak rastie množstvo mladistvých závislých. Hej, že to je trend, že predtým sa dajme tomu liečili ľudia na závislosti po 20 rokoch alebo blízko 20 rokov. Teraz je pomerne bežná skúsenosť, že už deti alebo tínedžeri okolo 12-13 rokov potrebujú liečbu závislosti. To je jeden trend, ktorý je na Slovensku silný.
0: A o závislosti akého typu ide, ak sa bavíme o 12-13 ročných?
1: No nakoniec každého, teda aj na drogách, aj na
0: teda aj látkové,
1: nelátkové, keď to zjednodušne poviem. Druhý trend je, že teda rastie množstvo závislosti u žien, teda že ženy v tomto dobehli alebo dobiehajú mužov. No a tretí taký trend v závislosti veľmi silný je, že sa stúpa množstvo nelátkových závislostí, teda závislosti na internete, mobiloch, počítačových hrách a podobne. Že? A mne sa zdá, že práve táto oblasť časom ešte len bude rásť, že prichádza generácia, kde je táto forma závislosti o mnoho tá významnejšia ako tie predtým. Takže z môjho pohľadu tie otázky okolo závislosti sú veľmi také, že aktuálne. Že to nie sú fiktívne. Že mne sa zdá, že všetci mladí sú pod tým pokušením prepadnúť nejakej závislosti. Že to je veľmi aktuálne. Mm-hmm. No, čo sa týka tej otázky, či je možné závislosť úplne vyliečiť, alebo či sa to dá len úplne potláčať, treba povedať, že na to nie je úplne jednotný pohľad ani medzi ani medzi lekármi, ani medzi ľuďmi, ktorí sa dlhodobo venujú závislosti terapeuticky alebo inak. A zdá sa mi, že väčšina si myslí, že nie. Že závislosť sa nedá vyliečiť, že dá sa len úspešne žiť s tou závislosťou, teda úspešne abstinovať a zvládať tú závislosť. To je taký väčšinový pohľad. Existujú ale pohľady napríklad pán doktor Okruhlica, ktorý je hlavný odborník na Slovensku na závislosť ako z tej lekárskej oblasti, tak hovorí, že závislosť je liečiteľná. A že vlastne potrebuje len nejaký čas. Toto neviem povedať 100%, že okolo roku, roku a pol a tá závislosť odznieje. A keď príde recidíva, tak to už nie je, že obnova tej pôvodnej závislosti, ale že nová závislosť, vznik novej závislosti. Podobne ako v chrípke, hej? Že dostanete chrípku, vyležite ju a potom o rok, alebo aj o niekoľko mesiacov, alebo o 5 rokov môžete dostať ďalšiu. A čo by tam možno sa tomu podobalo, že tak možno znížená tá imunita u tých ľudí, ktorí boli predtým závislí. No, ale ani v tomto svete to nie je teda v tom svete tých medikov to nie je úplne jednoznačne zodpovedateľná otázka. Čo sa dá však veľmi jednoznačne povedať je, že pri tej liečbe závislosti funguje niečo ako, čo som ja nazval, že také odznievanie tej závislosti. Že teda, keď človek dlhodobejšie zvláda, že dlhodobo abstinuje, tak tie nejaké túžby vrátiť sa do tej závislosti, také tie nanovo tie chute na nejakú látku, na tú drogu, oni postupne odznievajú. Síce sa v nejakom čase vždycky vrátia, ale s menšou intenzitou. A práve pri liečbe závislosti je toto jedna z kľúčových vecí, že práve tie obdobia tohoto, keď sa tá závislosť znovu hlási, ustať to obdobie, nejakým spôsobom to vedieť spracovať. Bo potom to znovu, že ako keby že príde nejaký že tlak, nejaké také pokušenie a keď to človek ustojí, tak ako keby sa znovu znížila na budúce tá hladina toho pokušenia. On to niekedy príde, ale slabšie. Teda funguje také niečo ako odznievanie. Hej. Toto je skúsenosť ľudí, ktorí zápasia s závislosťou.
0: A ktorý druh závislosti je možné ľahšie vyliečiť, látkovú alebo nelátkovú závislosť?
1: Toto je niečím veľmi komplikovaná otázka. Ja by som to dokonca možno nepostavil tak, že či látková alebo nelátková. To sa veľmi podobá. Zdá sa mi, hovorím úmyselne, že najťažšie zvládnutelné závislosti sú tie, ktoré nejakým spôsobom sa naväzujú na prírodzené potreby človeka. Napríklad závislosť na pornografii tým, že sa naväzuje na prírodzené sexuálne túžby človeka, sa je ťažšie liečiť ako závislosť na tomu alkohole. A podobne by to bolo, dajme tomu, že závislosť na jedle. Alebo možno, a to nie je celkom preskúmaný terén, ale existuje niečo ako závislosť na ľuďoch, no ale na nejakých vzťahoch, že človek prepadne nejakému vzťahu a funguje v ňom závislým spôsobom. No, ale zjednodušene by som povedal, že závislosti, ktoré naväzujú na prírodzené potreby človeka, sú ťažšie zvládnutelné už z toho dôvodu, že teda závislosť, to základné riešenie je, že úplná abstinencia. No len keď ste závislí na jedle, tak to nemôžete úplne abstinovať, lebo umriete hladom. Hej? Mm. A takisto aj so sexom je to podobné. Hej? Že ide o to, že potom tú sexualitu zvládnuť, že dať ju do normálu. No a to je niečím komplikovanejšie, ako ustáť teda závislosť na nejakej látke, ktorú človek nakoniec nepotrebuje. Samozrejme, že pri tej detoxikácii, pri tom začiatku tej liečby, tie prejavy sú o mnoho dramatickejšie. Keď je niekto závislý na heroíne, tak to tá detoxikácia skutočne prebieha väčšinou dramaticky, že ten človek sa cíti, že umiera fyzicky. Hej? Ale po odznetí tejto fyziologickej závislosti, tak nakoniec zvládať potom dlhodobo tú psychickú závislosť na tej droge je, si myslím, jednoduchšie ako zvládať potom závislosť, keď niekto prepadne pornu alebo teda podobnú formu závislosti.
0: A z kresťanského pohľadu je teda možné úplne sa vyliečiť? Alebo aj kresťania majú pocit, že to môžeme iba celý život potláčať, tú závislosť?
1: Určite sú prípady ľudí, ktorí zažili niečo, čo by sa nazval, že dramatické zázračné vyslobodenie zo závislosti. A stalo sa to ľuďom, nad ktorými všetci
0: lámali palicu,
1: že už to vyzeralo, že úplne beznádejne. Ja počul som svedectva takýchto ľudí napríklad, že zažili neuveriteľným spôsobom slobodu od závislosti, ale nebýva to bežný štandard. Že veľa kresťanov teda prebieha nejakým tým, čo by som nazval, že tým prirodzeným procesom tej slobody od závislosti. A samozrejme, že spoločenstvo s Bohom a viera v tom môže ohromným spôsobom pomôcť. Ale možno by som potiahol aj takú analogiu, že kresťania zápasia ešte s hriechom. No, zápasíme s ním celý život. Napriek tomu, že Kristus nám vydobil slobodu, že nám dáva odpustenie, tak nakoniec pokúšania prídu a vždy sa rozhodujeme, že ísť Božou cestou alebo nie. Vždy sa rozhodujeme, alebo teda vždy sme v reálnom nebezpečí, že padneme. To, čo je ten obrovský bónus kresťanstva, je v tom, že Boh dáva svoju silu, svoju moc a svoje odpustenie.
0: Mm-hmm. Takže nie je to nejaká prehra pre kresťana, ak celoživotne abstinuje od nejakej závislosti.
1: To je výhra. Či pre kresťana alebo nekresťana.
0: Ďakujem.

tebe, Hospodine. Pane, počuj môj hlas. Kiež tvoje ucho pozorne počuje hlas môjho vzdychania. Žalm 130, 1. a 2. verš. Má volanie k Bohu vôbec zmysel? Nie je to len také volanie do prázdna? Nezanikne pútnikov hlas vyslaný k nebesiam v nekonečnom vesmírnom priestore? Nevráti sa k volajúcemu späť ako ozvena jeho vlastného vnútra? Veď to najhoršie, čo sa môže človeku stať, je, keď nemá Boha, na ktorého by mohol zo svojich hlbín volať. Alebo čo je ešte horšie, keď nemá Boha, ktorý by mohol jeho volanie vypočuť. Ale toto nie je prípad nášho pútnika. Jeho volanie má svoj zmysel, lebo má i svojho adresáta. A tým nie je nikto menší, než sám Hospodin, ktorý sa zjavil svojmu ľudu ako som, ktorý som. Stále prítomný Boh. Boh minulosti, prítomnosti i budúcnosti. Boh všetkých časov i pre všetky časy. I pre takéto časy pádov svojho dieťaťa. Pútnik vie, že niet takých hlbín, ani takého miesta, či takej vzdialenosti, k ktorej by sa na Boha nedovolal. Toto volanie niečo o pútnikovi prezrádza. Prezrádza jeho bezmocnosť. Do hlbín sa síce dostaneme vlastnou vinou, ale z hlbín sa už nedostaneme vlastnou silou. Pre tieto hlbiny nie je riešenia v svoj pomoci. Hriech je síce ľudský problém, pre ktorý však neexistuje ľudské riešenie. Preto je volanie na Boha volaním o pomoc. Ale toto pútnikovo volanie prezrádza jeho vieru v Boha. Len veriaci volá, a len volajúci verí. A tak je tu môj hlas a tvoje ucho. Toto dvoje patrí k sebe. Jedno bez druhého by bolo príliš málo. Ani môj hlas bez tvojho ucha, ani tvoje ucho bez môjho hlasu. Kde sa stretne ľudský hlas a Božie ucho, ľudské volanie a Božie počutie, tam je vždy nádej. Veď nič tak neotvára Božie ucho ako volanie kajúceho človeka z priepasti. Tam nie je len moje vzdychanie, tam je i tvoje vypočutie. Lebo Boh, ktorý počúva, i vypočúva. Pane, ďakujeme, že tvoje ucho nie je hluché, keď voláme k tebe.

0: keď Jozefa odviedli do Egypta, kúpil ho Egypťan Potifar, dvoran faraónov, veliteľ telesnej stráže od Izmaelcov, ktorí ho tam doviedli. Ale Hospodin bol s Jozefom, takže sa mu všetko darilo. Býval v dome svojho egyptského pána. Jeho pán videl, že Hospodin je s ním. Čokoľvek robil, Hospodin všetko korunoval úspechom v jeho rukách. Tak Jozef našiel priazeň v jeho očiach a slúžil mu. Ten ho ustanovil za dozorcu nad svojim domom a do rúk mu zveril všetko, čo mal. Odvtedy však, ako ho ustanovil za dozorcu nad svojim domom a nad všetkým, čo mal, Hospodin kvôli Jozefovi požehnal dom Egypťanov a Hospodinovo požehnanie spočívalo na všetkom, čo mal v dome i na poli. Tak ponechal Jozefovi v rukách všetko, čo mal, a popri ňom sa nestaral o nič, iba ak o chlieb, ktorý jedol.
1: Genesis 39. kapitola, 1. až 6. verš. Hospodin bol však s Jozefom. Boh je s Jozefom. A kde je Jozef? V Egypte. Ako 17-ročný stratí domov, rodinu, vlasť a slobodu. Je v cudzine, v postavení otroka, u faraónovho dvora. Máme Jozefa ľutovať? Nie. Veď netreba ľutovať človeka, s ktorým je Boh. Ten našu ľútosť nepotrebuje. Ľutovať treba tých, s ktorými Boh nie je. A to o Jozefovi neplatí. Ako sa prejaví Božia prítomnosť v Jozefovom otroctve? Požehnaním. Hospodin bol však s Jozefom, takže sa mu darilo. To si všimne aj Potifar. Jeho pán videl, že Hospodin je s ním a že ho pri každej práci požehnáva. Boh však nepožehnáva lajdákov. On žehná len poctivú, svedomitú prácu. Tak ako v prípade Jozefa. Vo všetkých úlohách, ktoré mu boli zverené, vynikne jeho vernosť, spoľahlivosť a usilovnosť. Práca má byť súčasťou nášho svedectva. Jozef sa v nej dokáže a preto si získa dôveru svojho pána. Potifar ho povýši. Zveril mu do správy všetok svoj majetok. Jozef je verný v málom a preto mu môžu byť zverené aj väčšie úlohy. Najlepšia príprava na väčšie úlohy v živote je vernosť v malých úlohách. Ale Božia prítomnosť sa neprejaví len požehnaním Jozefa, ale aj požehnaním Potifára pre Jozefa. Hospodin požehnával dom Egypťana pre Jozefa. Jozef je požehnaný a stane sa požehnaním aj pre svoje okolie. Toto dvoje patrí k sebe. My sa nemáme stať len príjemcami Božieho požehnania, ale aj jeho sprostredkovateľmi. Ako? O Jozefovi čítame, že slúžil Potifárovi. Všetko ostatné tu robí Boh. Život vernej služby, byť tu pre druhého, je spôsob, ako sa stať požehnaním pre druhých. To nech je naša starosť. A všetko ostatné môžeme ponechať Bohu. Pane, nech aj náš život svedčí o tom, že Ty si s nami.

Z hlbín volám k Tebe, Hospodine. Pane, počuj môj hlas. Kiež Tvoje ucho pozorne vypočuje hlas mojho vzdychania. Ak si budeš, Hospodine, v pamäti uchovávať neprávosti, Pane, kto obstojí? Ty však máš moc odpúšťať, aby cítili bázeň pred Tebou. Žalm 130, 1. a 4. verš. Kde vôbec berie pútnik odvahu volať na Boha? Nie je to z jeho strany veľká trúfalosť? Veď to, čo robí pútnikovú situáciu takou ťažkou, je nielen vedomie jeho hriešnosti a porušenosti, ale i vedomie Božej svetosti. Pútnik je na ceste do chrámu. Tam sa má predstaviť pred svätého Boha. Ale ako? Ak budeš hľadiť na neprávosti, Hospodine, Pane, kto obstojí? Ale varí má Boh inú možnosť ako hľadieť? Varí môže i nehľadieť? Varí môže prehliadnúť našu vinu? Zakryť si pred ňou oči? Či ľahostajne mávnuť rukou nad našimi nepravosťami? Nie. Nič z toho Boh urobiť nemôže, lebo je svätý. A pútnik to dobre vie. Preto sa v ňom rodí bolestná otázka. Pane, kto obstojí? Odpoveď pozná. Nikto. Toto ťaživé poznanie je zároveň osobným vyznaním. Nikto. Teda ani ja. A práve to je to, čo je na hriechu strašné. Nie len, čo spôsobí človeku subjektívne, keď ho obvinuje vlastné svedomie, ale najmä, čo spôsobí človeku objektívne, keď stojí vinný a odsúdený pred Božím tribunálom. Pane, kto obstojí? Kto na túto otázku pozná odpoveď, je len krok od zúfalstva. Prečo však toto poznanie nevedie k zúfalstvu i nášho pútnika? Pretože on vie ešte niečo viac, niečo, čo zachraňuje pred zúfalstvom. Ale u teba je odpustenie, aby sa ťa báli. Toto ale je jedno z najväčších a najslávnejších ale písma. Ním sa mení všetko. V subjektívnej rovine nás oslobodzuje od mučivej trízne svedomia. V rovine objektívnej mení odsúdenie na odpustenie. To ale prichádza ako lúč svetla do tmy bez nádeje. Je to ako záchranné lano spustené do priepasti, ktorého sa človek môže chytiť. Preto a len preto má pútnik odvahu volať na Boha, lebo pozná nielen to hrozivé, kto obstojí, ale i to zachraňujúce. Ale u teba je odpustenie. Pane, čo by sme robili bez tvojho odpustenia?

0: Jozef bol peknej postavy a krásny na pohľad. Po týchto udalostiach však žena jeho pána začala upierať oči na Jozefa, až mu povedala: "Ľahni si ku mne." On sa však zdráhal a povedal žene svojho pána: "Hľa, môj pán sa popri mne nestará o nič, čo je v dome, a všetko, čo má, zveril mne do rúk, ani on sám nie je väčší v tomto dome ako ja. Nič mi neodoprel okrem teba, keďže si jeho ženou. Ako by som teda mohol spáchať takú veľkú nešľachetnosť a zhrešiť proti Bohu?"
1: Genesis 39. kapitola, 6. až 9. verš. Jozef bol pekne urastený a mal krásny vzhľad. Krása, aj tá telesná, je Boží dar. Pekní ľudia to však majú v živote ťažšie. Sú vystavení väčším pokušeniam ako ostatní. Koľko pekných mladých ľudí v živote kvôli svojej kráse stroskotalo. Jozefovú krásu si všimne žena jeho pána. Za ňou sa skrýva príbeh ženy, ktorá nenájde naplnenie v manželstve, vo vzťahu s vlastným mužom. Preto ho hľadá mimo manželstva, vo vzťahu s cudzím mužom. Jej taktika je priam diabolsky rafinovaná. Bez zábran odhodí svoju ženskú dôstojnosť. Vo svojej snahe zviesť Jozefa používa všetok arzenál, ktorý má žena k dispozícii. V prvej fáze ho zvádza svojimi očami. Hádže po ňom veľavravné pohľady. Dievčatá najlepšie vedia, koľko koketnosti, zmyselnosti a vyzývavosti sa dá vložiť do pohľadu. Keď toto na Jozefa nezaberie, príde s otvoreným návrhom: "Ľahni si ku mne." On však odoprel. Čo dá Jozefovi silu odolať? Na jednej strane sú to jeho pevné morálne zásady. Hovorí: "Môj pán mi preukázal úplnú dôveru, keď všetko vložil do mojich rúk. Ako by som teda mohol spáchať takú veľkú nepravosť? Zneužiť pánovú dôveru a vyspať sa s jeho ženou by znamenalo spáchať veľkú nepravosť voči Putifárovi. A to Jozef neurobí." Už tu je vidieť, prečo je Jozef považovaný za jeden z najväčších charakterov Biblie. Ale aj charakterní ľudia zlyhávajú. Človek môže mať pevné morálne zásady, môže byť charakterný, poctivý a čestný, môže mať citlivé svedomie, ktoré sa ozve vždy v pravý čas. Ale nič z toho nestačí na to, aby v určitých kritických chvíľach nezlyhal. Jozef okrem krásneho charakteru má ešte niečo viac. Niečo, bez čoho aj charakter a svedomie človeka je málo. Má Božiu bázeň, ktorá ho stráži a dáva mu silu odolať pokušeniu. Ako by som teda mohol zhrešiť proti Bohu? Veď je tu nielen jeho pán, ale aj Boh. Čo by bolo nepravosťou voči jeho pánovi, bolo by hriechom, previnením sa voči Bohu. A to je čiara, ktorú Jozef nemôže a ani nechce prekročiť. Lebo žiaden hriech za to nestojí. Pane, pomôž nám žiť v bázni pred Tebou, aby sme sa voči Tebe nepreviňovali.

Z hlbín volám k Tebe, Hospodine. Pane, počuj môj hlas. Kiež Tvoje ucho pozorne vypočuje hlas môjho vzdychania. Ak si budeš, Hospodine, v pamäti uchovávať neprávosti, Pane, kto obstojí? Ty však máš moc odpúšťať, aby cítili bázeň pred Tebou. Žalm 130, 1. a 4. verš. Ten istý Boh, ktorý môže odsúdiť, je zároveň jediný, ktorý môže i odpustiť. Tie isté neprávosti, ktoré sú predmetom Božieho súdu, sú i predmetom Božieho odpustenia. Odpustenie si však z Božej strany nevyžaduje len ochotu odpustiť, ale i moc odpustiť. Ty však máš moc odpúšťať. Hriech má strašnú moc, ale Božie odpustenie má väčšiu moc. Hriech má moc stiahnuť nás do najhlbších hlbín, až do priepasti pekla, smrti a zahynutia. Aká potom musí byť moc Božieho odpustenia, ktorá nás odtiaľ vyslobodí a zachráni? Niet takých hlbín hriechu, niet takej priepasti viny, na ktorú by nedosiahla moc Božieho odpustenia. Ona stačí na každý hriech a na všetky nepravosti. Spoznať Božie odpustenie znamená spoznať moc, ktorá je väčšia než moc hriechu. Slová o Božom odpustení však prinášajú skutočnú úľavu len tomu, kto prežil skutočnú hrôzu svojej situácie pred Bohom. Len ten, kto stál pred otázkou, Pane, kto obstojí, môže nájsť záchranu a potešenie u toho, ktorý odpustí. K Božiemu odpusteniu totiž nevedú skratky. Nemôžem obísť bolestivé poznanie, že nik neobstojí, teda ani ja. Lebo inak nie som pripravený na to zachraňujúce a vyslobodzujúce. Ty však máš moc odpúšťať. Kto nebol konfrontovaný s Božou svetosťou, ten nepochopí, že Božie odpustenie je zázrak. Nič viac a nič menej. Čím sa pre mňa Božie odpustenie stane, či zázrakom, na ktorý nikdy nemám nárok, alebo samozrejmosťou, na ktorú si automaticky robím nárok, prezradí, čo vo mne odpustenie vyvolá. Čo má podľa žalmistu vyvolať? Aby cítili bázeň pred Tebou. To znamená, aby sme Bohu v bázni slúžili. Toto odpustenie, také veľké, slávne a nezaslúžené, nesmie viesť k tomu, že si začnem zľahčovať hriech, ale že si začnem vážiť Boha. Neznamená to, že sa bojím Boha, ale že sa bojím zarmútiť ho svojim hriechom. Nebojím sa prísť k Bohu. Bojím sa odísť od Boha. Nebojím sa priblížiť k Bohu. Bojím sa vzdialiť od Neho. Nebojím sa utekať k Bohu, ale bojím sa utekať od Boha. Pane, nech nás Tvoje odpustenie vedie k väčšej bázni pred Tebou.

0: Aj keď Jozefa deň čo deň nahovárala, neposlúchol ju, neľahol si k nej a nestýkal sa s ňou. Istého dňa však, keď vošiel do domu, aby si vykonal prácu a z domácich nikto nebol v dome, chytila ho za šaty a povedala: ľahni si ku mne. On jej však nechal šaty v rukách, ušiel a vybehol von.
1: Genesis 39. kapitola, 10. až 13. verš. Jozef čelí jednému z najväčších pokušení svojho života. Odmietne návrhy ženy svojho pána, aby s ňou spal. Ona ho však opakuje deň čo deň. Vytvára na Jozefa každodenný tlak, aby ho zviedla. Jozef je tak dlhodobo konfrontovaný s intenzívnym sexuálnym pokušením. Jedna vec je povedať nie jednorazovému pokušeniu, ale celkom iné je povedať nie pokušeniu, ktoré sa opakuje deň čo deň. Potifarová žena dúfa, že Jozefov odpor časom zoslabne. Keď ani každodenné naliehanie nezaberie, príde tretia fáza. Nečakaný frontálny útok. Najprv pripraví podmienky, aby nikto okrem nich nebol v dome. Potom sa snaží na silu stiahnuť Jozefa do postele. Jozef však aj tentokrát odolá a zachráni sa útekom. Prečo utečie? Aby nepodľahol. Zostať, neutiecť by znamenalo podľahnuť. A Jozef to dobre vie, že jeho schopnosť odolať nie je neobmedzená. Preto radšej utečie, ako by sa mal zahrávať s ohňom. Jeho útek prezradí, že si je dobre vedomý svojej slabosti. K úteku však potreboval veľa síl. Potreboval silu povedať nie. Komu? Potifarovej žene? Aj jej, ale najmä sebe. V situácii, kde mnohí iní pred ním i po ňom povedali áno, Jozef má silu povedať nie. Ako je to možné? Mali náš obdiv a potlesk má patriť Jozefovi za to, ako hrdinsky obstal? Nie. Tu nejde o Jozefovo hrdinstvo, ale o Boží div. Bolo by úplne samozrejme, keby podľahol. Že nepodľahol, je veľmi nesamozrejmé. Je to výsledok toho, že Boh bol s ním. Hospodin bol však s Jozefom. Dokonca sa dá povedať, že nikdy nebol s ním tak, ako v pokušení. Boh, ktorý dopustil pokušenie, zároveň spôsobil aj východisko z neho. Daroval vyslobodenie z pokušenia tým, že Jozefovi daroval silu odolať a utiecť. Koho však Boh stráži v pokušení? Toho, kto má bázeň pred Bohom. Kto spolu s Jozefom hovorí: ako by som teda mohol spáchať takú veľkú nepravosť a zhrešiť proti Bohu? A potom podľa toho aj koná. Pane, prosíme, daruj aj nám silu utiecť pred pokušením.

0: Aby som sa dostal niekam, kde som nikdy predtým nebol, používam aplikáciu v telefóne. Hlas mi hovorí, kde a ktorým smerom sa mám obrátiť. Inými slovami, ukazuje mi cestu do môjho cieľa. Keď už tam budem, môžem pokračovať robiť to, čo bolo plánom mojej cesty. Ježišovi učeníci ho raz požiadali, aby im ukázal cestu k Bohu. Dal im zvláštnu odpoveď. Povedal, že on je cesta. Boh nie je odmenou pre tých, ktorí sa úspešne orientovali na ceste. Boh je s nami na ceste. Cesta je osobný vzťah s ním. Ísť správnou cestou a mať správny cieľ je to isté. Skús ísť po tej ceste. Začína to jednoduchým rozhovorom s Bohom.
1: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Dúfaj v Hospodina celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on ti urovná chodníky. Nepokladaj sa za múdreho, boj sa Hospodina a vyhýbaj sa zlu. Bude to na zdravie tvojmu telu a na občerstvenie tvojim kostiam. Cti Hospodina darmi svojho imania a prvotinami z každého svojho výnosu. Tak sa ti naplnia stodoly hojnosťou a muštom pretečú tvoje kade.
1: Kniha prísloví, 3. kapitola.

Hospodin je náš pokoj. Boží charakter sa nám zjavuje v jeho menách. A tým, že tieto mená poznáme a veríme jeho podstate, získavame veľkú ochranu proti útokom nepriateľa. Prostredníctvom Hozeáša Boh prehlásil: Môj ľud je zničený pre nevedomosť. Hozeáš 4. kapitola 6. verš. Zmysel uvedeného výroku je veľmi hlboký. Boh nám totiž hovorí, že dôverné poznanie jeho podstaty a charakteru, ktoré sa nám zjavujú skrze jeho mená, je mocným štítom proti satanovým klamstvám. Toto nás privádza k jednému z Hospodinových mien. Jehovah Šalom. Hospodin je pokoj. Môžeme ho nájsť v knihe Sudcov, v 6. kapitole, v 22. až 24. verši, kde sa Hospodin zjavil Gideónovi v podobe aniela. No čo presne znamená meno Jehovah Šalom v pôvodnom jazyku? Hebrejské slovo Šalom ako podstatné meno znamená úplnosť, zdravie, blaho. Označuje teda celistvosť, stav súladu s Bohom a človekom, zdravé, blahodárne vzťahy. Tiež naznačuje stav pokoja a pohody. Žiaden nepokoj, ale hlboký pokoj vnútorne i navonok, znamená byť duchovne aj emocionálne vyrovnaný. Stručne povedané, šalom znamená hlbokú celistvosť a pokoj v živote či v práci. Ako sloveso znamená šalom byť celý, dokončený, tvoriť pokoj. Znovu som prinútený spýtať sa, čo má toto konkrétne Božie meno dnes tak veľmi spoločné so mnou a s Kristovou cirkvou? Jednoducho toto. Šalom si nemožno nejako zaslúžiť. Nikdy nezískame pánov šalom, pokiaľ si neuvedomíme, že ide o veľmi vážnu vec. Odovzdávame sa všemocnému Bohu, stvoriteľovi a ochrancovi celého vesmíru. Musíš si uvedomiť, ako ho môžem naďalej považovať za samozrejmosť? Prečo svojím spôsobom života stále pokúšam jeho milosť, ako keby bol slepý a hluchý voči mojim utajovaným skutkom a pochybnostiam? Trasieš sa pred Božím slovom? Si pripravený dodržiavať všetko, čo hovorí? Ak áno, zjaví sa ti Jehovah Šalom. Príde k tebe osobne ako Hospodin, ktorý je tvoj pokoj, naplňať tvojho ducha nadprirodzenou mocou, vzdorujúcou každému nepriateľovi. Tento druh pokoja si nemôžeš zaslúžiť. Je to Boží dar, ktorý si máme od neho žiadať.

0: Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně. Svými ústy v známost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení. Tvé milosrdenství se projeví a potěší mne.
1: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Jozuova, 9. kapitola.
2: Keď sa to dopočuli všetci králi, čo bývali za Jordánom, na pohorí i na nížine a na celom pobreží Veľkého mora smerom na Libanon, Chetejci, Amorejci, Kanaánci, Perizejci, Chivíci a Jebúsejci, zhromaždili sa, aby spoločne bojovali proti Jozuovi a Izraelu. Keď obyvatelia Gibeónu počuli, čo urobil Jozua s Jerichom a s Ajom, použili lesť. Išli a opatrili sa stravou a na osly naložili staré vrecia a staré, potrhané a poplátané kožené mechy na víno, na nohy si vzali starú poplátanú obuv a obliekli si staré šaty. Všetok chlieb, ich strava, bol suchý a pomrvený. Tak išli k Jozuovi do tábora v Gilgále a povedali jemu i Izraelcom. Prišli sme z ďalekého kraja. Uzavrite s nami zmluvu. Izraelci povedali Chivícom. A zda bývate medzi nami? Ako môžeme s vami uzavrieť zmluvu? Ale tí odpovedali Jozuovi. Sme tvojimi služobníkmi. Jozua sa ich opýtal. Kto ste? A odkiaľ prichádzate? Odpovedali mu. Z veľmi ďalekého kraja prichádzajú tvoji služobníci pre meno Hospodina, tvojho Boha, lebo sme počuli zvesť o ňom, čo všetko urobil v Egypte a čo všetko urobil dvom kráľom amorejským za Jordánom, totiž Sýchónovi, Hešbonskému kráľovi a Bášanskému kráľovi Ógovi v Aštáróte. Preto nám povedali naši starší a všetci obyvatelia našej krajiny, naberte si potravy na cestu, choďte im oproti a povedzte im. My sme vaši služobníci. Uzavrite teraz s nami zmluvu. Toto je náš chlieb. Teplý sme si ho vzali z domu na cestu, keď sme sa vybrali k vám. A teraz hľa, zoschol a rozmrvil sa. Toto sú naše kožené mechy na víno. Boli nové, keď sme ich naplňali. Hľa, sú potrhané. Naše šaty a obuv sú zodraté od veľmi dlhej cesty. Mužovia vzali z ich potravy, ale Hospodina sa nepýtali. Jozua im doprial pokoja a uzavrel s nimi zmluvu, že ich nechá nažive. A predstavení zboru na to dali prísahu. Ale 3 dni po uzavretí zmluvy s nimi počuli, že tamtí sú zblízka a bývajú medzi nimi. Na to sa Izraelci vydali na cestu a na 3. deň prišli k ich mestám. Ich mestá sú Gibeón, Kefíra, Beérot a Kirjat Jearím. Izraelci ich však nepobili, lebo predstavení zboru prisahali na Hospodina, Boha Izraela. Ale celý zbor reptal proti predstaveným. Všetci predstavení povedali celému zboru. Prisahali sme im na Hospodina, Boha Izraela, preto sa ich teraz nesmieme dotknúť. Toto im však môžeme urobiť. Necháme ich nažive, aby nás nezastihol hnev pre prísahu, ktorú sme im dali. Potom im predstavení povedali. Nech ostanú nažive. I stali sa drevorubačmi a nosičmi vody pre celý zbor, ako povedali predstavení. Jozua ich zvolal a prihovoril sa im. Prečo ste nás oklamali, keď ste povedali, sme z ďalieka a zatiaľ bývate medzi nami. Preto teraz buďte prekliati a budú z vás vždy otroci, drevorubači a nosiči vody pre dom môjho Boha. Oni odpovedali Jozuovi. Tvojim služobníkom bolo oznámené, že Hospodin tvoj Boh prikázal svojmu služobníkovi Mojžišovi odovzdať vám celú krajinu a vykynožiť všetkých obyvateľov krajiny pred vami. Preto sme sa pred vami obávali o svoje životy a urobili sme toto. Teraz sme v tvojej moci. Čo uznáš za dobré a správne urobiť s nami, urob. Urobil s nimi tak. Vytrhol ich z rúk Izraelcov a nepobil ich. Jozua ich v ten deň urobil drevorúbačmi a nosičmi vody pre zbor a pre oltár Hospodinov až dodnes na mieste, ktoré on vybral.

Tajomstvá Pána. Matúš nám vo svojom evanjeliu v 13. kapitole v 34. a 35. verši hovorí, že Ježiš hovoril k ľudu v podobenstvách. Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách, aby sa splnilo, čo bolo povedané ústami proroka. Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od založenia sveta. Mnohí veriaci len rýchlo prejdú očami po podobenstvách, mysliaci, že ide o bežné ponaučenia. Alebo sa mylne domnievajú, že význam toho, ktorého podobenstva sa na nich nevzťahuje. No podľa Krista sa v každom podobenstve skrýva neuveriteľné tajomstvo. Z Biblie sa dozvedáme, že Hospodin má mnoho tajomstiev. K priamym ľuďom prechováva Hospodin dôveru. Príslovia 3. kapitola 32. verš. Tieto skryté pravdy majú moc dať kresťanom skutočnú slobodu. Zamysli sa nad jedným z Ježišových podobenstiev. Nebeské kráľovstvo je ďalej podobné kupcovi, ktorý hľadal krásne perly. Keď objavil jednu drahocenú perlu, odišiel, predal všetko, čo mal a kúpil ju. Evanjelium podľa Matúša 13. kapitola 45. a 46. verš. Kto je kupcom v tomto podobenstve? Bol to obchodný cestujúci, čo zároveň analyzoval kvalitu perál. Inými slovami, zarábal si na živobytie oceňovaním kvality a hodnoty drahých perál. Vieme, že Ježiš je tou drahocenou perlou, ktorú kupec našiel. Je veľmi drahá, má nevyčísliteľnú hodnotu, pretože ten kupec predal všetok svoj majetok, len aby ju získal. Je zrejmé, že daná perla patrila otcovi a Ježiš je otcovým najvzácnejším aj najdrahocenejším vlastníctvom. Kristus je poklad a v ňom sme našli všetko, čo potrebujeme a budeme potrebovať. Už sa viac nemusíme pokúšať hľadať nejaký cieľ v duchovnej službe či naplnenie v rodine alebo v priateľstve. Nemusíme sa viac snažiť vybudovať niečo pre Boha, byť úspešný či užitočný. Netreba viac držať krok s davom alebo pokúšať sa niečo dokázať. V ňom som našiel všetko, čo som hľadal. Môj poklad, moja perla, to je Kristus. On prináša radosť, pokoj, zmysel života, svetosť.

0: pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.
1: Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.
1: Vítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
2: Milí poslucháči, Božia prozreteľnosť sa prejavuje v každom detaile Jozefovho života. Ako som sa v predchádzajúcej relácii zmienil, pri žiadnej inej starozmluvnej postave nie je Boží plán a vedenie tak zrejmé ako pri ňom. Pavol napísal Rimanom: Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. Jozef je toho živým príkladom. Keď Jákob umieral, Jozefovi bratia sa báli, že sa Jozef proti ním obráti, a preto ho prišli prosiť o milosť. Povedal im, že voči ním neprechováva žiaden hnev a povedal: Vy ste proti mne osnovali zlo, Boh to však obrátil na dobro, takže učinil, čo je dnes. Zachoval pri živote mnohých ľudí. Hoci sa zdalo, že sa všetko obrátilo proti nemu a navonok všetko vyzeralo hrozne, každá udalosť viedla k naplneniu Božieho zámeru v jeho živote. Milý poslucháč, v našom živote musíme počítať s tým, že koho Pán miluje, toho prísne vychováva a trestá každého, koho prijíma za syna. Ak sme Božie deti a žijeme podľa jeho vôle, môžeme si byť istí, že sa nám nič nestane bez jeho vedomia a dovolenia. Všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha. Dokonca aj naše nešťastie, bolesť srdca a utrpenie slúžia na naše dobro a jeho slávu. Boh stavia okolo svojich detí ohradu a nič k ním neprejde bez jeho dovolenia. Satan chcel skúšať Jóba a oslovil Boha: Či si všade dookola neohradil jeho, jeho dom i všetko, čo má? Prácu jeho rúk si požehnal a jeho stáda sa rozrástli po celej krajine. Satan požiadal Boha, aby tú ohradu odstránil. No aj keď Boh dovolí Satanovi, aby nás skúšal, v konečnom dôsledku všetky veci slúžia na naše dobro. Pozrime sa teda na Jozefa a na to, čo sa s ním deje. Genesis 39. kapitola, 1. verš. Keď Jozefa odviedli do Egypta, od Izmaelitov, ktorí ho tá doviedli, ho kúpil Egypťan Potifar, faraónov dvoran, veliteľ telesnej stráže. Tento pekný 17-ročný muž bol výhrou na trhu otrokov. Kúpil ho Potifar, veliteľ telesnej stráže. Potifar slúžil v armáde a svoju kanceláriu mal v Pentagóne svojej doby. Bol to prominentný člen egyptskej generality. 2. verš. Hospodin bol však s Jozefom, takže sa mu darilo a zostal v dome egyptského pána. Len čo sa Jozef dostal do Potifarovho domu, je zrejmé, že Hospodin je s ním. Požehnanie spočinulo na celý dom, do ktorého Jozef prišiel. 3. verš. Jeho pán videl, že Hospodin je s ním a že ho pri každej práci požehnáva. Život je až do tejto chvíle nádherný. Žiada sa nám len dodať, že žili šťastne až do smrti. Ale nebolo to tak. Toto nie je rozprávka, ale realita. Toto Božie dieťa bude čeliť pokušeniam, starostiam a problémom tohto sveta. 4. verš. Jozef získal jeho priazeň a slúžil mu. Potifar ho ustanovil za správcu svojho domu a zveril mu do správy všetok svoj majetok. Len na to pomyslite. Vďaka tomu, ako Jozef slúžil, ho Potifar povýšil do funkcie správcu svojho všetkého hnutelného i nehnutelného majetku. Dôveroval mu vo všetkom. Čítajme ďalej 5. a 6. verš. Odvtedy, čo ho Egypťan ustanovil za správcu svojho domu, so všetkým, čo mal, Hospodin požehnával dom Egypťana pre Jozefa. Hospodinovo požehnanie spočívalo na všetkom, čo mal v dome a i na poli. Všetko, čo mal, zveril teda Jozefovi a okrem chleba, ktorý jedával, nestaral sa o nič. Jozef bol pekne urastený a mal krásny vzhľad. Potifar natoľko dôveroval Jozefovi, že sa nestaral ani o účtovníctvo. Nepotreboval si najať účtovníka, ktorý by mu viedol účtovné knihy. Veril v bezúhonnosť tohto mladého muža. Ako faraónov dvoran sa staral len o to, aby faraóna uspokojil a aby svedomito vykonával svoju prácu na jeho dvore. Svoje osobné záležitosti zveril Jozefovi. Keď sa posadil za stôl, priniesli mu jedlo. O nič iné sa nestaral, pretože dôveroval Jozefovi. Čítajme ďalej 7. verš. Po týchto udalostiach sa žena jeho pána zahľadila do Jozefových očí a nalíhala na ňo. Ľahni si ku mne. Potifar zveril Jozefovi chod celého domu. Jozef mal všetko pod palcom. Kým mal Jozef plné ruky práce, aj Potifarova žena mala plné ruky práce. Pripravovala si plán. Jozef bol pekný mladý muž. Je možné, že Potifar bol mužom v rokoch, pretože v tej dobe bolo bežné, že starší muž mal mladú ženu. Vidí Jozefa a pokúša sa ho zviesť. Pokračujme 8. a 9. veršom. On sa však odoprel a žene svojho pána povedal: Pozri, kým som tu ja, môj pán sa v dome o nič nestará, lebo všetok svoj majetok zveril mne. V tomto dome ma nikto neprevyšuje. Pán si okrem teba nič nevyhradil pre seba, lebo ty si jeho žena. Ako by som teda mohol spáchať takú veľkú neprávosť a zhrešiť proti Bohu? Postrehli ste, ako Jozef vo všetkom slúži Bohu? Keď prišiel do Egypta, bola to krajina plná modlárstva, rovnako ako Babylon. V tejto krajine modlárstva si zachoval svedectvo o živom a pravom Bohu a svoje svedectvo dokazoval vysokou mravnou úrovňou. Keď ho táto žena zvádzala, povedal: Môj pán mi všetko zveril, okrem teba. Ty si jeho žena. Všimnime si Jozefovu vysokú mienku o manželstve. Boh dal manželstvo celému ľudstvu. Keď človek začne pohrdať manželstvom, začne pohrdať Bohom. Ak človek poruší svoj manželský sľub, potom poruší akýkoľvek sľub, ktorý dal pred Bohom. Vo svojej dlhoročnej práci som si všimol, že rozvedený, teda ten, čo sa rozvedol pre svoju neveru, sa spravidla úplne vzdialil Bohu. Bol som toho svedkom znovu a znovu. Jozef sa tu snaží byť verný Bohu. Akú má vysokú morálku. Ale pozrime sa na to, čo sa stane, keď sa snaží verne slúžiť živému a pravému Bohu. Čítajme 10. verš. Hoci dennodenne Jozefa nahovárala, neposlúchol ju, aby si k nej ľahol a bol s ňou. Potifar ako faraónov dvoran pravdepodobne trávil veľa času mimo domova. Možno bol príliš často preč z domu. Táto žena nezvádzala Jozefa len raz, ale znovu a znovu a znovu. Neustále ho pokúšala, no nepodľahol jej. Dokážeme si predstaviť, že v nej začal vzrastať odpor voči Jozefovi. Ako jedno staré anglické porekadlo hovorí, ani peklo tak nezúri, ako opovrhnutá žena. Preto sa mu pomstí. Čítajme 11. a 14. verš. Keď však jedného dňa prišiel konať svoju obvyklú prácu, z domácich nebol nikto doma. Ona ho chytila za plášť a povedala: Ľahni si ku mne. On jej však nechal plášť v ruke, vybehol von a utiekol. Keď videla, že jej nechal plášť v ruke a utiekol von, zavolala služobníctvo a povedala: Pozrite, doviedli nám Hebreja, aby nás obrátil na posmech. Prišiel a chcel si ku mne ľahnúť. Preto som začala kričať. Medzi Potifarom a jeho ženou to neklapalo. Všimnime si, akým ponižujúcim spôsobom sa o ňom vyjadruje. Hovorí, že jej doviedol toho Hebreja, aby ich obrátil na posmech. Inými slovami, asi to nebolo prvýkrát, čo sa o niečo podobné pokúšala. V tomto celom mi je najviac ľúto Potifara. Možno už dávno niečo tušil. Ona teraz začína po sebe zahladzovať stopy. 15. a 16. verš. Keď počul, že zvyšujem hlas, nechal pri mne svoj plášť. Vybehol a ušiel. Ona nechala ležať jeho plášť pri sebe, kým pán neprišiel domov. Máme tu teda Jozefa, mladého tínedžera, osamoteného v cudzom dome v Egypte a ešte k tomu navyše falošne obvineného tým najpodlejším spôsobom. Kým je jej muž preč z domu, obviní ho pred celým služobníctvom. Vymyslela si celý príbeh, ktorý predostrie svojmu mužovi, keď sa vráti. Čítajme 17. až 19. verš. A jemu povedala to isté. Hebrejský sluha, ktorého si k nám priviedol, prišiel si zo mňa urobiť posmech. Keď som začala kričať, nechal svoj plášť pri mne a ušiel. Keď Jozefov pán počul slová svojej ženy, ktorá ho presviedčala, ako vravím, toto mi urobil tvoj otrok, náramne sa rozneval. Navonok sa zdá, že Potifar uveril jej príbehu. Prinajmenšom ho v tej chvíli rozneval. Bol dôstojníkom vo faraónovej armáde a musel byť dosť šikovný a bystrý, aby sa presadil v egyptskej generalite. Ale podľa všetkého bol hlúpy manžel. Mám pocit, že o svojej žene vedel, čo je zač. Najjednoduchšie bolo poslať Jozefa do väzenia a na celú vec zabudnúť. Je mi ho ľúto, že mal takúto manželku. Domnievam sa, že mu už veľakrát predtým bola neverná a že Jozef bol len ďalším v poradí. Len s tým rozdielom, že s Jozefom jej to nevyšlo. A tak sa rozhodla, že sa mu pomstí a krivo ho obvinila. 20. verš. Jozefa dal chytiť a vrhnúť do žalára medzi kráľovských väzňov. Tak sa Jozef ocitol v žalári. Na Jozefa sa lepí smola. Doma bol otcovi miláčikom a nosil pestré šaty. No ani sa nestihol spamätať a jeho bratia z neho strhli šaty a hodili ho do cisterny. Počul, ako sa jednajú s nejakými kupcami a následne ho predali do Egypta. Mal len 17 rokov a nazdávam sa, že počas tej cesty, ako aj potom, čo sa dostal do Egypta, veľa nocí preplakal. Určite sa mu cnelo po domove. Teraz, keď sa mu konečne začalo dariť a bol povýšený, ho začala Potifarová žena zvádzať k hriechu. Vďaka svojej vysokej morálke jej nepodľahol. Výsledkom jeho bezúhonnosti je však krivé obvinenie a žalár. Tento chudák proste nemá šancu. Musíme si uvedomiť, že napriek svojmu povýšeniu bol stále otrok. Nik by sa neopovážil Potifarovej žene protirečiť. Samozrejme, ako povedala, tak bolo. Chudák Jozef. Nemusí ani muknúť. Je vinný ešte skôr, ako by vôbec mohol na svoju obranu niečo spraviť. Ocitá sa vo väzení. Vo väzení, v ktorom väznili faraónových väzňov. Čítajme ešte 21. až 23. verš. Hospodín bol však s Jozefom. Zľutoval sa nad ním a u správcu žalára vzbudil k nemu náklonnosť. Správca žalára ustanovil Jozefa za dozorcu nad všetkými väzňami, čo boli v žalári. Jozef dohliadal na všetko, čo sa tam malo urobiť. Správca žalára nedohliadal na nič, čo mu zveril, lebo Hospodín bol s Jozefom a s úspechom sprevádzal všetko jeho úsilie. Božia ruka zjavne koná v živote tohto mladého muža, no napriek tomu sa mu dejú hrozné veci. Teraz sa ocitá vo väzení. Bežný človek by sa nechal znechutiť. No zaujímavé je, že Hospodín je s Jozefom. Hoci sa mu nezjavil ako ostatným patriarchom, preukazuje mu milosrdenstvo. Správcovi žalára sa zapáči a dôveruje mu. Hoci Jozef prirodzene oplýva pôvabom a disponuje úžasnými schopnosťami, je dôležité poznamenať, že by to všetko bolo na nič, keby s ním Boh nebol. Boh je s ním a vedie ho. Všetky tieto skúsenosti ho vedú k tomu, aby sa v ňom naplnil Boží zámer. Jozef rozpoznal Božiu ruku vo svojom živote a tomu dodalo vytrvalosť a optimistický prístup k životu. Nedal sa zlomiť okolnosťami. Vedel sa povzniesť na dne. Jeden priateľ mi zvykne hovoriť, že sa nechávam ovládať okolnosťami. Myslím si, že mnohí z nás tak žijú. Optimistický prístup k životu. Nedal sa zlomiť okolnosťami. Vedel sa povzniesť na dne. Jeden priateľ mi zvykne hovoriť, že sa nechávam ovládať okolnostiami. Myslím si, že mnohí z nás tak žijú, ale Jozef sa nimi nedal zlomiť.

0: 12. kapitole 11. verši. Pravda, nejaká prísna výchova v tej chvíli sa nezdá radosná, ale trpká. Neskôr však prináša ovocie pokoja a spravodlivosti tým, ktorých vycvičila. Hospodinova prísna výchova zaiste priniesla ovocie pokoja a spravodlivosti v živote tohto mladého muža. Jozefov príbeh odhaľuje, že nie každý človek sa dá kúpiť. Satan tvrdí, že áno, ale bolo niekoľko ľudí, ktorých si Satan nemohol kúpiť. Jozef bol jedným z nich. Ďalší bol Job a potom ďalší bol apoštol Pavol. Satan pohrdá ľudstvom, ale našli sa takí, ktorých si nemohol kúpiť. Ocitol sa Jozef vo väzení z Božej vôle? Nuž, milý poslucháč, povedal by som, že to bolo doslova nevyhnutné, aby tam bol. Viac si o tom povieme na budúce.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

0: V tom čase, keď Mojžiš vyrástol, vošiel k svojim bratom i videl ich bremená. V tom spozoroval, ako istý Egypťan bije Hebrejca jedného z jeho bratov. Poobzeral sa sem i tam a keď videl, že tam niet nikoho, zabil Egypťana a zahrabal ho do piesku. Druhého dňa vyšiel a hľa dvaja Hebrejci sa vadili. Povedal vinníkovi: prečo biješ svojho blížneho? Ten odpovedal: kto ťa ustanovil za veliteľa a sudcu nad nami? Chceš aj mňa zabiť, ako si zabil Egypťana? Vtedy sa Mojžiš preľakol a povedal: ak iste vec vyšla na javo.
1: Exodus, 2. kapitola, od 11. po 14. verš. Kto ťa ustanovil za knieža a za sudcu nad nami? Kto? No nikto. Aspoň zatiaľ nie. Aj takto môžeme odpovedať na otázku jedného z jeho bratov Hebrejov. Lebo Mojžiš tu koná ako samozvanec, ktorému chýba Božia pečiatka. A samozvanci v Božom ľude nemajú čo robiť. Veď čo je to za sudcu, ktorý má na rukách cudziu krv? Chceš azda zabiť aj mňa, ako si zabil toho Egypťana? Mojžiš sa týmto činom diskvalifikuje pre úlohu sudcu. Preto sa nemôže diviť, že je odmietnutý. Ale zároveň tu dostane lekciu, ktorá sa ešte veľakrát v budúcnosti zopakuje. On je síce pripravený znášať príkorie s Božím ľudom, ale netuší, že najväčšie príkorie bude znášať od Božieho ľudu. Ale aj to patrí k životu medzi bratmi. Vtedy sa ukáže, či sú našimi bratmi aj vtedy, keď sme z nich sklamaní, ani my nepochopení, prípadne zranení. Kto ťa ustanovil za knieža a za sudcu nad nami? Kto? No predsa Boh. Aj takto môžeme odpovedať na otázku jedného z jeho bratov Hebrejov, lebo veď Mojžiš je Bohom vyvolený, vodca Izraela, Božieho ľudu. A predsa je svojimi bratmi odmietnutý, neprijatý. Prečo? Lebo koná bez Božieho poverenia. Nečaká na Boží čas, ale berie veci do vlastných rúk. Preto je odmietnutý. Boh sa neprizná k jeho telesnej horlivosti, ktorou spôsobí viac zla ako dobra. Nedá sa nesvätým spôsobom dosiahnuť sväté ciele. Mojžiš svojim unáhleným činom v skutočnosti oddiali vyslobodenie Izraela z otroctva o ďalších 40 rokov, ktoré strávi v nútenej emigrácii. Až tam príde Božie povolanie do služby. V súvislosti s časom sa môžeme dopustiť dvoch omylov. Buď čas nenecháme dozrieť a vtedy ho predbiehame. Prenáhlíme sa. Vo svojej netrpezlivosti chceme zberať nezrelé ovocie. Alebo čas necháme prezrieť a vtedy zmeškáme vhodný čas. Nevyužijeme čas, ktorý dozrel, a vlak nám ujde. Ale človek sa zvyčajne viac pomýli vtedy, keď čas predbieha, ako keď ho zmešká. Dôsledky prenáhlených slov, činov a rozhodnutí sú vždy väčšie a horšie ako dôsledky toho, keď niečo zameškáme. Lebo zmeškané sa niekedy dá dobehnúť, ale už nikdy nestiahneme naspäť to, čo sme unáhlene povedali či urobili. Pane, prosíme, chráň nás pred unáhlenými činmi.

On chce všetko. Blahoslavený každý, kto ho očakáva, nebudeš už plakať. Iste ti bude milostivý nahlas tvojho volania a tvoje uši začujú slovo za tebou. Toto je cesta, choďte po nej, keby ste chceli ísť napravo alebo naľavo. Budete spievať piesne ako za noci, keď sa svetí sviatok a budete sa zo srdca radovať. Izajáš 30. kapitola, 18., 19., 21. a 29. verš. Izajáš hovoril, ak budete v spravodlivosti očakávať Pána, ak budete znova k nemu volať a dôverovať mu, on vám dá všetko, o čom som vám hovoril, ba ešte o mnoho viac. Stačí jediné Božie slovo a nepriateľ sa bude triasť od strachu. Asýria sa zdesí Hospodinovho hlasu, keď udrie palicou. Izajáš 30. kapitola 31. verš. Neexistuje taká vec, ktorú by náš otec nevedel vyriešiť, taký boj, ktorý by pre nás nedokázal vyhrať vyrieknutím jediného slova z jeho úst. Izajáš nám hovorí, že Hospodinov dých spáli všetko, čo nám stojí v ceste. Izajáš 30. kapitola 33. verš. Dôverovať vo všetkom Bohu však nie je jednoduché. Raz som prosil Pána o pomoc v istej veci, týkajúcej sa výstavby kostola v New Yorku. Oče, už som ťa o to prosil a zostanem pokojný. A Boh mi odpovedal, Dávid, to je úžasné, že mi dokážeš veriť, keď ide o budovy, financie a iné materiálne veci. No čo sa týka tvojho fyzického zdravia, stále mi nedôveruješ. Áno, drahý priateľu, ktorý túžiš byť svätý, on chce všetko. Tvoje zdravie, tvoju rodinu, tvoju budúcnosť. Chce, aby si žil pokojný, spokojný život plný dôvery, len ty a Pán. On predsa slúbil, že budeš počuť jeho slovo za sebou, ako ti hovorí, ktorou cestou ísť. Toto je tá cesta. Môžeš po nej smelo vykročiť. Pravá viera zverí všetko do jeho rúk a dôkazom viery je pokoj v duši.

0: Vtedy sa Mojžiš preľakol a povedal: Ak iste vec vyšla na javo. Keď sa faraón dopočul o tom, chcel dať zabiť Mojžiša. Mojžiš však utiekol pred faraónom a usadil sa v krajine Midianskej. Sadol si tam pri studni. Midianský kňaz mal 7 dcér, tie prišli, načierali vodu a nalievali do napájadiel, aby napojili ovce svojho otca. Tu prišli pastieri a odohnali ich. Ale Mojžiš vstal, pomohol im a napojil ich ovce. Keď prišli k svojmu otcovi Reuelovi, ten sa opýtal: Prečo ste sa dnes tak skoro vrátili? Odpovedali mu: Nejaký Egypťan nás vyslobodil z rúk pastierov. Nabral nám vody a napojil ovce. I povedal svojim dcéram: A kde je? Prečo ste toho muža nechali tam? Zavolajte ho, nech sa naje. A Mojžiš uznal za dobré bývať u tohto muža a ten dal Mojžišovi svoju dcéru Cipóru za manželku. Tá porodila syna a on mu dal meno Géršom, lebo povedal: Cudzincom som bol v cudzej krajine.
1: Exodus, 2. kapitola, od 14. po 22. verš. Vtedy sa Mojžiš preľakol a pomyslel si: Tak to už vedia. Dúfal, že piesok zahladí stopy po jeho čine, ale nezahladil. Správa o zabití Egypťana sa dostane aj do uší faraóna. Na Mojžiša je vydaný zatýkač a z neho sa stane politický utečenec. Bezpečie hľadá v krajine Midiančanov. A nájde oveľa viac. Hoci sa za ním zatvoria dvere v Egypte, Boh mu otvorí dvere v cudzine, v rodine kňaza Reuela. Keď sa zastane neznámych dievčat a napojí ich zvieratá, tie prídu domov so slovami: Nejaký Egypťan nás vyslobodil z rúk pastierov. Ten, ktorý chcel vyslobodiť svoj ľud v Egypte, vyslobodí niekoľko dievčat z rúk pastierov v cudzine. A vďaka tomu sa mu otvoria dvere do rodiny, v ktorej nájde nielen strechu nad hlavou, ale aj ženu a s ňou nový domov. Naozaj domov? Meno, ktoré dá svojmu synovi, je oknom do Mojžišovej duše. Dal mu meno Géršom. Povedal totiž: Stal som sa prisťahovalcom v cudzej krajine. Je vyhnancom, cudzincom, privandrovalcom v cudzej zemi. Tým menom vyjadrí celú horkosť a sklamanie svojej duše. Späť sa vrátiť nemôže, lebo je na neho vydaný zatykač. V cudzine končí príbeh muža, ktorého Boh tak predivne zachránil. Naozaj je všetkému koniec? Vieme, že nie. Že vlastne len začína druhá časť prípravy na jeho budúce poslanie. Prvých 40 rokov prežije na dvore faraóna. Druhých 40 rokov prežije vo vyhnanstve. Prvú časť prípravy prežije tým, že sa stane niekým. Ale vtedy si ho Boh nepoužije. Druhú časť prípravy prežije tým, že sa stane nikým. A vtedy si ho Boh použije. Boh mu naordinuje 40 rokov na púšti pri ovciach. A výsledok? Mojžiš bol najpokornejší človek, aký kedy žil na zemi. Numeri, 12. kapitola, 3. verš. Boh nikdy neľutuje čas, ktorý potrebuje na prípravu svojich nástrojov, lebo o to menej práce má potom s nimi, keď už stoja v jeho službe. Preto nič z toho, čo nás pokorí, nie je zbytočné. Pane, daruj nám trpezlivosť, keď nás vezmeš do školy pokory.

Duchovná sila a viera. Svätý Duch nás bude posilňovať, keď zveríme všetky svoje potreby do Božích rúk a budeme veriť v jeho moc. Príkladom takéhoto druhu viery je Rút. Potom, ako jej zomrel manžel, žila so svojou svokrou Noémi, ktorá sa znepokojovala kvôli zabezpečeniu a budúcnosti svojej nevesty. Poradila jej teda, aby si ľahla k nohám zámožného Boáza a poprosila ho, aby ako jej príbuzný dodržal svoju povinnosť voči nej. V ten večer po skončení previevania jačmeňa si ľahol Boáz na okraj hrby obilia. Rút, 3. kapitola, 7. verš. A prikryl sa prikrývkou. Nasledujúce ráno sa Boáz zobudil a vyľakal sa, keďže našiel ležať pri svojich nohách nejakú ženu. Na tom, že Rút ležala pri nohách cudzieho muža, nebolo nič nemorálne, v tých časoch to bol bežný zvyk. Mladá žena svojmu príbuznému povedala: Rozprestri na svoju služobnicu okraj svojho plášťa, ako príbuzný máš predsa výkupné právo. Rút, 3. kapitola, 9. verš. V podstate mu hovorila: Ujmeš sa svojej povinnosti príbuzného, ktorú máš voči mne? Postaráš sa o mňa? Vlastne sa ho pýtala, či sa s ňou ožení. Kapitola, 9. verš. V podstate mu hovorila: Ujmeš sa svojej povinnosti príbuzného, ktorú máš voči mne? Postaráš sa o mňa? Vlastne sa ho pýtala, či sa s ňou ožení. Tu nešlo o žiadnu manipuláciu.

16. verš. Inak povedané, pýtala sa jej, či ju má volať zasnúbená Rút, alebo je ešte stále ovdovená Rút. Noémi sa kvôli tejto veci veľa modlila, prosiac Boha, aby ju usmernil, a všemohúci Pán ju viedol. Pripomenul jej zákon príbuzného, vykupiteľa, čo bol istý druh predzvesti Krista. Noémi si bola istá, že ona a Rút už svoju úlohu splnili a teraz bol čas v tichosti čakať a dôverovať Bohu, aby naplnil, čo slúbil. Tieto dve neochvejne veriace ženy boli pokojné, spievali a velebili Hospodina a boli svedkami splnenia jeho zasľúbenia. Modlil si sa? Veril si? Si pripravený ticho sedieť a uvidieť, že Pán ťa zachráni?

0: po dlhom čase zomrel egyptský kráľ. Izraelci však vzdychali pod nútenými robotami a bedákali. Ich volanie o pomoc pre nútené roboty došlo až k Bohu. Boh počul ich bedákanie a rozpomenul sa na svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jákobom. I pohliadol Boh na Izraelcov a dal sa im poznať.
1: Exodus, 2. kapitola, od 23. po 25. verš. Už sme pomali na konci 2. kapitoly, ale ešte sme sa poriadne nestretli s Bohom. Až na malú výnimku, keď sa spomína v súvislosti s pôrodnými babicami, nikde inde ho ani nepočuť, ani nevidieť. Až teraz, v závere 2. kapitoly, sa Boh dostane do stredu pozornosti. Štyrikrát zaznie a Boh, a Boh, a Boh, a Boh. Ako keby nám autor knihy chcel vynahradiť svoje doterajšie mlčanie o Bohu. Čo sa to vlastne deje? Boh pripravuje pôdu pre najväčšiu udalosť v dejinách starej zmluvy, ktorou je vykúpenie Izraela z Egypta. Preto doteraz stojí v úzadí, skrytý. Ale vo chvíli, keď je pôda pripravená, vystúpi spoza opony, aby bolo úplne jasné, kto tu zohrá najdôležitejšiu úlohu. Ako však prebieha príprava na vykúpenie Izraela? Prekvapujúco, nečakane. V 1. kapitole Boh pripravuje ľud na vykúpenie. V 2. kapitole zas vodcu na vykúpenie. Obidve časti majú veľmi podobný scenár. Obidve totiž začínajú veľmi nádejne a končia úplne beznádejne. Ako je to s Božím ľudom? Jakobova rodina sa po presťahovaní do Egypta veľmi rozmnoží, takže z 12 rodov vznikne početný národ. Tento ľud má pred sebou sľubnú budúcnosť, ale kapitola, ktorá začne nádejne, končí rozkazom kráľa o vyvraždení narodených chlapcov. Z ľudského hľadiska je Izrael národom bez budúcnosti. 2. kapitola, ktorá hovorí o príprave vodcu, tiež začína nádejne. Mojžiš je predivne zachránený. Dostane sa na kráľov dvor ako adoptívny syn faraónovej céry. Má pred sebou sľubnú budúcnosť. Ale čo začne nádejne, končí úplne beznádejne. Mojžiš končí ako politický utečenec v cudzine. Domov sa vrátiť nemôže, lebo je na neho vydaný zatykač. Ak 1. kapitola ukazuje na ľud bez budúcnosti, 2. zas ukazuje na vodcu bez budúcnosti. Na chvíľu svitne nádej, keď zomrie autor krutého zákona. Faraón sa zmení, ale politika voči Izraelu zostane nezmenená. A práve v situácii úplnej beznádeje autor knihy ukáže na zdroj jedinej nádeje. Boh počul ich nárek a spomenul si na svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jákobom. Až teraz sa začne rodiť tá pravá nádej, a to z pohľadu na Boha, ktorý počuje, pamätá, vidí a pozná. Pane, berieš nám naše ľudské nádeje, aby si nám ponechal seba ako jedinú pravú nádej.

Choď a plač. Keď si neznesiteľne zranený, choď do svojej komórky a vyplač sa zo svojho zúfalstva. Ježiš plakal, Peter plakal a veľmi. Niesol si so sebou bolesť zo zapretia samotného Božieho syna, no vrátil sa a zatriasol Satanovým kráľovstvom. Ježiš sa nikdy neodvráti od plačúceho srdca. V Biblii v Žalme 51. 17. verši nájdeme: Skrúšeným a zdrveným srdcom nepohrdaš, Bože. Ani raz ti Pán nepovie: spamätaj sa, zatni zuby a utri si slzy. Nie, Ježiš uchová každú slzu vo svojej večnej nádobe. Trpíš, nesmierne trpíš. Potom choď a pláč a neprestávaj, pokiaľ ti len slzy vystačia. Nech vytrisknú priamo z tvojho srdca, no nie z neviery či sebaľútosti. Skutočné šťastie nájdeme, až keď sa naučíme, ako žiť každý jeden deň bez ohľadu na smútok a bolesť, čo nám život prináša. Až keď sa naučíme radovať sa v Pánovi, nech sa už v minulosti stalo čokoľvek. Možno sa cítiš odmietaný alebo opustený. Tvoja viera sa ti zdá slabá. Smútok, slzy, bolesť a prázdnota ťa môžu niekedy pohlcovať, no Boh je stále na svojom tróne. Sám si nedokážeš pomôcť, keby si tak len dokázal zastaviť tú bolesť a utrpenie. Znovu ti hovorím, že náš Pán príde k tebe, podloží po teba svoju milujúcu ruku a zodvihne ťa, aby ťa znovu usadil v nebeských nádvoriach. Dúfaj, povzbuď sa v Pánovi. Keď je okolo teba sama tma a nevidíš žiadnu cestu zo svojho ťažkého rozpoloženia, vlož sa do Ježišovho náručia a jednoducho mu dôveruj. On túži, aby si mu veril. Vyslobodí ťa, zbaví ťa strachu a zjaví ti, ako nekonečne ťa miluje.

0: po dlhom čase zomrel egyptský kráľ. Izraelci však vzdychali pod nútenými robotami a bedákali. Ich volanie o pomoc pre nútené roboty došlo až k Bohu. Boh počul ich bedákanie a rozpomenul sa na svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jákobom. I pohliadol Boh na Izraelcov a dal sa im poznať.
1: Exodus, 2. kapitola, 23. verš. Po dlhšom čase egyptský kráľ zomrel. V tomto kráľovi zomrie autor brutálneho zákona o genocíde Izraela. Zomrie v ňom vládca, ktorý na Mojžiša vydal zatykač. Zmení sa niečo jeho smrťou? Svitne pre Boží ľud aj pre Mojžiša na lepšie časy? Nie. Izraeliti však stále stenali a kričali pod ťarchou nútených prác. Nový kráľ ešte viac pritvrdí. Aj táto nádej veľmi rýchlo zhasne. Ani zmena na kráľovskom tróne neprinesie zmenu politického režimu. A predsa sa niečo zmení. Doteraz Izraeliti kričali pod ťarchou nútených prác, ale teraz volajú o pomoc k Bohu v otroctve. Izrael začne v Egypte ako slobodný národ, po čase však skončí ako národ otrokov. Prečo má Božia príprava ľudu na videnie z Egypta podobu krutého otroctva? Preto, aby aj Izrael chcel to, čo chce Boh. Čo chce Boh? Vyviesť ľud z Egypta a voviesť ho do zasľúbenej zeme. Ale chce to aj Izrael. Kto chce dobrovoľne odísť z miesta, kde mu je dobre? Veď Izrael ešte roky po výdení z Egypta spomínal na materiálnu hojnosť, ktorú mal v Egypte. Ako teda vyviesť ľud z Egypta, ktorému sa z Egypta nechce? Tak, že sa časom zmení údel Božieho ľudu v Egypte. Že zo slobodného národa sa stane národ kruto utláčaných otrokov. A čo je túžbou každého otroka? Sloboda. Boh chce darovať svojmu ľudu zem, ktorá tečie mliekom a medom. Exodus 3. kapitola 8. verš. Ale ako to urobiť, keď sa ľud drží hrncov mesa v Egypte? Exodus 16. kapitola 3. verš. Tak, že Boh mu tie hrnce vezme, aby ľud jedol chlieb otrokov. Na to, aby aj Izrael chcel to, čo chce Boh, sa Izrael najprv musí stať národom otrokov. Lebo len otrok túži po vyslobodení. Doteraz sme čítali o ťažkom útlaku zo strany Egypťanov, ktorý doliehal na Boží ľud. Ale teraz prvýkrát čítame, že Izrael na tento útlak odpovedá volaním k Bohu o pomoc. To je ovocie Božej prípravy ľudu na vyslobodenie. Tým ovocím je modlitba. Teraz aj ľud chce to, čo chce Boh. Túžba ľudu po vyslobodení z Egypta sa tak zjednotí s Božou vôľou vyslobodiť ľud z Egypta. A vo chvíli, keď k tomu dôjde, udalosti naberú rýchly spád. Lebo keď je Boh hotový so svojím ľudom, je pre neho maličkosťou poradiť si s Egypťanmi. Keď sa naša vôľa zjednotí s tou Božou, takže pre seba chceme to, čo chce pre nás Boh, dajú sa aj v našom živote veci do pohybu. Pane, ukáž nám, čo je Tvojou vôľou pre nás. A potom nám pomôž chcieť pre seba to, čo chceš Ty pre nás.